Ардактуу ормандар, бир үзүл улантабыз. Эми көпчүлүккө Кулжа шаарынын Ташкөпүрө айылы, Ташкөпүрө кыштагындагы Аблиз Жумакундун түбө бакмачылыгы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Кулжа шаарынын Таш Көпүрө айылы Таш Көпүрө кыштагында сүт талканы заводунун бир сатып алуу автоунаасы дал маалында төөстүн муздак сактоо машинасынын жанында токтоду. Жаңы саап чыгарылган төөстү Турбаркулум муздак сактоо кутусуна агып кирип, иш кошуп иштөө заводуна ташылат. Бул кутулардагы төөстү дал ошол жердеги дыйкандардын киреш арттырып байуусундагы байлык кайнарына айланды. 14 жыл мурда кыштак тургуну Абылыз Жумакунун кудасынан шыктандыруусу менен төө багуу жолун баштады. Таш Көпүрө айылдык парткоому эл өкмөтү бул иштен кабар тапкандан кийин ага 10 мо жерди шайкештирип ижарага калып берип эле калбай да туруктуу сатуу жолун ачып берип анын ишенимин эселеп арттырды. Абылыз мындай деди: Кудам Коргосуу ууданында төө багат, алар мага идеялык кызмат иштеп мени бакмачылык жолуна баштады. Алгачында араң 17 төөм бар эле. Ботолорум багып чоңойтуп сатып, анан чоң төө сатып алдым. Азыр 30 ашуун төөм бар. Бакмачылык базасына киргенде ар бир төөнүн абалы жакшы. Абылыз тааныштырып, окшо болгон төөлөрдүн сүт чыгаруу мөлчөрүндө айырма чоң болуп, эң жакшы төө күнүнө 5 кг сүт берет, адаттагылары 2 кг 3 кг чейин сүт берет деди. Төөсүнүн сапатына кепилет кылуу үчүн база кош жол боюнча сатууну жолго койду. Саарда саалган жаңы сүт алды менен айланадагы таракай карыйдарларды камдайт. Ар бир килограммынын парча сатуу баасы 50 юан. Ашып калган жаңы сүттү дароо 2-6°C муздак сактоо машинасында сактап 3 күн жаңы бойдон сактай алат. Ар бир килограммын 40 юандан төп сатуу баасы боюнча жергиликтүү сүт талканы заводуна камдап берет. Абылыз мындай деди: Биздин арналуу адам төөстүн химиялык текшерип ылайыктуу болгондорун алып, ылайыктуу болбогонун албайбыз. Катаң өлчөм анын төөстүн карыйдарлардын ишенимине ээ кылды. Азыр базанын күнүмдүк сүт өндүрүү мөлчөрү 125 кг 130 кг чейин болуп, күнүмдүк кирешеси 2500 юан айланасында туруктуулашты. Ошону менен бирге база жана 4 кыштак тургунунун эшик алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, үй бүлөсүнө көңүл бөлүү, акча табуудан турган эки ишке тең таасир жеткирбестикти иш жүзүнө ашырды. Абылыз келечек планы жөнүндө токтолгондо ишенимге толду. Ал мындай деди: Ботолорду 1 жыл багып, 5000 юандан 5500 юанга чейин саткалы болот. Чоң төөнүн сүт берүү мезгили узун, пайдасы дагы да туруктуу. Азыр саясат ушундай жакшы. Мен быйыл чоң төөнүн санын 100 көбөйтүүнү пландап жатам. Ардактуу оормандар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Учурда Чапчал ооданында 250 миң мо буудай бышып, чалпы беткей оору мезгилине кирди. Дыйкандар ачык абадан пайдаланып, ооруну баштап, жайкы жыйын терим кызматын жалпы беткей баштады. Чапчал ооданынын Сунжан Чыруу кыштагындагы дыйкандардын атызында комбайндер барып келип жумуш иштеп, оору, дан айыруу, саманын майдалоо сыяктуу жумуш тартиптерин бир жолунда бүтүрүп, буудайды аштык чыгаруу аркылуу тикелей аштык ташуу автоунаасына жүктөп, бүт барышында машиналашкан жумуш иштөөнү иш жүзүнө ашырды. Экинчи түтүн Лоожунде мындай деди: быйыл 2000 модон ашуун жерге күзгү буудай өстүрдүм. Бул жер жогору өлчөмдөшкөн атыз. Быйыл ар бир мо буудай айдоосуна берилүүчү толуктама жардам толуктамасы 255 юанга жетти. Мол түшүмгө карасам, быйылкы кирешем деле төмөндөп кетпейт. Жайкы жыйым теримдин жогору өнүмдүү тартиптүү жылыштатылуусуна кепилдик кылуу үчүн Чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасы көңүл коюп уюштуруп, дал маалында чара колдонуп, айыл чарба машиналары байлыгын бир жөнкөй пландап бөлүп, район аттап жумуш иштөө жолун шытырлаштырып, оору кызматынын тартиптүү алып барылуусуна ар жактуулуу кепилдик кылды. Чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасынын айыл чарба машиналарын жалпылаштыруу кызматкери Чөнжөн Жүн тааныштырып мындай деди: Чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасы 109 комбайн жана 5420 башка машинаны быйылкы жайкы жыйым теримге катыштырды. Ошон менен бирге айланадагы оодан шаарлардын 30 комбайн которуп келип, жайкы жыйым теримге катыштырып, быйылкы буудайдын ар бир данын кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Кутуби ооданындагы уй кесиптик бакчасында 198 миллион юан каржы салынган Шинжаң Ван Тоо Саан уй базасы түр курулушу 7-нчи айда аяктайт. Бул бакмачылык соода багып семиртүү бир тулкулашкан бүт кесип желеси түрү болуп, Шыртиз Ван Тоо жогору түшүмдүү Саан уй бакмачылык базасы, Вугуңтай Тоид соода базары жана Вугуңтай уй кой бордоо базасын өз ичине алат. Мунун ичинде Шыртиз Ван Тоо жогору түшүмдүү уй бакмачылык базасында жаңыдан 51 км жол жасалып, таштандуу сууну бир жактылуу кылуу, электр торунун даражасын жогорулатуу сыяктуу жабдуулар орундаштырылып, замандашкан малчылык майданын куруп чыгат. Вугуңтай Тоид соода базарында кампа, тейлөө имараты сыяктуу негизги жабдуулар курулуп, кесипти соода өрүшү менен камдайт. Вугуңтай уй кой багып семиртүү бакмачылык базасы ички бөлүк жол тору жана суу, электр булганды чыгаруу системасын жакшыртып, өлчөмдөшкөн багып семиртүүнү тирөөч менен камдайт. Thank you.

жалбырагын үзүп экспорт кылууга делгир уюмдады. Былтыр турпандын тузга чыланган жүзүм жалбырагынан 200 тоннадан ашуун экспортолду. Жакында Пичан ооданынын Ожамалдык кыштагындагы жүзүм багы дууманга бөлөндү. Кыштак тургундары жүзүм сересе астында жүрүп, жапжашыл жүзүм жалбырагын үзүп, реттүү түрдө сулуяга себетке салды. Кыштак тургуну Алым Жылмайып мындай деди: Гресия, Түркия сыяктуу мамлекеттерде кишилер тузга чылаган жүзүм жалбырагы менен палоо жасаганды жакшы көрөт. Бул алардын үй бүлө чогулушундагы жөрөлгөлүү даамы. Бул жердин жүзүм жалбырагы жукары, жумшак, жыттуу болуп, аябай алкоого ээ болду. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

0: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнүн бүт барышындагы көмүртек кое берүүнү эсептөө, жашылы булгама кое берүүнү азайтууну жолго коюу жана белгилемеге ылайык көмүртек сындырууну шыдыр аяктатып, батыш түндүк райондогу бүт барышындагы көмүртек кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырган тоңуч мамлекет даражалуу эл аралык мүнөздүү экономика соода салтанатына айланганынан дарек берет. Шинжан көмүртек кое берүү укугу соода борбору чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ван Хайлун мындай деди. Жыйын майданы 100% таза энергия жана электр менен камдоону ишке ашырып, бөлкө бөлүнгөн айланма өнүгү көргөзмө сексин куруу, кагазсыз көргөзмө иштерин бүтүрүү, таштандыларды түргө айырып, кайра жыйнап алуу, төмөн көмүртектүү сапарга чыгууга жетектөө сыяктуу желелеш көмүртекти азайтуу иш чараларын тең арымда жолго коюп, көргөзмөлөрүнүн бүт желесиндеги көмүртек изин эң чоң чекте кыскартты. Толук өлчөмдүү кесиптик эсептөө аркылуу бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө мезгилинде ылымта бастырма газынан чыгарылуу мөлчөрү жалпы 7030 тонна көмүртек кош кычкылы эквивалентиндей болду. 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсү Шинжан көмүртек газын чыгаруу укугу соода борбору өрүшү аркылуу белгилемеге ылайык сатып алуу ары чыгарууну азайтуу мөлчөрүн толук соммада күчүнөн калтыруу аркылуу көмүртекти айырбаштап күчүнөн калтыруу бүт барышын толук аяктатып, көмүртек нейтралдаштыруу жана моюндоону расмий колго келтирди. Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө чектүү шериктиги курулуш техника бөлүмүнүн орун басар башчысы Шуян көргөзмөнүн бүт барышында жашыл таза энергия колдонуп, энергия менен камдоо кайнарынан төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, көргөзмөнүн жашыл көргөзмөлөөнүн толук желесин тегинен жаратып, аты затына шай келген жашыл электр жыйын көргөзмөсүн жеңиштүү жаратканын билдирип мындай деди. Бул жолку соодага катышкан жашыл электр түгөлдөй Шинжандын жергилигинен келген. Шинжандын мол шамал энергия жана күн энергия байлыгынан пайдаланып, майдан сарайларды жарытуу, аба теңшегич, жабдуулардын жүрүшүсү сыяктуу бүт майдан көрүнүштөй электр иштетүү ажатын жалпы бетке камсыздадык. Бул жолку Азия Европа көргөзмөсүндө болжол менен 1,500,000 киловатт саат жашыл электр коротулган. Бул 904 тонна көмүртек кош кычкылын аз кое берген менен барабар. Болжол менен 4000 модон ашуун жерге эгилген көмүртек шимрүү токойнун бир жылдык көмүртек чыгаруу мөлчөрү менен бирдей болот. Жашыл көргөзмө өткөрүү түшүнүгүн тереңдетүү үчүн бул жолку көргөзмө жашыл өнүгүү атайын районун куруп, жаңы энергия үнөмдөп, чөйрө коргоо, айланпалуу экономика, төмөн көмүртектүү жабдуу сыяктуу алдыңкы катардагы техника жана түшүмдөрдү чордондуу көрсөттү. Ошону менен бирге жашыл көргөзмө 80 куруп баалоо ары мактап сыйлоо аркылуу көргөзмөгө катышкан соодагерлерди, курулуш куруучу соодагерлерди төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо көргөзмө жайгаштыруу үлгүсүн колдонууга жетектеп, жашыл болуу түшүнүгүн көргөзмөнүн бүт барышына сиңдирди. Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун жаңылык жаратуу тарбиялап жетиштирүү директору Камран Эркин мындай деди. Биздин көргөзмө өрүшүбүздө кайра жыйнап алуу, кайра жаралууга, айланпалуу сиңирүүгө болууну бүт жоспорлоо, көргөзмө орундаштыруунун бүт барышына сиңдирдик. Көргөзмө өрүшүбүз марке белгибизди баарын керханага алып келип, экинчи жолу пайдаланабыз, сырапчылык көрүлбөйт. Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Уда бир канча күндөн бери Тяньшандын түштүк түндүгүндө мол түркүнтүстү кыймылдар улашышы айдарылып, Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, ар улут партия мүчөлөрү кадр карыкты кызыл кеңге мураскердик кылып, чымыркануу күчүн уютуга шыктандырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1 июлдун алдында Аптыным район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги темалуу жетишкендиктери көргөзмөсү экскурсиялонун жогору белесине отурда барып, ар күнү келип көргөзмөнү көрүүчү шаар тургундары, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көргөзмө залынын ичинде 1600 ашуун баалуу сүрөттөр, 1400 ашуун чыныгы буюм модели, 150 ашуун көп медиалуу көрүнүш 70 жылдан берки Жуңго Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде Шинжандагы ар улут эли ынтымактуу биринетте жапалы күрөш жасап, кажыбас кайрат менен кол жеткирген шаңдуу жетишкендиктерди толук көрүнүштүү көрсөттү. Бул Шинжандын 70 жылдык өнүгүү орошонун өзгөрүүлөрүн коюлткан көргөзмө дагы ар улут калкынын партияны сүйүү мекенди

0: үйү тарбиясынын кабылдоодогу тарыхый сабак жана идея саясий сабакка айланды. Үрүмчү шаар тургуну Ван Чуньян мындай деди. Бул өзгөрүүлөр асмандан түшүп калган жок. Партия көпчүлүктү баштап, бир кадам бир кадамдан иштеп чыккан. Айтайын дегеним, жаш бир урпактардагы өзүнүн эки колуна таянып, ансайын жакшы турмушун жаратуусу керек. Уда бир канча күндөн бери Аптыран райондук эл курултай туруктуу комитети органы партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо, Кызыл армия узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын эскерүү, адабият көркөмүнөр оюн кыймылдарын өткөрүп, жалпы кадр жумушчу кызматчылар өздөрү түзүп, өздөрү аткарган номерлер менен шаңдуу жылдарды кайта эскерип, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Аксуу шаары жана Акчиево ауданында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо ыр менен даңазыроо жаршы албуу сезим менен жаңырып, ар улут уул кыздарынын бир ниетте партияга талпынган чыныгы мээр махабатын жаңыртты. Чехов шаарында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо Тарбагатай аймагынын карт кадрлар атайын майдан адабият көркөмүнөр кечелиги тартымдуу коюлду. Чехов шаары, Сабан шаары, Карамай шаары жана Биңтуан 7-ши 8-ші жылдан келген қарт партия мүшелері, қарт кадрлар бір жерге шоғырып, хор, көрінішті театр сияқты формалар арқылы партияны сүйі, мекенді сүйі чынығы мейір махаватын тұйынтты. Қызыл Кутиен, Қызылан кеме, Қызыл маданият, чегараны балқытты негізгі темалы үгіт лексия қимыры жақында Құтыби оданына келді. Кутиен жиыны ескеру сарайының түшіндірушілері айлықшыдақ мектеп сияқты негізгі қатмар бірінші шевіне ішкерлей барып, Кутиен жиынының рухын арылт қалқының жанына жеткірді. Құтыби оданы Аршылидиен шарчасы Аршылидиен қыштағының қыштақ тұрғыны Айгүл Ахмет мындай деді. Ешік алдында ле Кутиенден келген қызыл үгіт лексияны тыңшап, ішибізді аябай жақын сезілді. Азыркы балдай тұрмышыбызды қастарылап, қыштағыбызды жақшы құрабыз. Партия туысу негізгі қатмардың бірінші шебінде желбіреді.
1: Биринчи июл орденинин ээси Маметжан Өмөр негизги катмарда нече 10 жыл тамыр тартып, Кулжа ооданынын Онуяр шаарчасынын Булукей кыштагындагы кыштак тургундарын жетектеп, кыйын өткөлгө алыс салып, кыйынчылыктарды жеңип, бекем туруу жана салым кошуу аркылуу Жуңгу Коммунисттик партиясы мүчөлөрүнүн алгачкы мүдө, ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл Жуңгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Биз баарыбыз Жуңгу Коммунисттик партиясынын мүчөлөрүбүз. Жан дилибиз менен эл үчүн тейлөө жүргүзүүбүз керек. 1-чи июлдун алдында Маметжан Өмөр сунуш менен кыштактагы партия мүчөлөрүнө партия сабагын өтүп, партиянын элге нарып жеткизүү саясаттарын үгүттөп, лекция сүйлөп, Шинжаңдын күн сайын жаңыланып жаткан өнүгүү өзгөрүштөрүн баяндады. Быйыл 75 жаштагы Маметжан Өмөрдүн 53 жылдык партия стажы бар. 1981 жылы ал Булукей кыштагы партия ячейкасынын шужиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру милдетин аркалаган кезде, кыштактагы кесип негизи алсыз, экономика өнүгүсү артта калып, кыштак тургундарынын кирешеси аз эле. Маметжан Өмөр эске алып мындай деди. 1979 жылы биздин киши башындык кирешебиз 82 юан эле. 2006 жылы киши башындык кирешебиз 4988 юан болду. Партия 18-чи курултайынан кийин өнүгү абдан тез болду. Азыр киши башындык киреше 28 миң юан болду. 2001 жылы Маметжан Өмөр саламаттык айынанын кызматынан бошонду. 2006 жылы журтташтарын көңүлүнө түйгөн ал оору болсо да кайрадан кызматына келип, дагы өнүгү милдетин үстүнө алды. Бир чыккандан 12 жыл иштеди. Ал партия мүчөлөрүн баштап, түрү таап, каржы жүрүштүрүп, коллективтин жер жана мөмө багын көтөрүүгө алууну калыпташтыруу аркылуу ошол жылы кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреше жаратып берди. 2018 жылы кыштакта Рөндүк жүгөрү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300-дөн ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, армоо жерден алынган пайда 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жогорулады. Журтташтардын акча капчыган сайын кампайды. Бүгүнкү күндө жашанып калган болсо да, бирок Маметжан Өмөрдүн журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөсү эзелтен өчпөй. Баштан бойго негизги катмарга тейлөө жүргүзүү өнүгүүгө демөөр болуу жолунда жүрдү. Ал мындай деди. Мен улгайып калдым, пенсияга чыктым, бирок менин журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөм мүлдө өзгөргөн жок. Мен карт партия мүчөсүмүн, Өз

0: ролымды көрсөтөм. Бул эки кыштагынын улуттарын тымагы, коом туруктуулугу, экономика өнүгүүсү жагында өзүмдүн бир кишилик салмамды кошом.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжан карамагындагы 22 банкке малий акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясат саласына 112 миллиард 800 миллион юань карыз акча таратып, базардын жашоо үчүн берекеттүү чыйралтып, ич кажаттын сыйымдуулугун кеңиртти. Эми кабардан убастары. Бул жолу акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясаты мына буларды камтыган. Карызды салууну илгери сүргөн орто жакан майда керканалардын карыз акча өсүмүнө жардам берүү, элдик карызды салуу атайын түргө кепил болуу планы, эл башкаруусундагы керканалардын заем упурталын бөлүшүү механизми, жабдууларды жаңылоо карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдоо, керектүүнү илгери сүрүү тейлөө кесибин жүргүзүү негизги толкулуу, карыз акча өсүмүнө жардам берүү жана чекелердин керектүү карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдоо. Мында 2026 жылы жаңыдан тараткан шартка ылайык келген карыз акчада жеке түтүн керканалар эң жогору болгондо 10 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү карыз акчасына өтүнүч кылууга болуп, убакыт чеги эң узун болгондо 1 жыл. Жылдык өсүмүнө жардам берүү салыштырмасы 1 поинт. Өсүмүнө жардам берүү карызын борбордук малия автоном райондук малиядан айырмайрым 90%, 10% боюнча үстүн алат. Шинжаң, Чыңшияң картайганда күтүүнү тейлөө чектүү шериктеги саясат колдоосу аркылуу 3 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү тижарат карыз акчасына өтүнүч берген. Шериктик малия иштери директору Уян Жуан мындай деди. Биз чама менен 30 000 юандык өсүмүнө жардам берүү торуктама жардам акчасынан баарланабыз. Бул түрдүү элге нарп жеткирүү саясат көчмөө каржыны берекеттүү жандандырып, биздин тижаратыбызды кеңиртүүгө ансайын ишеничке толдук. Бул бир жүрүш саясатта керектөөнү илгери сүрө турган тейлөө кесиби тижараттын негизги толкусу карыз акча өсүмүнө жардам берүүнү колдонуу жолго коюу убакыт чегин 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартып, ары аш тамак суусундук жатак, саламаттык, картайганда күтүнүү, табыштап каратуу, үй иштер, маданият көңүл ачуу, саякат, дене тарбиядан турган 8 түрдөгү керектүү саласы негизинде санарып, жашыл чекене сатуудан турган 3 түрдөгү керектүү саласын колдоо көлөмүнө киргизген. Ар кайсы бүтүрүүчү банкелер тартибин кылдаштыруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу керканаларга нарп жеткирүү саясатын базар негизги толкуларына төп тике жеткирген. Чүнгө соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарптуу акча мамиле иштери бөлүмү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү ишканасынын орун басары баш директору Уюң Че мындай деди. Карамагындагы чекене сатуучу соодагер, маданият, саякат керканалары зат жүгүртүү, тез жеткирүү, үй иштер тейлөө сыяктуу сакталма кырдар тизмесин реттеп, исимдик ыңгайындагы сатууну улашайдырып, ары интернетте өтүнүч берүү үлгүсүн ачып, карап тастыктоо катмар даражасын жөнөкөйлөштүрүп, карыз акча таратуу убакыт чегин кыскартабыз.
0: 6 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы Батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника дашөөсү, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаң дың жер игерүү илимдер академиясы сыяктуу орундардан уюмдалган адистер группасы Беңтуан 1-ши Арал шаарынын күзгү буудай боюнча 100 молук айдо, 1000 молук чарчы жер, 10 000 молук тилке, 100 000 молук районго карата чыныгы түшүм өлчөөсүн алып барды. Түшүм өлчөө аркылуу 100 000 молук райондун орточо моо башындык түшүмү 733,37 кг болуп, бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Адистер группасы катаң түрдө катыштуу ачтыктан жогору түшүм алууну жаратуу өлчөө аргасы боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу боюнча 100 моо айдо, 1000 моо чарчы жер, 10 000 тилке, 100 000 моо районго карата чыныгы түшүм алуу мөлчөрүн баалап бекитүү алып барды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, 100 000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү 733,37 кг жетип, 100 000 10 000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү айрым-айрым 804,4 кг, 775,24 кг, 748,54 кг жетип, бирдей түштүк Шинжаңдын тарыхый рекордун бузган. Мында 100 000 моолук район бүт мамлекет боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алуу рекордун жараткан. Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы эгиндерди илимий изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Жаугаңсай мындай деди. Айдоолордун бейнеси аябай жакшы болду. Эң жогору моо башындык түшүм 800 килограммдан ашты. Бүт мамлекет боюнча буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу жагында аябай жогору деңгээлге жетти. Жогору түшүмдүн артында асыл үрөөн жана асыл аргадан турган кош дөңгөлөктүү шыкак бар. Ушул жолу үлгү алган үлгү айдоолоруна негиздүү эгилген сорт болсо жогору түшүмдүү, туруктуу түшүмдүү, каршы туруусу күчтүү болгон Шендон 55-чи номуру жана Аннондон 6-чы номуру болуп, эгүү барышында бир бүркү, 3 алдын алууну толук каптатып, жүзөлөштүрүү, курду кыскартып, түп санын көбөйтүп, негизги сабагында баш алуу, тамчылатып сугаттоо, суу жер семирткичте бири толкулаштыруу сыяктуу алгылыктуу техникалар менен бүт барышын ичкелештирип башкарып, тизгиндөөнү күчөтүп, буудайдын бирдик түшүмүн зор даражада жогорулатууну түртмөктөдү. Беңтуан 1-ши Ш айыл чарба илимдери ордо аштык изилдөө ишканасынын техниги Хуан Шин мындай деди. Бүт шыдакы 440 миң моо жердин баарысы ушундай жогору өлчөмдүү айдоо. Асыл үрөөн, асыл машина, асыл техника сыяктуу көп жакты бириктирүү аркылуу анан азыркы жакшы түшүмгө жеттик. Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Нанжин шаары каржы, ишмер, өнүгүү түшүнүгү сыяктуу артыкчылыктарга таянып, Кулжа шаарынын көнө шаарын коргоо жана жаңылоо иштерине иштиктүү катышып, Кулжа шаары Леушин көчөсүнүн адаттагы тургундар районунан саякаттап даака кылуу ууруна айланышын түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Жай күнүндөгү Кулжа шаарынын Леушин көчөсүндө чынар дарагынын арасынан түшкөн шоола түстүү дубалга чагырышып, аккордеонунү көчө булугунан жаңырып, саякатчылардын каткырык күлкүүнү менен айкалышып, өзгөчө мелодияны жаратты. Саякаттын дуумандуу мезгилинде бул жерде күнүнө орто эсеп менен кырдарлар агым мөлчөрү 30 000 адам иреттен ашат. 492 ар түрдүү тижарат кесип турпаты жылыстай көбөйүп, көчөнүн ажарын ачат. Соодагер Ван Ешвандын маданият жаратмандык дүкөнүндө ар күнү дээрлик бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген саякатчыларды күтүп ала турганын айтып мындай деди. Ар күнү күтүп алуу мөлчөрү нече миң адам болушу мүмкүн. Жалпы толкулуу короону Нанжин шаандуу жардам берип өзгөртүп курган. Мурда бир тургундар имарат эле. Мен бул короого таянып кээ бир заттык эмес маданият мурас кол өнөр буюмдарын жасадым. Мурдагы кесип турпаты жалаң болгон адаттагы көчө районунан бүгүнкү күндөгү ачтамак, суусундук, маданият жаратмандык, элдик конулго, көркөм өнөр, оюн номурлары чордонду бир толкулашкан, бүйрү кызыткан маданият саякатынын шаан жерине айланды. Леушин көчөсүнүн түптөн өзгөрүү системалуу жоспорлоо жана сызыл каржы салуусунан келген. 2019 жылдан бери Кулжа шаары Жансуу өлкөсүнүн Кулжага нышандуу жардам берүүсү Нанжин кызмат группасынын колдоосунда Жансуу долбоордоо тобун жалпы тулкусунан жоспордогу сунуш кылып, Леушин көчөсүн коргоо, жаңылоо даражасын өстүрүп, өзгөртүп куруу курулушун жалпы бетке баштап, жалпы 500 миллион юанга жакын каржы салды. Мындай өкмөт жетектөө, Шинжанга нышандуу жардам берип колдоо, базар жүрүшүүсү, тургундар катышуу үлгүсү аркылуу 320 миллион юан элдик каржы салууга эриктирди. Жансуулук саякатчы Тен Кайли мындай деди. Көп уруттуу маданият жоролушкан тартымдуулукту сезиндим. Чынында көп уккандан бир көргөн, көп көргөндөн бир туюнган артык экенин сезиндим. Аккордеон көргөзмө сарайы, атлес устаканасы. Болка үйү өзгөртүп куруп даражасын өстүргөндөн кийин Леушин көчөсү бүтүндөй жаңы жашоо күчүнө толду. Кулжа шаардык парткомдун туруктуу мүчөсү, Нанжиндин Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басары башчысы Ли Чонлонг быйыл Нанжиндин Шинжанга нышандуу жардам берүүсү дагы эл турмушу, кесип улуттар ынтымагы сыяктууларга түйүндү төп күч чыгарууга бекем кадарып, Нанжин Кулжа эки жердин байлыктарынын өз ара өтүшүүсүн, кишилер көңүлдүн өз ара жугурулушусун сызыл түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Быйыл биз Шинжанга нышандуу жардам берүү түрүнөн 25-ти жолу коебуз. Буга жалпы салына турган каржы 160 миллион юанга жетет. Улаандуу эпкиндүү алгалап, жогору сапаттагы эл турмушу, жогору сапаттагы экономика өнүгүүсү, жогору деңгээлдеги улуттар ынтымагынан турган 3 сыноо кагазына чымырканып жооп беребиз. Шинжаң чынында сонун жер. Алтынчы айдын 27-чи күнү Шинжаң Багараш көлүнүн 19-чу кезектүү көл ачуу мезгили Багараш көлү Дахыко көрк районунда башталды. Эми кабардан угасыздар. Кайгайдап жарышка түшүп, мол түшүм кубанычын утурдап алды. Багыраш көлүнүн көл бетинде балыкчылар бирдей ураан сөзүн кыйкырып, күчтү бириктирип, эбегейс чоң торду жыйнады. Замат

0: Kelebekle, sansanaksız, lak kabarık, koyu balık sekirip su vetine çıkıp balıkçılardan yüzlerinin çıkan kuvanış gülküsü menen aykarışıp bir parça balık tuylap kişi kuvanga mol çüm görüşü kalktanıp Nah Maydan'dağı sayakatçılarda kıyıkırık sürüğün saldı. Sayakatçı fang pang koluna çöntök telefonunu alıp tohtu oy tarttı. Almınday dedi. Эбегес чоң тордо балык карын боп бүт барышын жакын аралыктан көрдүм. Майдан көрүнүшү кишини абдан толкундатты. Мындай чоң көлөмдөгү балык карымы катта көрүнүшүн мен биринчи жолу көрүшүм. Топ балык ары бери секирип туйлаган балыкчылар кайыгынын текши аракети тике көңүл төрүбүзгө жетти. Кыймыл Нах Майданында дагы ыр бий оюн номерлары заттык эмес маданият мурас көргөзмө концерт сыяктуулар алып барган. Багыраш аудандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Юан Яң көл ачуу мезгили кыймырында маданият туюну, экология саякаты, өзгөчө чуйгунда, тыныгуу көңүл ачуу чордонду бир тулкулашып, Багыраш көлдүн коюу маданият көрөңгөсүн жан жактуу көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди. Бул жолку көл ачуу мезгилинин жеңиштүү өткөрүлүүсү саякатчыларга чөкмө ыңгайда көп түрдүүлөшкөн саякатта оюну туюнусун алып келди. Биз элдик салт-санаа жөрөлгөсү, экология көрүнүшү, тыныгуу туюнунун өзөктүү лени агырып, маданият саякат жаңы кесип турпатындагы бир демжи моруктурабыз. Айырбаланган жогору сапаттуу өзгөчө саякат кесибин иштиктүү жетиштиребиз.
1: Жың ооданы жакында 2026 жылдык балык түрлөрүн көбөйтүп коюу берүү кызматын баштады. Жергиликте көбөйтүлгөн ложоң чөйүү балыгынын 150 миң чабагы Ша Тэнжи суу сактагычынын төмөнкү аганына чордонду коюу берилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ложоң чөйүү балыгы Шинжаңдагы типик муздак сууда жашай турган жергиликтүү балык түрү, төмөн температурага байымдуу. Суу чөйрөсүнө болгон сезгирлиги жогору, жашоо шартына талабы бир кыйла катаң. Бул балык түрү 2004 жылы автоном райондон биринчи даражалуу сууда жашай турган түйүндү корголо турган жапай айбанат катарына киргизилди. Жапайы түр тобу байлыгы кемчил. Жергиликтеги баалуу сейрек жолуга турган сууда жашай турган жаныбарларды системалуу коргоо үчүн жың ооданы Ша Тэнжи суу иштери түйүнүнүн экинчи мезгилдик курулуш куруу башкаруу идарасы 21 миллион юан каржы салып 500 чарчы метрлик балык түрүн көбөйтүү пунктун курду. Ары кесиптик экология керханалары менен бирлешип техникага аз салууну кулаш жайдырып 2025 жылы ложоң чөйүү балыгын жергиликтештирип көбөйтүү техникасын жеңиштүү игерди. Бул жолку коюу берилген балык чабактарын түгөлдөй жергиликтүү орун өзү көбөйтүп өзү жетиштирген. Дене курбаты чымыры, жашоо күчү жакшы суу сактагыч районундагы табигый суу чөйрөсүнө тез темпте шайкеш алат. Талаадагы катарга кошулуу салыштырмасына өнүмдүү кепилдик кылууга болот. Жың ооданы Ша Тэнжи суу түйүнү экинчи мезгилдик курулушун курууну башкаруу идарасынын инжиниери Шин Лей тааныштырып мындай деди. Мында 10 сантиметрден аша турган балык чабактары 50 миң, 10 сантиметрден төмөн балык чабактары 100 миң. Коё берүү акырлашкандан кийин жың өзөнү өстөңүндөгү балык мөлчөрүн арттырып, өзөн жолу суу жандыктарынын көп түрдүүлүгүн молуктурууга болот. Жакынкы жылдардан бери Бортала областы суу иштери курулушун куруу жана экологияны коргоону шайкештүү жылыштатууда бекем туруп, көбөйтүп жетиштирүү, папестөө, коё берүү бир толкулашкан экология коргоо системасын куруп, баалуу сейрек жолуга турган муздак суу балык түрлөрүнүн табигый калыбына келүүсү акырын болду. Түр тобунун негиздик саны алсыз болуудай кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, узак өнүмдүү суу экологиясын калыбына келтирүү механизмин курду. Бортала областык суу иштери идарасынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Таңху мындай деди. Тармактардын бирлешип аракетке келүүсүн дагы бир демчи тереңдетип, илим жалпылаштыруу үгүтүн кеңири кулаш жайдырып, сууда жашай турган жапайы жаныбарларды коргоо билимдерин жалпылаштырып, кийинки мезгилдеги башкаруу, коргоо жана текшерүүнү чыныгы кармап, өзөн жолдорун чалгандап текшерүүнү күчөтүп, коё берүү натыйжа берекетине кепилдик кылабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң Турпан жарын тоо этегине жайгашкан дүйнөдөгү деңиз деңгээлинин бийиктиги эң төмөн ашаан терең өзгөчө коюу нефт тарасы Лүкчөн нефттигинин жалпы өндүргөн нефт мөлчөрү 10 миллион тоннадан карашты.
2: Шинжаң Таң Баң Чың урандысынын 3-чү мезгилдик археологиялык казуу кызматы жакында башталды. Быйыл казуу аянты 1000 чарчы метрге жетип, жаңыдан байкалган Будда дини тооп гана урандысы.

0: үш жердегі шаар дубалын ачу чукуруна үйрүлүп, Жибек жолу маданийлигинин купия номурун сызылачып, тарых изилдөөнү жаңы далил менен камдайт.
1: Өзү аптоон айдо саякат өрүшү Зузуча жакында 2026 жылкы эс алуу өзү аптоону айдап сапарга чыгуу багытын жарыялады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө, мамлекет ичи базарында Үрүмчү, Чыңдуу сыяктуу шаарлар сызыл алдында жүргөн. Жаңы энергиялуу аптооналарды ижарага алуу артуу жаңы түйүнүн айланды.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-төн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 23-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 31-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 25-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Котенде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Түрү, Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу агармандар, ар бир күнүңүздөрдү жагымдуу ырлар коштоп жүрсүн деген каалоону айтып, Тобокул Каары уулунун чыгармасы Айнуска деген ырды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Айнуска.

сүйіктүү каармандар эми жадыраган жаздын элесин көз алдыга тарткан Таңдуру Мухаммед кызынын аткаруусундагы Өрүктөр деген ырга кулак түшөңүздөр. Өрүктөр.

Берүүсүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырсүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүсү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу каармандарыбызга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды гүл беле катары сунабыз. Канеке жактырып угуңуздар, аялдар.

сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу курчагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

окууга чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүн 2026 жылы 6 айдын 30 күнү күнгө шейшембе. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөрталы областынын маданият саякат жуурлушма өнүгүүсү кантип карапайым халыктын турмушун ансайын жакшылады деген мазмунду сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пакта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Иңжаң Шен менен таанышасыздар. Кадырлуу радио угармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбат радио кагармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз ысыкта турпандын кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү алтын мезгилин күтүп алды. Шанхайлык саякатчы Ван Линфэй Кумтак кумдуу чөл Көрүк району кум менен дарылоо базасына атайын келип, кум менен дарылануну туюнду. Уйгур эмчилиги, дарыгерлиги, кум менен дарылоо мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк түрү катарына киргизилген болуп, ар жылы 6 айдан 8 айга чейин болгон мезгил кум менен дарылоонун думандуу мезгили. Жакынкы 2 жылда ар жылы 300 миң адам ирет турпанга келип, кум менен дарылоону туюнду. Турпандагы алгачкы кум менен дарылоо атайын метеорология пункти жакында жумушка кириштирилди. Электрондук чоң экранда жер температурасы, температура сыяктуу сандуу маалыматтар ар вакыт көрсөтүлүп, саякатчылардын эң жакшы кум менен дарылоо убактын төп тандоосуна жардам берди. Кыргызстандык кабарчы Иван Донис туюнгандан кийин мындай деди. Бул жердин бул өзгөчө күтүнүү түрүнө сөөнүп, саякатчылыктын өнүгүүсүнө түрткү боло турганына ишендим.

Жакында Шинжаң 18-нче кезектүү Сайрам Көлүн айлануу эл аралык таш жол велосипед жарышы жана жүнгө велосипед дене аракети велосипед менен саякаттоо жыйналышы көлдү айлануу жарышы бөлүгү башталды. Мамлекет ичи жана сыртынан келген көптөгөн чеберлер Сайрам Көлүн бойлоп чечкин жарышты. Көп-көк көл суусу менен учкандай айланып жаткан дөңгөлөк бири-бирине айкалышып, жарыш жолу боюндагы көрүктөрү сүрөттөй кооз түскө кирди. Жарыш агымы саякатчылыктын артуу мөлчөрүнө өнүмдүү айландырылып, дене аракетчилер жана жарыш көргөн саякатчылардын жакын айланада саякаттоо, жатак тамак керектөөсүнө түрткү болуп, Бөрт Ала шаарынын атын чыгарып эле калбай дагы дене тарбия менен саякаттын жуурлушуусун Шинжаң саякатчылыгынын жаңы моторуна айландырды. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Дене тарбия менен саякат тереңдей байланышып, жарыш агымын саякатчылыктын артуусун уландуу жогору көтөрдү. Сайрам көлүн айлануу таш жол велосипед жарышы бүт район боюнча өткөрүлгөн жумушчу кызматчылар саңор топ чечүүчү жарышы сыяктуу чоң типтеги жарыштар арт-артынан кулаш жайылдырылып, дене аракетчилери жана саякатчылардын жакын айланада керектөөсүнө түрткү болуп эле калбай, Бөрталы областынын шаар аты ан сайын өнүмдүү чагылдырылды.

Маданият саякатчылыктын алдыга илгерлеп шыдырлашуусунун пайдасы бар кишиге нарып жеткирди. Саякат агымы өнүмдүү абалда кесип артуу мөлчөрүнө айланды. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, кол өнөр

буюмдары, маданият жаратуучулук түшүмдөрү саякатчылыктын чыгыш шамал аркылуу базарга бет алып, чарба жаратуу, жумушка орундашуу кезметин сызыл арттырды. Бөрталаа областындагы көптөгөн эл эшик алдын деле саякатчылык аркылуу киреше киргизди. Кээ бирөөлөрү элдик конолго ачты, кээ бирөөлөрү саякат автоунаасы отрядына кирди. Кээ бирөөлөрү өзлөрү өстүргөн мөмөчөмө жана өз колу менен жасаган кол өнөр буюмдарын саякатчыларга сатты. Капчыгын кампайтып, күндөрү барган сайын жакшыланды. Сайрам көл айланасындагы малчылык райондорундагы көптөгөн малчылар азыр камчысын таштап, ролду башкарып, саякат автоунаасын айдап, жол баштоочу болду. Алардын кирешеси мурдакыдан канчесе артып, турмушу бүтүндөй жаңыча түскө кирди.

Мезгилмин өздүү кемтиктикти толуктап, бүт район саякатында төрт мезгилдин баарысында жашарып турууну иш жүзүнө ашырды. Бөрталы областы мол кар муз байлыгына сөөнүп, кар тайгылуу майдандарын негиз кылып, кышкы саякат линияларын жаратып, саякатчылыктагы кедергилерди түбүнөн бузуп таштап, кыш мезгилинде дагы жакшы жерлерге баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Леужен мындай деди. Быйыл Бөрталы областы бүт район саякатчылыгын уландуу тереңдештирип, маданият менен саякатты бирлештирип, тейлөө сапатын өстүрүп, 33 түрдүү маданият саякат саламаттык күтүнүү түрүн мурда бүтүрүп, мурда жумушка кириштирүүнү илгери сүрүп, заттык эмес маданий мурастар таамдары, кол өнөр, көркөм өнөр номурларын көрк районга киргизүү кызматын тереңдештирип, Бөрталы областынын саякатчылыкты төрт мезгилдин баарысында көрүүгө боло турган кылат. Тоо дарыялар кооз түскө кирип, маданият саякат жаңы барагын жаратты. Сайрам көлүнүн тунук суусунан жайлоодогу жылкылардын кишинеген нечейин заттык эмес маданият мурастары жибийнесинен карапайым калктын маңдайындагы жаркын маанайга чейин маданият менен саякаттын жуурлушуусун аракеттендиргич күч кылган өнүгүү аракети Бөрталы жергесинде кулаш жайылдырылууда.

Кумату радио көрмандар жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Бөрдөлө областынын маданият саякат чуурлушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ансайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуланта кымбаттуу радио угармандары, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз.

Şinjan Öndürüş Kuruluş Bingtuanı 6-cı şırısı Ucaçuy şaharındakı Şinjan Tiyan'ı zamanbap ayıl çarba maşinaları japtuları çektiu şeriktiginin öndürüş seğinde mamleket işindeki alkaçkı hareketçen joğuru darajalı upakta jeyu maşinası akıl jündömdü öndürüş leniyası toluk normalu septep jürüştürüldü. Бұл мамлекет бойынша айыл чарба машиналары жаптуулары саласындағы бір түрді жүрі мүнөздү натыйжа. Секка кіргенде ақыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы жогору темптүү айланып жатты. Иш жүзүндө сандуу маалымат чоң экраны аракетчан жаңыланып, автоматтик жаптуулар дал ордунда шайкештирилген болучу. Кеги айыл чарба машиналары Шинжан өндүрүш курулуш Бингтуанынан алгачкы түркүмдөгү 5-чи толук туташтырылган акыл жөндөмдүү заводдордун бири болуу катары булут учу сандуу маалымат борбору аралык эсептөө түйүнү терминал акыл жөндөмдүү жабдуусу көмөктөштүк системасын жаратып акыл жөндөмдүү өндүрүш орундаштыруу сапат сүрүштүрүү материалдарды төп септөө сыяктуу сан арыптешкен колдонуу аркылуу изилдеп ачуу өндүрүш камдоо чынжыры сатуудан кийинки ар кайсыл алкалардагы кедергилерди жалпы беткей ачып жандуу толук өндүрүштү иш жүзүнө ашырды.

Şeriktikten orun basar baş direktoru Yang Jianning tanıştırıp mınday dedi. Sanariptüü sistema zavottun akıl idirektüü çoğun mesine okşoyd. Öndürüş mildetin avtomatik bölüştürüp, öndürüş avalın ar vakit gözümüldüp, baylık bölüştürüvünü ozottoştürüp, öndürüştü ansayın önümdü başkaruunu ansayın töp işte yalad. Mamleket içinde algaçkı jolu jolgo koyulgan bul hareketçan öndürüş leniyası çoğun tipteki pakta jeyu maşinasının izildep jasu doğurun 36 aydan 22 ayga çeyin kıskarttı. Jalpı kızmatçılardan emgek önümü jana zakas kılu jöndömü görnüktü aştı. Azır kerkananın öndürüş jöndömünen paydalanu salıştırması jogoru dengelde saktap tüşüm ajatın kanaattandır albay bazar kamdoğusuna büt küçümenin kepele tıkıldı. Кеңгі айыл жарба машиналары өз алына жаңылық жаратуда бекем тұрып, көп түрді негізгі техникалардағы бөгеттерді жеңді. Өзі изілдеп жасаған алты қорда өзі жүріп тейлі автоматтик пақта жиу машинасының өз алына өндіру салыштырмасы 98%-ға жетті. Елу қанча түрді мамлекет патент техникасы жоғырлышқан болып, алғылықтуу жөндөм көрсөткүчү эл ара озот деңгээлине жетип, четелден жогору даражалуу пакта жыюу машиналарына болгон узун мөөнөттүү монополдоосун бузуп таштады. Бул түшүмдөр мамлекетибиздеги ар кайсы пакта райондорунда сатылып эле калбай, дагы Орто Азия, Түштүк Америка сыяктуу четел базарларына түркүмдөп экспорт кылынып, алар иш жүзүндө негизги техникага сөөнүп, ээрчип жүрүүдөн баштаак болууга өттү. Бир пакта жыюу машинасы бир күндө канча 100 мо пактаны жыйып ала алат. Өнүмү адам күчүнө караганда көп жогору. 6-шы Ужачы шаардык өнөр жай жана маалымат идарасынан 2-чи даражалуу мудору даражалуу бөлүм мүчөсү Дунзыхау мындай деди. Биз саясат жагынан жөлө, каржы жагынан сыйлоо, тейлөө соодагерлерин киргизүү, төп тейлөө жүргүзүү сыяктуу жактарда ар жактылуу күчөп, керхананын акыл жөндөмдүү тип өзгөртүүсүн мыкты кепелетке ээ кылдык.

Жакынкы жылдардан бери Бингтон 6-шысы Ужачуй шаар акыл жөндөмдөштүрүү, сан арифтештирүүнү, өзгөртүүнү зор күч менен илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү кесиптерди жогорулатып даражасын өстүрүп, бир түркүм акыл жөндөмдүү завод, сан арифтүү цехтерди тезден жумушка кириштирилди. ТНЭ, айыл чарба машиналары өкүлдүгүндөгү баштак керханалар сан арифтүү техника менен иш жүзүндүү экономиканы терең чуурлуштуруу аркылуу айыл чарба машиналары жабдууларын жасоо кесип чынжырын үздүксүз күчөйтүп жана кылдаштырып, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүү жана зоройтуу жасоочулуктун жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Бир тал бура мамыктан бир жүрүш акыл жөндөмдүү системага чейин бир өндүрүш линиясынан бүт күчү менен айлануусунан бир кесип чынжырынын алга илгерилеп өнүгүүсүнө чейин Бингтон жасоочулугу кең кеткен Шинжаң жергесинде өнөр жайдын даражасын өстүрүүнүн жаңы жообун жазды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп бүрүштүрүлгөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзуланта абыз кымбаттуу радио огармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерип ички оорулар адиси Иң Жаң Шен менен таанышасыздар. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын бүтүрүп Жыжанга кайтып келген Иң Жаң Шен жакында дагы Шинжанга уча турган кезекчи учакка чыкты. Бул Жыжан өлкөсү Тайруу шаардык биринчи эл доктурканасы нерип ички оорулар бөлүмүнүн орун басар мудур врачы. Жыжан дашөөсү Шаоифу доктурканасы Арал доктурканасына дагы бир жолу келип Шинжанга жардам берди. Ал оору мүнөздө операция жасоого жетекчилик кылуу, окутуу, сабак өтүү сыяктуу жардамдар аркылуу жардамга ээ болгон жердеги докторканалардын нерип ички оорулар бөлүмүнүн кесиптик даражасын өстүрүп, чек ара райондогу карапайым калыкты эшик алдында эле жогору деңгээлдүү нерип ички оорулар дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Иң Жаң Шен узун мезгил баш ичи артериясы тарайуу, моюн артериясы тарайуу, чукул мүнөздүү мээ тыгылмасы сыяктуу мээ кан тамыр ооруларын аралап дарылоо менен алектенип, клиникалык иш жүзүндүүлүк жана илим курулушу жагында аябай мол тажрыйба жыйган. Бул жолку Шинжанга жардам берүү мезгилинде ал жардамга ээ болгон жердеги докторкана нерип ички оорулар бөлүмүнүн түйүндүү өнүгүү багытына тыгыз биргелештирип, илмий, ыкчам кызмат долбоорун түзүп чыкты. Иң Жаң Шен оору мүнөздүү ордунда оору көрүү барышында түрдүү мээ кан тамыр оорулары, баш айлануу, баш ооруу, мээ тыгылмасы, оору жаракаты калуу жана жогору опурдалдуу иргеп текшерүү ноокастарын сабырдуулук менен кабылдап, оору тарыхын бир бирлеп ичке сүрүштүрүү, сүрөт материалдарын изилдеп ноокастарга карата өзгөчө дары аралашуу жана саламаттыгын калыбына келтирүү долбоорун түзүп чыкты. Ошол менен бирге мээге кан түшүүнүн алдын алуу, өнөкөт мүнөздүү ооруларды башкаруу, тизгиндөө жана операциядан кийинки башкаруу билимдерин элге иштиктүү жалпылаштырып, мээ кан тамыр ооруларынын көрүлүүсүн кайнарынан азайтты. Ноокастардын башка жерде оору көрсөтүп дарылануусун өнүмдүү азайтты. Ошол жердеги элдин айтышынча, мурда мындай адистерди табуу үчүн Үрүмчү ары ички өлкөлөргө барууга туура келет экен. Азыр эшик алдында эле бул адистерди издеп, көптөгөн жол каражаты жана уурачылыктарды үнөмдөп калган. Бир ноокастын үй бүлө мүчөсү толкунданып, иң доктур келди, биздин таянчыбыз бар болду. Ал аса айдыл көрүп, ачык сүйлөп, көңүлүбүздү камсыз кылды, деди. Иң Жаң Шен кыйындык даражасы жогору болгон бир операцияга карата, операциядан мурда ичке баалоо жана операциядагы алгылыктуу техника жетекчилигин алып барып, машкулат өлчөмү, опурталды алдын өкүм кылуудан чукул бир жактылуу кылууга чейин болгон бүт барышта үлгү көрсөтүп, жардамга ээ болгон жердеги докторкана нерип ички мүчөлөрү тобунун татаал ооруларды бир жактылуу кылуу ишеними жана деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Ал дагы өзү жыйган мол клиникалык мисалдарга бирлештирип, радиус артериясы аркылуу мээге кире турган мээ кан тамырларды дарылоо техникасы үстүндө изденүүнү терең, түшүнүктүү кылып түшүндүрүп, баш моюн кан тамыр шарча калтасын кеңейтүү жана формага келтирүү техникасы жана тирек көчүрүү операциясынын тажрыйба жыйынтыгынан орток баарланып, бөлүмдөгү медициналык кызматчыларга назария тереңдиги жана иш жүзүндөгү жетекчи маанисине ээ илмий сабак сүйлөп берди. Операция үйүндө ал ар бир арымдагы машкулатты ичке айырып, тешик тешүү түйүнүн тартып, өткүргүч түтүкчөнүн илгерлөө темпине чейин маңыздуу түйүндөрдү бирме бир колмо кол ачык түшүндүрдү. Сабак сексинде ал көп жылдык клиникалык таасиратын сүйлөп, ар эс алуу убактында дагы анын айланасында суроо сурай турган жаш докторлор айрылбады. Иң Жаң Шен Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын аякташтырып, Жыжанга кайтып келгенден кийин

Ага ээ болгон жердеги докторканалардын өнүгүүсүнө сызыл көңүл бөлүп келди. Ал бат-бат шыбыр сөз аркылуу бөлүмдүн абалын сураштырып турду. Алыс сапарлуу оору мүнөздүү дайымдуу жумушка айланды. Ал терең ойлонгондон кийин чечкин түрдө Шинжанга ийкемдүү жардам берүүнү дагы бир жолу өтүнүч кылып, аралга дагы баруу чечимине келди. Иңжан Шен мындай деди: «Арал менин экинчи журтум. Бул күрдүү топуракка дагы бир жолу арым таштап, жүрөгүм толкой түштү. Бул жолку Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы Жыжаң Аксуу дарылоо шайкешүүсүнүн жандуу иш жүзүндүүлүгү болуп эле калбай, дагы жардамга ээ болгон жердеги докторканалардын илим курулушун күчөйтүүдөгү маңыздуу чара. Адистер чек ара райондогу ноокастарды эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылоо тейлөөсүнөн баарландырып эле калбай, дагы бөлүмдөрдүн татаал мээ кан тамыр ооруларына ооруу мүнөздө дарылоо, операция машгулат өлчөмү жана көп илимдер боюнча көмөктөшүү сыяктуу жактарда көрүнүктүү илгерилөөнү иш жүзүнө ашырып, ишмерлер кошунун жетиштирип жана кайталай кесип өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Тайруудан аралга чейин болгон аралык 4000 километрден ашат. Иңжан Шен кайта-кайта иш жүзүндүүлүк аркылуу докторлордун жоопкерчилигин түшүндүрдү. Ал чек ара райондон болбосо да, бирок эң көп жүрөк канын чек ара районго жумшады. Ал арал уул эмес, бирок бул жерде экинчи журту деп карайт. Ал кулум өчпөс чыракка окшош чек ара райондогу мээ кан тамыр оорулары ноокастарынын үмүт жолун жарытты. Анын аңгемеси кишилерге бир түрдүү терең махабат бар. Ал болсо да кайта Шинжанга жардам берүү дагы мен дагы келемин деген бир түрдүү жоопкерчиликти билдирди. Кыматуу радио угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандары, убакыт байланышы менен бүгүнкү угуудан төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү угуудан төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн өтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 30 күнү, күнгө шейшемби. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Мориоданнан Доңчың шаарчасы Шинжагоу кыштагындагы каймак даамдуу колпунай саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытты. Жөнгө айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунун аалымы Жу Иңчүн жана анын коллективи коондарбыз сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү үлгүсү жөнүндө изденди. Кулжа ууданы Садык Юз айылы Хуа Хуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи жакшы акча табуу көрүнүшүнө ээ болду. Жалын журтунда салмон балыгы багылды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Абзел эгинчилик шарты жана ишкелешкен барбай иштеп башкарууга сөнүп, Кыжымбо үй бүлөсүнүн каймак таамдуу кулпунайы мөмө эти чың кыйгыл жегиликтүү болуп, базарда кең алкышка ээ болду. Кулпунай кесибинен эле Кыжымбонун жылдык кирешеси 80 миллионга жетет. Ошону менен бирге жыл бою айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө эликтирди. Иштемчи кыштак тургуну Ли Хай мындай деди. Эшик алдында эле иштеп, бир күндө 200 юан таба аламын. Бүгүнкү күндө өзгөчө жер жемиш жана жашылча эгинчиликти Шинжагу кыштагынын коллектив чарбасын зоройтуу, калктын кирешесин ашырууга түрткү болуудагы маңыздуу тирекке айланды. Жакынкы жылдардан бери Дуңчуң шаарчасы бош турган жерлерди жандандыруу, жергиликтүү жөндөмдүүлөрдү жетиштирүү, жерди оборот кылууну калыпташтыруу сыяктуу формалар аркылуу айлык иштек кесип орундаштырмасын сызыл жакшыртып, кирешесин ашыруу жолу бир гана түрдүү болуудай кыйын маселени чечти. Кийинки кадамда Дуңчуң шаарчасы айыл чарба маданият саякат байлыгын бириктирип, жергиликтүү айыл чарба маркесин жетилдирип, кирешесин ашыруу жолдорун сызыл кеңейтип, өзгөчө кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошот.

Урматтуу радио огармандар, жогоруда айлык штактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Мори ооданы Туңчуң шаарчасы Шанжагу кыштагындагы каймак таамдуу кулпунайдын саякатчыларга таттуу даам алып келип кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда бүгүнкү бул түрмөгүбүздө. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборундагы аалым Руин Чүн жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүгү өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Дайыма көрүп жүргөн дарбыздардын көп бөлүгү атызда жатып өсөт. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Санжы универсал тажрыйба базасынын коон дарбыз ылымда бастырмасында дарбыздар мейкиндикте илинип турат. Жакында Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору батыш бөлүктөн өзгөчө коон дарбыздарынын сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн өстүрүүдө жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Руин Чүн жана топ мүчөлөрү дарбыздын формасы жана турпатын текшерип жатты. Жана бир канча күндөн кийин бул сабакта илинген дарбыздар базарга салынат. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Санжы универсал тажрыйба базасы Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү районуна жайгашкан. Көлөмү 1,5 мо келүүчү эки чоң ылымта бастырмада канча миң тал жаап жашыл дарбыз сабактары тартыш аргамчасын бойлоп жогоруга жармашып, катары-катары рет-рети менен коюу суюк болгон жашыл коон дарбыз тобун түзүп чыкты.

Ылымта бастырмадагы ар бир дарбыздын сабак тамырына бирден белги илинген болуп, үстүнө 10 май сыяктуу сандары жазылган. Чуйин үчүн мындай деди: бул кичик белги дарбыздын төрөлүү күбөлүгүнө тең. Бул 10 май дарбыздын 5 айдын 10 күнү чаңдашып, бышуу мезгилин төп эсептеп, эң жакшы даамынын базарга салынуусуна кепелеттик кылгандыгына өкүлдүк кылат. Дарбыздын товар салыштырмасын жогору көтөрүү үчүн Жуйин Чүн тобу бир сабакта бир дарбыз үлгүсүн колдонуп, дарбыздын азыктык курамынын жетерлүү болуусуна кепелеттик кылды.

Дарбыздын товар салыштырмасын жогору көтөрүү үчүн жуйин үчүн тобу бир сабакта бир дарбыз үлгүсүн колдонуп, дарбыздын азыктык курамынын жетерлүү болуусуна кепеле тыккылды. Дарбыз сабагы 40 см айланасында өскөндө сабакты туруктуулаштырып, кийинки мезгилде бутактарын реттөө, чаңдаштыруу, жыйнап алуу дагы да оңтойлуу болуп, мейкиндик оңутунан толук пайдаланылды. Жуйинчин тааныштырып мындай деди. Атызда дарбыз өстүргөндө ар бир моо жерге араң 600 ашуун дарбыз өстүрүүгө болуп, ар бир килограммынын сатылуу баасы жалпы бетке 1-2 юан, сабак тартып өстүрүлгөн дарбыздын ар бир моосуна 2200-2500 чейин дарбыз өстүрүүгө болот. Бир дарбыз 20 юан айланасында, түшүм мөлчөрү жогору, сапаты жакшы, анын үстүнө жашыл айдоо, убакыт айырмалантырып базарга салуу оңутуна ээ болгондуктан экономикалык өнүмү жөрөлгөлүү үлгүсүндөгү дарбыздын канча эсесине туура келет. Жана 3-4 күндөн кийин бул дарбыздар базарга салуу өлчөмүнө жетет. Жаптыгылуу сабакта асылган дарбыздын бышуу мезгили таладакы дарбыздардан эрте бышат.

Жакынкы жылдардан бери Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү району Лоолуңку дарбыз кесибин имерчиктеп, озот жаңы сортторду уландуу киргизип, суу үнөмдөп тамчылатып сугаттуу. Органик жер семирткичти ордуна коюу, дарт жана курт кумурскалар зыянынан жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникаларды кеңиртип, базар талабын жетекчи кылып, сапатын жогорулатып, өлчөмүн кеңиртип, Лоолуңку дарбызынын даңкын жаңыртып, дарбызды мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборундагы аалым Жуинчүн жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүк өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Баюнун мыкты чеберлери. Ардактуу радио огармандар, берүүбүз улантабыз. Акулжа ооданынын Садык Юзайлы өзгөчө гүл өстүрүүнү зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарып жеткирүү. Гүл өстүрүү көмөктөштүк кооперативин күчөп жөлөп, кооператив мүчөлөрүн кесиптик гүл өстүрүү техникасы боюнча тарбиялап, дыйкандарды үрөөн сыяктуу өндүрүү материалдары менен камдап, өзгөчө гүл кесибин бардыкка келтирип, дыйкандардын эгинчилик жана иштемчилик аркылуу кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Эми биз Кулжа ооданынын Садык Юзайлындагы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативи өстүргөн гүлдөрдү көрүп чыгалы.

Акылжа ооданынын Садык Юз айылындагы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативинин акыл жөндөмдүү ылымда басырмасына киргенде жылуу ным аба жүзгө урулат. Бардык жери жашоо күчүнө толгон. Сус жашыл жана түркүн түстүү гүлдөр көз уялтат. Кыргырларда өстүрүлгөн гүл майсалары тобуракты жарып чыгып, жалбырактары жайылып, гүл эгүүчүлөр бул барышты сугаттоо, жер семирткич себүү, температураны теңшөө менен шашылыш болуп, бул баюу гүлдөрүн көңүл коюп асырап жатты. Көмөктөштүк кооперативинин башкаруучусу Тешиу Мэй мындай деди. Азыр чоң жалбырактуу таш алма дарагын көчүрүп тигип жатабыз. Быйыл 30 000 түптөн ашуун жаш көчөт жетиштирдик. Жаш көчөттөр негизүүсү өз алдына калемче кылып тигүү жана үрөөн чачып эгүү деп эки түргө айрылат. Үрөөн чачып эгүү майса жетиштирүүсүнүн өсүү тездиги акырын болот. Базарга салуу убакты калемче кылып тигүүдөн кийин болот. Биз вакыт айырмаландырып, базарга салуудан турган сатуу үлгүсүн колдонуп, базар вакыт айырмасын бекем кармадык. Калемче кылып тигип жетиштирилген көчөттөрдүн өсүүсү тез болуп, быйыл 5-нчи айда базарга салынып, сатылып жатат. Үрөөн чачып эгүү аркылуу жетиштирилген көчөттөр 2 ай айланасында астайдыл барбайыштылгандан кийин 7-нчи айда базарга салынуусу божомолдонууда. Эки түркүм көчөттөр базарга салынып, сатуу убакты айырмаландырып, базар соода мөртүн дагы да бекем кармайбыз.

Көмөктөштү кооперативинин азыр 2400 чарчы метрлик эки акыл жөндөмдүү басырмасы бар болуп, 700 000 түптөн ашуун гүл сыят. 10 канча түрү бар. Көмөктөштү кооперативинин быйылкы алгачкы түркүмдөгү 500 000 түп гүлдү айланадагы оодан шаарлар заказ кылып болду. Божомол менен сатуу кирешеси 450 000 юанга жетип, 300-дөн 400-гө чейин кыштак тургундарынын өз үйүнүн алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, киши башына туура келүүчү орточо кирешесин 5 миллиондан 8 миллионга чейин ашырганы болот. Садык Юз айылы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи партия ячейкасынын шуучуусу Шиңвин Жүй мындай деди. Азыркы божомол боюнча бардык жашаган көчөттөр айланадагы оодан шаарларга сатылып, эгинчилик базасына объектив экономикалык пайда алып келди. Мунун ичинде 500 000 түп гүл жетишти.

берилди. Чыныгы майса чыгаруу салыштырмасы боюнча эсептегенде сатылуу соммасы 400 000 юанга жетүүсү божомолдонууда. Атыргүл жалпы 100 000 түп жетиштирилди. Эгер бардыгы сатылса, сатуу соммасы окшош эле 400 000 юан айланасында болот. Алгачкы түркүмдөгү жаш көчөттөр базарга салынып сатылса эле, эки түрдүү көчөттүн жалпы кирешеси 700 000 юандан 800 000 юанга чейин болот. Садык Юзу айылы Садык Юзу кыштагындагы гүл өстүрүүчү дыйкан Кайүйже мындай деди. Менин гүл өстүргөнүмө 10 жыл болду. 2016 жылы көмөктөштүк кооперативи эми эле курулган болучу. Мен алгачкы түркүмдөгү гүл өстүрүүчү. Гүл өстүрүүгө сөөнүп, чыныгы акча таптым. 2021 жылы мен 200 000 юан чыгарып, азыркы жаңы үйүмдү алдым. Быйыл мен жалпы 3 ылымта басырманы бир жактылуу кылып, 35 000 түп гүл көчөтүн жетиштирдим. Адатта көмөктөштүк кооперативи бизге аксыз гүл майсасын жетиштирип берет. Биз гүл майсаларын көчүрүп тигип барбай иштайбыз. Гүл бүрү чыккандан кийин көмөктөштүк кооперативи жана сатуу жолдорун бир жөнгө чиркештирип, сыртка сатат. Бизге окшош сыртка чыгып жумуштанууну эпсиз кишилер үчүн айтканда, корообузга сөөнүп бастырмада гүл өстүрүү кирешен ашыруунун зарыл жолу. Гүл өстүрүүгө сөөнүп, турмушубуз күн сайын жакшыланды. Күндөрүбүз күн сайын бактылуу өтүп жатат. Дагы да көп кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасын ээлөөсүз үчүн көмөктөштүк кооперативи жана дайыма гүл өстүрүүчү техниктерди сунуштап, техника жактан тарбиялап, кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасы жана дарт курт кумурскалар зыянынан алдын алып коргоо сыяктуу байланыштуу билимдерди ээлөөсүнө жардам берди. Урматтуу радио огармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө жүнгү айыл жарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл жарба изилдөө борборундагы алым Руинчүн жана төп мүчөлөрүнүн батыш бөлүгү өзгөчө коондарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденген аңгемесин жана Кулжа ооданынын Садык Юзу айылындагы Куахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативинен өстүргөн гүлдөрү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантаб кымбаттуу радио огармандар, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр автоном районубуз жалпы бетке кирген суу мезгилине кирди. 6 айдын 19 күнүнөн бери Котен аймагында уландуу катуу жаан жаап, көптөгөн жерлерде кирген суусу келди. Автоном райондук суу иштери назараты күзөтүп өлчү, алдын сигнал берүү жана чакыруу жабык алкагындагы да күчөйтүп, калктын өмүр, мал мүлк коопсуздугун бардык күчү менен коргоду. Кирген суу мезгили келгенден бери автоном районубуздагы 4 көл агынында 9 жолу кирген суу эскертүү сигналы берилди. Негизүүсү күчтүү жаан чачын келтирип чыгарган айрым бөлүктүү күтүүсүз көрүлгөн кирген суу болуп, Котен аймагында жамгыр көп жаады. Котен шаарынын күндүк жаан чачын өлчөмү 64.7 миллиметрге жетти. Котен аймагында жамгыр көп жаады. Котен шаарынын күндүк жаан чачын өлчөмү 64.7 миллиметрге жетип, аба ырайы эстелик калтыргандан берки тарыхтагы өлчөмдөн ашып кетти. Күчтүү жамгыр себебинен Котен, Кашкар, Кызыл суу, Аксуу, Байынгулун сыяктуу жерлерде кирген суу келип, кирген суудан сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрөлөрү бузгунчулукка учурады. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылык апатынын алдын алып коргонуу башкармасынын башчысы Вейжин тааныштырып мындай деди. Вагында сигнал берүү, дал ордунда чакыруу, чечкин которуу натыйжасында азыр зор кооптуу абал, апат абалы жана адам өлүү, жаракаттануу абалы көрүлбөдү. Кирген суудан коргонуу, апатты азайтууда алдын сигнал берүү керек. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты кирген сууну автоматтик күзөтүү пунктинен 374 толуктап куруп, суу кургакчылык апатын күзөтүү, алдын сигнал берүү өрүшүнө сөнүп, 3558 пункт түйүндү жыйнап, алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү күзөтүп, алдын сигнал берүү, нак майданда алдын сигнал берүүдөн турган көп баскычтуу тартиби боюнча сигнал берүү системасын курду. Кирген суу мезгили киргенден бери кирген суу порталынан жалпы 35 мезгил эскертүү сигналы, 6,840,000 миңден ашуун эскертүү кыска учуру жарыяланып, эскертүү учуру одан шаарларга чейин, чукул абалга теңдейлештирүү, каттоо маданий саякат сыяктуу тармактарга чейин болгон жабык алкаларды каптоо иш жүзүнө ашырылып, портал эскертүүсүнүн бардык жерди каптоосуна кепелеттик кылынды. Тамыз мезгилинде автоном районубуздун ар кайсы жерлери өзгөчө мөмөчөмө мол түшүм мезгилин тосуп алды. Абат ооданы, Куру Чөл шаарчасы, Кызыл Байрак кыштагы доолан жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин шапталы багында жалгашып кеткен шапталы дарактары коюу өскөн болуп, топ-томолок толмош майлуу шапталы жап-жашыл шак жалбырактар арасына жашырынып, мөмө кабыгы кызыл жалтырап, мөмө жыты шамалга ээрчи аңкып кишини эриктирет. Мөмөчө дыйкандар бакты аралап пышкан мөмөлөрдү үзүп, бармактары мол түшүмдүн ширнесине толду. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Баужаң мындай деди. Бул шапталы багы жалпы 70 мо болуп, быйыл шапталы дарагы алгачкы жолу мөмө берип иштетүүгө кириштирилди. Шапталыбыздын даамы жакшы, кант өлчөмү 19.5 кг жетет. Экологиялык мөмө үзүү бакчасын куруу керек.

Азыр Комул шаарындагы 33700 мо жердеги өрүк бышуу мезгилине кирди. Быйыл Комул аймагы сортун жакшылоо, илмий барбаштоо, айыл жарба техникасынын төпкүч берүүсүнө сөөнүп, өрүктүн сапаты, түшүм мөлчөрүн ашырды. Түшүмдөрдү өлчөө сандуу маалыматынан универсал эсептөөсүнө негизделгенде, быйыл Комул шаарынын өрүк жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тоннага жетип, былтыркыдан 8% ашып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешеси 140 миллион юандан ашыруу божомолдонгон. Комул районунун илим техника өнүгүү чектүү шериктиги ВЗШ өрүк базасынын жооптуусу Тужен Йоң мындай деди. Өндүргөн өрүктөр негизинен Бейжин, Гуанчжоу, Шианга сатылат. Бышкандан кийин кээ бир соодагерлер өздөрү келип сатып алуу келишимин түзөт. Кашкар аймагындагы бишекчи коондору да бышуу мезгилин тосуп алды. Маралбашы ооданынын Алагырайлы Калта Яйла кыштагындагы коон атызында дыйкандар жыйнап алуу, бөлүү жашиктерге салуу менен шашылыш болуп, мол түшүм көрүнүшүн чагылдырды. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Күн нуру жетерлүү болуудай шарт жагдайга сөөнүп, бул жерде өстүрүлгөн коондарбыз мөмө-чөмөлөр эттүү, ширнелүү, таттуу болуп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Турпан шаары Иликут району Сиңи Майлы Мортук кыштагына жайгашкан Шинжаң Хоору Карыз балыкчылык чектүү шериктиги Карыз мөңгү суусуна сөөнүп, жогору температуралуу кургак чөйрөдө муздак суу самвен балыгын көлөмдөштүрүп багуу базасын куруп, тескери температуралуу бакмачылык техникасында жаңылык жаратып, өндүргөн самвен балыгын Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу шаарларга сатты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар.

Бүгүн күндүздөн түнгө чейин Кумул шаары түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Үрүмчү шаарынын түштүк бөлүгү, Санжоо областына, түштүк Шинжаң батыш бөлүгү, Аксуу аймагы, Байыңгулун областынын бир бөлүк жерлеринде тоолуу райондордо аз мөлчөрдө жаан жайт. Мунун ичинде Кумул шаарынын түндүк бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, ошондой эле Бөрт областынын тоолуу райондору, Тарбагатайдын тоолуу райондору, Кызыл Суу областынын тоолуу райондорунда орто мөлчөрдө жел өшүрүлүп жаан жайт. Түштүк Шинжаң ойпоттугунда 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгып, бир бөлүк райондордо кум борондуу аба ырайы кубулушу көрүлөт. Алдыбыздагы 3 күн ичинде автоном районубуздун көп бөлүк жерлеринде күн ачык, кээде ала булуттанып күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаары Үрүмчүдө болсо, алдыбыздагы 24 саат ичинде күн ачык болот. Абан температурасы 24-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайы жөнүндөгү маалыматтардан кабардар болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

урматтуу радио угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 30 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 16 күнү. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-36 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптынын райондук партком Назарая үйрөнү борбордук урпасы атайы темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, жогору сапаттуу партия курулуш аркылуу соцсиярстык замандашкан Шинжан курууну күчтүү саясий кепилет менен камдоо баса көрсөтүлдү.
3: 9-чу кезектүү Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө бир түркүм туңгуш жарыяланган түшүмдөр жана техникалар чордондуу көргөзмөлөнүп, көргөзмөнүн туңгуш жаратуу мүнөзүндөгү артыкчылыгын толук көрсөттү.
2: 9-чу кезектүү Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө бүт барыштуу көмүртекти нейтралдаштыруу туңгуш жолу ишке ашып, мамлекет даражалуу көмүртексиз сыртка карата ачып жиберүү салтанаты жаратылды.
3: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар мол түркүн түстүү кыймылдарды кулаш айтырып, Жоңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттукташты.
2: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжанга караштуу 22 банкке маалий акча мамиле шайкешип ич каражатты илгери сүрүү, бир сыйра саясат саласында тараткан карыз акча 112 миллиард 800 миллион юанга жетти.
3: Арал шаарынын күзгү буудай 100 000 молук району бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптынын райондук партком Назарая үйрөнү борбордук курпасы кечөө 6 айдын 29 күнү атайы темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чымырканып үйрөнүш жетишкендиктерин партия жетекчилиги жана партия курулушун күчөтүү, Шинжан кызматын жакшыртуунун иш жүзүндүк аракетин айландырып, Жумха улутуу ортоктук толку таанымын бекем уюту, соцсиярстык замандашкан Шинжан курууну күчтүү саясий кепилет менен камдады. Аптынын райондук парткомунун шуучуусу Чин Шаожиан жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптынын райондук парткомдун туруктуу мүчөлөрү жана аптынын райондук эл курултай туруктуу комитети, аптынын райондук саясий кеңештин негиздүү жооптору

0: айрым-айрым бекер алмаштыру сөзін сөйледі. Көпчілік мұндай білдіршті. Чунго Коммунистик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда партия борборду комитеттин Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынын расмий ортого коюусу, ошондой эле системалуу баяндоосу партия ырайы эл көңүлүнө ылайыкташкан. Бүт партия бүт коомдун жогору даражадагы ортук тааныма. Сөзсүз жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун тереңине карай өнүгүүгө күчтүү түртмөктөйт. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, партия жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, партия курулушун күчөтүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы беткесилдештирип, коом туруктулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, чоң кабылдуу ортоктулгу таанынын бекем уютуну негизги линия кылып, партия борбордук комитет Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бектеп, ыслаат, өнүгүү, туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруу керек. Чин Шаочаң мына буларды көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы болсо, баш жүгүчү Ши Цзиньпин жаңы доор партия курулушунун иш жүзүндүгүнө жетекчилик кылып түртмөктөгөн тажрыйбалары кортундусу жана назарыялык жогорулатуу болуп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын партия курулушу бөлүгү. Бул жаңы доор партия курулушу назарыясында жаңырык жаратуу. Иш жүзүнөн өткөрүүдө жаңырык жаратуу, түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырып, партияны күчтөндүрүү мамлекетти күчтөндүрүүгө карата орчундуу реал маңызга жана арыскы жетектөө маңызына ээ. Бул Зарлидиянын марксизмдик партия куруу илиминин жүнгөлөштүрүү, доордоштуруу жаңы бийиктигин ачып бергенин терең таанып жетип, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатууну түпкү кармандар принцип жана аракет көрсөткүчү менен камдап, дүйнөнүн саясий партия курулушундагы кыйын маселелерди чечүүсүнө чуңкуу тажрыйбасын кошуп, үйрөнүп, изчилдештүрүүнүн саясий билиселүүлүгүн, идея билиселүүлүгүн, аракет билиселүүлүгүн чыныгы күчөттү. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илими ички мазмунун, назария сапатын, иш жүзүндүк негизин жана назария кайнарын терең үйрөнүп өздөштүрүп, анда камтылган бекем мурат ишенимин, жогору даражадагы тарыхы демилгелүүлүгүн, айкын маселе багытын, күчтүү ыйык милдетти аркылуусун, элге болгон терең мээр махабатын, илимий идея аргасын терең өздөштүрүп, жаңы доор партия курулушунун эң жогору принцибин, стратегия багытын, нарык талпынуусун, кызмат жайгаштыруусун, арга жолдорун төбөй керип, саясатын чын жүрөктөн моюндоо, идеясын чын жүрөктөн моюндоо, назариясын чын жүрөктөн моюндоо, сезимин чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуу иш-чаралар менен партияны жалпы бетке катаан башкарууну жылыштатуу керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөлөрүнүн алгылыктуу ассамблеялар ролун көрсөтүп, өзү үлгү болуп, жогору төмөндү жетектеп, үйрөнүү менен колдонууну бириктирип, үйрөнгөндү колдонуп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүнүн Шинжаң иш жүзүндүгүн тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Башта акбор партиянын саясий курулушун күчөтүп, саясий тартип жана саясий кааданы бекем кайтарып, билиселүүлүк менен идея, саясий аракет жагында жолдо Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактап, Шинжаң кызматынын баштан бойго баш жүгүчү Ши Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты ойлой илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Башта акбол назарая менен куралданууну күчөтүп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рохту сомдодо бошошпой бекем туруп, калың партия мүчөлөрү кадрларды мурат ишенимди бекемдөөгө, саясий такшалууну жогорулатууга, нактуулуу иштөө жөндөмүн күчөтүүгө жетектеп алып жүрүү керек. Башта акболуп кадрлар кошун курулушун күчөтүп, адам тандоо, адам иштетүү туура багытын тургузуп, кезек алмашуу тартибине катаан моюн сунуп, ар даражалуу жетекчилик банзаларына чыгаандарын тандап, күчтүүлөрүн септеп, ак жүрөк таза аркылай ыра турган жогору сапаттуу кадрлар кошунун куруу керек. Башта акболуп негизги катмардын уюмдук курулушун күчөтүп, партия курулушунун негизги катмарды башкаруунун жетектөөсүн күчөтүп, партиянын негизги катмардагы бийлик жүргүзүү негизин үздүксүз бекемдөө керек. Баштаак болуп стел курулушун күчөтүп, борбордун 8 түрдүү белгилемеси жана анын жолу коюлуу ички эрежеси рухунга таң аткарып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгарып, нактылуу иштеп саясий натыйжа чыгаруу керек. Баштаак болуп стели таза маанайы дурус саясий экологияны жетиштирип, саясий менен ар убактар алпырышуу ар түрдүү тартип белгилемелерин катаан сактап, жакшы саясий экология жана коомдук стил маанайын жетектөөчүлөрүнөн, жаратуучуларынан, коргоочуларынан болуу керек. Баштаак болуп партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин чыңдап, ар даражалуу парткум партия группалардын партияны жалпы элге катаң башкаруу негизги толку жоопкерчилигин жакшы аткаруусун түртмөктөп, жогору сапаттуу партия курулушу аркылуу Шинжаңдын ар түрдүү иштерден мыктуу кадам менен илгерилөөсүн жетектөө жана камсыздоо керек. Автоном райондук өкмөттүн байланыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемелеринин негиздүү жооптулары, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары коллектив үйрөнүүгө катышты.
1: Жаңы түшүмдөрү туңгуч жарыяланып, жаңы техникалары туңгуч көрсөтүлүп, жаңы жетишкендик туңгуч көргөзмөлөндү. 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүндө ар кайсы чоң көргөзмө сарайы көргөзмө райондору бир түркүм туңгуч жарыяланган түшүм жана техникаларды чордондо алып чыгып, көргөзмө жыйналышынан туңгуч жаратуучулдук артыкчылыгын барынча көрсөттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөдө жаңыдан тургузулган туңгуч жолу көрсөтүлүүчү үлгүлүү көргөзмө районунда жасанды акыл жөндөм, айыл чарба машиналары, өзгөчө түрдөгү кул темир, төмөн мейкиндик жабдуусу сыяктуу бир чоң түркүм алдыңкы жээк жабдуулар чордондо көрсөтүлүп, кесиптин жаңы сапатын өстүрүүнүн күчтүү аракет энергиясын тике көрсөттү. Үрүмчүнүн жергиликтүү керханасы Ауша акыл жөндөмдү ала келген тышкы сөөк кул темири туңгуш жолу көргөзмөдө көрсөтүлүп, акыл жөндөмдү жөндөмгө таянып көптөгөн көрөрмөндөрдү ат башын буруп туйунууга эликтирген. Шериктик кызматкери Кушауха тааныштырып мындай деди. Бул жолу нак майданда мамлекет ичиндеги техникасы бир кыйла даңктуу кул темир керханаларын жолуктуруп, алар менен кээ бир жактан сүйлөшүп алмаштыруу алып бардык. Керханабыздын келечектеги изилдеп ачуу жагына чоң жардам берет. Алдыңкы жээк илим техникада жаңылык жаратуу жаңыча керектөөдөн башка универсал кесип көргөзмө сарайы чыныгы тулку экономика ажатына бекем кадалып, көп нускадагы жасоочулук жаңы түшүмдөрүн чордондо жарыялап, мамлекеттин жер жерлериндеги чыныгы тулку кесипте жаңылык жаратуу өнүгү жетишкендигин жан жактылуу көрсөттү. Туңгуш жолу Шинжаңга келип, көргөзмөгө катышкан Гуанжуу шаары Вейхуан жыгашчылык чектүү шериктигинин баш лидери Куже Фың шериктигибиз тактай материал жасалгалоо сызыктар сыяктуу өзөктүү түшүмдөрдү алып Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди. Мен Шинжаң базары менен Орто Азия жактын базарына абдан көөн бурдум. Келечекте бизде көп оңут болоруна ишенем. Бул кезектүү көргөзмө жалпы 49 мамлекет жана райондон 3000ден ашуун мамлекет иши сыртындагы керхана аппараттарын көргөзмөгө катышууга эликтирип, көптөгөн мамлекеттери туңгуш жолу сарай орундаштырып, жаңы түшүмдөрдү туңгуш жарыялап, техникаларды туңгуш көрсөтүп, маркелерди туңгуш тааныштырып, түрлөрдү туңгуш жайылтуудай кызуу шардан калыптандырган. Шанган соодан өнүктүрүү идарасы Батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоухун абарчыга мындай деди. Шинжаңдын оңуту абдан көп, Шанган шериктиги үчүн айтканда абдан жакшы өрүш. Бир аялдама ыңгайында эле Орто Азиялык достору менен көрүш алдык. Соо деле болбостон дагы тейлөө, акча мамиле, зат жүгүртүү, кино, үн сын, маданият, дагы илим техника жагында сөзсүз түрдө Шинжаң кызматташтыгынын бир зарыл түйүнү.
0: Шинжаңды такынчыктап Азия Европаны жалгаштырган мамлекет даражалуу экономика, соода, салтанат катары Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңдын жергиликтүү керханаларын мамлекет каалгасынан чыгарып, Орто Азия менен чиркештирип, эл аралык базар ачууга жардам берди. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кай Каумунхуйдун кабарынан угасыздар. Быйылкы Азия Европа көргөзмөсүндө Шинжаң 1 август полот темир жарнак чектүү шериктиги бүт барыштагы полот темир эритүү кум табагын көөн коюп жаратып, полот темир эритүү бүт барышын тике көрсөтүп берди. Шериктик эритүү зоотунун мудуру инжинери Леулей бул жолу көргөзмөгө катышып, керхана жогоруда жарашкан акыл жөндөмдөшкөн жашыл эл аралашкан өзөктүү натыйжаны чалып беткей көрсөткөнүн айтып мындай деди. Көргөзмө мезгилинде бир бөлүк Полат Темир, Көмүркен, Темиргенге чатышкан байланыштуу мамлекет ичи сыртындагы кээ бир керханалар, мисалы Шандун, Кыргызстан, Казакстандын кээ бир керханалары бизден бул жерге келип соода сүйлөшүүсүн алып барды. Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү Шинжандын керханалардын бүт жеридеги дараметин чордонду көрсөтө турган зарыл сахнасы. Көргөзмөгө катышуу үлгүсү жалаң түшүмдөн бүт кесип келесине өнүктү. Шинжаң дыйканчылык малчылыкка каршы салуу тобу чектүү жооптурук шериктиги бүт түшүм түрүндөгү асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү: шийүүчүн айраны, сымайүн уну, теншанхоң, тамакка иштетилүүчү май сыяктуу даңктуу маркелерди дагы салмон баргы сыяктуу өзгөчө суу түшүмдөрү, түрдүү жашыл органик айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ара келген. Шериктик сырткы каратылган кызматташтык жана марке базар бөлүмүнүн тааныштырууга атайын жооптуу кызматкери Чын Лин мындай деди: 16 бөлүмчө керхана жалпы 4 бөлүк боюнча көрсөтүп, жалпы 150 канча түрдүү түшүм көрсөттү. Бул жолку көргөзмө аркылуу Азия Европа базарын ачып, жалпы 86 керхананы кабылдап сүйлөшүп, кээ бир буйрутмаларды сүйлөшүп жатабыз. Азия Европа көргөзмөсүнүн карт досу Шинжаң Тяньшань лефт жасоо чектүү шериктиги лефт кесибинде түйшүктүү эмгектенгенине 30 жылга жакын болуп, азыр эч ак эле акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясын куруп, лефт автоматтык жөлөнчүк лефт, автоматтык жөөчөндөр жолу сыяктуу түшүмдөрдү негизинен сатып, ошону менен бирге лефт ремонттоо, асыроо сыяктуу телегелешкен жабдууларды сунуп, кемелдүү кесип тейлөө системасы калыптанган. Шериктик сатуу башкы көзөмөлү Жоң Жен Чаңга барчыга. Азия Европа көргөзмөсү өрүшүнө таянып, керхананын түшүмдөрү менен тейлөөсү Шинжаңдын жергиликтүү базарын каптап эле калбайдагы арыскы Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерине сатылып, ички жана сырткы базар кош багытта шыдырдашканын айтып мындай деди: Азия Европа көргөзмөсүнө биз ар жылы катышабыз. Орто Азиядагы 5 мамлекет жактагылардын ажат мөлчөрү абдан чоң. Биз дагы өрүш аркылуу аларга өзүбүздүн керханабызды, керханабыздын түшүмдөрүн ан сайын жакшы үтөйбүз. Биз ташымалдоо жагында башкаларга караганда жакынбыз, тейлөөбүз дагы башкаларга караганда маарында. Бул биздин артыкчылыгыбыз. Бүгүн саарда дагы бир кырдары менен сүйлөштүк. Ал биздин шай келген тейлөөбүздүн ан сайын оңтойлуу экенин көрдү.
1: 9-чи кезекте Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү туңуш жолу бүт барышта көмүрдек кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырып, жашыл электр соодасы, көмүрдек сындырууну моюндоо күбөлүгү сыяктуу жаңылык жаратуу механизми аркылуу мамлекет даражалуу көмүртексти сыртка карата ачып жиберүү салтанатын жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдан кабарын угасыздар. 6 айдын 29-чү күнү түштөн мурда 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнүн көмүрдек кош кычкылын нейтралдаштыруу жана күбөлүк таратуу Азия менен Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Шинжаң көмүрдек кое берүү укугу соода борбору 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнө көмүрдек кош кычкылын нейтралдаштыруу күбөлүгүн таратты. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнүн бүт барышындагы көмүртек кое берүүнү эсептөө, жашыл булгама кое берүүнү азайтууну жолго коюу жана белгилемеге ылайык көмүртек сындырууну шыдыр аяктатып, батыш түндүк райондогу бүт барышындагы көмүртек кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырган туңуч мамлекет даражалуу эл аралык мүнөздүү экономика соода салтанатына айланганынан дарек берет. Шинжаң көмүртек кое берүү укугу соода борбору чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ван Хайлун мындай деди: Жыйын майданы 100% таза энергия жана электр менен камдоону ишке ашырып, бөлкө бөлүнгөн айланма өнүгүү көргөзмө секцин куруу, кагазсыз көргөзмө иштерин бүтүрүү, таштандыларды түргө айырып, кайра жыйнап алуу, төмөн көмүртектүү сапарга чыгууга жетектөө сыяктуу желелеш көмүртекти азайтуу иш чараларын тең арымда жолго коюп, көргөзмөлөөнүн бүт желесиндеги көмүртек изин эң чоң чекте кыскартты. Толук өлчөмдүү кесиптик эсептөө аркылуу бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө мезгилинде ылымта бастырма газынан чыгарылуу мөлчөрү жалпы 7030 тонна көмүртек кош кычкылы эквивалентиндей болду. 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү Шинжаң көмүртек газын чыгаруу укугу соода борбору өрүшү аркылуу белгилемеге ылайык сатып алуу ары чыгарууну азайтуу мөлчөрүн толук соммада күчүнөн калтыруу аркылуу көмүртекти айырбаштап күчүнөн калтыруу бүт барышын толук аяктатып, көмүртек нейтралдаштыруу жана моюндоону расмий колго келтирди. Şinjan el aralık jıyın körgözmö çektüü şeriktigi kuruluş tehnika bölümünün orun basar başçısı Şüyan, körgözmönün büt barışında jaşıl taza energiya koldonup, energiya menen kamdoo kaynarınan tömön kömür tektüü, çöyrö korgoo tüşünügün iş yüzünde körsötüp, körgözmö

0: жашыл көргөзмөлөөнүн толук желесин тегинен жаратып, аты затына шай келген жашыл электр жыйын көргөзмөсүн жеңиштүү жаратканын билдирип мындай деди. Бул жолку соодага катышкан жашыл электр түгөлдөй Шинжаңдын жергилигинен келген. Шинжаңдын мол шамал энергия жана күн энергия байлыгынан пайдаланып, майдан сарайларды жарытуу, аба теңшегич, жабдуулардын жүрүшүсү сыяктуу бүт майдан көрүнүштө электр иштетүү ажатын жалпы бетке камсыздадык. Бул жолку Азия Европа көргөзмөсүндө болжол менен 1 миллион 500 миң кубат саат жашыл электр коротулган. Бул 904 тонна көмүртө кош кычкылын аз кое берген менен барабар. Болжол менен 4000 модон ашуун жерге эгилген көмүртек шимрүү токойнун 1 жылдык көмүртек чыгаруу мөлчөрү менен бирдей болот. Жашыл көргөзмө өткөрүү түшүнүгүн тереңдетүү үчүн бул жолку көргөзмө жашыл өнүгүү атайын районун куруп, жаңы энергия, энергия үнөмдөп, чөйрө коргоо, айлампалуу экономика, төмөн көмүртектүү жабдуу сыяктуу алдыңкы катардагы техника жана түшүмдөрдү чордонду көрсөттү. Ошону менен бирге жашыл көргөзмө 80 куруп баалоо ары мактап сыйлоо аркылуу көргөзмөгө катышкан соодагерлерди, курулуш куруучу соодагерлерди төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо көргөзмө жайгаштыруу үлгүсүн колдонууга жетектеп, жашыл болуу түшүнүгүн көргөзмөнүн бүт барышына сиңдирди. Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун жаңылык жаратуу тарбиялап жетиштирүү директору Камран Эркин мындай деди. Биздин көргөзмө өршүбүздө кайра жыйнап алуу, кайра жаралууга, айлампалуу сиңирүүгө болууну бүт жоспорлоо, көргөзмө орундаштыруунун бүт барышына сиңдирдик. Көргөзмө өршүбүз марке белгибизди баарын керханага алып келип, экинчи жолу пайдаланабыз, сырапчылык көрүлбөйт. Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Уда бир канча күндөн бери Тяньшандын түштүк түндүгүндө мол түркүнтүстү кыймылдар улашыш айдырылып, Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, ар улут партия мүчөлөрү кадр карыкты кызыл кеңге мураскердик кылып, чымыркануу күчүн уютуга шыктандырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1-июлдун алдында Аптыным районунун курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги темалуу жетишкендиктер көргөзмөсү экскурсиялонун жогору белесине отурда барып, ар күнү келип көргөзмөнү көрүүчү шаар тургундары, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көргөзмө залынын ичинде 1600 ашуун баалуу сүрөттөр, 1400 ашуун чыныгы буюм модели, 150 ашуун көп медиалуу көрүнүш 70 жылдан берки Жуңго коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдагы ар улут эли ынтымактуу биринеетте жапалуу күрөш жасап, кажыбас кайрат менен кол жеткирген шаңдуу жетишкендиктерди толук көрүнүштүү көрсөттү. Бул Шинжаңдын 70 жылдык өнүгүү орошонун өзгөрүүлөрүн коюлткан көргөзмө дагы ар улут калкынын партияны сүйүү, мекенди сүйүү тарбиясын кабылдоодогу тарыхый сабак жана идея саясий сабакка айланды. Үрүмчү шаар тургуну Ваң Чуньян мындай деди. Бул өзгөрүүлөр асмандан түшүп калган жок. Партия көпчүлүктү баштап, бир кадам бир кадамдан иштеп чыккан. Айтайын дегеним, жаш бир урпактардагы өзүнүн эки колуна таянып, ансайын жакшы турмушун жаратуусу керек. Уда бир канча күндөн бери Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитети органы партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо, Кызыл армия узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын эскерүү, адабият көркөмүндөр оюн кыймылдарын өткөрүп, жалпы кадр жумушчу кызматчылар өздөрү түзүп, өздөрү аткарган номурлар менен шаңдуу жылдарды кайта эскерип, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Аксуу шаары жана Акчиев ооданында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо ыр менен даңазыроо жарышы албуу сезим менен жаңырып, ар улут уул кыздарынын бир ниетте партияга талпынган чыныгы мээр махабатын жаңыртты. Чехов шаарында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо Тарбагатай аймагынын карт кадрлар атайын майдан адабият көркөмдөр кечелиги тартымдуу коюлду. Чехов шаары, Сабан шаары, Карамай шаары жана Биңтуан 7-ши 8-ші шыгдан келген қарт партия мүчөлөрү, қарт кадрлар бір жерге чогуруп, хор, көрүнүштү театр сыяктуу форумлар аркылуу партияны сүйүү, мекенди сүйүү чыныгы мээр махабатын туюнтту. Кызыл Кутиен, Кызлан кеме, Кызыл маданият, Чек араны балкытты негизги темалуу үгүт лекция кыймыры жакында Кутубиев ооданына келди. Кутиен жыйыны эскерүү сарайынын түшүндүрүүчүлөрү айылкыштак мектеп сыяктуу негизги катмар биринчи чебине ичкерилей барып, Кутиен жыйынынын рухун ар улут калкынын жанына жеткирди. Кутубей ауданы Аршилиден шаарчасы Аршилиден кыштагынын кыштак тургуну Айгүл Ахмет мындай деди. Эшик алдында эле Кутендан келген кызыл үгүт Лексияны тыңшап, ичибизде аябай жакын сезилди. Азыркы балдай турмушубузду кастарлап, кыштагыбызды жакшы курабыз. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
0: Биринчи жол орденинин ээси Маметжан Өмөр негизги катмарда нече 10 жыл тамыр тартып, Кулжа ооданынын Онуяр шаарчасынын Булукке кыштагындагы кыштак тургундарын жетектеп, кыйын өткөлгө ас салып, кыйынчылыктарды жеңип, бекем туруу жана салым кошуу аркылуу Жумго Коммунисттик партиясы мүчөлөрүнүн алгачкы мүдө, ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Биз баарыбыз Жумго Коммунисттик партиясынын мүчөлөрүбүз. Жан дилибиз менен эл үчүн тейлөө жүргүзүүбүз керек. 1 июлдун алдында Маметжан Өмөр сунуш менен кыштактагы партия мүчөлөрүнө партия сабагын өтүп, партиянын элге нарып жеткизүү саясаттарын үгүттөп, лекция сүйлөп, Шинжаңдын күн сайын жаңыланып жаткан өнүгүү өзгөрүштөрүн баяндады. Быйыл 75 жаштагы Маметжан Өмөрдүн 53 жылдык партия стажы бар. 1981 жылы ал Булукке кыштагы партия ячейкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру милдетин аркалаган кезде, кыштактагы кесип негизи алсыз, экономика өнүгүсү артта калып, кыштак тургундарынын кирешеси аз эле. Маметжан Өмөр эске алып мындай деди. 1979 жылы биздин киши башындык кирешебиз 82 юан эле. 2006 жылы киши башындык кирешебиз 4988 юан болду. Партия 18-чи курултайынан кийин өнүгү абдан тез болду. Азыр киши башындык киреше 28000 юан болду. 2001 жылы Маметжан Өмөр саламаттык айынан кызматынан бошонду. 2006 жылы журтташтарын көңүлүнө түйгөн ал оору болсо да кайрадан кызматына келип, дагы өнүгүү милдетин үстүнө алды. Бир чыккандан 12 жыл иштеди. Ал партия мүчөлөрүн баштап, түрү таап, каржы жүрүштүрүп, коллективтин жер жана мөмө багын көтөрүүгө алууну калыпташтыруу аркылуу ошол жылы кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреше жаратып берди. 2018 жылы кыштакта Рөндүк жүгөрүү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300-дөн ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, ар моо жерден алынган пайда 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жогорулады. Журтташтардын акча капчыган сайын кампайды. Бүгүнкү күндө жашанып калган болсо да, бирок Маметжан Өмөрдүн журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөсү эзелтен өчпөй. Баштан бойго негизги катмарга тейлөө жүргүзүү өнүгүүгө демөөр болуу жолунда жүрдү. Ал мындай деди. Мен улгайып калдым, пенсияга чыктым, бирок менин журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөм мүлдө өзгөргөн жок. Мен карт партия мүчөсүмүн, өз ролумду көрсөтөм. Булукке кыштагынын улуттарын тымагы, коом туруктуулугу, экономика өнүгүүсү жагында өзүмдүн бир кишилик салмамды кошом.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң карамагындагы 22 банкке малий акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясат саласына 112 миллиард 800 миллион юан карыз акча таратып, базардын жашоо үчүн берекеттүү жыйралтып, ич кажаттын сыйымдуулугун кеңиртти. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясаты мына буларды камтыган. Карты салынуу илгери сүргөн ортожакан майда керканалардын карыз акча өсүмүнө жардам берүү, элдик карты салуу атайын түргө кепил болуу планы, эл башкаруусундагы керканалардын заем упурталын бөлүшүү механизми, жабдууларды жаңылоо карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдо, керектүүнү илгери сүрүү тейлөө кесибин жүргүзүү негизги толкулуу, карыз акча өсүмүнө жардам берүү жана чекелердин керектүү карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдо. Мында 2026 жылы жаңыдан тараткан шартка ылайык келген карыз акчада жеке түтүн керканалар эң жогору болгондо 10 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү карыз акчасына өтүнүч кылууга болуп, убакыт чеги эң узун болгондо 1 жыл. Жылдык өсүмүнө жардам берүү салыштырмасы 1 поинт. Өсүмүнө жардам берүү карчысын борбордук малия автоном райондук малиядан айырма-айрым 90%, 10% боюнча үстүн алат. Шинжаң, Чыңшиян картайганда күтүүнү тейлөө чектүү шериктиги саясат колдоосу аркылуу 3 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү тижарат карыз акчасына өтүнүч берген. Шериктик малия иштери директору Уян Жуан мындай деди. Биз чама менен 30 000 юандык өсүмүнө жардам берүү торуктама жардам акчасынан баарланабыз. Бул түрдүү элге нарп жеткирүү саясат көчмө каржыны берекеттүү жандандырып, биздин тижаратыбызды кеңиртүүгө ансайын ишеничке толдук.

0: Бул бир жүрүш саясатта керектөөнү илгери сүрө турган тейлөө кесиби, тижарат негизги толкусу, карыз акча өсүмүнө жардам берүүнү колдонуу жолго коюу убакыт чегин 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартып, ары аш тамак суусундук жатак, саламаттык картайганда күтүнүү, табыштап каратуу, үй иштер, маданият көңүл ачуу, саякат дене тарбиядан турган 8 түрдөгү керектүү саласы негизинде санарып жашыл чекене сатуудан турган 3 түрдөгү керектүү саласын колдоо көлөмүнө киргизген. Ар кайсы бүтүрүүчү банкелер тартибин кылдаштыруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу керканаларга нарып жеткирүү саясатын базар негизги толкуларына төп тике жеткирген. Чүнгө соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, жалпыга нарыптуу акча мамиле иштери бөлүмү, айлык иштактарды гүлдөндүрүш ишканасынын орун басары баш директору Уюң Же мындай деди. Карамагындагы чекене сатуучу соодагер, маданият, саякат керканалары, зат жүгүртүү, тез жеткирүү, үй иштер тейлөө сыяктуу сакталма кырдар тизмесин реттеп, Симдик ыңгайындагы сатууну кулаш айдырып, ары интернетте өтүнүч берүү үлгүсүн ачып, карап тастыктоо катмар даражасын жөнөкөйлөштүрүп, карыз акча таратуу убакыт чегин кыскартабыз.
1: 6 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы Батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника дашөөсү, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаң дың жер игерүү илимдер академиясы сыяктуу орундардан уюмдалган адистер группасы Беңтуан 1-ши Арал шаарынын күзгү буудай боюнча 100 молук айдо, 1000 молук чарчы жер, 10000 молук тилке, 100000 молук районго карата чыныгы түшүм өлчөөсүн алып барды. Түшүм өлчөө аркылуу 100000 молук райондун орточо моо башындык түшүмү 733,37 килограмм болуп, бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Адистер группасы катаң түрдө катыштуу аштыктан жогору түшүм алууну жаратуу өлчөө аргасы боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу боюнча 100 моо айдо, 1000 моо чарчы жер, 10000 тилке, 100000 моо районго карата чыныгы түшүм алуу мөлчөрүн баалап бекитүү алып барды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, 100000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү 733,37 килограммга жетип, 100000, 10000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү айрым-айрым 804,4 килограмм, 775,24 килограмм, 748,54 килограммга жетип, бирдей түштүк Шинжаңдын тарыхый рекордун бузган. Мында 100000 молук район бүт мамлекет боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алуу рекордун жараткан. Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы эгиндерди илимий изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Жауган Сай мындай деди. Айдоолордун бейнеси аябай жакшы болду. Эң жогору моо башындык түшүм 800 килограммдан ашты. Бүт мамлекет боюнча буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу жагында аябай жогору деңгээлге жетти. Жогору түшүмдүн артында асыл үрөөн жана асыл аргадан турган кош дөңгөлөктүү шыкак бар. Ушул жолу үлгү алган үлгү айдоолоруна негиздүү эгилген сорт болсо жогору түшүмдүү, туруктуу түшүмдүү, каршы туруусу күчтүү болгон Шиндоң 55 номуру жана Аннондоң 6 номуру болуп, эгүү барышында бир бүркү, 3 алдын алууну толук каптатып, жүзөлөштүрүү, курду кыскартып, түп санын көбөйтүп, негизги сабагында баш алуу, тамчылатып сугаттоо, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу алгылыктуу техникалар менен бүт барышын ичкелештирип башкарып, тизгиндөөнү күчөтүп, буудайдын бирдик түшүмүн зор даражада жогорулатууну түртмөктөдү. Беңтуан 1-ши айыл чарба илимдер ордо аштык изилдөө ишканасынын техниги Хуаңшин мындай деди. Бүт шыдакы 440000 моо жердин баарысы ушундай жогору өлчөмдүү айдо. Асыл үрөөн, асыл машина, асыл техника сыяктуу көп жакты бириктирүү аркылуу анан азыркы жакшы түшүмгө жеттик. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Нанжин шаары каржы, ишмер, өнүгүү түшүнүгү сыяктуу артыкчылыктарга таянып, Кулжа шаарынын көнө шаарын коргоо жана жаңылоо иштерине иштиктүү катышып, Кулжа шаары Левушин көчөсүнүн адаттагы тургундар районунан саякаттап даака кылуу ордуна айланышын түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Жай күнүндөгү Кулжа шаарынын Левушин көчөсүндө чынар дарагынын арасынан түшкөн шоола түстүү дубалга чагырышып, аккордеонунү көчө булугунан жаңырып, саякатчылардын каткырык күлкүүнү менен айкалышып, өзгөчө мелодияны жаратты. Саякаттын дуумандуу мезгилинде бул жерде күнүнө орто эсеп менен кырдарлар агым мөлчөрү 30 000 адам иреттен ашат. 492 ар түрдүү тижарат кесип турпаты жылыстай көбөйүп, көчөнүн ажарын ачат. Соодагер Ван Ешвандын маданият жаратмандык дүкөнүндө ар күнү дээрлик бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген саякатчыларды күтүп ала турганын айтып мындай деди. Ар күнү күтүп алуу мөлчөрү нече миң адам болушу мүмкүн. Жалпы толкулуу короону Нанжин шаандуу жардам берип өзгөртүп курган. Мурда бир тургундар имарат эле. Мен бул короого таянып кээ бир саттык эмес маданият мурас кол өнөр буюмдарын жасадым. Мурдагы кесип турпаты жалаң болгон адаттагы көчө районунан бүгүнкү күндөгү аштамак, суусундук, маданият жаратмандык, элдик конулго, көркөм өнөр, оюн номурлары чордонду бир толкулашкан, бүйрү кызыткан маданият саякатынын шаан жерин айланды. Левшин көчөсүнүн түптөн өзгөрүү системалуу жоспорлоо жана сызыл каржы салуусунан келген. 2019 жылдан бери Кулжа шаары Жансуу өлкөсүнүн Кулжага нышандуу жардам берүүсү Нанжин кызмат группасынын колдоосунда Жансуу долбоорлоо тобун жалпы толкусунан жоспорлоого сунуш кылып, Левшин көчөсүн коргоо, жаңылоо даражасын өстүрүп, өзгөртүп куруу курулушун жалпы бетке баштап, жалпы 500 миллион юанга жакын каржы салды. Мындай өкмөт жетектөө Шинжанга нышандуу жардам берип колдоо базар жүрүшүүсү тургундар катышуу үлгүсү аркылуу 320 миллион юан элдик каржы салууга эриктирди. Жансуулук саякатчы Тен Кайли мындай деди: көп улуттуу маданият жоролушкан тартымдуулукту сезиндим. Чынында көп уккандан бир көргөн, көп көргөндөн бир туюнган артык экенин сезиндим. Аккордеон көргөзмө сарайы, атлес устаканасы, Болка үйү өзгөртүп куруп даражасын өстүргөндөн кийин Левшин көчөсү бүтүндөй жаңы жашоо күчүнө толду. Кулжа шаардык парткомдун туруктуу мүчөсү, Нанжиндин Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басары башчысы Ли Чонлун быйыл Нанжиндин Шинжанга нышандуу жардам берүүсү дагы эл турмушу, кесип улуттар ынтымагы сыяктууларга түйүндү төп күч чыгарууга бекем кадарып, Нанжин Кулжа эки жердин байлыктарынын өз ара өтүшүүсүн, кишилер көңүлдүн өз ара жугурулушусун сызыл түртмөктөй турганын билдирип мындай деди: быйыл биз Шинжанга нышандуу жардам берүү түрүнөн 25 жолго коебуз. Буга жалпы салына турган каржы 160 миллион юанга жетет. Уландуу эпкиндүү алгалап, жогору сапаттагы эл турмушу, жогору сапаттагы экономика өнүгүүсү, жогору деңгээлдеги улуттар ынтымагынан турган 3 сыноо кагазына чымырканып жооп беребиз. Шинжаң чынында сонун жер. Алтынчы айдын 27-чи күнү Шинжаң Багараш көлүнүн 19-чу кезектүү көл ачуу мезгили Багараш көлү Дахыко көрк районунда башталды. Эми кабардан угасыздар. Кайык айдап жарышка түшүп, мол түшүм кубанычын утурлап алды. Багараш көлүнүн көл бетинде балыкчылар бирдей ураан сөзүн кыйкырып, күчтү бириктирип, эбегейс чоң торду жыйнады. Замат деле сан санаксыз лак кабарык, кой балык секирип суу бетине чыгып, балыкчылардын жүздөрүнөн чыккан кубаныч күлкүсү менен айкалышып, бир парча балык туйлап киши кубанга мол түшүм көрүшү калктанып, нах майдандагы саякатчыларды кыйкырык сүрөөнгө салды. Саякатчы Фаң Паң колуна чөнтөк телефонун алып токтобой тартты. Ал мындай деди: эбегейс чоң тордо балык карымы бүт барышын жакын аралыктан көрдүм. Майдан көрүнүшү кишини абдан толкундатты. Мындай чоң көлөмдөгү балык карымы катта көрүнүшүн мен биринчи жолу көрүшүм. Топ балык ары бери секирип туйлаган балыкчылар кайыгынын текши аракети тике көңүл төрүбүзгө жетти. Кыймыл нах майданында дагы ыр бий оюн номурлары, заттык эмес маданият мурас көргөзмө, концерт сыяктуулар алып барган. Багараш аудандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Юан Яң көл ачуу мезгили кыймылында маданият туюну, экология саякаты, өзгөчө чүйгүнда тыныгуу көңүл ачуу чордонду бир тулкулашып, Багараш көлүнүн коюу маданият көрөңгөсүн жан жактуу көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди: бул жолку көл ачуу мезгилинин жеңиштүү өткөрүлүүсү саякатчыларга чөкмө ыңгайда көп түрдүү үлөшкөн саякатта оюну туюнусун алып келди. Биз элдик салт сана жөрөлгөсү, экология көрүнүшү, тыныгуу туюнуну өзөктүү линия кылып, маданият саякат жаңы кесип турпатындагы бир демжи мооруктурабыз. Айырбаланган жогору сапаттуу өзгөчө саякат кесибин иштиктүү жетиштиребиз.
1: Жың ооданы жакында 2026 жылдык балык түрлөрүн көбөйтүп кое берүү кызматын баштады. Жергиликте көбөйтүлгөн ложоң чөйүү балыгынын 150 000 чабагы ша тенжи суу сактагычынын төмөнкү аганына чордонду кое берилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ложоң чөйү балыгы Шинжандагы Тибек муздак сууда жашай турган жергиликтүү

0: Түү балык түрү төмөн температурага байымдуу, суу чөйрөсүнө болгон сезгирлиги жогору, жашоо шартына талабы бир кыйла катаң. Бул балык түрү 2004 жылы автоном райондон биринчи даражалуу сууда жашай турган түйүндү корголо турган жапайы айбанат катарына киргизилди. Жапайы түрү тобу байлыгы кемчил. Жергиликтеги баалуу сейрек жолуга турган сууда жашай турган жаныбарларды системалуу коргоо үчүн Жың ооданы Шатенжи суу иштери түйүнүн 2-чи мезгилдик курулуш куруу башкаруу идарасы 21 миллион юан каржы салып, 500 чарчы метрлик балык түрүн көбөйтүү пунктун курду. Ары кесиптик экология керханалары менен бирлешип, техникага аз салууну кулаш жайдырып, 2025 жылы Лоожоң Чөнйүү балыгын жергиликтештирип көбөйтүү техникасын жеңиштүү игерди. Бул жолку коё берилген балык чабактарын түгөлдөй жергиликтүү орун өзү көбөйтүп өзү жетиштирген. Дене курбаты чымыры, жашоо күчү жакшы суу сактагыч районундагы табигый суу чөйрөсүнө тез темпте шайкеш алат. Талаадагы катарга кошулуу салыштырмасына өнүмдүү кепилдик кылууга болот. Жың ооданы Шатенжи суу түйүнү 2-чи мезгилдик курулушун курууну башкаруу идарасынан инженери Шинлей тааныштырып мындай деди. Мында 10 сантиметрден аша турган балык чабактары 50 миң, 10 сантиметрден төмөн балык чабактары 100 миң. Коё берүү акырлашкандан кийин Жың өзөнү өстөңүндөгү балык мөлчөрүн арттырып, өзөн жолу суу жандыктарынын көп түрдүүлүгүн молуктурууга болот. Жакынкы жылдардан бери Бортала обласы суу иштери курулушун куруу жана экологияны коргоону шайкештүү жылыштатууда бекем туруп, көбөйтүп жетиштирүү, папестөө, коё берүү бир толкулашкан экология коргоо системасын куруп, баалуу сейрек жолуга турган муздак суу балык түрлөрүнүн табигый калыбына келүүсү акырын болду. Түр тобунун негиздик саны алсыз болуудай кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, узак өнүмдүү суу экологиясын калыбына келтирүү механизмин курду. Бортала областык суу иштери идарасынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Танху мындай деди. Тармактардын бирлешип аракетке келүүсүн дагы бир демчи тереңдетип, илим жалпылаштыруу үгүтүн кеңири кулаш жайдырып, сууда жашай турган жапайы жаныбарларды коргоо билимдерин жалпылаштырып, кийинки мезгилдеги башкаруу, коргоо жана текшерүүнү чыныгы кармап, өзөн жолдорун чалгандап текшерүүнү күчөтүп, коё берүү натыйжа берекетине кепилдик кылабыз.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң Турпан жарын тоо этегине жайгашкан дүйнөдөгү деңиз деңгээлинин бийиктиги эң төмөн ашаан терең өзгөчө коюу нефт тарасы Лүкчөн нефттигинин жалпы өндүргөн нефт мөлчөрү 10 миллион тоннадан карашты.
2: Шинжаң Таңбаң Чың урандысынын 3-чү мезгилдик археологиялык казуу кызматы жакында башталды. Быйыл казуу аянты 1000 чарчы метрге жетип, жаңыдан байкалган Будда дини тооп гана урандысы. Үч жердеги шаар дубалын ачуу чукуруна үйрүлүп, Жибек жолу маданийлигинин купия номурун сызылачып, тарых изилдөөнү жаңы далил менен камдайт.
1: Өзү аптоону айдоо саякат өрүшү Зузуучу жакында 2026 жайкы эс алуу өзү аптоону айдап сапарга чыгуу багытын жарыярады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө, мамлекет ичи базарында Үрүмчү, Чыңдуу сыяктуу шаарлар сызыл алдында жүргөн. Жаңы энергиядуу автоунааларды ижарага алуу артуу жаңы түйүнүн айрандысы.
2: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-төн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 23-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот.

Абанын температурасы 25-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 31-тен 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 25-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 21-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Котенде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда абарайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Мамбет Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Түрө, Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арылуу телинин ырларынан укасыздар.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 30-чу күнү күнгө шейшембе. Эки миң жыйырма бешинчи жылы мамлекетибизде дары дармектердин клиникалык сынагын тизимдөө 5000 түрдөн ашты. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды кыдырып дарылоо алып барат. Бир китеп менен буттун сыртын басса, томук муну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дары дармектерди текшерүү баалоо борбору 2025 жылкы мамлекетибиздин жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынак абалын сестим алуу теңшеп жунгонун жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагынын өнүгүү жылдык докалатын 2025 жылкы түзүп жарыялады. Докалатта мыналар көрсөтүлдү. 2025 жылкы мамлекетибиздин клиникалык сынакчасы оону тизимде жалпы мөлчөрү туңгуч ирет 5000 түрдөн ашып 2020 жылдагыдан бир эселенди. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик жунгоочу эмчилиги дарыгерлик идарасы бирдикте 2026 жылкы мамлекеттик дарылоо отрядынын аралап дарылоо кызматын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Кулактандырууда мамлекеттик 89 дарылоо отряды курула тургандыгы айкын белгиленди. Ар кайсы жибере турган докторканалар 6 айдын соңуна мурда аралап дарылоо убакты менен кызматчылардын орундаштыруусун жолдоосу. 11 айдын соңуна мурда аралап дарылоо кызматын аткарып болуу, ары бүтүрүү абалын жолдоо керек. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды орто батыш бөлүктөгү дарылоо тейле жүргүзүү жөндөмү алсыз оодандарга, мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүү

Өкө түйүндү жөлөй турган оодандарга, аз сандуу улуттар чогуу олтуракташкан оодандарга, чек ара райондорго жана көңтөрүштүк эски райондоруна ичкерилей кирип, үч аптадан кем болбой турган кыдырып дарылоону кулаш жайылдыр атары иш жүзүндүк абалына карай кыдырып дарылоонун элес саны менен убактын көбөйтөт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде 2025 жылы мамлекеттик жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруусунда доктурканага жатуу каражаты 11152,69 юан. Тургундардын дарылоо камсыздандыруусунда доктурканага жатуу каражаты 7338,49 юан болуп айрым-айрым 2024 жылдагыдан 4.73% жана 0.94% төмөндөп, калай калктын дарылоо жүгү дагы да жеңилдеген. Дарылоо камсыздандыруусундан төлөө аргасы сылаты өнүмдүү жүзүлөшкөн. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын тааныштыруусунча камсыздандырууга катышкан оокастардын жеке жүгүн жеңилдетүү дарылоо камсыздандыруусундагы төлөө аргасы ысылатынын шарапаты. Жөрөлгөлүү дарылануу камсыздандыруусунда төлөө аргасы түрү боюнча акы төлөө, дары дармек, материал коромжулоо, тейлөө жүргүзүү түрлөрү канча болсо ошончо камчот кылуу. Чоң рецепт, чоң текшерүү сыяктуу чектен ашкан дарылоо аракеттери оңой пайда болот. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2019 жылдан баштап оору түрү боюнча акы төлөөнү жолго койду. Дарылоо камсыздандыруу тармактары оор абалы окшош, дарылоо аргасы окшош доктурканага жаткан оокастарды бир группага бөлүп, тарыхый сандуу маалымат аркылуу бириңчөй каражат өлчөмүн эсептеп чыгып, доктурканага бүтүндөй төлөй турган болду. Мындагы максат дарылоо камсыздандыруу каржысын ылайыктуу өлчөмдүү пайдалануу.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле төрмөгүбүздө жакшы эле турган инсулин демин үчүн каршылык көрүлөт деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Тамакты көп жебесе да арыктай албоо, диабет оорусу болбосо да дайыма чарчоо, курсак бөлүгүндөгү эт менен май барган сайын көбөйө. Иш жүзүндө караганга катышсыздай көрүнө турган ушул кичик маселелер зат алмашуу маселеси менен катыштуу болуусу мүмкүн. Ал болсо инсулиндин каршылыгы. Биринчи. Инсулин деген эмне? Инсулиндин каршылыгы деген эмне? Инсулин кандай жумуш таштайт? Биз инсулиндин арналуу ачкычы деп сүрөттөсөк болот. Денедеки клиниканын бетиндеки кабылдай турган денече шарт шайкештүү эшиктин кулпулоосу болот. Тамактангандан кийин кандагы кант курамы жогорулайт, уйку бези инсулинди бөлүп чыгарат. Ушул ачкыч клетка жолун ачканда кандагы глюкоза клеткага кирип жылуулук мөлчөрү айланат. Кандагы кант тагышууга эрчи төмөндөп адам денесинин негиздик зат алмашуу тепе теңдигин сактайт. Анда инсулиндин каршылыгы кандай абал? Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, инсулин сигналынын жеткирилүү берекети зор даражада төмөндөйт. Боор, булчуң эт, май сыяктуу тикандардын инсулинге болгон сезгирдиги төмөндөсө, инсулиндин глюкозаны клеткага киргизүүсү жеңиштүү болбойт. Кант курамындагы канда туруп калып, толук бөлүнүп иштетилбейт. Кандагы кантты турактандырып, зат алмашуунун кемчилдигин толуктоо үчүн уйку бези тек инсулиндин уланды көп мөлчөрдө бөлүп чыгарып, жогору инсулиндик кан оорусун калыпташтырат. Көптөгөн кишилерде ден соолугун текшерткенде ач курсак болгондуктан кандагы кант курамынын сандуу наркы калыптуу болгону менен бирок денеде инсулин артыкча кызмат иштөө абалында турат. Бул дагы кандагы кант курамы калыптуу бирок инсулин каршылыгы сакталып туруудагы дайыма жолугуучу себеп. Инсулиндин каршылыгы дене зат алмашуу кызматы бузулгандыгынын алгачкы бээнеси болуп ага дароо маани берүү керек. Экинчи, жакшы эле туруп инсулиндин каршылыгы эмне үчүн пайда болот? Инсулиндин каршылыгы тубаса дене курбаты менен кийинки жаман турмуш адатынын орток таасиринен пайда болот. Эткелдик инсулиндин каршылыгын пайда кыла турган негизги себеп. Катыштуу изилдөөлөрдөн көрсөтүлүшүнчө, денедеки май курамы канчалык жогору болсо, инсулиндин каршылык даражасы ошончо көрүнүктүү болот. Мында курсак типтүү эткелдиктин таасири дагы да көрүнүктүү болот. Ички мүчөлөрдүн айланасына жыйналган май сезгеничи факторун токтоосуз бөлүп чыгарып, инсулин сигналынын жеткирилүүсүнө таасир жеткирип, клетканын инсулинге болгон реакциясын төмөндөтөт экен. Ошону менен бирге май дененин глюкозаны коромжолоосун курбатын алсыратып, эткелдикке каршылыктуу оорлоштуруп, каршылык майды дагы да оңой жыйнай турган айланманы калыпташтырат. Узун убакыт ылайыксыз тамактануу инсулиндин каршылыгын күчөтөт. Ичкерле иштелген кант, майга пишырылган май курамы жогору, жылылык мөлчөрү жогору азык түлүктөрдү дайыма

жеш карышылыкты пайда кыла турган негизги азык түлүк фактору. Тамакта үст үстүнө дөбөлөп ичүү, өчмалкы тамактын калпсыз болуусу, кызмат жана эс алуу убактынын бузулуусу, тамакты арчыкча тизгиндегенден кийин дене салмагынын тез жогорулоосу сыяктуулардын бардыгы кандагы кант курамынын толкусу менен инсулиндин бөлүнүп чыгуу ыргагын бузуп, зат алмашуунун теңсиздигин арттырат. Узун олтуруп козголбоо булчуң эттин жеткиликтүү болбоосу каршылыкты күчөйтөт. Узун олтуруу аракет кемчил болуп булчуң эттин зая болуусуна мүмкүндүк жасап, булчуң эттин гликозаны коромжулоо курбатын төмөндөтүп, артык кант курамы канга жыйналып, инсулиндин зат алмашуу басымын арттырат. Узун убакыт түнү бою кирпик какпай таң атыруу, эс алуу убактынын бузулуусу ичке ажыратманы бузат. Ошону менен уйку жеткиликтүү болбосо, күндүз менен түндүн алмашуусу адам денесинин зат алмашуу ыргагын бузуп, инсулиндин сезимталдыгын төмөндөтөт. Ошону менен бирге кант гормонунун жогорулап, узун убакыт ушундай боло берсе, инсулиндин каршылыгы оңой эле көрүнөт. Тубаса тукум кубалуу, жаш чектемеси жана башка дагы таасир кыла турган факторлордун тукум кубалоого белгилүү даражада таасири болот. Эки типтүү диабет оорусу, зат алмашуусу татаал оору белгиси тарыхы бар кишилердин инсулинге сезимталдыгы тубасалсыз болот. Ооруга чалдыгуу пурталы бир кыйла жогору болот. 35 жаштан кийин көп сандагы кишилердин зат алмашуу тездиги секинде акырындап, уйку без аралы кызматы табигый түрдө алсырап, каршылык көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Узун убакыт руханий басымы күчтүү болуу, бир бөлүк гормон түрүндөгү дарылар, көп калталуу энелик без татаал оору белгиси дагы инсулиндин каршылыгын пайда кылатары оорлоштурат.

Үчүнчү, инсулин каршылыгынын кандай таасири бар? Жайлы мүнөздүү курсак эткелдик майда зайтунун кыйындык даражасын арттырат. Денеден артык бөлүнүп чыккан инсулин кандагы кант курамын теңшөөдөн сырттагы майдын биригүүсүн тездетип, майдын бөлүнүп чыгуусун тизгиндейт. Айрыкча ички мүчөлөрдүн курсак бөлүгүнө май оңой жыйналат. Эки типтүү диабет оорусунун пайда болуу опурталын акырын жогорулатат. Алгачкы мезгилдеги уйку бези инсулинди көп бөлүп чыгаруу аркылуу оордун толтуруп, кандагы канттын туруктуулугун сактайт. Бирок узун убакыт артыкча жумуш иштегенден кийин уйку бези аралы бета клеткасынын жөндөмү акырын закымдалып, оордун басуу курбаты төмөндөйт. Уйку бези аралы жеткиликтүү мөлчөрдө инсулинди өндүрө албаса, кандагы кант курамы токтоосуз жогорулап, кантка чыдамдуулуктун калпсыздыгынан акырын өнүгүп, экинчи типтүү диабет оорусуна айланат. Инсулиндин каршылыгы да көп сандуу экинчи типтүү диабет оорусунун баштапкы негизи эсептелет. Үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт оорулардын жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын опурталын арттырат. Инсулин зат алмашуусунун бузулуусу кандагы кант курамына гана таасир жеткирип калбастан дагы кандагы майдын кан басымынын зат алмашуусуна дагы кедергилик жасайт. Жогору инсулин абалы кан тамырдын жыйрылуусун оңойдо өлүктүрүп, кан басымын жогорулатып, боордун тиригилистерин менен холестеринди бириктирүүсүн тездетип, кандагы май курамы жогорулоо, боордун май басуу, муунсуздоо оорусунун пайда болуусун салыштырмалуу жогорулатат. Узун убакыт кан тамыр закымдалса, артерия кабыгынын коюлашып картайышын тездетип, жүрөк булчуң этинин катуусу, мээ кан тамырынын тосулуусу сыяктуу көмөскө опурталын жогорулатат. Ички ажыратмага кедергилик жасап, ар түрдүү жайсыздандыруусун пайда кылуусу мүмкүн. Аялдар үчүн алганда инсулиндин каршылыгы көп ички ажыратманын зат алмашуу мүнөздө энелик без оорус белгисин пайда кыла турган зарыл себеп болуп, этеккир калпсыздыгы, тукум бөлүп чыгаруунун калпсыздыгы, кайра кайра бүдүр чыгып чач түшүү, балалы боло албастык сыяктуу маселелерди оңой пайда кылат. Зат алмашуу теңсиздиги бузулуудагы кишини токтоосуз кабаттырландырат, уйкуга кумарландырат, зээни чогулбайт, уйку убакты жеткиликтүү болбосо да шалдырууну басаңдата албайт. Төртүнчү, инсулиндин каршылыгы кайтымдуу болот, эртерээк ийгилишүү керек. Алгачкы кездеги инсулиндин каршылыгын турмушка аралашуу аргасы аркылуу жакшыртууга болот. Эртерээк теңшөө аркылуу мындан да көп пайдага ээ болот. Ал тескери кайтпай турган оор өзгөрүш эмес. Тек денеден чыккан зат алмашуу сигналы гана болуп, биздин күндөлүк адатыбызды маалында теңшөөбүздү эскертет. Ичкерилей жасалган кант, май кабыштырылган азык-түлүктөрдү аз жеш, системалуу аракет иштөөдө бекем туруп, узун убакыт олтуруудан сактануу, жеткиликтүү уйкуга кепилдик кылып, бел айланмасы менен дене салмагын тизгиндөө керек. Мына ушундай жөнөкөй ары оңой болгон турмушту теңшөө инсулиндин каршылыгын жакшыртуудагы эң негизги өнүмдүү арга эсептелет.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Жакшы эле турган эне сулун эмне үчүн каршылык көрсөтөт деген мазмундагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантаа урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Бир китеп менен буттун сыртын басса, томок мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет тарамышы созулуп калыбына келүү мезгилинде турган достор тааныштыра турган аракет бар. Мында томук муну кайрылып, жараланып калыбына келүү мезгилинде ар күнү олтуруп телевизор көргөндө бир калың китепте закымдалган буттун үстүнө басып 10 мүнөт тургузуп күнүнө 2 ирет иштөө керек. Тарамыш созулгандан кийин эгер тегес алып аракет жасабаса томук муундун айланасындагы тарамыш кыскарып катуулашып, кайра-кайра бут кайрыла турган болуп калат. Китептин салмагы буттун сыртын туруктары акырын бүгүү басы менен камдап, жылуу созулат. Муунун катуулашып калуусунун алдын алат. Иштөө аргасы олтуруп калың китепти мөлчөр менен 500 граммдан жогору буттун сыртына текши коюп, буттун сыртын басып калгандай сезим пайда кылуу. Бут манжаларын баспоо керек. Эгер ооругандай болсо, бир кабат сүлгү коюп, ооруганды басаңдатуу керек. Тарамыш созулгандан кийин серпилгичтүү зона менен машыгуудан сырт китеп менен басым түшүрүп, сынап көрсө да болот. Ушунча ээлебей турган бир чакан аракет сизде адаттануу мүнөздүү муундун таюу азабынан кутулдурат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бир китеп менен буттун сыртын басса томук мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-айдын 29-чу күнү дүйшөмбү. Дыйкандар кандар боюнча 5-айдын 15-и жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиң Белоруссия зунтуңу менен жолугушту.
1: Жунго элинин бактын көздө, Жунха улутунун гүлдөнүүсүн көздө, Жунго коммунисттик партиясынын өзгөрбөс алгачкы мүдөөсү ыйык милдети. Улуу сапар аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Жинпиң өзү кылган партия борбордук комитет элдеги катты мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарына бедерлеп, элдин кооз турмушка деген умтулуусун ишке ашыруу үчүн талыкпай чымырканганын көрсөтөбүз.
0: Ли Чан Гоуянын дайымдоо иштери жыйнарышын башкарып ачты.
1: Ваң Хунин күчтүү мамлекет ички базарын куруу текшери бириктүү кеңешүү маек жыйналышына катышты.
0: Гоуян агартууну өнүктүрүүнүн 15-чи 5-жылдык жоспорун басып таратты.
1: Ар кайсы жерлер көп түрдүү формадагы кыймылдарды өткөрүп, Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
0: Партия туусу негизги катмар биринчиэнде бийик желбирет аттуу желдеш кабарыбызда бүгүн аралды сактап чегераны коргогон коммунисттердин тоо деңиз арасында мамлекетти бекем сактаганын көрсөтөбүз.
1: Эл аралык ишмерлер Жунго коммунисттик партиясынын элди борбор кылган бийлик жүргүзүү түшүнүгүн жогору даражада баалап, Жунгонун өнүгүү кереметин алкыштады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6-айдын 29-чу күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Жинпиң Бээжин Дяойтай мамлекеттик конок сарайында Белоруссия зунтуңу Лукашенко менен жолугушту. Ши Жинпиң мындай көрсөттү: Жунго менен Белоруссия өзара ишенген, өзара колдошкон чыныгы достордон, ортак өнүгүп гүлдөнүүдөгү жакшы өнөктөштөрдөн, ары дайымдуу жалпы этке стратегиялык өнөктөштөрдөн. Жунго Белоруссия байланышы эл аралык бороон чапкындардын сынагынан өткөн. Жакынкы жылдардан бери алкы ыңгайында өнүгүн ишке ашырып, тарыхтагы эң жакшы мезгилге кирди. Тараптардын саясий да өзара ишенүүсү уюл таштай бекем. Бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруу табылгалары мол, түйүндүү кызматташы түрлөрү мыкты жылыштатылып, көп тарап шайкешүүсү мол өнүмдүү болууда. Чындык Жунго Белоруссиянын дайымдуу жанжатлуу кызматташууну тереңдетүүсү тарыхтын өнүгүү шаардарына шайкешип, эки мамлекет элинин түпкү тыламына ылайык келе турганын далилдеди. Ши Жинпиң мындай бышыктады: Жунго Белоруссия стратегиялык сүйлөшүүнү сактап, тараптар байланышынын жогору деңгээлде уландуу алга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине анын сайын жакшы бакыт жарассак. Жунго Белоруссиянын мамлекет ээлик укугу, өз алтынчалыгы жана территория бүтүндүгүн коргоп, өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Белоруссиянын өнүгүү курулушу үчүн чамасы жеткенче уландуу жардам берүүнү каалайт. Эки мамлекет ар кайсы тараптардагы байлыктарды козготуп, бир алкак бир жол курулушун түртмөктөп, нактылуу кызматташуу ички маңызын байытсак, Жунго Белоруссия менен чогуу кол кармашып, адамзат тагдырлаш ортоктолкусун куруп, төрт чоң жер шары демилгесин иш жүзүндө көрсөтүп, БМУ, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу көп тараптуу механизм ичинде шайкешүү жана ылайыкташууну күчөтүп, термелеп жаткан дүйнөнүн туруктуу күчү болууну каалайт. Лукашенко мындай билдирди: Өзүңүздүн эки мамлекет байланышына берген бааңызды толук куптайм. Жунго Белоруссиянын дайымдуу стратегиялык өнөктөшү, эки мамлекеттин мактылуу кызматташтыгы жалпы этке тереңдеп, Белоруссиянын экономикалык оом өнүгүүсүнө зарыл колдоо көрсөттү. Белоруссия Жунго менен болгон байланышка өзгөлүү маани берет. Жунго менен стратегиялык алмаштырууну күчөтүп, кызматташтык салаларын кеңиртип, эки мамлекет байланышында ого бетер зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү күтөт. Өзүңүз орто койгон төрт чоң жер шары демилгеңиз кызуу түйүндүү маселелерди саясий жактан чечүүнү түртмөктө, дүйнөнүн тынычтыгы, туруктуулугу, гүлдөнүүсүнө олуттуу салым кошту. Белоруссия Жунго менен чогуу эл ара район иштеринде уландуу тыгыз шайкешүүнү сактап, дүйнө жана райондун тынычтык, өнүгүү, туруктуулугун чогуу илгери сүрүүнү каалайт. Ваң И көрүшүүгө катышты: Жунго элинин бактын көздө, Жунха улутунун гүлдөнүүсүн көздө, Жунго коммунисттик партиясынын өзгөрбөс алгачкы мүдөөсү ыйык милдети. Башчы Ши Жинпиң мындай көрсөткөн: Жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу эң зарыл. Партия жана өкмөттүн баардык кызматы карапайым калыкты ан сайын бактылуу турмушка ээ кылууну максат кылат. Партия 18-чи курултайынан бери адамзат тарыхындагы көлөмү эң чоң кембагалдыктан арылтуу чабыл күрөшүндө жеңишке жетүүдөн бүт элди каптыган шаар айылды биргелки жоспорлогон калыс биргелки коопсуз калыпташкан сызыл көп катмарлуу коомдук камсыздоо системасын сызыл тыгыз курууга чейин Жүнгө коммунисттик партиясы алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, элди деген эки катты мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарына бетерлеп, элдин кооз турмушка болгон умтулуусун ишке ашыруу үчүн талыкпай чымырканды. Таң саарда толтура саякатчы отурган автобустордун жетип келүүсүнө эрчи, Тайханшан тоосунун ичкер райондоруна жайгашкан ХБ Фупинг Лотубан кыштагындагы күндөлүк турмуш башталды. Ал эми жарандагы Кужатай кыштагында кыштак тургундары жаңы козугарын, мөмө-чөмө, жашылчаларды терип, ар кайсы жерге жеткирүү менен шашылыш болууда. Эки кыштак биригип түзгөн айыл кыштак саякат Эс Алуу районунун жалпылай өнүгү жоспоруна негиз 2030 жылга барганда бул жерде чордондук кызыл изилде окутуу, экологияны көрүү, айыл чарба аракат эс алуусу бир тулуплаштырылган айыл кыштак саякат Эс Алуу районун курулуп бүтөт. Кембагалдыктан арылуудан гүлдөндүрүүгө чейин ишенич болсо эле сары топуракты алтынга айландыруудан жашыл тоо тунук суу жакшы турмушка чейин Тайханшан тоосунун ичкерисине жайгашкан бул айыл кыштакты гүлдөндүрүү жолу барган сайын кеңирип жатат. Ал эми 14 жыл мурда бул жерде бүтүндөй башкача көрүнүш бар эле. Кезиндеги Яншан Тайханшан тоосунун чордондуу тилкелеш өзгөчө кыйшылыктуу райондордун типик өкүлү катары ошол кездеги Лотобан кыштагындагы 608 жансан ичинде 447 киши кембагал жансан болчу. Кембагалдыктан арылуу журтташтардын үмүтү эле. Партия 18-чи курултай жабылып узун өтпөй баш шуужи Си Цзиньпин Фупинг ооданына келип кембагалдарды жөлөө кызматын текшерди. Дал ушул жерде баш шуужи бүт партия бүт мамлекетке кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөшүнө аттануу буйругун түшүргөн. Жүнгөрүн кембагалдарды жөлөө ачып өнөктүрүүсү кыйын маселелерди чечүү өткөлгө чабуул жасап милдети бүтүрүүнүн соңку чамуну баскычына кирди. Баш шуужи Си Цзиньпин туу ашып дайраларды кечип чордонду тилкелеш өзгөчө кыйынчылыктуу райондорго тириңдеп барып кембагалдарды жөлөө кызматын тыгыз текшерип иликтеди. Алгач жолу кембагалдарды төп жөлөөнү ортого коюу кембагалдыкты азайтуу түшүнүгүн төптөштүрүп жөнгө салууга өзгөртүүнү түртмөктөдөн кимди жөлөө ким жөлөө кантип жөлөө кантип арылтууну түзүм мүнөздүү орундаштырууну айкындоогочу анан жалпы этке алдуу коом куруп чыгууда бир да кем болбоону системалуу орундаштыруугача анан дагы 2020 жылга барганда азы жолу коюлуп жаткан өлчөм боюнча айыл кыштак кыйынчылыктуу жан санынын баарын кембагалдыктан арылтуудай олуттуу баадага чейин 10 000 чакырымдык сапарды жүрүп элди баарынан жогору урунга коюп баш шуужи Си Цзиньпин тарыхый жоопкерчиликти чечкин аркылады бүт мамлекеттин жогору төмөнүндөгүлөр буйрук уккан замат аракетке келип Мистер Ажалуу Шуужи кембагалдарды жөлөөнү кармап 255 000 кыштакта туруштуу кызмат отряды 3 000 000 ашуун биринчи шуужи жана кыштакта туруштуу кадрлар айыл кыштакта тамыр тартып бир майдан тоону талкалаган кайрат менен алып барган 100 жылдык кембагалдыктын арылтуу чабуулу жалпылай кулач жайдырылды 8 жыл талыкпай күрөшүүдө бекем туруп чуңха улутун канча миң жыл чырмаган кембагалдык маселеси түбүнөн чечилип 100 000 000го жуук айыл кыштак кембагал жан санынын баары кембагалдыктан арылып 832 кембагал оодандын баары кембагалдык атын жоюп 128 000 кембагал кыштактын баары кембагалдык катарына чегинди 2021 жылы жүнгө коммунисттик партиясынын курулгандыгынын 100 жылдыгын куттуктоо жыйнарышында баш шуужи Си Цзиньпин биз биринчи 100 жылдык күрөшүү нишанын ишке ашырып жуңхуа улуу жергесинде жалпылай алдуу коом куруп чыгып мүлдө кембагалдык маселесин тарыхый мүнөздүү чечип азыр көтөрүңкү маанай менен социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпылай куруп чыгуу экинчи 100 жылдык нишанын көздөй илгерилөөдөбүз деп олуттуу жарыялады коомду камсыздоодон турган бул мамлекетти башкарып элди бакубат кылуу чоң маселесин эмечиктеп баш шуужи Си Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуунун акыркы түйүнү жок деп бышыктаган балдар тарбияланы алуу үйрөнүп билим ала алуу эмгектенип акы ала алуудан ооруганда дарылана алуу картаңдар күтүнү алууга чейин андан дагы турууга конушу бар болуу алсыздардын жөлөгү бар болууну баш шуужи Си Цзиньпин дайыма эстеп баштан аяк көңүлүнө түйүп келет баш шуужи Си Цзиньпин замандаштырууда кагаз үстүндөгү көрсөткүч сандуу маалыматка эле карабай зарылы элдин бактылуу соо болуусуна кароо керек деп бышыктаган элди борбор кылуу түпкүн аркынын бекитилүүсү кудум кеменин басырык ташындай жүнгөөчө социализм иштеринин опурталдуу кездеринде туруктуу күчтү сактап толкун жиреп салмактуу алдыга жүрүүсүнө кепилдик кылды жаңы доордогу эл турмуш курулушу 3 айкын өзгөчөлүктү көрсөттү биринчи саясат менен камдоо майда барчалануудан системалашууга карай өзгөрдү экинчи тейлөө мазмуну негизги камсыздоодон жогору сапатка карай арымташтады үчүнчү камсыздоо чөлкөмү нопустагы жан сандан дайыма туруштуу жан санга кеңирди бул баш шуужи Си Цзиньпиндин эл турмушу эң зарыл деген бийлик жүргүзүү түшүнүгүн толук айгинеледи баш шуужинин табыштоосун эсте бекем сактап жаңы доордон бери мамлекетибиз төмөнчекти бекем сактоо зарыл түйүндү көрүнүктөндүрүү түзүмдү кемелдендирүү болжомду жетектөөдөй кызмат ойорушунда бекем туруп бир катар алгылыктуу жетектөө мүнөздүү ысылат иш чараларын арт артынан чыгарып эл турмуш саласындагы түзүм курулушунда системалуу өзгөрүүлөрдү ишке ашырды төмөнчекти сактап торду тыгыз токуп элдин бакубат турмушуна бекем тиреөч болду мамлекетибиздин негизги дарылануу камсыздандыруусу негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы бирдей 95% ашууну сактады ушул дүйнөдөгү көлөмү эң чоң коомдук камсыздоо қоры 1 миллиард 400 миллионын ашуын елдің бақуат жашосындағы бекем тірек. Жақынқы жылдардан бері мамлекетіміздің шаһар шаршаларында жаңадан жұмыстанғандар әр жылы тұрақты 12 миллион кішіден ашуын артып, тұрғындардың кіші башындық орташа ақшалай кірісінің артуысы менен мамлекетіміз ішкі өндіріс жалпы нарқының артуысы негізінен тең қадамда болды. Қоғамды құтқарып жардан беру системасы қаптаған объектілер, ебақ төмен тұрмыс кепілетіндегілер өзгеше қиыншылық туулардан жұмыстануысында қиыншылық бар үй-бүлелерге ұзарып, кембағалдықтан арылту шауы таулығаларын бекемдеп ұзартуы менен бір бақта айлық штаттарды күлдендіру менен өнімді жалғауын ішке асырды. 2025 жылы мамлекетіміздегі міндетті ағартуының бекемделу салыстырмасы 96%-дан ашып, жоғары дәрежелі ағартуының жалпылай оқуға кіру салыстырмасы 61.3%-ға жетті. Осы жерде мамлекетіміз мемлекеттік шөлкім дарылы борборынан 100-ден ашуының құрып бітті. Орта батыс бөлік сияқты сапаты дарылану байлығы біршама алсыз өлкелерді жалпы етке қаптады. 1300-ден ашуын одан дәрежелі докторхананың теле жөндемі 3-ші дәрежелі докторхананың деңгейіне жетіп, барған сайын көп кіші есігінің алдында оры көрсете ала тұрған, орысын жақсы көрсете ала тұрған болышты. Ең жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздеги кишилердин орточо болжомдогу өмүр жашы 79.25 жашка жетип, орто жогору кенешелүү мамлекеттер ичинде алтын корунда турду. Муну менен бирге мамлекетибиздин негизги жалпылык телесүүнүн тең салмакташуу деңгээли туруктуу арамда жогорулап, жалпылык маданий сыяктуу теле тору шаар айларды каптап, эл жочулуктун рухуй маданий турмушу күн сайын байыды. Шаар айыл жоролушуп өнүккөн жаңы түзүлүштү куруп, бүт элден жогору сапаттуу бактылуу турмуштан чогуу баарлануусуна өбөлгө түзүлдү. Жакынкы 5 жылда мамлекет боюнча шаар шарчалардагы эски көйнөк конуштан жалпы 240 миңден ашуун өзгөртүлүп, 8132 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы 170 миллионго жуук коомдук конуш тургунуна телөө жасап, жашоого жайлуу шаар негизги түсүн сызып чыкты. Айлык штактагы кооптуу үйлөрдү өзгөртүүдөн бар удандарга жогорландуу таш жол жалгоо, баарык штактарга энди алкак жалгоого чейин жаңыча шаар шарчалаштыруу жана айлык штатты күлдөндүрүү мыкты жылыштатылып, чөлкөмдүн шакечти өнүгүүсү ан сайын көп кишинин өнүгүү табылгалардын орток баарлануусуна өбөлгө түздү. Жаңы доордогу жүңгөдө жолдо Си Цзиньпинге узатылган партия борбордук комитет элдин кооз турмушка болгон умтулуусун бекитип, ишти ишке улап бүтүрүп, жылды жылга улап иштеп, жүңгөчө замандаштырууну жылыштатуу улуу сапарында ан сайын жагымдуу эл турмушу жооп кагазын жазууда.
1: Гоян зоолиси Ли Чаң 6 айдын 29 күнү Гоян дайындуу иштер жыйналышын башкарып ачып, жасанды акыл жөндөм өнүгүү абалы жөнүндөгү доклад тугуп, учурдагы тышкы соода кырдаалы жана соодада күчтүү мамлекет курулушуна байланыштуу кызматтарды изилдеп, 15-5 жыл көмүртек чокун аркы аракет долбоору жана жалпы элдин ден соолугу 15-5 жылдык жоспорду карап чыгып кабылдады. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жасандык жөнөмдүн өнүккөн бет алышын тереңдей игерип, колдоо саясаттар жана жөнгө салуу системасын кемелдендирип, өнүгүүнүн белсендүүлүк укугун бекем игерүү, жасандык жөнөмдө жаңылык жаратып, бөсүнү колго келтирүүнү зор күч менен жылыштатып, алгылыктуу техника өткөрүүнө чабуул коюу жана ашаган чоң көлөмдөгү акылдуу эсептөө тобун курууну басымдатып, жогору сапаттагы сандуу маалымат менен камдоону күчөтүп, керкандардын негизилдөө жана алдын катар изиктөөнү кулаш жайдыруусун колдоо, жасандык жөнөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, мамлекетибиздин чарба системасы кемелдүү болуу, асыгатмалуу майдан көрүнүш мол болуу сыяктуу артык көрсөтүп, акыл жөнөмдү өтүшүм жана тейлөөнү көлөмдөштүрүп, соодада колдонууну басымдатууну илгери сүрүү, жасанды акыл жөнөмдүн коопсуздук төмөнчөгүн бекем сактап, илим техника этикасы сыяктуу түзүм белгилемелерди кемелдендирип, ийкемдүү ылайыкташкан даража түргө бөлүнгөн коопсуз көзөмөлдү башкаруу системасын тургузуп, эл аралык жасанды акыл жөнөм жөнгө салуу кызматташтыгын күчөтүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Тышкы соода өнүгүүсүнүн жакшы кырдаалын сактап, сенимдүү насыя, сенимдүү камсыздандыруу сыяктуулардын колдоо эткенин сурайтып, сапаттуу товар жана тейлөөлөрдү импорттоону кеңейтип, соода тиреш системасын кемелдендирип, жалпылык тейлөө берүү куруп, импорт экспорттун тегиз өнүгүүсүн түртмөктө. Тышкы сооданын сапатын жогорулатып, өнүмүн артыруун илгери сүрүп, товар соода даңктуу марка таасир күчү менен түшүм кошумча наркын жогорулатып, тейлөө соода санар соодасын күчтөндүрүп асылдаштырып, соода жаң кесип турбаты жаң үлгүсүн басым жетиштирип зоройтуп, соодага каржы салууну бир турукташтыруу, ички тышкы сооданы бир турукташтырып өнүктүрүүнү жылыштатуу, өз белги ашып жиберүүнү дилгир кеңиртип, эл аралык экономика соода тартибин коргоп, чет элге катыштуу коопсуздук камсыздоо жөндөмүн күчөтүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Көмүртек чокун аркы көмүртекти нейтралдаштыруу жана стратегиялуу жетектөө ролун көрсөтүп, экономика курулмасынын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну илгери сүрүп, ансайын көп жашыл экономика артуу түйүнүн жаратуу, түйүндү сала алгылыктуу алкаларга сызыл күч жумшоого берилип, энергия курулмасын тескеп жакшыртууну башымдатып, чарбаны жашыл төмөн көмүртектештирүүнү жылыштатып, закон белгилеме өлчөм сыяктуу системаларды толук кемелдендирип, баалык текшерүүнү илимий тартиптүү кулаштырып, жашыл төмөн көмүртек жетекчи багытын эл чарба айланыусун ар кайсы сала ар кайсы алкаларына жоолоштуруп, жашыл өндүрүш турмуш аргасын калыпташтырууну түртмөктөө керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жакынкы жылдардан бери соо жүнгө курулушу басым жылыштатылып, элдин ден соолук деңгээли уландуу жогорулоодо. Бүт өмір мезгілінің соо телі сейсмасын құрып, байлықтарды орындаштыруыны біргелгі жоспарлып, дарлы-дарлы қамсыздандыру сияқты шайкешілерді күчетіп, жұртшылықты сейсмалы улантылған сапатты жоғыр өнімдегі соо теліменің қамдау керек. Соо шарбаларды күш сала өніктіріп, қолдау саясаттарын кемелдендіріп, саламаттық саласындағы жаңғыртықтегі теуелі кесі тұрпаттарын жетіштіріп зорайтып, соо түшіменің қамдауын молықтырып, сапат қауіпсіздігін көзімелде башқаруыны қатаңдаштырып, жұртшылықтың қамсыз керек төсіне, соо тұрмыш өткөрісіне өмірге түзу керек. Жиналышта дағы башқа іштер езілденді.
0: Күшті мамлекет ішкі базарының құру бойынша тексер биліктөө кеңеші маек жинарчы 6-ын 29 күні Бейжинде ачылып, байланышты демократтик партия топтордун борбордук комитеттери партия топсуз ишмелер кулаш жатырган түйүндү текшерип иликтөө табылгаларын кеңешти. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктумчусу мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунин мындай билдирди: күчтүү мамлекет ички базарын куруу жолдо Ши Цзиньпинге жакылган ЖКП борбордук комитеттин жүнгөчө замандаштыруу жалпы ырдаанын көздөй кармап жасаган олуттуу чечими. Биз башчы Ши Цзиньпиндин күчтүү мамлекет ички базарын куруу жөнүндөгү зарыл баяндарын жана ЖКП 20-чы кезектүү борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналышынын зарыл орундаштырууларын терең үйрөнүп ичилештирип, борборду имерчиктеп чоң урдалга тейлөө жасоо саясий турумун жогорулатуубуз керек. Ван Хунинг мындай билдирди: күчтүү мамлекет ички базарын куруу жаңы өнүгүү калыбын куруу жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүнүн стратегиялык тиреги. Ысылаатты бирдемчи жалпылай тереңдетүү жогору деңгээлдеги социалисттик базар экономика түзүлмөсүн куруудагы зарыл милдет. Жүнгөөчө социалисттик бийлик иштерине катышуучу партия жана бийлик иштерине катышуучу күчтөрдүн милдет аткаруу сапат өнүмүн жогорулатып 15-чи 5 жыл мезгилинде күчтүү мамлекет ички базарын куруу милдет орундаштырууларын бекитип, көп партия кызматташуу артыкчылыгы менен партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүнө кеңири көңүл уйтуп күчтү топтоо керек. Жүнгө Гоминдан көңтөрүштүк комитети борбордук комитетинин төрагасы Чыңжембаң, Жүнгө демократтык ынтымагы борбордук комитетинин төрагасы Тиңжоңли, Жүнгө демократия жылыштатуу коому борбордук комитетинин төрагасы Сайдафу, Жүнгө Тайван демократтык автономия ынтымагы борбордук комитетинин төрагасы Суухуй, партия топ ишмелер өкүлү Голи маек жыйналышында текшерип иликтөө табылгаларын тааныштырды. Ары мамлекет боюнча биргелке энергия базарын бачым куруу, шаар айыл жер түзүлмөсүн тереңдетүү, маданият керектөөсүн кеңиртүү, керектерди жандандыруу атайын аракетин тереңдетүү жолго коюу, өнүмдүү каржы салуу тербелин дилгир кеңиртүү, мамлекет боюнча биргелке чоң базар курушунан пайдалануу түзмө механизми сыяктууларды кемелдендирүү жөнүндө нактылуу төп саясат сунуштарды ортого койду. Ли Ганжи жыйналышты башкарды. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Малия министрлиги, жаратылыштык байлык министрлиги, базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасынын жооптуу жолдоштору партия сыртындагы ишмелер менен кеңешип пикир алмаштырды. Гоуян жакында агартууну өнөктүрүүнү 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-чи 5 жыл мезгилинде агартууда күчтүү мамлекет курууну басымдатууну орундаштырды. Жоспордо мындай бышыкталды: Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, башчы Ши Цзиньпингдин агартуу жөнүндөгү зарыл баянын жалпылай изчилдештирип, агартууну алдын өнөктүрүүдө бекем туруп, партиянын агартуу фондунун жалпылай изчилдештирип, мурал аркылуу киши тарбиялоонун жаңы түзүлүшүн куруу, агартуунун илим техника жана ишмелерге тирек болуу ролун күчөтүү, агартуунун жалпы телөө сапатын жана деңгээлин жалпылай жогорулатуу сыяктуу 5 жакты имерчиктеп, 23 түрдүү түйүндү милдетти орундаштырып, агартуу байлыгын алдын көрөрлүк менен жайгаштырууну кемелдендирүү, агартуу чөлкөмүн жайгаштырууну күчөтүү, ишмелерди жетиштирүүнү жайгаштырууну жакшылоого карата системалуу орундаштыруу жасады. Агартууну илмий өнүктүрүү түшүнүгүн тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, агартууга баа берүү ысылаатын тереңдетүү, агартууну сандарып акылдаштыруу ысылаатын жылыштатуу сыяктуу алты тараптагы универсал ысылаат милдетин айкындады. Жогору деңгээлдеги асык атма түбүндөгү толук курс жогору окуу жайларынын кош озот курулуш планы, мамлекеттин кайчылашкан илим борбор курулуш планы, жогору окуу жайды бүтүрүүчүлөрдү жогору сапатта толук жумуштандырууну илгерилетүү планы сыяктуу 15 олуттуу түрдү орундаштырды.
1: 1-чи июлдун алдында ар кайсы элдер түрдүү ыңгайда көп түрдүү кыймылдарды кулаш жайдырып, партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, калың партия мүчөлөрү кадрлардын мурат ишенин бирдемчи бекемдеп, элге деген мээр махабатын коюулаштырды. Хайнан Хайко миң жаңы партия мүчөсү коллектив ант берүү аземин өткөрүп, баардык партия мүчөсү катарга тизилип, партия туусуна карап салтанаттуу ант берди. Көпчүлүк көңтөрүштүк рокко мурас кылып, иш жүзүндө аракет аркылуу коммунисттик партия мүчөсүнүн алгачкы мүдө ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү. Жаңши Руйжин жаңы партия мүчөлөрүнүн негизги темалуу партия сабагы, борбордук комитеттин кызыл армия узун сапар чечими жана аттанган тарыхый көргөзмөсүн экскурсиялоо, жүздөн ашуун жаңы партия мүчөсү түшүндүрүүнү угуу, көргөзмөлөрдү көрүү аркылуу булуу узун сапар рухун сезинип, кызыл кан тамырды улантты. Хунан Чаңдыдагы жаңы карт партия мүчөлөрү кызыл тарбия базасына келип, партияга кирүү антын кайра эскерип, кызыл изилдеп үйрөнүү, атайын тема партия сабагын угуу барышында партиялуу

0: баянды очуга айланууга жетектеди. Хайрунжан Хорин партия мүчө кадрларды кызыл изди издеп, Жүнгөгө чапкынчылык кылган Жапония армиясынын кылмыш далилдер көрсөтүлгөн Хотоо Явсай ажайыпканасында чыгыш түндүк армия элинин кандуу салгылашкан шаңдуу жылдарын кайра эскерип, шенин түү болун бирден жибекемдеди. Чоңчин Хоңян көңтөрүштүк тарых ажайыпканасы саякатта баралуу кызыл шаарданы тосуп алды. Бүт мамлекет Наргас элинен келген партия мүчө кадрлар Хоңян Рух менен териңдей таанышып, Мурат шенимин бекемдеди.
1: Жүнгө мамлекеттик ажайыпканасында сакталып жаткан эки буюм өзгөчө көзгө чалдыгып турат. Бири Кайшан аралынан алып келинген мамлекет уусу, дагы бири Памыр бөксөсүнөн алып келинген тоо ташы. Бул айрым-айрым деңиздин булуңунан жана бөксөнүн чоксунан алып келинген сакталма буюм. Аралды коргоп чекараны бекемдеген коммунисттик партия мүчөлөрүнүн нече он жылды бир күндө өткөрүүдө ишеним жана ак жүрөктүгүнө күбө болуп келет. Бул эки кымбаттуу жыйып сакталган буюм аркылуу тоо деңиз арасындагы ата мекенди бекем сактоону сезинели. Жекеси көөнөрүп түсөнгөн бул мамлекет уусун Кайшан аралын коргоочу Ваң Жисе мурда ар күнү ата мекенибиздин деңиз чекарасында көктө желбиретет эле. 1986 жылы 26 жаштагы Ваң Жисе Кайшан аралын коргоо жоопкерчилигин аркалаган. Ваң Жисе менен колуктуусу аралда таш көп, топурак аз, тайфун борону төрт мезгил чыгууда начар чөйрөгө туш келген. Начар жашоо чөйрөсү Ваң Жисе менен колуктуусун баш ийдире алган жок. Алар бул жерде 32 жыл бекем турган. Аралды кыдыруу, аба өзгөрүүсүн күзөтүү, жүрүү белгисин коргоо, эстелик калтыруу алардын жоопкерчилиги эле. Ал эми ар күн киши мамлекет туусун чыгаруудан башталган. Алардын бири туу чыгаруучу, дагы бири туу коргоо жоокери болгон. Мейли бороон чыгып жамгыр жааса да туу чыгаруу аз эми эзелтен үзүлүп калбаган. Ваң Жисе көз жумганга чейин үзүлбөгөн. Эки оралда чыгарган мамлекет туусунун саны 200, чыгаруу рейс саны 10,000 ашып, партияга ак жүрөк болгон бекем ишенчин жандуу көрсөттү. Ваң Жисе мурда Кайшан аралы кичик болсо да Жүнгөнүн территориясы, сөзсүз Жуңху айыл республикасынын туусу көтөрүлүү керек. Мамлекет туусунун деңиз желинде желбирегенин көрсөм гана бул аралдын түстүү экенин сезем деп айткан. Ал эми Жүнгө деген кат коюлган бул тоо ташы деңиз деңгээлинен 4,000 метр бийиктен ашкан Памыр бөксөсүнөн келген. Шинжаң Уйгур автономия району Кызылсу Кыргыз автономия областы Улуучат ууданында коммунисттик партия мүчөсү Бурмакка молду өмүр бою бир иште иштейм, ата мекен үчүн чекараны коргойм деген ишенимин иш жүзүндө көрсөтүп, ата мекендин ар бир сөөм жерин бекем коргоду. Жыгын айылынын бир чекара коргоочусу катары Бурмакка молду чекара линиясындагы сансыздаган ташка Жүнгө деген катты койду. Бул таштар өзгөчө таш белгисине айланган. Ал мурда күйөөсүнө мага кат жазганды үйрөтүп койчу. Мен бул жердеги ар бир ташка ата мекенибиздин атын оюп чыгып, урпактарыбызга бул жер мамлекетибиздин жери экенин билдирем деп айткан. Ал 60 канча жылда Памыр бөксөсүндөгү чоң кичүү таштарга өз колу менен 100,000 ашуун ташка Жүнгө деген катты койгон. Анын үйү дагы кыдырып текшерүүчү офицер жоокерлердин көчмө кароолканасына айланды. Анын чек араны коргоо өмүрүндө жардам берип жөлөп куткарган чек ара коргоо офицер жоокери жалпы 156 киширет. Ал жылуу мээрими менен чек араны коргоп, бекем сактоосу менен коргоонуу линиясын бекемдеди. Мейли аралды коргогон Ваң Жисе жубайлар болсун, же ташка Жүнгө катын ойгон Бурмакан чогуне болсун, алар нече он жылды бир күндө өткөргөн карапайым бекем сактоосу, мамлекет жана элдин талабын баардан бийикке койгон ыйык милдет көтөрүмдүгү жана талпыноосу менен ата мекенге болгон эң салмактуу сүйүүсүн жазып чыккан. Рух өчпөйт, учук уланат. Бүгүн Кайшан аралындагы жаңы урпак арал сактоочулар ар күнү бир жолу өтүүчү туу чыгаруу аземин жалгаштырууда. Памыр бөксөсүндө жаш чек ара коргоочулар абалкыдай эле Бурмакан чогуненин жүргөн изин бойлой чек араны кыдырып, чек араны сактоодо. Бул мамлекетти бекем коргоо тоо деңиз арасында урпактан урпакка уланып, жаңы доордо коммунисттер рух санжирасындагы коюу түпкү түскө айланууда.
0: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы мамлекетибиздин маданият жана ага байланыштуу чарбасы дүркүрөп өнүгүп, бүт жылда ишке ашырган тижарат кирешеси 20,825,400,000,000 юанга жетип, дагы тарыхый жаңы бийиктикти жараткан. Ишке ашкан пайда жалпы суммасы 1,903,400,000,000 юан болуп, пайда алуу жөндөмү туруктуу жогорулаган. Маданият жан кесип турпатындагы кесип саласы жетектөө ролун уландуу көрсөткөн. 2025 жылы интернетте жарыя берүү терөөсү, санарип басмасы сыяктуу кесип салаларын өкүл кылган маданият жан кесип турпатындагы кесип саласынын тижарат кирешеси окшош мезгилдегиден эки орундуу сан боюнча артууну ишке ашырып, маданият чарбасы тижарат кирешесинин артуусуна кошкон салымы 59,7% жетип, алдыңкы жылдагыдан 1,8% жогорулаган. Маданият чарбасынын изилдеп өнүктүрүү салмасы бир чама ылдам арткан. 2025 жылы көлөмдөн жогору маданият керканаларынын изилдеп өнүктүрүүгө салган каржысы алдыңкы жылдагыдан 12,1% артып, маданият менен илим техниканы терең жоорулуштуруу маданият чарбасында жаңылык жаратып өнүктүрүүнү түрмөктөөчү зарыл моторго айланган. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 4-нче кезекте үчүнгө орто чыгыш Европа мамлекеттеринин маалымат билдирүүчүлөр сүйлөшүү жыйналышы бүгүн Бээжинде өттү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор маалымат билдирүүчүлөрү көпүрө байланталык ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттерин замандаштырып өнүгүү аңгемесин жандуу баяндап, жүнгө орто чыгыш Европа мамлекеттеринин кызматташуу табылгаларын көрсөтүп, тынычтык өнүгүү кызматташуу, ортак жеңишке жетүү түшүнүгүн жеткирип, райондун тынычтыгы, туруктуулугу жана гүлдөнүү өнүгүүсү үчүн

0: ийге күч кошу керек деп карашты.
1: Жакында мамлекеттик баш жумуштар уюшмасы улаттандыруу бастыратып, жумуштар уюшмасы салкындык жеткирүү кыймылын кулач айдыруунун орундаштырып, жогору температурада иштегендерди коргоону көзөмөлдөп текшерүүнү күчөттү. Жүк машина шопурлары, тордо бүтүшүүчү такси шопуру сыяктуу жаңча жумуштарды турпатындагы эмгечтер, ийкемди жумуштангандар, дагы жайда талаада жумуш иштей турган каттоо, жүк ташымал, электр күчү сыяктуу кесиптер жана өндүрүш мүнөздүү ысык температурада иштеген кишилерге түйүндү көңүл бурулат.
0: Бүгүн мамлекетибиздин чыгыш түндүгүндөгү алгачкы жарыктык жылуулук электр станциясы болгон Жонгуанхы ЖИШИ базасы 100 000 киловаттык жарыктык жылуулук электр станциясы өндүрүшкө киришип электр таратты. Аталган электр станциясы мамлекетибиздеги эң бийик кеңдик сызыгындагы жарыктык жылуулук электр станциясы. Өндүрүшкө киришкенден кийин жылда 180 000 000 киловатт саат электр таратуусу күтүлүүдө. Өнүмү болжолу 139 000 тонна көмүртек кош кычкылын аз кое берген кетти.
1: Эл аралык ишмелер мындай билдиришти. Жүнгө коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери баштан аяк элди борбор кылып, жүнгө элин жетектеп, чаңдуу жетишкендиктер жана улуу жеңиштерди колго келтирди. Жүнгө коммунисттик партиясынын эл менен кан эттей байланышы алардын жеңишке жетүүдөгү зарыл купуя номуру.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы убакыттын сынагына чыныгы чыдаштык берген саясий партия. Жүнгө коммунисттик партиясы элди борбор кылып, баштан аяк элди башкарууга коюп, элдин ишенчине ээ болду. Ошондуктан жүнгө коммунисттик партиясы жүнгөнү жетектеп өнүгү укмуштарын жарата алды. Бул Замбиянын өрнөк алуусуна арзыйт. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде жүнгө өнүгү сапарында бекем кайратын көрсөттү. Жаңгырталдын жаңы талаптарына өзгөлтүксүз ылайыкташты. Жүнгөнүн илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу көптөгөн салалардагы жетишкендиктери кишини абдан ынандырат. Баш вежи Си Цзиньпиндин илим техника өнүгүүсү, ортак гүлдөнүүнү илгери сүрүү сыяктуу жактарда ортого койгон бир катар зарыл идеялары жүнгө элине бакыт жаратып эле калбай, дагы калың өнүгүп жаткан мамлекеттердин ортак өнүгүп алга илгерилөөсүн түртмөктөдү.
1: Жүнгө коммунисттик партиясынын тарыхы, улуу тарых, жеңиштин тарыхы, муратка талпынуу жолунда түбөлүктүү алгылоо тарыхы. Жүнгөдө кызмат кылган он канча жылда мен жүнгөнүн баардык дегидей өлкөлөрүнө барып, чоң киши шаарлар жана айыл кыштактарды аралап көрүп, кишилердин жүнгө коммунисттик партиясынын айланасына ынтымакташып, көтөрүңкү маанай менен мамлекетти куруп, ооз турмушуна кантип умтулуп жатканын көрдүм. Жүнгө коммунисттик партиясы баштан аяк өзүн кемелдендирип, нактылуу иштеп, мамлекетти гүлдөндүрүүнү бышыктап келет. Менче мына бул жүнгөнүн өнүгүүдөгү сырлардын бири. Эл аралык ишмелер мындай көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясы жүнгө элине жетекчилик кылып, колго келтирген жетишкендиктери дүйнөнү жаткыратты. Гүлдөнгөн, ачып жиберилген жүнгө дүйнөгө ансан көп туруктуулук алып келди. Мен Сингапур эл аракети партия борбордук комитети аткаруу комитети жана жалпы партия мүчөлөрү атынан жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайм. 105 жылдан бери жүнгө коммунисттик партиясы жүнгөнү баштап терең өзгөрүүлөрдү баштан кечирди. Бул жетишкендиктер жүнгө элдин турмушун зор даражада жакшыртып эле калбай, дагы жер шар өнүгүүсүнө зарыл салымдарды кошту. Жүнгө коммунисттик партиясы жүнгөнү жетектеп узун мезгилдик жоспорлорду түздү. Ар кишини таң калтырган өнүгүүлөрдү ишке ашырды. Төрөга Си Цзиньпин орто койгон адамзат тагдырлаш октотулкусун куруу түшүнүгүнөн мамлекеттер арасындагы байланыштын натыйжасыз таймашы эместигин көрдүк. Ар кайсы мамлекеттер өнүгүү барышында өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырса болот. Бул түшүнүктү аябай куптайм. Жүнгө өзүндүк жеңиштүү өнүгүүлөр аркылуу жер шарын туруктандыруу ролун көрсөтүүдө. Жүнгө коммунисттик партиясынын артыкчылыктарынын бири дал биргелки жоспорлоо жана жоспорлоо болуп, узакы көз чабыт аркылуу аракет нишанын бекитип, зээн күч чогултат. Быйыл жүнгөнүн 15-чи 5 жылы башталган жылы. Бул жоспорлор өкмөт катмарындагы нишан болуп эле калбай, жүнгө элинин үмүтү менен эң сөөсүн аркалаган. Жүнгө ар сала өнүгүүсүн тең илгерилөөгө жетектейт. Ошол менен катар жүнгө дагы дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен кызматташтыкты кулач жайдырып, тыныч туруктуулукту коргоп, ортак өнүгүүнү ишке ашырууга күч салды.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Көптөгөн маалымат аралчылары 28 күнү кабарлап, АКШ мансаптарынын АКШ менен Иран өз ара чабуул кылууну токтотууга макул болуп, техника мүнөздүү сүйлөшүүсүн улантып жатканын билдиргенин айтты. АКШ маалымат аралчылары кабарлап, АКШ Иран эки тарап тегинде 30 күнү Швейцарияда Иран өзөк планы жөнүндө сүйлөшүүнү пландаган. Бирок жакынкы мезгилдеги кырдаалдын өзгөрүүсүнөн улам тараптар 30 күнү Катардын Ордо калаасы Дохада Хормуз деңиз кысыгы маселеси боюнча сүйлөшөт деди. Иран мамлекеттик телестанциясынын кабарына караганда Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гари Бабади бүгүн ушул аптада Иран АКШ түшүнүшүү эскертмеси жөнүндө техникалык сүйлөшүү алып баруу орундаштырылбаганын билдирди.
1: Венесуэла өкмөт жагынан 28 күнү жарыялаган маалыматына караганда Венесуэладагы күчтүү жер титирөөдө көз жумгандар саны 1450 жеткен. Азыр жер титирөөдөн кийинки алтын убакыт 72 саат өтүп болду. Көп тармак куткаруу күчтөрү жер титиреген апат районунда уланды издеп куткаруу кызматын кулач жайдырууда. 28 күнү жер титирөө апаты оор болгон Лагуайра штатында бир ата бала жер титирөө көрүлүп 4 күнгө жуук убакыттан кийин куткарып алынган. Венесуэла өкмөтүнүн жалпыга билдирүүсүнө негизделгенде учурда 33 киши куткарылган. Венесуэланын убактылуу зунтуң Родригес 28 күнү оор апат району Лагуайра штатындагы электр менен камдоо 75% чейин калыбына келди деди.
0: Акыш маалымат аралчыларынын 28-нчи күнкү кабарына караганда, ошол күнгө чейин Акыш Юта штатынын түштүк бөлүгүндөгү Катон Воттогу токой үер таянты 370 чарчы километрден ашкан. Мындан башка Юта штатынын чыгыш бөлүгүндө дагы көптөгөн токой үертү сызыл жайылып, жакын Айронадагы Колорадо штатынын батыш бөлүгүнө таасир көрсөткөн.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

көңіл көктемі, өмір қайырға, жағымдарлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағыдар тілекте ырдан белек сыншы көркемөнер сахнасы беруүбүздөн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен гүлдүрталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу армандар, ар күнүңүздөр күлкү жаманып, бакытка малынсын деген ак тилектин койтоосунда бактылуу Осмон кызынын аткаруусундагы туулган күн деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Туулган күн.

сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырсүйгөн ажары аткан таңдай ардактуу армандарыбызга туйгун кадыр уулунун аткаруусундагы ак муздоо деген ырды гүл белек катары сунабыз. Канеке, жактырып турушаңыздар. Сөзүн жана обонун жазган туйгун кадыр уулу ак муздоо.

сүйүктүү ормандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, сарамастарбы. Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 30 күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 16 күнү. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24.36 градус, айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Аптынын районундук партком Назарыя үйрөнү борбордук урпасы атайы темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, жогору сапаттуу партия курулуш аркылуу соцсиярстык замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кеперет менен камдоо баса көрсөтүлдү.
2: 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө бир түркүм туңгуш жарыяланган түшүмдөр жана техникалар чордондуу көргөзмөлөнүп, көргөзмөнүн туңгуш жаратуу мүнөзүндөгү артыкчылыгын толук көрсөттү.
1: 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө бүт барыштуу көмүртекти нейтралдаштыруу туңгуш жолу ишке ашып, мамлекет даражалуу көмүртексиз сыртка карата ачып жиберүү салтанаты жаратылды.
2: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар мол түркүн түстүү кыймылдарды кулаш жайдырып, Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттукташты.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаңга караштуу 22 банкке маалий акча мамиле шайкешип ич каражатты илгери сүрүү, бир сыйра саясат саласында тараткан карыз акча 112 миллиард 800 миллион юанга жетти.
2: Арал шаарынын күзгү буудай 100 000 молук району бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптынын районундук партком Назарыя үйрөнү борбордук курпасы кечөө 6 айдын 29 күнү атайы темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чымырканып үйрөнүш жетишкендиктерин партия жетекчилиги жана партия курулушун күчөтүү, Шинжаң кызматын жакшыртуунун иш жүзүндүк аракетин айландырып, Жумха улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютуу, соцсиярстык замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кеберет менен камдады. Аптынын районундук парткомдун шуучуси Чин Шаожиан жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптынын районундук парткомдун туруктуу мүчөлөрү жана Аптынын районундук эл курултай туруктуу комитети, Аптынын районундук саясий кеңештин негиздүү жооптору айрым-айрым пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда партия борбордук комитеттин Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясынын расмий ортого коюусу, ошондой эле системалуу баяндоосу партия ырайы эл көңүлүнө ылайыкташкан. Бүт партия бүт коомдун жогору даражадагы ортук таанымы. Сөзсүз жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун тереңине карай өнүгүүгө күчтүү түртмөктөйт. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, партия жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, партия курулушун күчөтүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү

Yana canı doğru partiyanın Şincan'da başkar ocak bakımın toluk döp çalıp ve etkiyi iştirdiştirip oğum turuktulu ocağına uzaka bir pil başkarı hızmat başını şanın bekem karmap çoğun havlutu ortaklıkı tanımın bekem uyutunu negizgi diyeni yagırıp. Partiya bir burdu komitet Şincan'a yagırgan 5 şom strategiyalı orun belgülüsünü bekleyip ıslat, önügü, turuk turuktuğun artırdı hızmatlarını tıngırıp tojiriştatıp sosyalistik zamandaşkan Şincan'da çamırkanıp kuru gerek. Çin Şiaocang mına bularды көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы болсо, башчу Чи Ши назарыялык жогорулатуу болуп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын партия курулушу бөлүгү. Бул жаңы назарыялык жогорулатуу болуп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын партия курулушу бөлүгү. Бул жаңы доор партия курулуш назариясында жаңырык жаратуу. İş yüzünden ötkörüdü canlık çıratu, tüzümde canlık çıratu yetişkendiklerin çordonduğu çağıldırıp, partiyanın güç döndürü, mamlekettik güç döndürü göğrata, orçundu real mağızka cana, arısıklı cedektü mağızına iye. Bu Zar Lidya'nın Marksizmdik partiya kuru iliminin cüngü oluşturu, doğru doşturu canı büyüktüğün açıp bergenin terin tanıp çetip, canı doğru partiya kuruluşunun canı ulu kuruluşun terin Жылыштатууну түпкү кармандар, принцип жана аракет көрсөткүчү менен кандап, дүйнөнүн саясий партия курулушундагы кыйын маселелерди чечүүсүнө чуңкуу тажрыйбасын кошуп, үйрөнүп, изчилдештүрүүнүн саясий билесерлигин, идея билесерлигин, аракет билесерлигин чыныгы күчөттү. Чин Шиаочанг мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илимий ички мазмунун, назария сапатын, иш жүзүндүк негизин жана назария кайнарын терең үйрөнүп өздөштүрүп, анда камтылган бекем мурат ченимин, жогору даражадагы тарыхы демилгелүүлүгүн, айкын маселе багытын, күчтүү ыйык милдет аркылуусун, элге болгон терең мээр махабатын, илимий идея аргасын терең өздөштүрүп, жаңы доор партия курулушунун эң жогору принцибин, стратегия багытын, нарык талпынуусун, кызмат жайгаштыруусун, Арга жолдорун төбөй керип, саясатын чын жүрөктөн моюндоо, идеясын чын жүрөктөн моюндоо, назариясын чын жүрөктөн моюндоо, сезимин чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуу иш-чаралар менен партиянын жалпы өткөй катаан башкарууну жылыштатуу керек. Чин Шиаочанг мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы өткөй жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөлөрүнүн алгылыктуу асандуулар ролун көрсөтүп, өзү үлгү болуп, жогору төмөндү жетектеп, үйрөнүү менен колдонууну бириктирип, үйрөнгөндү колдонуп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүнүн Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатуу керек. Баштаак бор партиянын саясий курулушун күчөтүп, саясий тартип жана саясий кааданы бекем кайтарып, билесерлүүлүк менен идея, саясий аракет жагында жолдош Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактап, Шинжаң кызматынын баштан бойго башчуу Ши Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты ойлой илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Баштаак бул назария менен куралданууну күчөтүп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рохту сомдодо бошошпой бекем туруп, калың партия мүчөлөрү кадрларды мурат ишенимди бекемдөөгө, саясий такшалууну жогорулатууга, нактуу иштөө жөндөмүн күчөтүүгө жетектеп алып жүрүү керек. Баштаак болуп кадрлар кошун курулушун күчөтүп, адам тандоо, адам иштетүү туура багытын тургузуп, кезек алмашуу тартибине катаң моюн сунуп, ар даражалуу жетекчилик банзаларына чыгаандарын тандап, күчтүүлөрүн септеп, ак жүрөк, таза, аркылай эле турган жогору сапаттуу кадрлар кошунун куруу керек. Баштаак болуп негизги катмардын уюмдук курулушун күчөтүп, Партия курулушун негизги катмарды башкарууну жетектөөсүн күчөтүп, партиянын негизги катмардагы бийлик жүргүзүүнүн негизин үздүксүз бекемдөө керек. Баштаак болуп стил курулушун күчөтүп, борбордун 8 түрдүү белгилемеси жана анын жолу коюлуу ички эрежеси рухун катаан аткарып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгарып, нактуулуу иштеп саясий натыйжа чыгаруу керек. Баштаак болуп стили таза, маанайы дурус, саясий экологияны жетиштирип, саясий менен ар убактар алып урушуу, ар түрдүү тартип белгилемелерин катаан сактап, жакшы саясий экология жана коомдук стил маанайын жетектөөчүлөрүнүн, жаратуучуларынан, коргоочуларынан болуу керек. Баштаак болуп партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин чыңдап, ар даражалуу партком, партия группалардын партияны жалпы өлкөгө катаан башкаруу негизги толку жоопкерчилигин жакшы аткаруусун түртмөктөп,

0: Жогору сапаттуу партия курулушу аркылуу Шинжандын ар түрдүү иштерден мыктуу кадам менен илгерилөөсүн жетектөө жана камсыздоо керек. Автоном райондук өкмөттүн байланыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемелеринин негиздүү жооптулары, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары коллектив үйрөнүүгө катышты.
1: Жаңы түшүмдөрү туңгуч жарыяланып, жаңы техникалары туңгуч көрсөтүлүп, жаңы жетишкендик туңгуч көргөзмөлөндү. 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүндө ар кайсы чоң көргөзмө сарайы көргөзмө райондору бир түркүм туңгуч жарыяланган түшүм жана техникаларды чордондо алып чыгып, көргөзмө жыйналышынан туңгуч жаратуучулдук артыкчылыгын барынча көрсөттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөдө жаңыдан тургузулган туңгуч жолу көрсөтүлүүчү үлгүлүү көргөзмө районунда жасанды акыл жөндөм, айыл чарба машиналары, өзгөчө түрдөгү кул темир, төмөн мейкиндик жабдуусу сыяктуу бир чоң түркүм алдыңкы жээк жабдуулар чордонду көрсөтүлүп, кесиптин жаңы сапатын өстүрүүнүн күчтүү аракет энергиясын тике көрсөттү. Үрүмчүнүн жергиликтүү керханасы Ауша акыл жөндөмдү ала келген тышкы сөөк кул темири туңгуш жолу көргөзмөдө көрсөтүлүп, акыл жөндөмдү жөндөмгө таянып көптөгөн көрөрмөндөрдү ат башын буруп туйунууга эликтирген. Шериктик кызматкери Куша Уха тааныштырып мындай деди. Бул жолу нак майданда мамлекет ичиндеги техникасы бир кыйла даңктуу кул темир керханаларын жолуктуруп, алар менен кээ бир жактан сүйлөшүп алмаштыруу алып бардык. Керханабыздын келечектеги изилдеп ачуу жагына чоң жардам берет. Алдыңкы жээк илим техникада жаңылык жаратуу жаңыча керектөөдөн башка универсал кесип көргөзмө сарайы чыныгы толку экономика ажатына бекем кадалып, көп нускадагы жасоочулук жаңы түшүмдөрүн чордонду жарыялап, мамлекеттин жер жерлериндеги чыныгы толку кесипте жаңылык жаратуу өнүгү жетишкендигин жан жактуу көрсөттү. Туңгуш жолу Шинжанга келип, көргөзмөгө катышкан Гуанжу шаары Вейхуан чыгашчылык чектүү шериктигинин баш лидери Куже Фың шериктигибиз тактай материал жасалгалоо сызыктар сыяктуу өзөктүү түшүмдөрдү алып Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди. Мен Шинжаң базары менен Орто Азия жактын базарына абдан көөн бурдум. Келечекте бизде көп оңут болоруна ишенем. Бул кезектүү көргөзмө жалпы 49 мамлекет жана райондон 3000ден ашуун мамлекет иши сыртындагы керхана аппараттарын көргөзмөгө катышууга эликтирип, көптөгөн мамлекеттери туңгуш жолу сарай орундаштырып, жаңы түшүмдөрдү туңгуш жарыялап, техникаларды туңгуч көрсөтүп, маркелерди туңгуч тааныштырып, түрлөрдү туңгуш жайылтуудай кызуу шардан калыптандырган. Шангаң сооданы өнүктүрүү идарасы Батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоухун кабарчыга мындай деди. Шинжаңдын оңуту абдан көп. Шангаң шериктиги үчүн айтканда абдан жакшы өрүш. Бир аялдамагын кайын деле Орто Азиялык достору менен көрүш алдык. Соо деле болбостон дагы тейлөө, акча мамиле, зат жүгүртүү, кино, үн сын, маданият, дагы илим техника жагында сөзсүз түрдө Шинжаң кызматташтыгынын бир зарыл түйүнү.
0: Шинжаңды такынчыктап Азия Европаны жалгаштырган мамлекет аражалуу экономика, соода, салтанат катары Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңдын жергиликтүү керханаларын мамлекет каалгасынан чыгарып, Орто Азия менен чиркештирип, эл аралык базар ачууга жардам берди. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кай Каумунхуйдун кабарынан угасыздар. Быйылкы Азия Европа көргөзмөсүндө Шинжаң 1-август полот темир жарнак чектүү шериктиги бүт барыштагы полот темир эритүү кум табагын көөн коюп жаратып, полот темир эритүү бүт барышын тике көрсөтүп берди. Шериктик эритүү зоотунун мудуру инжиниери Лиулей бул жолу көргөзмөгө катышып, керхана жогоруда жарашкан акыл жөндөмдөшкөн жашыл эл аралашкан өзөктүү натыйжаны чалып беткей көрсөткөнүн айтып мындай деди. Көргөзмө мезгилинде бир бөлүк полот темир, көмүр кен, темир кенге чатышкан байланыштуу мамлекет ичи сыртындагы кээ бир керханалар, мисалы Шандун, Кыргызстан, Казакстандын кээ бир керханалары бизден бул жерге келип соода сүйлөшүүсүн алып барды. Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңдын керханалардын бүт жеридеги дараметин чордонду көрсөтө турган зарыл сахнасы. Көргөзмөгө катышуу үлгүсү жалаң түшүмдөн бүт кесип желесине өнүктү. Шинжаң дыйканчылык малчылыкка каршы салуу тобу чектүү жооптуруу шериктиги бүт түшүм түрүндөгү асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү Шиючүн айраны, Сымайюн уну, Теншанхуң, тамакка иштетилүүчү май сыяктуу даңктуу маркелерди дагы салмон барыгы сыяктуу өзгөчө суу түшүмдөрү түрдүү жашыл

0: айылчыр кошумча түшүмдөрүн ара келген. Шериктик сырткы каратылган кызматташтык жана марке базар бөлүмүнүн тааныштырууга атайын жооптуу кызматкери Чын Лин мындай деди. 16 бөлүмчө керхана жалпы 4 бөлүк боюнча көрсөтүп, жалпы 150 канча түрдө түшүм көрсөттү. Бул жолку көргөзмө аркылуу Азия Европа базарын ачып, жалпы 86 керхананы кабылдап сүйлөшүп, кээ бир буйрутмаларды сүйлөшүп жатабыз. Азия Европа көргөзмөсүнүн картосу Шинжаң, Тяньшань, лефт жасоо чектүү шериктиги лефт кесибинде түйшүктүү эмгектенгенине 30 жылга жакын болуп, азыр эч ак эле акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясын куруп, лефт автоматтык жөлөнчүк лефит, автоматтык жөөчөндөр жолу сыяктуу түшүмдөрдү негизинен сатып, ошону менен бирге лефит ремонттоо, асыроо сыяктуу телеге элешкен жабдууларды сунуп, кемелдүү кесип тейлөө системасы калыптанган. Шериктик сатуу башкы көзөмөлү Чоң Жен Чаңга барчыга. Азия Европа көргөзмөсү өрүшүнө таянып, керехананын түшүмдөрү менен тейлөөсү Шинжаңдын жергиликтүү базарын капта бере албай дагы арыскы Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерине сатылып, ички жана сырткы базар кош багытта шыдырдашканын айтып мындай деди. Азия Европа көргөзмөсүнө биз ар жылы катышабыз. Орто Азиядагы 5 мамлекет жактагылардын ажат мөлчөрү абдан чоң. Биз дагы өрүш аркылуу аларга өзүбүздүн керханабыздын түшүмдөрүн ан сайын жакшы үтөйбүз. Биз ташымалдоо жагында башкаларга караганда жакынбыз, тейлөөбүз дагы башкаларга караганда маарында. Бул биздин артыкчылыгыбыз. Бүгүн саарда дагы бир кырдары менен сүйлөштүк. Ал биздин шай келген тейлөөбүздүн ан сайын оңтойлуу экенин көрдү.
1: 9-чи кезекте Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу бүт барышта көмүрдө кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырып, жашыл электр соодасы, көмүрдөк сындырууну моюндоо күбөлүгү сыяктуу жаңылык жаратуу механизми аркылуу мамлекет даражалуу көмүр тексиз сыртка карата ачып жиберүү салтанатын жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лё Кайдын кабарын угасыздар. 6 айдын 29 күнү түштө мурда 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнүн көмүрдө кош кычкылын нейтралдаштыруу жана күбөлүк таратуу аз эми Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Шинжаң көмүрдө кое берүү укугу соода борбору 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнө көмүрдө кош кычкылын нейтралдаштыруу күбөлүгүн таратты. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнүн бүт барышындагы көмүрдө кое берүүнү эсептөө, жашылы булгама кое берүүнү азайтууну жолго коюу жана белгилемеге ылайык көмүрдек сындырууну шыдыры аяктатып, батыш түндүк райондогу бүт барышындагы көмүрдө кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырган туңгуч мамлекет даражалуу эл аралык мүнөздүү экономика соода салтанатына айланганынан дарек берет. Шинжаң көмүрдө кое берүү укугу соода борбору чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ван Хайлом мындай деди. Жыйын майданы 100% таза энергия жана электр менен камдоону ишке ашырып, бөлкө бөлүнгөн айланма өнүгүү көргөзмө сексин куруу, кагазсыз көргөзмө иштерин бүтүрүү, таштандыларды түргө айырып, кайра жыйнап алуу, төмөн көмүртектүү сапарга чыгууга жетектөө сыяктуу желелеш көмүртекти азайтуу иш чараларын тең арымда жолго коюп, көргөзмөлөөнүн бүт желесиндеги көмүртек изин эң чоң чекте кыскартты. Толук өлчөмдүү кесиптик эсептөө аркылуу бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө мезгилинде ылымта бастырма газынан чыгарылуу мөлчөрү жалпы 7030 тонна көмүрдө кош кычкылы эквивалентиндей болду. 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү Шинжаң көмүртек газын чыгаруу укугу соода борбору өрүшү аркылуу белгилемеге ылайык сатып алуу ары чыгарууну азайтуу мөлчөрүн толук соммада күчүнөн калтыруу аркылуу көмүртекти айырбаштап күчүнөн калтыруу бүт барышын толук аяктатып, көмүртек нейтралдаштыруу жана моюндоону расмий колго келтирди. Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө чектүү шериктиги курулуш техника бөлүмүнүн орун басары башчысы Шуян көргөзмөнүн бүт барышында жашыл таза энергия колдонуп, энергия менен камдоо кайнарынан төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, көргөзмөнүн жашыл көргөзмөлөөнүн толук желесин тегинен жаратып, аты затына шай келген жашыл электр жыйын көргөзмөсүн жеңиштүү жаратканын билдирип мындай деди. Бул жолку соодага катышкан жашыл электр түгөлдөй Шинжаңдын жергилигинен келген. Шинжаңдын мол шамал энергия жана күн энергия байлыгынан пайдаланып, майдан сарайларды жарытуу, аба теңшегич, жабдуулардын жүрүшүсү сыяктуу бүт майдан көрүнүштө электр иштетүү ажатын жалпы бетке камсыздадык. Бул жолку Азия Европа көргөзмөсүндө болжол менен 1 миллион 500 миң кубат саат жашыл электр

тартылган. Бул 904 тонна көмүртө кош кычкылын аз коё берген менен барабар. Бул жол менен 4000 модон ашуун жерге эгилген көмүртек шимрүү токойнун 1 жылдык көмүртек чыгаруу мөлчөрү менен бирдей болот. Жашыл көргөзмө өткөрүү түшүнүгүн тереңдетүү үчүн бул жолку көргөзмө Жашыл Өнүгө атайын районун куруп, жаңы энергия, энергия үнөмдөп, чөйрө коргоо, айлампалуу экономика, төмөн көмүртектүү жабдуу сыяктуу алдыңкы катардагы техника жана түшүмдөрдү чордондуу көрсөттү. Ошону менен бирге Жашыл көргөзмө сексенин куруп баалоо ары мактап сыйлоо аркылуу көргөзмөгө катышкан соодагерлерди, курулуш куруучу соодагерлерди төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо көргөзмө жайгаштыруу үлгүсүн колдонууга жетектеп, жашыл болуу түшүнүгүн көргөзмөнүн бүт барышына сиңдирди.

0: Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Уда бир канча күндөн бери Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө мол түркүнтүстүү кыймылдар улашы жайдырылып, Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, ар улут партия мүчөлөрү кадр карыкты Кызыл Кеңге мураскердик кылып, чымыркануу күчүн уютууга шыктандырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1-нче июлдун алдында Аптыным району курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги теманы жетишкендиктер көргөзмөсү экскурсиялонун жогору белесине отурда барып, ар күнү келип көргөзмөнү көрүүчү шаар тургундары, саякатчылардын аягы үзүлбөдө. Көргөзмө залынын ичинде 1600 ашуун баалуу сүрөттөр, 1400 ашуун чыныгы буюм модели, 150 ашуун көп медиалуу көрүнүш 70 жылдан берки Жөңгө Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдагы ар улут эли ынтымактуу бир ниетте жапалуу күрөш жасап, кажыбас кайрат менен кол жеткирген шаңдуу жетишкендиктерди толук көрүнүштүү көрсөттү. Бул Шинжаңдын 70 жылдык өнүгүү орошонун өзгөрүүлөрүн коюлткан көргөзмө дагы ар улут калкынын партияны сүйүү, мекенди сүйүү тарбиясын кабылдоодогу тарыхый сабак жана идея саясий сабакка айланды. Үрүмчү шаар тургуну Ваң Чуньян мындай деди. Бул өзгөрүүлөр асмандан түшүп калган жок. Партия көпчүлүктү баштап, бир кадам бир кадамдан иштеп чыккан. Айтайын дегеним, жаш бир урпактар дагы өзүнүн эки колуна таянып, ансайын жакшы турмушун жаратуусу керек. Уда бир канча күндөн бери Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитети органы партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттукту. Кызыл армия узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын эскерүү, адабият көркөмдөрү оюн кыймылдарын өткөрүп, жалпы кадр жумушчу кызматчылар өздөрү түзүп, өздөрү аткарган номурлар менен шаңдуу жылдарды кайта эскерип, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Аксуу шаары жана Акчыйоо ооданында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо ыр менен даңазыроо жарышы албуу сезим менен жаңырып, ар улут уул кыздарынын бир ниетте партияга талпынган чыныгы мээр махабатын жаңыртты. Чехов шаарында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо Тарбагатай аймагынын карт кадрлар атайын майдан адабият көркөмдөр кечелиги тартымдуу коюлду. Чехов шаары, Сабан шаары, Карамай шаары жана Биңтуан 7-ши, 8-ші шыгдан келген қарт партия мүчөлөрү, қарт кадрлар бір жерге чогулуп, хор, көрүнүштү театр сыяктуу форумлар аркылуу партияны сүйүү, мекенди сүйүү чыныгы мээр махабатын туюнтту. Кызыл Кутиян, Кызыл Аңгеме, Кызыл Маданият, Чек араны балкытты негизги темалуу үгүт лекция кыймылы жакында Кутубиев ооданына келди. Кутиян жыйыны эскерүү сарайынын түшүндүрүүчүлөрү айылкыштак мектеп сыяктуу негизги катмар биринчи чебине ичкерилей барып, Кутиян жыйынынын рухун ар улут калкынын жанына жеткирди. Кутубиев ооданы Аршилидиян шаарчасы Аршилидиян кыштагынын кыштак тургуну Айгүл Ахмет мындай деди. Эшик алдында эле Кутияндан келген кызыл үгүт лексияны тыңшап, ичибизде аябай жакын сезилди. Азыркы балдай турмушубузду кастарлап, кыштагыбызды жакшы курабыз. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
0: Биринчи июл орденинин ээси Мамметжан Өмөр негизги катмарда нече 10 жыл тамыр тартып, Кулжа ооданынын Онуяр шаарчасынын Булукей кыштагындагы кыштак тургундарын жетектеп, кыйын өткөлгө аз салып, кыйынчылыктарды жеңип, бекем туруу жана салым кошуу аркылуу Жөңгө Коммунисттик партиясы мүчөлөрүнүн алгачкы мүдө, ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Биз баарыбыз Жөңгө Коммунисттик партиясынын мүчөлөрүбүз. Жан дилибиз менен эл үчүн тейлөө жүргүзүүбүз керек. 1-нче июлдун алдында Мамметжан Өмөр сунуш менен кыштактагы партия мүчөлөрүнө партия сабагын өтүп, партиянын элге нарып жеткизүү саясаттарын үгүттөп, лекция сүйлөп, Шинжаңдын күн сайын жаңыланып жаткан өнүгүү өзгөрүштөрүн баяндады. Быйыл 75 жаштагы Мамметжан Өмөрдүн 53 жылдык партия стажы бар. 1981 жылы ал Булукей кыштагы партия ячейкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру милдетин аркалаган кезде, кыштактагы кесип негизи алсыз, экономика өнүгүсү артта калып, кыштак тургундарынын кирешеси аз эле. Мамметжан Өмөр эске алып мындай деди. 1979 жылы биздин киши башындык кирешебиз 82 юан эле. 2006 жылы киши башындык кирешебиз 4988 юан болду. Партия 18-чи курултайынан кийин өнүгү абдан тез болду. Азыр киши башындык киреше 28 000 юан болду. 2001 жылы Мамметжан Өмөр

0: саламаттык айнанын кызматынан бошондо. 2006 жылы журтташтарын көңүлүнө түйгөн ал оору болсо да кайрадан кызматына келип, дагы өнүгүү милдетин үстүнө алды. Бир чыккандан 12 жыл иштеди. Ал партия мүчөлөрүн баштап, түрү таап, каржы жүрүштүрүп, коллективтен жер жана мөмө багын көтөрүүгө алууну калыпташтыруу аркылуу ошол жылы кышта коллективине 1 миллион юандан ашуун киреше жаратып берди. 2018 жылы кыштакта рөндүк жүгөрүү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300дөн ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, армоо жерден алынган пайда 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жогорулады. Журтташтардын акча капчыган сайын кампайды. Бүгүнкү күндө жашанып калган болсо да, бирок Мамметжан Өмөрдин журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөсү эзелтен өчпөй. Баштан бойго негизги катмарга тейлөө жүргүзүү өнүгүүгө демөөр болуу жолунда жүрдү. Ал мындай деди: "Мен улгайып калдым, пенсияга чыктым, бирок менин журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөм мүлдө өзгөргөн жок. Мен карт партия мүчөсүмүн, өз ролумду көрсөтөм." Булакей кыштагынын улуттарын тымагы, коом туруктуулугу, экономика өнүгүүсү жагында өзүмдүн бир кишилик салмамды кошом.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң карамагындагы 22 банкке малий акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясат саласына 112 миллиард 800 миллион юан карыз акча таратып, базардын жашоо күчүн берекеттүү жыйралтып, ич кажаттын сыйымдуулугун кеңиртти. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясаты мына буларды камтыган. Карыз салууну илгери сүргөн ортожакан майда керканалардын карыз акча өсүмүнө жардам берүү, элдик карыз салуу атайын түргө кепил болуу планы, эл башкаруусундагы керканалардын заем упурталын бөлүшүү механизми, жабдууларды жаңылоо карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдо, керектүүнү илгери сүрүү тейлөө кесибин жүргүзүү негизги толкулуу, карыз акча өсүмүнө жардам берүү жана чекелердин керектүү карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдо. Мында 2026 жылы жаңыдан тараткан шартка ылайык келген карыз акчада жеке түтүн керканалар эң жогору болгондо 10 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү карыз акчасына өтүнүч кылууга болуп, убакыт чеги эң узун болгондо 1 жыл. Жылдык өсүмүнө жардам берүү салыштырмасы 1 поинт. Өсүмүнө жардам берүү карчысын борбордук малия автоном райондук малиядан айрым-айрым 90%, 10% боюнча үстүн алат. Шинжаң, Чыңшиян картайганда күтүүнү тейлөө чектүү шериктиги саясат колдоосу аркылуу 3 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү тижарат карыз акчасына өтүнүч берген. Шериктик малия иштери директору Уян Жуан мындай деди: "Биз чама менен 30 миң юандык өсүмүнө жардам берүү торуктама жардам акчасынан баарланабыз. Бул түрдүү элге нарп жеткирүү саясат көчмө каржыны берекеттүү жандандырып, биздин тижаратыбызды кеңиртүүгө ансайын ишеничке толдук." Бул бир жүрүш саясатта керектөөнү илгери сүрө турган тейлөө кесиби тижарат негизги толкусу карыз акча өсүмүнө жардам берүүнү колдоону жолго коюу убакыт чегин 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартып, ары аш тамак суусундук жатак, саламаттык, картайганда күтүнүү, табыштап каратуу, үй иштер, маданият көңүл ачуу, саякат, дене тарбиядан турган 8 түрдөгү керектүү саласы негизинде санарып, жашыл чекени сатуудан турган 3 түрдөгү керектүү сарасын колдоо көлөмүнө киргизген. Ар кайсы бүтүрүүчү банкелер тартибин кылдаштыруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу керканаларга нарп жеткирүү саясатын базар негизги толкуларына төп тике жеткирген. Чүнгө соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарптуу акча мамиле иштери бөлүмү, айлык иштактарды гүлдөндүрүү ишканасынын орун басары баш директору Уюң Же мындай деди: "Карамагындагы чекени сатуучу соодагер, маданият, саякат керканалары, зат жүгүртүү, тез жеткирүү, үй иштер тейлөө сыяктуу сакталма кырдар тизмесин реттеп, сымдык ыңгайындагы сатууну улашайдырып, ары интернетте өтүнүч берүү үлгүсүн ачып, карап тастыктоо катмар даражасын жөнөкөйлөштүрүп, карыз акча таратуу убакыт чегин кыскартабыз."
0: 6 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы Батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника дашөөсү, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаң дың жер игерүү илимдер академиясы сыяктуу орундардан уюмдалган адистер группасы Беңтуан 1-ши Арал шаарынын күзгү буудай боюнча 100 молук айдо, 1000 молук чарчы жер, 10 000 молук тилке, 100 000 молук районго карата чыныгы түшүм өлчөөсүн алып барды. Түшүм өлчөө аркылуу 100 000 моолук райондун орточо моо башындык түшүмү 733,37 килограмм болуп, бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Адистер группасы катаң түрдө катыштуу аштыктан жогору түшүм алууну жаратуу өлчөө аргасы боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу боюнча 100 моо айдо, 1000 моо чарчы жер, 10 000 тилке, 100 000 моо районго карата чыныгы түшүм алуу өлчөрүн баалап бекитүү алып барды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, 100 000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү 733,37 килограммга жетип, 100 000, 10 000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү айрым-айрым 804,4 килограмм, 775,24 килограмм, 748,54 килограммга жетип, бирдей түштүк Шинжаңдын тарыхый рекордун бузган. Мында 100 000 моолук район бүт мамлекет боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алуу рекордун жараткан. Жунго айыл чарба илимдер академиясы эгиндерди илмий изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Жауган Сай мындай деди. Айдоолордун бейнеси аябай жакшы болду. Эң жогору моо башындык түшүм 800 килограммдан ашты. Бүт мамлекет боюнча буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу жагында аябай жогору деңгээлге жетти. Жогору түшүмдүн артында асыл үрөөн жана асыл аргадан турган кош дөңгөлөктүү шыкак бар. Ушул жолу үлгү алган үлгү айдоолоруна негиздүү эгилген сорт болсо жогору түшүмдүү, туруктуу түшүмдүү, каршы туруусу күчтүү болгон Шендоң 55-чи номуру жана Аннондоң 6-чы номуру болуп, эгүү барышында бир бүркү, 3 алдын алууну толук каптатып, жүзөлөштүрүү, курду кыскартып, түп санын көбөйтүп, негизги сабагында баш алуу, тамчылатып сугаттоо, суу жер семирткичти бири толкулаштыруу сыяктуу алгылыктуу техникалар менен бүт барышын ичкелештирип башкарып, тизгиндөөнү күчөтүп, буудайдын бирдик түшүмүн зор даражада жогорулатууну түртмөктөдү. Беңтуан 1-Ш айыл чарба илимдери ордо аштык изилдөө ишканасынын техниги Хуан Шин мындай деди. Бүт Шыдакы 440 000 моо жердин баарысы ушундай жогору өлчөмдүү айдо. Асыл үрөөн, асыл машина, асыл техника сыяктуу көп жакты бириктирүү аркылуу анан азыркы жакшы түшүмгө жеттик. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Нанжин шаары каржы, ишмер, өнүгүү түшүнүгү сыяктуу артыкчылыктарга таянып, Кулжа шаарынын көнө шаарын коргоо жана жаңылоо иштерине иштиктүү катышып, Кулжа шаары Левушин көчөсүнүн адаттагы тургундар районунан саякаттап даака кылуу ордуна айланышын түртмөктөдө. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарын угасыздар. Жай күнүндөгү Кулжа шаарынын Левушин көчөсүндө чынар дарагынын арасынан түшкөн шоола түстүү дубалга чагырышып, аккордеонунү көчө булугунан жаңырып, саякатчылардын каткырык күлкүүнү менен айкалышып, өзгөчө мелодияны жаратты. Саякаттын дуумандуу мезгилинде бул жерде күнүнө орто эсеп менен кырдарлар агым мөлчөрү 30 000 адам иреттен ашат. 492 ар түрдүү тижарат кесип турпаты жылыстай көбөйүп, көчөнүн ажарын ачат. Соодагер Ван Ешвандын маданият жаратмандык дүкөнүндө ар күнү дээрлик бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген саякатчыларды күтүп ала турганын айтып мындай деди. Ар күнү күтүп алуу мөлчөрү нече миң адам болушу мүмкүн. Жалпы толкулуу короону Нанжин шаандуу жардам берип өзгөртүп курган. Мурда бир тургундар имарат эле. Мен бул короого таянып кээ бир заттык эмес маданият мурас кол өнөр буюмдарын жасадым. Мурдагы кесип турпаты жалаң болгон адаттагы көчө районунан бүгүнкү күндөгү аштамак, суусундук, маданият жаратмандык, элдик конулго, көркөм өнөр, оюн номурлары чордонду бир толкулашкан, бүйрү кызыткан маданият саякатынын шаан жерин айланды. Левушин көчөсүнүн түптөн өзгөрүү системалуу жоспорлоо жана сызыл каржы салуусунан келген. 2019 жылдан бери Кулжа шаары Жансуу өлкөсүнүн Кулжага нышандуу жардам берүүсү Нанжин кызмат группасынын колдоосунда Жансуу долбоордоо тобун жалпы тулкусунан жоспордогу сунуш кылып, Левушин көчөсүн коргоо, жаңылоо даражасын өстүрүп, өзгөртүп куруу курулушун жалпы бетке баштап, жалпы 500 миллион юанга жакын каржы салды. Мындай өкмөт жетектөө, Шинжанга нышандуу жардам берип колдоо, базар жүрүшүүсү, тургундар катышуу үлгүсү аркылуу 320 миллион юан элдик каржы салууга эриктирди. Жансуулук саякатчы Тен Кайли мындай деди. Көп улуттуу маданият жоролушкан тартымдуулукту сезиндим. Чынында көп уккандан бир көргөн, көп көргөндөн бир туюнган артык экенин сезиндим. Аккордеон көргөзмө сарайы, атлес устаканасы, полка үйү өзгөртүп куруп даражасын өстүргөндөн кийин Лиушин көчөсү бүтүндөй жаңы жашоо күчүнө толду. Кулжа шаардык парткомдун туруктуу мүчөсү, Нанжиңдин Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басары башчысы

0: Ичин Лун быйыл Нянжиңдин Шинжаңга шаандуу жардам берүүсү дагы эл турмушу, кесип улуттар ынтымагы сыяктуу уларга түйүндү төп күч чыгарууга бекем кадырып, Нянжиң Кулжа эки жердин байлыктарынын өз ара өтүшүүсүн, кишилер көңүлдүн өз ара жугурулушусун сызыл түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Быйыл биз Шинжаңга шаандуу жардам берүү түрүнөн 25 жолу коебуз. Буга жалпы салына турган каржы 160 миллион юанга жетет. Улаандуу эпкиндүү алгалап, жогору сапаттагы эл турмушу, жогору сапаттагы экономика өнүгүүсү, жогору деңгээлдеги улуттар ынтымагынан турган 3 сыноо кагазына чымырканып жооп беребиз. Шинжаң чынында сонун жер. Алтынчы айдын 27-чи күнү Шинжаң Багыраш көлүнүн 19-чу кезектүү көл ачуу мезгили Багыраш көлү Дахыко Көрк районунда башталды. Эми кабардан угасыздар. Кайык айдап жарышка түшүп, мол түшүм кубанычын утурдап алды. Багыраш көлүнүн көл бетинде балыкчылар бирдей ураан сөзүн кыйкырып, күчтү бириктирип, эбегейс чоң торду жыйнады. Замат деле сан санаксыз лак кабарык, кой балык секирип суу бетине чыгып, балыкчылардын жүздөрүнөн чыккан кубаныч күлкүсү менен айкалышып, бир барча балык туйлап киши кубанга мол түшүм көрүшү калктанып, нах майдандагы саякатчыларды кыйкырык сүрөөнгө салды. Саякатчы фаң-фаң колуна чөнтөк телефонун алып токтобой тартты. Ал мындай деди. Эбегейс чоң тордо балык карымы бүт барышын жакын аралыктан көрдүм. Майдан көрүнүшү кишини абдан толкундатты. Мындай чоң көлөмдөгү балык карымы катта көрүнүшүн мен биринчи жолу көрүшүм. Топ балык ары бери секирип туйлаган балыкчылар кайыгынын текши аракети тике көңүл төрүбүзгө жетти. Кыймыл нах майданында дагы ыр бий оюн номурлары, заттык эмес маданият мурас көргөзмө, концерт сыяктуулар алып барган. Багыраш аудандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Юан Яң көл ачуу мезгили кыймырында маданият туюну, экология саякаты, өзгөчө чүйгүнда тыныгуу көңүл ачуу чордонду бир тулкулашып, Багыраш көлүнүн коюу маданият көрөңгөсүн жан жактуу көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди. Бул жолку көл ачуу мезгилинин жеңиштүү өткөрүлүүсү саякатчыларга чөкмө ыңгайда көп түрдүү үлөшкөн саякатта оюну туюнусун алып келди. Биз элдик салт-санаа жөрөлгөсү, экология көрүнүшү, тыныгуу туюнуну өзөктүү линия кылып, маданият саякат жаңы кесип турпатындагы бир демжим ооруктурабыз. Айырбаланган жогору сапаттуу өзгөчө саякат кесибин иштиктүү жетиштиребиз.
1: Жың ооданы жакында 2026 жылдык балык түрлөрүн көбөйтүп кое берүү кызматын баштады. Жергиликте көбөйтүлгөн ложоң чөнйү балыгынын 150 000 чабагы ша тенжи суу сактагычынын төмөнкү аганына чордонду кое берилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ложоң чөнйү балыгы Шинжаңдагы типик муздак сууда жашай турган жергиликтүү балык түрү, төмөн температурага байымдуу. Суу чөйрөсүнө болгон сезгирлиги жогору, жашоо шартына талабы бир кыйла катаң. Бул балык түрү 2004 жылы автоном райондон биринчи даражалуу сууда жашай турган түйүндү корголо турган жапайы айбанат катарына киргизилди. Жапайы түр тобу байлыгы кемчил. Жергиликтеги баалуу сейрек жолуга турган сууда жашай турган жаныбарларды системалуу коргоо үчүн Жың ооданы Ша тенжи суу иштери түйүнүн экинчи мезгилдик курулуш куруу башкаруу идарасы 21 миллион юан каржы салып, 500 чарчы метрлик балык түрүн көбөйтүү пунктун курду. Ары кесиптик экология керханалары менен бирлешип, техникага аз салууну кулаш жайдырып, 2025 жылы ложоң чөнйү балыгын жергиликтештирип көбөйтүү техникасын жеңиштүү игерди. Бул жолку кое берилген балык чабактарын түгөлдөй жергиликтүү орун өзү көбөйтүп өзү жетиштирген. Дене курбаты чымыры, жашоо күчү жакшы суу сактагыч районундагы табигый суу чөйрөсүнө тез темпте шайкеш алат. Талаадагы катарга кошулуу салыштырмасына өнүмдүү кепилдик кылууга болот. Жың ооданы Ша тенжи суу түйүнү экинчи мезгилдик курулушун курууну башкаруу идарасынан инженери Шин Лей тааныштырып мындай деди. Мында 10 сантиметрден аша турган балык чабактары 50 000, 10 сантиметрден төмөн балык чабактары 100 000. Кое берүү акырлашкандан кийин жың өзөнү өстөңүндөгү балык мөлчөрүн арттырып, өзөн жолу суу жандыктарынын көп түрдүүлүгүн молуктурууга болот. Жакынкы жылдардан бери Бортала областы суу иштери курулушун куруу жана экологияны коргоону шайкештүү жылыштатууда бекем туруп, көбөйтүп жетиштирүү, папестөө, кое берүү бир толкулашкан экология коргоо системасын куруп, баалуу сейрек жолуга турган муздак суу балык түрлөрүнүн табигый калыбына келүүсү акырын болду. Түр тобунун негиздик саны алсыз болуудай кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, узак өнүмдүү суу экологиясын калыбына келтирүү механизмин курду. Бортала областык суу иштери идарасынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Таңху мындай деди. Тармактардын бирлешип аракетке келүүсүн дагы бир демчи тереңдетип, илим жалпылаштыруу үгүтүн кеңири кулаш жайдырып, сууда жашай турган жапайы жаныбарларды коргоо билимдерин жалпылаштырып, кийинки мезгилдеги башкаруу, коргоо жана текшерүүнү чыныгы кармап, өзөн жолдорун чалгандап текшерүүнү күчөтүп, кое берүү натыйжа берекетине кепилдик кылабыз.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң Турпан жарын тоо этегине жайгашкан дүйнөдөгү деңиз деңгээлинин бийиктиги эң төмөн ашаан терең өзгөчө коюу нефт тарасы Лүкчүн нефттигинин жалпы өндүргөн нефт мөлчөрү 10 миллион тоннадан карашты.
1: Шинжаң Таңбаңчың урандысынын 3-чү мезгилдик археологиялык казуу кызматы жакында башталды. Быйыл казуу аянты 1000 чарчы метрге жетип, жаңыдан байкалган Будда дини тооп гана урандысы. Үч жердеги шаар дубалын ачуу чукуруна үйрүлүп, Жибек жолу маданийлигинин купия номурун сызылачып, тарых изилдөөнү жаңы далил менен камдайт.
0: Өзү аптоуна айдоо саякат өрүшү Зузуучу жакында 2026 жайкы эс алуу өзү аптоуна айдап сапарга чыгуу багытын жарыярады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө, мамлекет ичи базарында Үрүмчү, Чыңдуу сыяктуу шаарлар сызыл алдында жүргөн. Жаңы энергиялуу аптоуналарды ижарага алуу артуу жаңы түйүнүн айрандысы.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-төн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 23-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 31-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 25-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Котенде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Түрө, Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Мамит Эмин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арылуу телинин ырларынан укасыздар.

Ир көңүл өктөмү өмүр кайрыга жагымдарлар жан дүйнөңүздөргө үмүт шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр баксасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактын күндөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу каармандар, ар бир күнүңүздөрдү жагымдуу ырлар коштоп жүрсүн деген каалоону айтып, Тобокул Каары уулунун чыгармасы Айнуска деген ырды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Айнуска.

көркөң мөлдүр, көгүңдүн эркесисиң, айдыңымдын ажары эрке кушум, кызыгымсың, ырымсың, жомогумсуң, сый болупсуң, сырымсың, эртеңимсиң. Урматтуу каармандар, эми Адылжан менен Нуркаттын аткаруусундагы Аккуу менен деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Тилебалды, обонун жазган Дабыл.

сүйіктүү каармандар эми жадыраган жаздын элесин көз алдыга тарткан Таңдуру Мухаммед кызынын аткаруусундагы Өрүктөр деген ырга кулак түшөңүздөр. Өрүктөр.

Берүүсүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ыр сүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүсү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу каармандарыбызга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусун дагы аялдар деген ырды гүл беле катары сунабыз. Канеке жактырып угуңуздар, аялдар.

сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөндө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Мориоданнан Доңчың шаарчасы Шинжагоу кыштагындагы каймак даамдуу колпунай саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытты. Жөнгө айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунун аалымы Жу Йинчүн жана анын коллективи коондарбыз сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү үлгүсү жөнүндө изденди. Кулжа ууданы Садык Юз айылы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи жакшы акча табуу көрүнүшүнө ээ болду. Жалын журтунда салмон балыгы багылды. Кыматтуу радио көрөрмандар, берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кыматуу радио огармандар, бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Мори ооданы Дончуң шаарчасы Шинжагу кыштагындагы каймак таамдуу кулпунайдын саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Жай мезгилинде мөмөлөрдүн куш кери жыты кишиге үзүр тартуулайт. Азыр Мори ооданы Дончуң шаарчасы Шинжагу кыштагындагы жер жемиш жана жашылча үзүү бакчасындагы каймак таамдуу кулпунайлар ар тартынан бышты. Таттуу, ширнелүү, жакшы сапаттуу мөмөлөр көптөгөн саякатчыны бул жерге келип, жер жемиш жана жашылча үзүүнү туюнууга эликтирди. Бул жерден күн нуру жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай табигый абзелдүүлүктөргө таянып, Шинжагу кыштагы бош турган коллектив жерлерди жандандырып, өзгөчө мөмөчөмө өстүрдү. Эгинчилик чебери Хэ Жинбо кыштак коллективинин 10 мо жерин көтөрүп алып, үстү ачык жер менен ылымта бастырманы бирлештирүү үлгүсүн колдонуп, каймак таамдуу кулпунай менен кызылмылык өстүрүп, мунун ичинде кулпунай эгүү көлөмү эле 7 мо болду. Илмий, ишкелешкен башкаруу барба иштөө аркылуу мөмөдөн жакшы сапаттуу түшүм алуу ишке ашырылды. Жакшы сапаттуу жер жемиштер жана жайбаракат айыл кыштак чөйрөсү Шинжагу кыштагынын жер жемиш үзүү саякаты кызуулугун сызылашырып, айланадагы эс ала турган жакшы жерге айланды. Санжы шаарынан келген саякатчы Ван Яхуй мындай деди: «Мен атайын үй бүлөмдөгүлөрдү алып мөмө үзүүгө келдим. Бул жердеги кулпунайдын даамы жакшы, ширнеси жеткиликтүү, үзүү чөйрөсү таза, жайбаракат, туюнуу абдан жакшы. Мындан кийин дагы дайыма келем».

Абзел эгинчилик шарты жана ишкелешкен барба иштеп башкарууга сөөнүп, Кыжымбо үй бүлөсүнүн каймак таамдуу кулпунайы мөмө эти чың кыйгыл жегиликтүү болуп, базарда кең алкышка ээ болду. Кулпунай кесибинен эле Кыжымбонун жылдык кирешеси 80 миллионга жетет. Ошону менен бирге жыл бою айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө эликтирди. Иштемчи кыштак тургуну Ли Хай мындай деди. Эшик алдында эле иштеп бир күндө 200 юан таба аламын. Бүгүнкү күндө өзгөчө жер жемиш жана жашылча эгинчиликти Шинжагу кыштагынын коллектив чарбасын зоройтуу калктын кирешесин ашырууга түрткү болуудагы маңыздуу тирекке айланды. Жакынкы жылдардан бери Дуңчуң шаарчасы бош турган жерлерди жандандыруу, жергиликтүү жөндөмдүүлөрдү жетиштирүү, жерди оборот кылууну калыпташтыруу сыяктуу формалар аркылуу айыл кыштак кесип орундаштырмасын сызыл жакшыртып, кирешесин ашыруу жолу бир гана түрдүү болуудай кыйын маселени чечти. Кийинки кадамда Дуңчуң шаарчасы айыл чарба маданият саякат байлыгын бириктирип, жергиликтүү айыл чарба маркесин жетилдирип, кирешесин ашыруу жолдорун сызыл кеңейтип, өзгөчө кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке үгүлдөндүрүүгө күч кошот.

Урматтуу радиогармандар, жогоруда айлык штактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Мори ооданы Туңчуң шаарчасы Шанжагу кыштагындагы каймак таамдуу кулпунайдын саякатчыларга таттуу даам алып келип кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Жүнгүү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборундагы аалым Руин Чүн жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүгү өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Дайыма көрүп жүргөн дарбыздардын көп бөлүгү атызда жатып өсөт. Жүнгүү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Санжы универсал тажрыйба базасынын академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору батыш бөлүктөн өзгөчө коон дарбыздарынын сортун жетиштирүү жана академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору батыш бөлүктөн өзгөчө коон дарбыздарынын сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн өстүрүүдө жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Руин Чүн жана топ мүчөлөрү дарбыздын формасы жана турпатын текшерип жатты. Жана бир канча күндөн кийин бул сабакта илинген дарбыздар базарга салынат. Жүнгүү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Санжы универсал тажрыйба базасы Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү районуна жайгашкан. Көлөмү 1,5 мо келүүчү эки чоң ылымта бастырмада канча миң тал жаап жашыл дарбыз сабактары тартыш аргамчасын бойлоп жогоруга жармашып катары катар рет рети менен коюу суюк болгон жашыл коон дарбыз тобун түзүп чыкты.

Ылымта бастырмадагы ар бир дарбыздын сабак тамырына бирден белги илинген болуп, үстүнө 10 май сыяктуу сандары жазылган. Чуйин үчүн мындай деди: бул кичик белги дарбыздын төрөлүү күбөлүгүнө тең. Бул 10 май дарбыздын 5 айдын 10 күнү чаңдашып, бышуу мезгилин төп эсептеп, эң жакшы даамынын базарга салынуусуна кепелеттик кылгандыгына өкүлдүк кылат. Дарбыздын товар салыштырмасын жогору көтөрүү үчүн Жоин үчүн тобу бир сабакта бир дарбыз үлгүсүн колдонуп, дарбыздын азыктык курамынын жетерлүү болуусуна кепелеттик кылды. Дарбыз сабагы 40 см айланасында өскөндө сабакты туруктуулаштырып, кийинки мезгилде бутактарын реттөө, чаңдаштыруу, жыйнап алуу дагы да оңтойлуу болуп, мейкиндик оңутунан толук пайдаланылды. Жоинчин тааныштырып мындай деди: атызда дарбыз өстүргөндө ар бир моо жерге араң 600 ашуун дарбыз өстүрүүгө болуп, ар бир килограммынын сатылуу баасы жалпы беткей 1-2 юан, сабак тартып өстүрүлгөн дарбыздын ар бир моосуна 2200-2500 чейин дарбыз өстүрүүгө болот. Бир дарбыз 20 юан айланасында, түшүм мөлчөрү жогору, сапаты жакшы, анын үстүнө жашыл айдоо, убакыт айырмалантырып базарга салуу оңутуна ээ болгондуктан экономикалык өнүмү жөрөлгөлүү үлгүсүндөгү дарбыздын канча эсесине туура келет. Жана 3-4 күндөн кийин бул дарбыздар базарга салуу өлчөмүнө жетет. Жаптыгылуу сабакта асылган дарбыздын бышуу мезгили таладакы дарбыздардан эрте бышат. Жакынкы жылдардан бери Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү району Лаулуңху дарбыз кесибин имерчиктеп, озот жаңы сортторду уландуу киргизип, суу үнөмдөп, тамчылатып сугатту. Органик

Жер семирткичти ордуна коюу, дарт жана курт кумурскалар зыянынан жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникаларды кеңиртип, базар талабын жетекчи кылып, сапатын жогорулатып, өлчөмүн кеңиртип, Лаулунко дарбызынын даңкын жаңыртып, дарбызды мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборундагы аалым Жуинчүн жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүгү өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Баюунун мыкты чеберлери. Ардактуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Акулжа ооданынын Садык Юзайлы өзгөчө гүл өстүрүүнү зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарып жеткирүү. Гүл өстүрүү көмөктөштүк кооперативин күчөп жөлөп, кооператив мүчөлөрүн кесиптик гүл өстүрүү техникасы боюнча тарбиялап, дыйкандарды үрөөн сыяктуу өндүрүү материалдары менен камдап, өзгөчө гүл кесибин бардыкка келтирип, дыйкандардын эгинчилик жана иштемчилик аркылуу кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Эми биз Кулжа ооданынын Садык Юзайлындагы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативи өстүргөн гүлдөрдү көрүп чыгалы.

Көмөктөштүк кооперативинин азыр 2400 чарчы метрлик эки акыл жөндөмдүү басырмасы бар болуп, 700 миң түптөн ашуун гүл сыят. 10 канча түрү бар. Көмөктөштүк кооперативинин быйылкы алгачкы түркүмдөгү 500 миң түп гүлдү айланадагы оодан шаарлар заказ кылып болду. Божомол менен сатуу кирешеси 450 миң юанга жетип, 300-дөн 400-гө чейин кыштак тургундарынын өз үйүнүн алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, киши башына туура келүүчү орточо кирешесин 5 миң юандан 8 миң юанга чейин ашырганы болот. Садык Юз айылы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи партия ячейкасынын шуучуусу Шиңвин Жүй мындай деди. Азыркы божомол боюнча бардык жашан көчөттөр айланадагы оодан шаарларга сатылып, эгинчилик базасына объектив экономикалык пайда алып келди. Мунун ичинде 500 миң түп гүл жетиштирилди. Чыныгы майса чыгаруу салыштырмасы боюнча эсептегенде сатылуу соммасы 400 миң юанга жетүүсү божомолдонууда. Атыргүл жалпы 100 миң түп жетиштирилди. Эгер бардыгы сатылса, сатуу соммасы окшош эле 400 миң юан айланасында болот. Алгачкы түркүмдөгү жаш көчөттөр базарга салынып сатылса эле, эки түрдүү көчөттүн жалпы кирешеси 700 миң юандан 800 миң юанга чейин болот. Садык Юз айылы Садык Юз кыштагындагы гүл өстүрүүчү дыйкан Каюже мындай деди. Менин гүл өстүргөнүмө 10 жыл болду. 2016 жылы көмөктөштүк кооперативи эмеле курулган болучу. Мен алгачкы түркүмдөгү гүл өстүрүүчү. Гүл өстүрүүгө сөөнүп, чыныгы акча таптым. 2021 жылы мен 200 миң юан чыгарып, азыркы жаңы үйүмдү алдым. Быйыл мен жалпы 3 ылымта басырманы бир жактылуу кылып, 35 миң түп гүл көчөтүн жетиштирдим. Адатта көмөктөштүк кооперативи бизге аксыз гүл майсасын жетиштирип берет. Биз гүл майсаларын көчүрүп тигип барбай иштейбиз. Гүл бүрү чыккандан кийин көмөктөштүк кооперативи жана сатуу жолдорун бир жөнкө чиркештирип, сыртка сатат. Бизге окшош сыртка чыгып жумуштанууну эпсиз кишилер үчүн айтканда, корообузга сөөнүп басырмада гүл өстүрүү кирешин ашыруунун зарыл жолу. Гүл өстүрүүгө сөөнүп, турмушубуз күн сайын жакшыланды. Күндөрүбүз күн сайын бактылуу өтүп жатат. Дагыда көп кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасын ээлөөсүз үчүн көмөктөштүк кооперативи жана дайыма гүл өстүрүүчү техниктерди сунуштап, техника жактан тарбиялап, кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасы жана дарт курт кумурскалар зыянынан алдын алып коргоо сыяктуу байланыштуу билимдерди ээлөөсүнө жардам берди. Кыматтуу радио огармандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө жүнгү айыл жарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл жарба изилдөө борборундагы алым Руинчүн жана төп мүчөлөрүнүн батыш бөлүгү өзгөчө коондарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденген аңгемесин жана Кулжа ооданынын Садык Юз айылындагы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өстүргөн гүлдөрү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантап кымбаттуу радио огармандар, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр автоном районубуз жалпы бетке кирген суу мезгилине кирди. 6 айдын 19 күнүнөн бери Котен аймагында уландуу катуу жаан жаап, көптөгөн жерлерде кирген суусу келди. Автоном райондук суу иштери назараты күзөтүп өлчү, алдын сигнал берүү жана чакыруу жабык алкагындагы да күчөйтүп, калктын өмүр, мал мүлк коопсуздугун бардык күчү менен коргоду. Кирген суу мезгили келгенден бери автоном районубуздагы 4 көл агынында 9 жолу кирген суу эскертүү сигналы берилди. Негизүүсү күчтүү жаан чачын келтирип чыгарган айрым бөлүктүү күтүүсүз көрүлгөн кирген суу болуп, кирген суу мезгилинин кирүү убакты кыска, кирген суу өлчөмү аз болду. Жакынкы мезгилде Котен аймагында жамгыр көп жаады. Котен шаарынын күндүк жаан чачын өлчөмү 64.7 миллиметрге жетип, аба ырайы эстелик калтыргандан берки тарыхтагы өлчөмдөн ашып кетти. Күчтүү жамгыр себебинен Котен, Кашкар, Кызыл суу, Аксуу, Байынгулун сыяктуу жерлерде кирген суу келип, кирген суудан сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрөлөрү бузгунчулукка учурады. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылыгы апатынын алдын алып коргонуу башкармасынын башчысы Вейжин тааныштырып мындай деди. Вагында сигнал берүү, дал ордунда чакыруу, чечкин которуу натыйжасында азыр зор кооптуу абал, апат абалы жана адам өлүү, жаракаттануу абалы көрүлбөдү. Кирген суудан коргонуу апатты азайтууда алдын сигнал берүү керек. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты кирген сууну автоматтик күзөтүү пунктинен 374 толуктап куруп, суу кургакчылык апатын күзөтүү, алдын сигнал берүү өрүшүнө сөнүп 3558 пункт түйүндү жыйнап, алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү күзөтүп алдын сигнал берүү, нак майданда алдын сигнал берүүдөн турган көп баскычтуу тартиби боюнча сигнал берүү системасын курду. Кирген суу мезгили киргенден бери кирген суу порталынан жалпы 35 мезгил эскертүү сигналы, 6,840,000 ашуун эскертүү кыска учуру жарыяланып, эскертүү учуру одан шаарларга чейин, чукул абалга теңдейлештирүү, каттоо маданий саякат сыяктуу тармактарга чейин болгон жабык алкаларды каптоо иш жүзүнө ашырылып, портал эскертүүсүнүн бардык жерди каптоосуна кепелеттик кылынды. Тамыз мезгилинде автоном районубуздун ар кайсы жерлери өзгөчө мөмөчөмө мол түшүм мезгилин тосуп алды. Абат ооданы Куру Чөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагы доолан жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин шапталы багында жалгашып кеткен шапталы дарактары коюу өскөн болуп, топ томолок толмош майлуу шапталы жап жашыл шак жалбырактар арасына жашырынып, мөмө кабыгы кызыл жалтырап, мөмө жыты шамалга ээрчи аңкып кишини эриктирет. Мөмөчө дыйкандар бакты аралап пышкан мөмөлөрдү үзүп, бармактары мол түшүмдүн ширнесине толду. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Баужаң мындай деди. Бул шапталы багы жалпы 70 мо болуп, быйыл шапталы дарагы алгачкы жолу мөмө берип иштетүүгө кириштирилди. Шапталыбыздын даамы жакшы, кант өлчөмү 19.5 жетет, экологиялык

Komul Rüy'nin ilim texnika önügü çektiği şeriktiği Vizisha örük bazasının cevaptuğusu Dujen Yongmanday dedi. Öndürgün örüktör negizden Beijin, Guangzhou, Xi'an'a satılat. Pişkandan giyin gebir sodagerler özleri gelip satıp alu gelişimin tüzet. Qashqar aymağındakı Bişekçi qoğundoru da bışıu mezgilin tosup aldı. Maralbaşı odanının alağırayla Kalta yayla kıştağındakı qoğun atızında deykandar jinap aluu bölüü jaşiktergi saluu menen şaşılış bolup, mol tüşüm görünüşün çağıldırdı. Tün menen gündüzdün temperatura ayırması çoğun. Gün nuru jeterlik oluuday şart jağdayga sönüp, bul jerde östürülgön qoğundarbız. Mömö çömölör yettüü şirnelüü tattuu bolup, kerektöөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Турпан шаары Иликот району Сиңим айылы Мортук кыштагына жайгашкан Шенжаң Хоору Карыз балыкчылык чектүү шериктиги Карыз мөңгү суусуна сөөнүп, жогору температуралуу кургак чөйрөдө муздак суу самвен балыгын көлөмдөштүрүп багуу базасын куруп, тескери температуралуу бакмачылык техникасында жаңылык жаратып, өндүргөн самвен балыгын Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу шаарларга сатты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жар байлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөр үчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6-нчы айдын 29-чу күнү дүйшөмбү. Дыйкандар кандар боюнча 5-нчы айдын 15-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин Белоруссия зунтуңу менен жолугушту.
1: Жунго элинин бактын көздө, Жунха улутунун гүлдөнүүсүн көздө, Жунго коммунисттик партиясынын өзгөрбөс алгачкы мүдөөсү ыйык милдети. Улуу сапар аттуу желилиш кабарыбызда бүгүн партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Жинпинге өзү кылган партия борбордук комитет, эл деген катты мамлекетти күчтөндүрүү курулушу,

0: Улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарына бедерлеп, элдин кооз турмушка деген умтулуусун ишке ашыруу үчүн талыкпай чымырканганын көрсөтөбүз.
1: Ли Чанг ОУЯнын дайымдоо иштери жыйналышын башкарып ачты.
0: Ван Конин күчтүү мамлекет ички базарын куруу текшери бириктөө кеңешүү маек жыйналышына катышты.
1: КОУЯн агартууну өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратты.
0: Ар кайсы элдер көп түрдүү формадагы кыймылдарды өткөрүп, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
1: Партия туусу негизги катмар биринчиэмде бийик желбирет аттуу желдеш кылбарыбызда бүгүн аралды сактап чегераны коргон коммунисттердин Тоо деңиз арасында мамлекетти бекем сактаганын көрсөтөбүз.
0: Эл аралык ишмерлер Жүнгө коммунисттик партиясынын элди борбор кылган бийлик жүргүзүү түшүнүгүн жогору даражада баалап, Жүнгөнүн өнүгүү кереметин алкыштады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: 6-айдын 29-күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бээжин Дяойтай мамлекеттик конок сарайында Белоруссия зунтуму Лукашенко менен жолугушту. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жүнгө менен Белоруссия өзара ишенген, өзара колдошкон чыныгы достордун, ортак өнүгүп күлдөнүүдөгү жакшы өнөктөштөрдүн, ары дайымдуу жалпы этке стратегиялык өнөктөштөрдүн. Жүнгө Белоруссия байланышы илралык бороон чапкындардын сынагынан өткөн. Жакынкы жылдардан бери алкы ыңгайында өнүгүн ишке ашырып, тарыхтагы эң жакшы мезгилге кирди. Тараптардын саясий да өзара ишенүүсү уюл таштай бекем. Бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруу табылгалары мол. Түйүндүү кызматташуу түрлөрү мыкты жылыштатылып, көп тарап шайкешүүсү мол өнүмдүү болууда. Чындык Жүнгө Белоруссиянын дайымдуу жанжаттуу кызматташууну тереңдетүүсү тарыхтын өнүгүү шаарданына шайкешип, эки мамлекет элинин түпкү тыламына ылайык келе турганын далилдеди. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жүнгө Белоруссия стратегиялык сүйлөшүүнү сактап, тараптар байланышынын жогору деңгээлде уландуу алга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине анын сайын жакшы бакыт жарассак, Жүнгө Белоруссиянын мамлекет эли укугу, өз алтынчалыгы жана территория бүтүндүгүн коргоп, өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Белоруссиянын өнүгүү курулушу үчүн чамасы жеткенче уландуу жардам берүүнү каалайт. Эки мамлекет ар кайсы тараптардагы байлыктарды козготуп, бир алкак бир жол курулушун түртмөктөп, нактылуу кызматташуу ички маңызын байытсак, Жүнгө Белоруссия менен чогуу кол кармашып, адамзат тагдырлаш ортоктугусун куруп, төрт чоң жер шары темилгесин иш жүзүндө көрсөтүп, БМУ, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу көп тараптуу механизм ичинде шайкешүү жана ылайыкташууну күчөтүп, термелеп жаткан дүйнөнүн туруктуу күчү болууну каалайт. Лукашенко мындай билдирди: Өзүңүздүн эки мамлекет байланышына берген бааңызды толук куптайм. Жүнгө Белоруссиянын дайымдуу стратегиялык өнөктөшү, эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыгы жалпы этке тереңдеп, Белоруссиянын экономикалык оом өнүгүүсүнө зарыл колдоо көрсөттү. Белоруссия Жүнгө менен болгон байланышка өскүлүү маани берет. Жүнгө менен стратегиялык алмаштырууну күчөтүп, кызматташтык салаларын кеңиртип, эки мамлекет байланышында ого бетер зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү күтөт. Өзүңүз орто койгон төрт чоң жер шары демилгеңиз кызуу түйүндүү маселелерди саясий жактан чечүүнү түртмөктө, дүйнөнүн тынычтыгы, туруктуулугу, гүлдөнүүсүнө олуттуу салым кошту. Белоруссия Жүнгө менен чогуу Илра район иштеринде уландуу тыгыз шайкешүүнү сактап, дүйнө жана райондун тынычтык, өнүгүү, туруктуулугун чогуу илгери сүрүүнү каалайт. Ван И көрүшүүгө катышты. Жүнгө элинин бактын көздө, Жүнхуа улутунун гүлдөнүүсүн көздө, Жүнгө коммунисттик партиясынын өзгөрбөс алгачкы мүдөөсү ыйык милдети. Башчуучу Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн: Жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу эң зарыл. Партия жана өкмөттүн баардык кызматы карапайым калыкты ан сайын бактылуу турмушка ээ кылууну максат кылат. Партия 18-курултайынан бери адамзат тарыхындагы көлөмү эң чоң кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөшүндө жеңишке жетүүдөн бүт элди каптыган шаар айылды биргелки жоспорлогон калыс биргелки коопсуз калыпташкан сызыл көп катмарлуу коомдук камсыздоо системасын сызыл тыгыз курууга чейин Жүнгө коммунисттик партиясы алгачкы мүдөө ыйык милдетти эсте бекем сактап, эл деген эки катты мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарына бетерлеп, элдин кооз турмушка болгон умтулуусун ишке ашыруу үчүн талыкпай чымырканды. Таң саарда толтура саякатчы болуп турган автобустордун жетип келүүсүнө эрчи, Тайханшан тоосунун ичке райондоруна жайгашкан ХБ Фупинг Лотуван кыштагындагы күндөлүк турмуш башталды. Ал эми жарандагы Кужатай кыштагында кыштак тургундары жаңы козугарын мөмөчөмө жашылчаларды терип, ар кайсы жерге жеткирүү менен шашылыш болууда. Эки кыштак биригип түзгөн айлык кыштак саякат Эс Алуу районунун жалпылай өнүгүү жоспоруна негиз, 2030-жылга барганда бул жерде чордондо кызыл изилде окутуу, экологияны көрүү, айыл чарба аракат эс алуусу бир тукулаштырылган айлык кыштак саякат Эс Алуу районун курулуп бүтөт. Кембагалдыктан арылуудан гүлдөндүрүүгө чейин ишенич болсо эле сары топуракты алтынга айландыруудан, жашыл тоо тунук суу жакшы турмушка чейин Тайханшан тоосунун ичкерисине жайгашкан бул айлык кыштакты гүлдөндүрүү жолу барган сайын кеңирип жатат. ал эми 14 жыл мурда бул жерде бүтүндөй башкача көрүнүш бар эле. Кезиндеги Яншан, Тайханшан тоосунун чордондо тилкелеш өзгөчө кыйчылыктуу райондордун типик өкүлү катары ошол кездеги Лотаван кыштагындагы 608 жансан ичинде 447 киши кембагал жансан болчу. Кембагалдыктан арылуу журтташтардын үмүтү.

0: Чогуу баарлануусуна өбөлгө түзүлдү. Жакынкы 5 жылда мамлекет боюнча шаар шарчалардагы эски көйнө конуштан жалпы 240 миңден ашуун өзгөртүлүп, 8132 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы 170 миллионго жуук коомдук конуш тургунуна тейлөө жасап, жашоого жайлуу шаар негизги түсүн сызып чыкты. Айылдык штактагы кооптуу үйлөрдү өзгөртүүдөн баары удандарга жогорулануу таш жол жалгоо, баарык штактарга эмди алкак жалгоого чейин жаңыча шаар шарчалаштыруу жана айылдык штатты гүлдөндүрүү бакты жылыштатылып, чөлкөмдүн шайкештүү өнүгүүсү ан сайын көп кишинин өнүгү табылгандардын ортак баарлануусу баарлануусуна өбөлгө түздү. Жаңы доордогу жүнгөөдө жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет элдин кооз турмушка болгон умтулуусун бекитип, ишти ишке улап бүтүрүп, жылды жылга улап иштеп, жүнгөөчү замандаштырууну жылыштатуу улуу сапарында ан сайын жагымдуу эл турмушу жооп кагазын жазууда.
1: Гоян зоолиси Ли Чаң 6 айдын 29 күнү Гоян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, жасанды акыл жөндөм өнүгүү абалы жөнүндөгү доклад тугуп, учурдагы тышкы соода кырдаалы жана соодада күчтүү мамлекет курулушуна байланыштуу кызматтарды изилдеп, 15-5 жыл көмүртек чокун аркы аракет долбоору жана жалпы элдин ден соолугу 15-5 жылдык жоспорду карап чыгып кабылдады. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жасанды акыл жөнөмдүн өнүккөн бет алышын тереңдей игерип, колдоо саясаттар жана жөнгө салуу системасын кемелдендирип, өнүгүүнүн белсенүүлүк укугун бекем игерүү, жасанды акыл жөнөмдү жаңылык жаратып, бөсүнү колго келтирүүнү зор күч менен жылыштатып, алгылыктуу техника өткөлүнө чабуул коюу жана ашаган чоң көлөмдөгү акылдуу эсептөө тобун курууну басымдатып, жогору сапаттагы сандуу маалымат менен камдоону күчөтүп, керкандардын негиз изилдөө жана алдыңкы катары изиктөөнү кулаш жайдыруусун колдоо, жасанды акыл жөнөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, мамлекетибиздин чарба системасы кемелдүү болуу, асыгатмалуу майдан көрүнүш мол болуу сыяктуу артык көрсөтүп, акыл жөнөмдү түшүм жана тейлөөнү көлөмдөштүрүп, соодада колдонууну басымдатууну илгери сүрүү, жасанды акыл жөнөмдүн коопсуздук төмөн чегин бекем сактап, илим техника этикасы сыяктуу түзүм белгилемелерди кемелдендирип, ийкемдүү ылайыкташкан даража түргө бөлүнгөн коопсуз көзөмөлдөп башкаруу системасын тургузуп, эл аралык жасанды акыл жөнөм жөнгө салуу кызматташтыгын күчөтүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Тышкы соода өнүгүүсүнүн жакшы кырдаалын сактап, сенимдүү насыя, сенимдүү камсыздандыруу сыяктуулардын колдоо эткенин зоройтуп, сапаттуу товар жана тейлөөлөрдү импорттоону кеңейтип, соода тирөө системасын кемелдендирип, жалпылык тейлөө үшін құрып, импорт-экспорттың тегіз өнігісін түрмөкті. Тышқы соданың сапатын жоғырлатып, өнімін артыруын елгер сүріп, товар сода даңқты марка тасыр күшіменен түшім қошымша нарқын жоғырлатып, тейлі сода санар содасын күштендіру басылдаштырып, сода жан кез тұрпаты жан үлгісін басым жетіштіріп зорайтып, содаға қаржы салуыны бір тұрқылаштыру, ішкі тышқы соданы бір тұрқылаштырып, өнік түрін жылыштату, өз білге ашып жіберуіні ділгер кеңіртіп, ел аралық экономика сода тартымын қорғап, шетелге қатысты қолсыздық қамсыту жөндемін күшейту керек. Жиналышта мындай көрсетілді. Көміртек чоқын арқы, көміртекті нейтралдаштыру жана стратегиялуу жетектөө ролун көрсөтүп, экономика курмасынын тимин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну илгери сүрүп, ансайын көп жашыл экономика артуу түйүнүн жаратуу. Түйүндү сала алгылыктуу алкаларга сызыл күч жумшоого берилип, энергия курмасын тескеп жакшыртууну башымдатып, чарбаны жашыл төмөн көмүртектештирүүнү жылыштатып, закон, белгилеме, өлчөм сыяктуу системаларды толук кемелдендирип, баалык текшерүүнү илимий тартиптүү кулаштырып, жашыл төмөн көмүртек жетекчи багытын эл чарба айлануусун ар кайсы сала, ар кайсы алкаларына жоорлоштуруп, жашыл өндүрүш турмуш аргасын калыпташтырууну түрмөктөө керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жакынкы жылдардан бери соо жүнгө курулушу басым жылыштатылып, элдин денсоолук деңгээли уландуу жогорулоодо. Бүт өмүр мезгилинин соо тейлөө системасын куруп, байлыктарды орундаштырууну биргелки жоспорлоп, дарылоо, камсыздандыруу сыяктуу шайкешүүлөрдү күчөтүп, журчулукту системалуу улантылган сапаттуу жогору өнүмдөгү соо тейлөө менен камдоо керек. Соо чарбаларды күч салап өнүктүрүп, колдоо саясаттарын кемелдендирип, саламаттык саласындагы жаңылык деги тейлөө кесип турбаттарын жетиштирип зорайтып, соо түшүм менен камдоону молуктуруп, сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну катаңдаштырып, журчулуктун камсыз керектөөсүнө, соо турмуш өткөрүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: Күчтүү мамлекет ички базарын куруу боюнча текшерүү бийликтөө кеңеши маек жинарчы 6 айынын 29 күнү Бейжинде ачылып, байланыштуу демократтык партия топтордун борбордук комитеттери партия топсуз ишмелер кулаш жайдырган түйүндү текшерип бийликтөө табылгаларын кеңешти. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунин мындай билдирди: күчтүү мамлекет ички базарын куруу жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган ЖКП борбордук комитеттин жүнгөөчү замандаштыруу жалпы кырдаалын көздөй кармап жасаган олуттуу чечими. Биз башчы Ши Цзиньпиндин күчтүү мамлекет ички базарын куруу жөнүндөгү зарыл баяндарын жана ЖКП 20 кезектүү борбордук комитет 4 жалпы жыйналышынын зарыл орундаштырууларын терең үйрөнүбүз чилектирип, борборду имерчиктеп чоң урдалга тейлөө жасоо саясий турумун жогорулатуубуз керек. Ван Хунинг мындай билдирди: күчтүү мамлекет ички базарын куруу жаңы өнүгүү калыбын куруу жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн стратегиялык тиреги, ысылаатты бирдемжи жалпылай тереңдетүү, жогору деңгээлдеги социалисттик базар экономика түзүлмөсүн куруудагы зарыл милдет, жүнгөөчү социалисттик бийлик иштерине катышуучу партия жана бийлик иштерине катышуучу күчтөрдүн милдет аткаруу сапат өнүмүн жогорулатып, 15-5 жыл мезгилинде күчтүү мамлекет мамлекет ички базарын куруу милдет орундаштырууларын бекитип, көп партия кызматташуу артыкчылыгы менен партия жана мамлекет иштерин өнүгүүсүнө кеңири көңүл уйтуп күчтүү топтоо керек. Жүнгө Гоминдан Күнтөштүк комитети борбордук комитетинин төрагасы Чыгынжембаң, Жүнгө Демократтык ынтымагы борбордук комитетинин төрагасы Тиңжоңли, Жүнгө Демократиянын жылыштатуу коому борбордук комитетинин төрагасы Сайдафов, Жүнгө Тайван Демократтык автономия ынтымагы борбордук комитетинин төрагасы

0: Суухуй партия топ шимилер өкүлү Голи маекчинин арасында текшерип иликтөө табылгаларын тааныштырды. Ары мамлекет боюнча биргелке энергия базарын бачым куруу, шаар айыл жер түзүлмө сылатын тереңдетүү, маданият керектөөсүн кеңиртүү, керектерди жандандыруу атайын аракетин тереңдетүү жолго коюу, өнүмдү каржы салуу тербелин дилгир кеңиртүү, мамлекет боюнча биргелке чоң базар курушунан пайдалануу түзмө механизми сыяктууларды кемелдендирүү жөнүндө нактылуу төп саясат сунуштарды ортого койду. Лиганже жыйын арышты башкарды. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Малия министрлиги, жаратылыштык байлык министрлиги, базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасынын жооптуу жолдоштору партия сыртындагы ишмелер менен кеңешип пикир алмаштырды. Гоуян жакында агартууну өнөктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жыл мезгилинде агартууда күчтүү мамлекет курууну бачымдатууну орундаштырды. Жоспордо мындай бышыкталды: Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, башчы Ши Цзиньпиндин агартуу жөнүндөгү зарыл баянын жалпылай изчилдештирип, агартууну алдын өнөктүрүүдө бекем туруп, партиянын агартуу фондунун жалпылай изчилдештирип, мурал аркылуу киши тарбиялоонун жаңы түзүлүшүн куруу, агартуунун илим, техника жана ишмелерге тирек болуу ролун күчөтүү, агартуунун жалпы тейлөө сапатын жана деңгээлин жалпылай жогорулатуу сыяктуу 5 жакты эмгечтеп, 23 түрдүү түйүндү милдетти орундаштырып, агартуу байлыгын алдын көрөрлүк менен жайгаштырууну кемилдендирүү, агартуу чөлкөмүн жайгаштырууну күчөтүү, ишмелерди жетиштирүүнү жайгаштырууну жакшылоого карата системалуу орундаштыруу жасады. Агартууну илимий өнүктүрүү түшүнүгүн тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, агартууга баа берүү ысылаатын тереңдетүү, агартууну сандарып акылдаштыруу ысылаатын жылдыштатуу сыяктуу 6 тараптагы универсал ысылаат милдетин айкындады. Жогору деңгээлдеги асык атма түбүндөгү толук курс жогору окуу жайларынын кош озот курулуш планы, мамлекеттин кайчылашкан илим борбор курулуш планы, жогору окуу жайды бүтүрүүчүлөрдү жогору сапатта толук жумуштандырууну илгилетүү планы сыяктуу 15 олуттуу түрдүү орундаштырды.
1: 1 июлдун алдында ар кайсы элдер түрдүү ыңгайда көп түрдүү кыймылдарды кулаш жайдырып, партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, калың партия мүчөлөрү кадрлардын мурат ишенин бирдемчи бекемдеп, элге деген мээр махабатын коюлаштырды. Хайнан Хайко, миң жаңы партия мүчөсү коллектив ант берүү аземин өткөрүп, бардык партия мүчөсү катарга тизилип, партия туусуна карап салтанаттуу ант берди. Көпчүлүк көмтөрүштүк рокко мурас кылып, иш жүзүндө аракет аркылуу коммунисттик партия мүчөсүнүн алгачкы мүдөө ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү. Жаңши Руйжин жаңы партия мүчөлөрүнүн негизги темалуу партия сабагы, борбордук комитеттин кызыл армия узун сапар чечими жана аттанган тарыхый көргөзмөсүн экскурсиялоо, 100 ашуун жаңы партия мүчөсү түшүндүрүүнү угуу, көргөзмөлөрдү көрүү аркылуу булуу узун сапар рухун сезинип, кызыл кан тамырды улантты. Хунан Чаңдыдагы жаңы карт партия мүчөлөрү кызыл тарбия базасына келип, партияга кирүү антын кайра эскерип, кызыл изилдеп үйрөнүү, атайын тема партия сабагын угуу барышында партиялуулук тарбиясын кабылдады. Жаңсуу Хуаян көмтөрүштүк каармандар рухуна мурасты кылып, алгачкы мүдөө ыйык милдетти эстеп бекем сактоо негизги тема партия күнү кыймылын кулаш жайдырып, жаш партия мүчөлөрү негизги катмар кадрлар Лю Лау Жуан 82 каармандар көрүстөндүгүнө келип, каармандар эстелик мунарына урмат билдирди, ары гүл тартуулады. Көпчүлүк көргөзмө сарайга кирип, чын кабалов саканасында жапон чапкычыларына карш туруу согуш отун эскерип, алгачкы мүдөө ыйык милдетти сезиништи. Жойжаң Сүйчаңда партия мүчөлөрү жүнгө жумушчу дыйкан кызыл армиясы көчүрмөндөр шырсынын эстелик сарайын аралап көрүп, микро партия сабагын угуп, кызыл рух учугун улантты. Анхуй Анчин негизги тема партия күнү кыймылын пионерлер отрядынын мурал жетиштирүү иш жүзүндөлүгү менен тереңдей жоорлоштуруп, жаш өспүрүм балдарды кызыл аңгемелерди угуучудан аңгеме баяндоочуга айланууга жетектеди. Хайрунжан Хурин партия мүчө кадрларды кызыл изди издеп, жүнгөгө чапкынчылык кылган Жапония армиясынын кылмыш далилдери көрсөтүлгөн Хутоо Ялсай ажайыпканасында чыгыш түндүк армия элинин кандуу салгылашкан шаңдуу жылдарын кайра эскерип, ишеним түү болун бирденчи бекемдеди. Чоңчин Хоңян көңтөрүштүк тарых ажайыпканасы саякатта баралуу кызыл шаарданы тосуп алды. Бүт мамлекет аргасы элдинен келген партия мүчө кадрлар Хоңян руху менен тереңдей таанышып, мурат ишенимин бекемдеди.
0: Жүнгө мамлекеттик ажайыпканасында сакталып жаткан эки буюм өзгөчө көзгө чалдыгып турат. Бири Кайшан аралынан алып келинген мамлекет уусу, дагы бири Памыр бөксөсүнөн алып келинген тоо ташы. Бул айрым айрым деңиздин булуңунан жана бөксөнүн чоксунан алып келинген сакталма буюм, аралды коргоп чекараны бекемдеген коммунисттик партия мүчөлөрүнүн нече он жылды бир күндө өткөрүүдө ишеним жана ак жүрөктүгүнө күбө болуп келет. Бул эки кымбаттуу жыйып сакталган буюм аркылуу тоо деңиз арасындагы ата мекенди бекем сактоону сезинели. Чекеси көөнөрүп түсөнгөн бул мамлекет уусун Кайшан аралын коргоо Ваң Жисе мурда ар күнү ата мекенибиздин деңиз чекарасында көктө желбиретет эле. 1986 жылы 26 жаштагы Ваң Жисе Кайшан аралын коргоо жоопкерчилигин аркалаган. Ваң Жисе менен колуктусу аралда таш көп, топурак аз, тайфун борону 4 мезгил чыгуудай начар чөйрөгө туш келген. Начар жашоо чөйрөсү Ваң Жисе менен колуктусун баш ийдире алган жок. Алар бул жерде 32 жыл бекем турган. Аралды кыдыруу, аба өзгөрүүсүн күзөтүү, жүрүү белгисин коргоо, эстелик калтыруу алардын жоопкерчилиги эле. Ал эми ар күн киши мамлекет туусун чыгаруудан башталган. Алардын бири туу чыгаруучу, дагы бири туу коргоо жоокери болгон. Мели бороон чыгып жамгыр жааса да туу чыгаруу аземи эзелтен үзүлүп калбаган. Ваңжыйса көз жумганга чейин үзүлбөгөн. Эки оралда чыгарган мамлекет туусунун саны 200-дөн, чыгаруу ирес саны 10 000 ашып, партияга ак жүрөк болгон бекем ишенчин жандуу көрсөттү. Ваңжыйса мурда Кайшан аралы кичик болсо да Жүнгөнүн территориясы, сөзсүз Жүнху айыл республикасынын туусу көтөрүлүү керек. Мамлекет туусунун деңиз желинде желбирегенин көрсөм гана бул аралдын түстүү экенин сезем деп айткан. Жүнгө деген кат ойулган бул тоо ташы деңиз деңгээлинен 4 000 метр бийиктен ашкан Памыр бөксөсүнөн келген. Шинжаң Уйгур автоном району Кызылсу Кыргыз автоном областы Улуучат ууданында коммунисттик партия мүчөсү Бурмакка молду өмүр бою бир ишти иштейм, ата мекен үчүн чек араны коргойм деген ишенимин иш жүзүндө көрсөтүп, ата мекендин ар бир сөөм жерин бекем коргоду. Жыгын айылынын бир чек ара коргоочусу катары Бурмакка молду чек ара линиясындагы сансыздаган ташка Жүнгө деген катты ойду. Бул таштар өзгөчө таш белгисине айланган. Алмурда күйөөсүнө мага кат жазганды үйрөтүп койчу. Мен бул жердеги ар бир ташка ата мекенибиздин атын оюп чыгып, урпактарыбызга бул жер мамлекетибиздин жери экенин билдирем деп айткан. Ал 60 канча жылда Памыр бөксөсүндөгү чоң кичүү таштарга өз колу менен 100 000 ашуун ташка Жүнгө деген катты койгон. Анын үйү дагы кыдырып текшерүүчү офицер жоокерлердин көчмө кароолканасына айланды. Анын чек араны коргоо өмүрүндө жардам берип жөлөп куткарган чек ара коргоо офицер жоокери жалпы 156 киширет. Ал жылуу мээрими менен чек араны коргоп, бекем сактоосу менен коргоонун линиясын бекемдеди. Мейил аралды коргогон Ваңжыйса жубайлар болсун, же ташка Жүнгө катын ойгон Бурмакан чогуне болсун, алар нече 10 жылды бир күндө өткөргөн карапайым бекем сактоосу, мамлекет жана элдин талабын баардан бийикке койгон ыйык милдет көтөрүмдүлүгү жана талпыноосу менен ата мекенге болгон эң салмактуу сүйүүсүн жазып чыккан. Рух өчпөйт, учук уланат. Бүгүн Кайшан аралындагы жаңы урпак арал сактоочулар ар күнү бир жолу өтүүчү туу чыгаруу аземин жалгаштырууда. Памыр бөксөсүндө жаш чек ара коргоочулар абалкыдай эле Бурмакан чогунунун жүргөн изин бойлой чек араны кыдырып, чек араны сактоодо. Бул мамлекетти бекем коргоо Тоо деңиз арасында урпактан урпакка уланып, жаңы доордо коммунисттер рух санжирасындагы коюу түпкү түскө айланууда.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматтар көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекетибиздин маданият жана ага байланыштуу чарбасы дүркүрөп өнүгүп, бүт жылда ишке ашырган тижарат кирешеси 20 триллион 825 миллиард 400 миллион юанга жетип, дагы тарыхый жаңы бийиктикти жараткан. Ишке ашкан пайда жалпы суммасы 1 триллион 903 миллиард 400 миллион юан болуп, пайда алуу жөндөмү туруктуу жогорулаган. Маданият жан кесип турпатындагы кесип саласы жетектөө ролун уландуу көрсөткөн. 2025 жылы интернетте жарыя берүү терөөсү, санарип басмасы сыяктуу кесип салаларын өкүл кылган Маданият жан кесип турпатындагы кесип саласынын тижарат кирешеси окшош мезилдегиден 2 орунду сан боюнча артууну ишке ашырып, маданият чарбасы тижарат кирешесинин артуусуна кошкон салымы 59.7% жетип, алдыңкы жылдагыдан 1.8% жогорулаган. Маданият чарбасынын изилдеп өнүктүрүү салмасы бир чама ылдам арткан. 2025 жылы көлөмдөн жогору маданият кирканларынын изилдеп өнүктүрүүгө салган каржысы алдыңкы жылдагыдан 12.1% артып, маданият менен илим техниканы терең жоорулуштуруу маданият чарбасында жаңылык жаратып өнүктүрүүнү түртмөктөчү зарыл моторго айланган. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 4-нчү кезекте Жүнгө Орто Чыгыш Европа мамлекеттеринин маалымат билдирүүчүлөр сүйлөшүү жыйналышы бүгүн Бээжинде өттү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор маалымат билдирүүчүлөрү көпүрө байламталык ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттерин замандаштырып өнүгүү аңгемесин жандуу баяндап, Жүнгө Орто Чыгыш Европа мамлекеттеринин кызматташуу табылгаларын көрсөтүп, тынычтык өнүгүү кызматташуу, ортак жеңишке жетүү түшүнүгүн жеткирип, райондун тынычтыгы, туруктуулугу жана гүлдөнүп өнүгүүсү үчүн ийги күч кошуу керек деп карашты.
0: Жакында мамлекеттик баш жумуштар уюшмасы улаттандыруу баштыратып, жумуштар уюшмасы салкындык жеткирүү кыймылын кулаш айдыруун орундаштырып, жогору температурада иштегендерди коргоону көзөмөлдөп текшерүүнү күчөттү. Жүк машина шопурлары, тордо бүтүшүүчү такси шопуру сыяктуу жаңча жумуштануу турпатындагы эмгечтер, ийкемдүү жумуштангандар, дагы жайда талаада жумуш иштей турган каттоо, жүк ташымал, электр күчү сыяктуу кесиптер жана өндүрүш мүнөздүү ысык температурада иштеген кишилерге түйүндүү көңүл бурулат.
1: Бүгүн мамлекетибиздин чыгыш түндүгүндөгү алгачкы жарыктык жылуулук электр станциясы болгон Жоңгуанхы ЖИШИ базасы 100 000 киловаттык жарыктык жылуулук электр станциясы өндүрүшкө киришип электр таратты. Аталган электр станциясы мамлекетибиздеги эң бийик кеңдик сызыгындагы жарыктык жылуулук электр станциясы. Өндүрүшкө киришкенден кийин жылда 180 000 киловатт саат электр таратуусу күтүлүүдө. Өнүмү болжолу 139 000 тонна көмүртек кошкучкалын аз кое берген кетеди.
0: Эл аралык ишмелер мындай билдиришти. Жүнгө коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери баштан аяк элди борбор кылып, Жүнгө элин жетектеп, чаңдуу жетишкендиктер жана улуу жеңиштерди колго келтирди. Жүнгө коммунисттик партиясынын эл менен кан эттей байланышы алардын жеңишке жетүүдөгү зарыл купуя номуру.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы убакыттын сынагына чыныгы чыдаштык берген саясий партия. Жүнгө коммунисттик партиясы элди борбор кылып, баштан аяк элди баш корунга коюп, элдин ишенчине ээ болду. Ошондуктан Жүнгө коммунисттик партиясы Жүнгөнү жетектеп өнүгүү укмуштарын жарата алды. Бул Замбиянын өрнөк алуусуна арзыйт. Жүнгі Коммунистік партиясының жетекчілігінде жүнгі өнігі сапарында бекем қайратын көрсетті. Жаңғырталдың жаңы талаптарына өзгілдіксіз лайықташты. Жүнгі оның елін техникада жаңлық жарату сияқты көптеген салалардағы жетшігеніктері кішіні аптан ынандырады. Баш өзі Си Цзиньпиннің елін техника өнігісі, ортақ гүлденуіні ілгері сүру сияқты жақтарда

0: койгон бир катар зарыл идеялары жүнгө элине бакыт жаратып эле калбай дагы калың өнүгүп жаткан мамлекеттердин ортак өнүгүп алга илгерилөөсүн түртмөктөдү.
1: Жүнгө коммунисттик партиясынын тарыхы улуу тарых, жеңиштин тарыхы, муратка талпынуу жолунда түбөлүктүү алгылоо тарыхы. Жүнгөдө кызмат кылган он канча жылда мен жүнгөнүн баардык дегидей өлкөлөрүнө барып, чоң киши шаарлар жана айыл кыштактарды аралап көрүп, кишилердин жүнгө коммунисттик партиясынын айланасына ынтымакташып, көтөрүңкү маанай менен мамлекетти куруп, ооз турмушуна кантип умтулуп жатканын көрдүм. Жүнгө коммунисттик партиясы баштан аяк өзүн кемелдендирип, нактылуу иштеп, мамлекетти гүлдөндүрүүнү бышыктап келет. Менче мына бул жүнгөнүн өнүгүүдөгү сырлардын бири. Эл аралык ишмелер мындай көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясы жүнгө элине жетекчилик кылып, колго келтирген жетишкендиктери дүйнөнү жаткыратты. Гүлдөнгөн ачып жиберилген жүнгө дүйнөгө ансан көп туруктуулук алып келди. Мен Сингапур эл аракети партия борбордук комитети аткаруу комитети жана жалпы партия мүчөлөрү атынан жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайм. 105 жылдан бери жүнгө коммунисттик партиясы жүнгөнү баштап терең өзгөрүүлөрдү баштан кечирди. Бул жетишкендиктер жүнгө элдин турмушун зор даражада жакшыртып эле калбай, дагы жер шар өнүгүүсүнө зарыл салымдарды кошту. Жүнгө коммунисттик партиясы жүнгөнү жетектеп узун мезгилдик жоспорлорду түздү. Ар кишини таң калтырган өнүгүүлөрдү ишке ашырды. Төрөга Ши Цзиньпин орто койгон адамзат тагдырлаш ортотулкусун куруу түшүнүгүнөн мамлекеттер арасындагы байланыштын натыйжасыз таймашы эместигин көрдүк. Ар кайсы мамлекеттер өнүгүү барышында өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырса болот. Бул түшүнүктү аябай куптайм. Жүнгө өзүндүк жеңиштүү өнүгүүлөр аркылуу жер шарын туруктандыруу ролун көрсөтүүдө. Жүнгө коммунисттик партиясынын артыкчылыктарынын бири дал биргелки жоспорлоо жана жоспорлоо болуп, узакы көз чабыт аркылуу аракет нишанын бекитип, зээн күч чогултат. Быйыл жүнгөнүн 15-нче 5 жылы башталган жылы. Бул жоспорлор өкмөт катмарындагы нишан болуп эле калбай, жүнгө элинин үмүтү менен эң сөөсүн аркалаган. Жүнгө ар сала өнүгүүсүн тең илгерилөөгө жетектейт. Ошол менен катар жүнгө дагы дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен кызматташтыкты кулаш жайдырып, тыныч туруктуулукту коргоп, ортак өнүгүн ишке ашырууга күч салды.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Көптөгөн маалымат аралчылары 28 күнү кабарлап, АКШ мансаптарынын АКШ менен Иран өз ара чабуул кылууну токтотууга макул болуп, техника мүнөздүү сүйлөшүүсүн улантып жатканын билдиргенин айтты. АКШ маалымат аралчылары кабарлап, АКШ Иран эки тарап тегинде 30 күнү Швейцарияда Иран өзөк планы жөнүндө сүйлөшүүнү пландаган. Бирок жакынкы мезгилдеги кырдаалдын өзгөрүүсүнөн улам тараптар 30 күнү Катардын Ордо калаасы Дохада Хормуз деңиз кысыгы маселеси боюнча сүйлөшөт деди. Иран мамлекеттик телестанциясынын кабарына караганда Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гариб Абади бүгүн ушул аптада Иран АКШ түшүнүшүү эскертмеси жөнүндө техникалык сүйлөшүү алып баруу орундаштырылбаганын билдирди.
1: Венесуэла өкмөт жагынын 28 күнү жарыялаган маалыматына караганда Венесуэладагы күчтүү жер титирөөдө көз жумгандар саны 1450 жеткен. Азыр жер титирөөдөн кийинки алтын убакыт 72 саат өтүп болду. Көп тармак куткаруу күчтөрү жер титиреген апат районунда уланды издеп куткаруу кызматын кулаш жайдырууда. 28 күнү жер титирөө апаты оор болгон Лагу Айра штатында бир ата бала жер титирөө көрүлүп 4 күнгө жуук убакыттан кийин куткарып алынган. Венесуэла өкмөтүнүн жалпыга билдирүүсүнө негизделгенде учурда 33 киши куткарылган. Венесуэланын убактылуу зунтуң Родригес 28 күнү оор апат району Лагуайра штатындагы электр менен камтуу 75% чейин калыбына келди деди.
0: АКШ маалымат аралчыларынын 28 күнкү кабарына караганда ошол күнгө чейин АКШ Юта штатынын түштүк бөлүгүндөгү Катон Воттогу токой бер таянты 370 чарчы километрден ашкан. Мындан башка Юта штатынын чыгыш бөлүгүндө дагы көптөгөн токой бертү сызыл жайылып, жакын Айранадагы Колорадо штатынын батыш бөлүгүнө таасир көрсөткөн.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча уруксалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 30-чу күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 5 айдын 16-чу күнү. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-36 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптынын районундук партком Назарыев үйрөнүү борбордук группасы атайын темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, жогору сапаттуу партия курулуш аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилет менен камдоо баса көрсөтүлдү.
3: 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө бир түркүм туңгуш жарыяланган түшүмдөр жана техникалар чордондуу көргөзмөлөнүп, көргөзмөнүн туңгуш жаратуу мүнөзүндөгү

0: артыкчылыгын толук көрсөттү.
1: 9-чу кезекте Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө бүт барыштуу көмүртекти нейтралдаштыруу туңуш жолу ишке ашып, мамлекет даражалуу көмүртексиз сыртка карата ачып жиберүү салтанаты жаратылды.
0: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар мол түркүн түстүү кыймылдарды кулаш жайдырып, Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттукташты.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжанга караштуу 22 банкке маалий акча мамиле шайкешип ички ажатты илгери сүрүү бир сыйра саясат саласында тараткан карыз акча 112 миллиард 800 миллион юанга жетти.
0: Арал шаарынын күзгү буудай 100 миң молук району бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомунун Назарьев үйрөнү борбордук группасы кечөө 6 айдын 29 күнү атайын темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чымырканып үйрөнүш жетишкендиктерин партия жетекчилиги жана партия курулушун күчөтүү, Шинжаң кызматын жакшыртуунун иш жүзүндүк аракетин айландырып, Жуңго Улуттук Ортоктук толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кабилет менен камдады. Автоном райондук парткомунун шуучуси Чен Шаожиан жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөлөрү жана автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, автоном райондук саясий кеңештин негиздүү жооптору айрым-айрым пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда партия борбордук комитеттин Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын расмий ортого коюусу, ошондой эле системалуу баяндоосу партия ырайы эл көңүлүнө ылайыкташкан. Бүт партия бүт коомдун жогору даражадагы ортоктук тааныма. Сөзсүз жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун тереңине карай өнүгүүгө күчтүү түртмөктөйт. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, партия жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, партия курулушун күчөтүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы беткезилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жуңго Улуттук Ортоктук таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, партия борбордук комитет Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бектеп, ысылаат, өнүгүү, туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруу керек. Чен Шаожиан мына буларды көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы болсо, баш шуучу Ши Цзиньпин жаңы доор партия курулушунун иш жүзүндүгүнө жетекчилик кылып түртмөктөгөн тажрыйбалары кортундусу жана назарыялык жогорулатуу болуп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын партия курулушу бөлүгү. Бул жаңы доор партия курулуш назарыясында жаңылык жаратуу. Иш жүзүнөн өткөрүүдө жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырып, партияны күчтөндүрүү мамлекеттик күчтөндүрүүгө карата орчундуу реал маңызга жана арыскы жетектөө маңызына ээ. Бул Зарыл идеянын марксизмдик партия куруу илиминин жүнгөлөштүрүү, доордоштуруу жаңы бийиктигин ачып бергенин терең таанып жетип, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатууну түпкү кармандар, принцип жана аракет көрсөткүч менен камдап, дүйнөнүн саясий партия курулушундагы кыйын маселелерди чечүүсүнө Жуңго тажрыйбасын кошуп, үйрөнүп, изчилдештүрүүнүн саясий билесерлигин, идея билесерлигин, аракет билесерлигин чыныгы күчөттү. Чен Шаожиан мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илими ички мазмунун, назария сапатын, иш жүзүндүк негизин жана назария кайындарын терең үйрөнүп өздөштүрүп, анда камтылган бекем мурат ченимин, жогору даражадагы тарыхы демилгелүүлүгүн, айкын маселе багытын, күчтүү ыйык милдетти аркылоосун, элге болгон терең мээр махабатын, илимий идея аргасын терең өздөштүрүп, жаңы доор партия курулушунун эң жогору принцибин, стратегия багытын, нарык талпынуусун, кызмат жайгаштыруусун, арга жолдорун төбөй керип, саясатын чын жүрөктөн моюндоо, идеясын чын жүрөктөн моюндоо, назариясын чын жүрөктөн моюндоо, сезимин чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуу иш-чаралар менен партияны жалпы бетке катаң башкарууну жылыштатуу керек. Чен Шаожиан мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөлөрүнүн алгылыктуу ассамблеялар ролун көрсөтүп, өзү үлгү болуп, жогору төмөндү жетектеп, үйрөнүү менен колдонууну бириктирип, үйрөнгөндү колдонуп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүнүн Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатуу керек. Башта Акбор партиянын саясий курулушун күчөтүп, саясий тартип жана саясий кааданы бекем кайтарып, белсенүүлүк менен идея, саясий аракет жагында жолдо Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактап, Шинжаң кызматынын баштан бойго баш ушуучу Ши Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты ойлой илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Башта Акбол Назарая менен куралданууну күчөтүп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгүчө социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рохту сомдодо бошошпой бекем туруп, калың партия мүчөлөрү кадрларды мурат ишенимди бекемдөөгө, саясий такшалууну жогорулатууга, нактуруу иштөө жөндөмүн күчөтүүгө жетектеп алып жүрүү керек. Башта Акбол кадрлар кошун курулушун күчөтүп, адам тандоо, адам иштетүү туура багытын тургузуп, кезек алмашуу тартибине катаң моюнсунуп, ар даражалуу жетекчилик банзаларына чыгаандарын тандап, күчтүүлөрүн септеп, ак жүрөк таза аркылай ыра турган жогору сапаттуу кадрлар кошунун куруу керек. Башта Акбол негизги катмардын уюмдук курулушун күчөтүп, партия курулушун негизги катмарды башкарууну жетектөөсүн күчөтүп, партиянын негизги катмардагы бийлик жүргүзүү негизин үздүксүз бекемдөө керек. Башта Акбол стил курулушун күчөтүп, борбордун 8 түрдүү белгилемеси жана анын жолу коюлуу ички эрежеси рухун катаан аткарып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгарып, нактуруу иштеп саясий натыйжа чыгаруу керек. Башта Акбол стили таза маанайы дурус саясий экологияны жетиштирип, саясий менен ар убактар алыпурушуу ар түрдүү тартип белгилемелерин катаан сактап, жакшы саясий экология жана коомдук стил маанайын жетектөөчүлөрүнөн, жаратуучуларынан, коргоочуларынан болуу керек. Башта Акбол партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин чыңдап, ар даражалуу парткум партия группалардын партияны жалпы элге катаң башкаруу негизги толку жоопкерчилигин жакшы аткаруусун түртмөктөп, жогору сапаттуу партия курулушу аркылуу Шинжаңдын ар түрдүү иштеринен мыктуу кадам менен илгерилөөсүн жетектөө жана камсыздоо керек. Автоном райондук өкмөттүн байланыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемелеринин негиздүү жооптулары, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары коллектив үйрөнүүгө катышты.
0: Жаңы түшүмдөрү туңгуч жарыяланып, жаңы техникалары туңгуч көрсөтүлүп, жаңы жетишкендик туңгуч көргөзмөлөндү. 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүндө ар кайсы чоң көргөзмө сарайы көргөзмө райондору бир түркүм туңгуч жарыяланган түшүм жана техникаларды чордондо алып чыгып, көргөзмө жыйналышынан туңгуч жаратуучулдук артыкчылыгын барынча көрсөттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөдө жаңыдан тургузулган туңгуч жолу көрсөтүлүүчү үлгүлүү көргөзмө районунда жасанды акыл жөндөм, айыл чарба машиналары, өзгөчө түрдөгү кул темир, төмөн мейкиндик жабдуусу сыяктуу бир чоң түркүм алдыңкы жээк жабдуулар чордондуу көрсөтүлүп, кесиптин жаңы сапатын өстүрүүнүн күчтүү аракет энергиясын тике көрсөттү. Үрүмчүнүн жергиликтүү керханасы Ауша акыл жөндөмдү ала келген тышкы сөөк кул темири туңгуш жолу көргөзмөдө көрсөтүлүп, акыл жөндөмдү жөндөмгө таянып көптөгөн көрөрмөндөрдү ат башын буруп туйунууга эликтирген. Шериктик кызматкери Кушауха тааныштырып мындай деди. Бул жолу нак майданда мамлекет ичиндеги техникасы бир кыйла даңктуу кул темир керханаларын жолуктуруп, алар менен кээ бир жактан сүйлөшүп алмаштыруу алып бардык. Керханабыздын келечектеги изилдеп ачуу жагына чоң жардам берет. Алдыңкы жээк илим техникада жаңылык жаратуу, жаңыча керектөөдөн башка универсал кесип көргөзмө сарайы чыныгы тулку экономика ажатына бекем кадалып, көп нускадагы жасоочулук, жаңы түшүмдөрүн чордонду жарыялап, мамлекеттин жер жерлериндеги чыныгы тулку кесипте жаңылык жаратуу өнүгү жетишкендигин жан жактылуу көрсөттү. Туңгуш жолу Шинжаңга келип, көргөзмөгө катышкан Гуанжуу шаары Вэйхуан жыгаччылык чектүү шериктигинин баш лидери Куже Фэн шериктигибиз тактай материал жасалгалоо сызыктар сыяктуу өзөктүү түшүмдөрдү алып Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди. Мен Шинжаң базары менен Орто Азия жактын базарына абдан көөн бурдум. Келечекте бизде көп оңут болоруна ишенем. Бул кезектүү көргөзмө жалпы 49 мамлекет жана райондон 3000ден ашуун мамлекет иши сыртындагы керхана аппараттарын көргөзмөгө катышууга электирип, көптөгөн мамлекеттери туңгуш жолу сарай орундаштырып, жаңы түшүмдөрдү туңгуш жарыялап, техникаларды туңгуш көрсөтүп, маркелерди туңгуш тааныштырып, түрлөрдү туңгуш жайылтуудай кызуу шардан калыптандырган. Шанган Содан өнүктүрүү идарасы батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоу Хун абарчыга мындай деди. Шинжаңдын оңту абдан көп, Шанган шериктиги үчүн айтканда абдан жакшы өрүш. Бир аялдамагын кайын деле Орто Азиялык достор менен көрүш алдык. Сод эле болбостон дагы тейлөө, акча мамиле, зат жүгүртүү, кино, үн сын, маданият, дагы илим техника жагында сөзсүз түрдө Шинжаң кызматташтыгынын бир зарыл түйүнү.
1: Шинжаңды таканчыктап азыр Европаны жалгаштырган мамлекет даражалуу экономика, соода, салтанат катары Жумго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңдын жергиликтүү керканаларын мамлекет каалгасынан чыгарып, Орто Азия менен чиркештирип, эл аралык базар ачууга жардам берди. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кай Каумунхуйдун кабарынан убасыздары. Быйылкы Азия Европа көргөзмөсүндө Шинжаң 1 август полот темир жарнак чектүү шериктиги бүт барыштагы полот темир эритүү кум табагын көөн коюп жаратып, полот темир эритүү бүт барышын тике көрсөтүп берди. Шериктик эритүү заводунун мудуру инжиниери Леулей бул жолу көргөзмөгө катышып, керхана жогоруда жарашкан акыл жөндөмдөшкөн жашыл эл аралашкан өзөктүү натыйжаны чалып өткөй көрсөткөнүн айтып мындай деди. Көргөзмө мезгилинде бир бөлүк полот темир, көмүр кен, темир кенге чатышкан байланыштуу мамлекет ичи сыртындагы кээ бир керханалар, мисалы Шандун, Кыргызстан, Казакстандын кээ бир керханалары биздин бул жерге келип соода сүйлөшүүсүн алып барды. Жумго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңдын керханалардын бүт жеридеги дараметин чордонду көрсөтө турган зарыл сахнасы. Көргөзмөгө катышуу үлгүсү жалаң түшүмдөн бүт кесип келесине өнүктү. Шинжаң дыйканчылык малчылыкка каршы салуу тобу чектүү жооптурук шериктиги бүт түшүм түрүндөгү асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү шийүүчүн айраны, сымай үн уну, теншаңхоң, тамакка иштетилүүчү май сыяктуу даңктуу маркелерди дагы салмон баргы сыяктуу өзгөчө суу түшүмдөрү түрдүү жашыл органик айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ара келген. Шериктик сыртка каратылган кызматташтык жана марке базар бөлүмүнүн тааныштырууга атайын жооптуу кызматкери Чынлин мындай деди. 16 бөлүмчө керхана жалпы 4 бөлүк боюнча көрсөтүп, жалпы 150 канча түрдүү түшүм көрсөттү. Бул жолку көргөзмө аркылуу Азия Европа базарын ачып, жалпы 86 керхананы кабылдап сүйлөшүп, кээ бир буйрутмаларды сүйлөшүп жатабыз. Азия Европа көргөзмөсүнүн карт досу Шинжаң Тяньшан лефт жасоо чектүү шериктиги лефт кесибинде түйшүктүү эмгектенгенине 30 жылга жакын болуп, азыр эч ак эле акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясын куруп, лефт автоматтык жөлөнчүк лефт, автоматтык жөөчөндөр жолу сыяктуу түшүмдөрдү негизинен сатып, ошону менен бирге лефт ремонттоо, асыроо сыяктуу телегелешкен жабдууларды үстүнө алып, кемелдүү кесип тейлөө системасы калыптанган. Шериктик сатуу башкы көзөмөлү Жоң Жен Чаң кабарчыга. Азия Европа көргөзмөсү өрүшүнө таянып, керхананын түшүмдөрү менен тейлөөсү Шинжаңдын жергиликтүү базарын каптап эле калбай дагы арыскы Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерине сатылып, ички жана сырткы базар кош багытта шыдырдашканын айтып мындай деди. Азия Европа көргөзмөсүнө биз ар жылы катышабыз. Орто Азиядагы 5 мамлекет жактагылардын ажат мөлчөрү абдан чоң. Биз дагы өрүш аркылуу аларга өзүбүздүн керханабызды, керханабыздын түшүмдөрүн ан сайын жакшы өттөйбүз. Биз ташымалдоо жагында башкаларга караганда жакынбыз, тейлөөбүз дагы башкаларга караганда маарында. Бул биздин артыкчылыгыбыз. Бүгүн саарда дагы бир кырдары менен сүйлөштүк. Ал биздин шай келген тейлөөбүздүн ан сайын оңтойлуу экенин көрдү.
0: 9-чу кезектө Жумго Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу бүт барышта көмүрдек кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырып, жашыл электр соодасы, көмүрдек сындырууну моюндоо күбөлүгү сыяктуу жаңылык жаратуу механизми аркылуу мамлекет даражалуу көмүртексиз сыртка карата ачып жиберүү салтанатын жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдан кабарын угасыздар. 6 айдын 29-чу күнү түштөн мурда 9-чу кезектүү Жумго Азия Европа көргөзмөсүнүн көмүрдек кош кычкылын нейтралдаштыруу жана күбөлүк таратуу аземи Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Шинжан көмүртек коё берүү укугу соода борбору 9-чу кезекте Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнө көмүртек кош кычкылын нейтралдаштыруу күбөлүгүн таратты. Бул кезекте Азия Европа көргөзмөсүнүн бүт барышындагы көмүртек коё берүүнү эсептөө, жашыл булгама коё берүүнү азайтууну жолго коюу жана белгилемеге ылайык көмүртек сындырууну шыдыр аяктатып, батыш түндүк райондогу бүт барышындагы көмүртек кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырган тоңуч мамлекет даражалуу эл аралык мүнөздүү экономика соода салтанатына айлангандан дарек берет.

0: Şinjan көмүртөк коё берүү укугу соода борбору чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ван Хайлун мындай деди. Жыйын майданы 100% таза энергия жана электр менен камдоону ишке ашырып, бөлкө бөлүнгөн айланма өнүгү көргөзмө сексин куруу, кагазсыз көргөзмө иштерин бүтүрүү, таштандыларды түргө айырып, кайра жыйнап алуу, төмөн көмүртектүү сапарга чыгууга жетектөө сыяктуу желелеш көмүртекти азайтуу иш-чараларын тең арымда жолго коюп, көргөзмөлөөнүн бүт желесиндеги көмүртек изин эң чоң чекте кыскартты. Толук өлчөмдүү кесиптик эсептөө аркылуу бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө мезгилинде ылымта бастырма газынан чыгарылуу мөлчөрү жалпы 7030 тонна көмүртек кош кычкылы эквивалентиндей болду. 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсү Шинжан көмүртек газын чыгаруу укугу соода борбору өрүшү аркылуу белгилемеге ылайык сатып алуу ары чыгарууну азайтуу мөлчөрүн толук соммада күчүнөн калтыруу аркылуу көмүртекти айырбаштап күчүнөн калтыруу бүт барышын толук аяктатып көмүртек нейтралдаштыруу жана моюндоону расмий колго келтирди. Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө чектүү шериктиги курулуш техника бөлүмүнүн орун басары башчысы Шуян көргөзмөнүн бүт барышында жашыл таза энергия колдонуп, энергия менен камдоо кайнарынан төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, көргөзмөнүн жашыл көргөзмөлөөнүн толук желесин тегинен жаратып, аты затына шай келген жашыл электр жыйын көргөзмөсүн жеңиштүү жаратканын билдирип мындай деди. Бул жолку соодага катышкан жашыл электр түгөлдөй Шинжандын жергилигинен келген. Шинжандын мол шамал энергия жана күн энергия байлыгынан пайдаланып, майдан сарайларды жарытуу, аба теңшегич, жабдуулардын жүрүшүсү сыяктуу бүт майдан көрүнүштө электр иштетүү ажатын жалпы бетке камсыздадык. Бул жолку Азия Европа көргөзмөсүндө болжол менен 1,500,000 кубат саат жашыл электр коротулган. Бул 904 тонна көмүртө кош кычкылын аз коё берген менен барабар. Болжол менен 4000 модон ашуун жерге эгилген көмүртек шимрүү токойнун 1 жылдык көмүртек чыгаруу мөлчөрү менен бирдей болот. Жашыл көргөзмө өткөрүү түшүнүгүн тереңдетүү үчүн бул жолку көргөзмө жашыл өнүгүү атайын районун куруп, жаңы энергия үнөмдөп, чөйрө коргоо, айланпалуу экономика, төмөн көмүртектүү жабдуу сыяктуу алдыңкы катардагы техника жана түшүмдөрдү чордонду көрсөттү. Ошону менен бирге жашыл көргөзмө 80 куруп баалоо ары мактап сыйлоо аркылуу көргөзмөгө катышкан соодагерлерди, курулуш куруучу соодагерлерди төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо көргөзмө жайгаштыруу үлгүсүн колдонууга жетектеп, жашыл болуу түшүнүгүн көргөзмөнүн бүт барышына сиңдирди. Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун жаңылык жаратуу тарбиялап жетиштирүү директору Камран Эркин мындай деди. Биздин көргөзмө өрүшүбүздө кайра жыйнап алуу, кайра жаралууга, айланпалуу сиңирүүгө болууну бүт жоспорлоо, көргөзмө орундаштыруунун бүт барышына сиңдирдик. Көргөзмө өрүшүбүз марке белгибизди баарын керханага алып келип, экинчи жолу пайдаланабыз, ысырапчылык көрүлбөйт. Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Уда бир канча күндөн бери Тяньшандын түштүк түндүгүндө мол түркүнтүстү кыймылдар улаш айдырылып, Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, ар улут партия мүчөлөрү кадр карыкты кызыл кеңге мураскердик кылып, чымыркануу күчүн уютуга шыктандырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1-нче июлдун алдында Аптыным район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги теманын жетишкендиктери көргөзмөсү экскурсиялонун жогору белесин отурда барып, ар күнү келип көргөзмөнү көрүүчү шаар тургундары, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көргөзмө залынын ичинде 1600 ашуун баалуу сүрөттөр, 1400 ашуун чыныгы буюм модели, 150 ашуун көп медиалуу көрүнүш 70 жылдан берки Жуңго Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде Шинжандагы ар улут эли ынтымактуу бир ниетте жапалуу күрөш жасап, кажыбас кайрат менен кол жеткирген шаңдуу жетишкендиктерди толук көрүнүштүү көрсөттү. Бул Шинжандын 70 жылдык өнүгү орошонун өзгөрүүлөрүн коюлткан көргөзмө дагы ар улут калкынын партияны сүйүү, мекенди сүйүү тарбиясын кабылдоодогу тарыхый сабак жана идея саясий сабакка айланды. Үрүмчү шаар тургуну Ван Чуньян мындай деди. Бул өзгөрүүлөр асмандан түшүп калган жок. Партия көпчүлүктү баштап, бир кадам бир кадамдан иштеп чыккан. Айтайын дегеним, жаш бир урпактардагы өзүнүн эки колуна таянып, ан сайын жакшы турмушун жаратуусу керек. Буда бир канча күндөн бери Аптыран райондук эл курултай туруктуу комитети органы партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо. Кызыл армия узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын эскерүү, адабият көркөмдөр оюн кыймылдарын өткөрүп, жалпы кадр жумушчу кызматчылары өздөрү түзүп, өздөрү аткарган номерлер менен шаңдуу жылдарды кайта эскерип, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Аксуу шаары жана Акчиев ооданында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо ыр менен даңазалоо жарышы ал бут сезим менен жаңырып, ар улут уул кыздарынын бир ниетте партияга талпынган чыныгы мээр махабатын жаңыртты. Чехов шаарында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо Тарбагатай аймагынын карт кадрлар атайын майдан адабият көркөмдөр кечелиги тартымдуу коюлду. Чехов шаары, Сабан шаары, Карамай шаары жана Биңтуан 7-ши 8-нчи шыгдан келген карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар бир жерге чогулуп, хор, көрүнүштүү театр сыяктуу форумлар аркылуу партияны сүйүү, мекенди сүйүү чыныгы мээр махабатын туюнтту. Кызыл Кутиян, Кызыл Аңгеме, Кызыл Маданият, Чек араны балкытты негизги темалуу үгүт лекция кыймылы жакында Кутубий ооданына келди. Кутиян жыйыны эскерүү сарайынын түшүндүрүүчүлөрү айылкыштак мектеп сыяктуу негизги катмар биринчи чебине ичкерилей барып, Кутиян жыйынынын рухун ар улут калкынын жанына жеткирди. Кутубий ооданы Аршилидиен шаарчасы Аршилидиен кыштагынын кыштак тургуну Айгүл Ахмет мындай деди. Эшик алдында эле Кутияндан келген кызыл үгүт лексияны тыңшап, ичибизде аябай жакын сезилди. Азыркы балдай турмушубузду кастарлап, кыштагыбызды жакшы курабыз. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
0: Биринчи йол орденинин ээси Маметжан Өмөр негизги катмарда нече 10 жыл тамыр тартып, Кулжа ооданынын Онуяр шаарчасынын Булукей кыштагындагы кыштак тургундарын жетектеп, кыйын өткөлгө ас салып, кыйынчылыктарды жеңип, бекем туруу жана салым кошуу аркылуу Жумго Коммунисттик партиясы мүчөлөрүнүн алгачкы мүдө, ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Биз баарыбыз Жумго Коммунисттик партиясынын мүчөлөрүбүз. Жан дилибиз менен эл үчүн тейлөө жүргүзүүбүз керек. Биринчи июлдун алдында Маметжан Өмөр сунуш менен кыштактагы партия мүчөлөрүнө партия сабагын өтүп, партиянын элге нарып жеткизүү саясаттарын үгүттөп лекция сүйлөп, Шинжаңдын күн сайын жаңыланып жаткан өнүгүү өзгөрүштөрүн баяндады. Быйыл 75 жаштагы Маметжан Өмөрдүн 53 жылдык партия стажы бар. 1981 жылы ал Булукей кыштагы партия ячейкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру милдетин аркалаган кезде, кыштактагы кесип негизи алсыз, экономика өнүгүүсү артта калып, кыштак тургундарынын кирешеси аз эле. Маметжан Өмөр эс калып мындай деди. 1979 жылы биздин киши башындык кирешебиз 82 юан эле. 2006 жылы киши башындык кирешебиз 4988 юан болду. Партия 18-нчи курултайынан кийин өнүгү абдан тез болду. Азыр киши башындык киреше 28000 юан болду. 2001 жылы Маметжан Өмөр саламаттык айынанын кызматынан бошонду. 2006 жылы журтташтарын көңүлүнө түйгөн ал оору болсо да кайрадан кызматына келип, дагы өнүгүү милдетин үстүнө алды. Бир чыккандан 12 жыл иштеди. Ал партия мүчөлөрүн баштап, түрү таап, каржы жүрүштүрүп, коллективдин жер жана мөмө багын көтөрүүгө алууну калыпташтыруу аркылуу ошол жылы кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреше жаратып берди. 2018 жылы кыштакта Рөндүк жүгөрүү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300'дөн ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, армоо жерден алынган пайда 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жогорулады. Журтташтардын акча капчыган сайын кампайды. Бүгүнкү күндө жашанып калган болсо да, бирок Маметжан Өмөрдүн журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөсү эзелтен өчпөй. Баштан болгон негизги катмарга тейлөө жүргүзүү өнүгүүгө демөр болуу жолунда жүрдү. Ал мындай деди. Мен улгайып калдым, пенсияга чыктым, бирок менин журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөм мүлдө өзгөргөн жок. Мен карт партия мүчөсүмүн, өз ролумду көрсөтөм. Булукей кыштагынын улуттарын тымагы, коом туруктуулугу, экономика өнүгүүсү жагында өзүмдүн бир кишилик салымымды кошом.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң карамагындагы 22 банкке маалий акча мамилени шайкештирип, ич кажат илгери сүрүүчү бир жүрүш саясат саласына 112 миллиард 800 миллион юан карыз акча таратып, базардын жашоо күчүн берекеттүү жыйыралтып,

0: ичке жаттын сыйымдуулугун кеңиртти. Эми кабардан убастары. Бул жолу акча мамилени шайкештирип ичке жатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясаты мына буларды камтыган. Карыз салууну илгери сүргөн орто жакан майда керканалардын карыз акча өсүмүнө жардам берүү, элдик карыз салуу атайын түргө кепил болуу планы, эл башкаруусундагы керканалардын заемы порталын бөлүшүү механизми, жабдууларды жаңылоо карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдо, керектүүнү илгери сүрүү тейлөө кесибин жүргүзүү негизги толкулуу, карыз акча өсүмүнө жардам берүү жана чекелердин керектүү карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдо. Мында 2026 жылы жаңыдан тараткан шартка ылайык келген карыз акчада жеке түтүн керканалар эң жогору болгондо 10 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү карыз акчасына өтүнүч кылууга болуп, убакыт чеги эң узун болгондо 1 жыл, жылдык өсүмүнө жардам берүү салыштырмасы 1 поинт. Өсүмүнө жардам берүү карчысын борбордук малия автоном райондук малиядан айрым айрым 90%, 10% боюнча үстүн алат. Шинжаң, Чыңшиян картайганда күтүүнү тейлөө чектүү шериктиги саясат колдоосу аркылуу 3 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү тижарат карыз акчасына өтүнүч берген. Шериктик малия иштери директору Уян Жуан мындай деди. Биз чама менен 30 000 юандык өсүмүнө жардам берүү толуктама жардам акчасынан баарланабыз. Бул түрдүү элге нарп жеткирүү саясат көчмө каржыны берекеттүү жандандырып, биздин тижаратыбызды кеңиртүүгө ансайын ишеничке толдук. Бул бир жүрүш саясатта керектөөнү илгери сүрө турган тейлөө кесиби тижараттын негизги толкусу карыз акча өсүмүнө жардам берүүнү колдоону жолго коюу убакыт чегин 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартып, ары аш тамак суусундук жатак, саламаттык, картайганда күтүнү, табыштап каратуу, үй иштер, маданият көңүл ачуу, саякат, дене тарбиядан турган 8 түрдөгү керектүү саласы негизинде санарып, жашыл, чекени сатуудан турган 3 түрдөгү керектүү сарасын колдоо көлөмүнө киргизген. Ар кайсы бүтүрүүчү банкелер тартибин кылдаштыруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу керканаларга нарп жеткирүү саясатын базар негизги толкуларына төп тике жеткирген. Чүнгө соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарптуу акча мамиле иштери бөлүмү, айлык иштактарды гүлдөндүрүү ишканасынын орун басары баш директору Уюң Же мындай деди. Карамагындагы чекени сатуучу соодагер, маданият, саякат керканалары, зат жүгүртүү, тез жеткирүү, үй иштер тейлөө сыяктуу сакталма кырдар тизмесин реттеп, сымдык ыңгайындагы сатууну улашайдырып, ары интернетте өтүнүч берүү үлгүсүн ачып, карап тастыктоо катмар даражасын жөнөкөйлөштүрүп, карыз акча таратуу убакыт чегин кыскартабыз.
1: 6 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы Батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника дашөөсү, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаң дың жер игерүү илимдер академиясы сыяктуу орундардан уюмдалган адистер группасы Беңтуан 1-ши Арал шаарынын күзгү буудай боюнча 100 молук айдо, 1000 молук чарчы жер, 10 000 молук тилке, 100 000 молук районго карата чыныгы түшүм өлчөөсүн алып барды. Түшүм өлчөө аркылуу 100 000 молук райондун орточо моо башындык түшүмү 733,37 кг болуп, бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Адистер группасы катаң түрдө катыштуу аштыктан жогору түшүм алууну жаратуу өлчөө аргасы боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу боюнча 100 моо айдо, 1000 моо чарчы жер, 10 000 тилке, 100 000 моо районго карата чыныгы түшүм алуу өлчөрүн баалап бекитүү алып барды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, 100 000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү 733,37 кг жетип, 10 000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү айрым-айрым 804,4 кг, 775,24 кг, 748,54 кг жетип, бирдей түштүк Шинжаңдын тарыхый рекордун бузган. Мында 100 000 моолук район бүт мамлекет боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алуу рекордун жараткан. Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы эгиндерди илимий изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Жаугаң Сай мындай деди. Айдоолордун бейнеси аябай жакшы болду. Эң жогору моо башындык түшүм 800 кг ашты. Бүт мамлекет боюнча буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу жагында аябай жогору деңгээлге жетти. Жогору түшүмдүн артында асыл үрөөн жана асыл аргадан турган кош дөңгөлөктүү шыкак бар. Ушул жолу үлгү алган үлгү айдоолоруна негиздүү эгилген сорт болсо жогору түшүмдүү, туруктуу түшүмдүү, каршы туруусу күчтүү болгон Шендоң 55 номуру жана Аннондоң 6 номуру болуп,

0: эгүү барышында бир бүркө, үч алдын алууну толук каптатып, жүзөлөштүрүү, курду кыскартып, түп санын көбөйтүп, негизги сабагында баш алуу, тамчылатып сугаттоо, суу жер семирткичти бири толкулаштыруу сыяктуу алгылыктуу техникалар менен бүт барышын ичкелештирип башкарып, тизгиндөөнү күчөтүп, буудайдын бирдик түшүмүн зор даражада жогорулатууну түртмөктөдү. Беңтуан 1-Ш айыл чарба илимдери ордо аштык изилдөө ишканасынын техниги Хуаң Шин мындай деди. Бүт Шыдакы 440 миң моо жердин баарысы ушундай жогору өлчөмдүү айдоо. Асыл үрөн, асыл машина, асыл техника сыяктуу көп жакты бириктирүү аркылуу анан азыркы жакшы түшүмгө жеттик. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Нанжин шаары каржы, ишмер, өнүгүү түшүнүгү сыяктуу артыкчылыктарга таянып, Кулжа шаарынын көнө шаарын коргоо жана жаңылоо иштерине иштиктүү катышып, Кулжа шаары Леушин көчөсүнүн адаттагы тургундар районунан саякаттап даака кылуу ордуна айланышын түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Жай күнүндөгү Кулжа шаарынын Леушин көчөсүндө чынар дарагынын арасынан түшкөн шоола түстүү дубалга чагырышып, аккордеонунү көчө булугунан жаңырып, саякатчылардын каткырык күлкүүнү менен айкалышып, өзгөчө мелодияны жаратты. Саякаттын дуумандуу мезгилинде бул жерде күнүнө орто эсеп менен кырдарлар агым мөлчөрү 30 000 адам иреттен ашат. 492 ар түрдүү тижарат кесип турпаты жылыстай көбөйүп, көчөнүн ажарын ачат. Соодегер Ван Ешвандын маданият жаратмандык дүкөнүндө ар күнү дээрлик бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген саякатчыларды күтүп ала турганын айтып мындай деди. Ар күнү күтүп алуу мөлчөрү нече миң адам болушу мүмкүн. Жалпы толкулуу короону Нанжин нышандуу жардам берип өзгөртүп курган. Мурда бир тургундар имарат эле. Мен бул короого таянып кээ бир заттык эмес маданият мурас кол өнөр буюмдарын жасадым. Мурдагы кесип турпаты жалаң болгон адаттагы көчө районунан бүгүнкү күндөгү аштамак, суусундук, маданият жаратмандык, элдик конулго, көркөм өнөр, оюн номурлары чордонду бир толкулашкан, бүйрү кызыткан маданият саякатынын шаан жерин айланды. Леушин көчөсүнүн түптөн өзгөрүү системалуу жоспорлоо жана сызыл каржы салуусунан келген. 2019 жылдан бери Кулжа шаары Жансуу өлкөсүнүн Кулжага нышандуу жардам берүүсү Нанжин кызмат группасынын колдоосунда Жансуу долбоорлоо тобун жалпы толкусунан жоспорлоого сунуш кылып, Леушин көчөсүн коргоо, жаңылоо даражасын өстүрүп, өзгөртүп куруу курулушун жалпы бетке баштап, жалпы 500 миллион юанга жакын каржы салды. Мындай өкмөт жетектөө, Шинжанга нышандуу жардам берип колдоо, базар жүрүшүүсү, тургундар катышуу үлгүсү аркылуу 320 миллион юан элдик каржы салууга эриктирди. Жансуулук саякатчы Тен Кайли мындай деди. Көп улуттуу маданият жоролушкан тартымдуулукту сезиндим. Чынында көп уккандан бир көргөн, көп көргөндөн бир туюнган артык экенин сезиндим. Аккордеон көргөзмө сарайы, атлес устаканасы, Волка үйү өзгөртүп куруп даражасын өстүргөндөн кийин Леушин көчөсү бүтүндөй жаңы жашоо күчүнө толду. Кулжа шаардык парткомдун туруктуу мүчөсү, Нанжиндин Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басары башчысы Ли Чонлун быйыл Нанжиндин Шинжанга нышандуу жардам берүүсү дагы эл турмушу, кесип, улуттар ынтымагы сыяктууларга түйүндү төп күч чыгарууга бекем кадарып, Нанжин Кулжа эки жердин байлыктарынын өз ара өтүшүүсүн, кишилер көңүлдүн өз ара жугурулушусун сызыл түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Быйыл биз Шинжанга нышандуу жардам берүү түрүнөн 25 жолго коебуз. Буга жалпы салына турган каржы 160 миллион юанга жетет. Улаандуу эпкиндүү алгалап, жогору сапаттагы эл турмушу, жогору сапаттагы экономика өнүгүүсү, жогору деңгээлдеги улуттар ынтымагынан турган үч сыноо кагазына чымырканып жооп беребиз. Шинжаң чынында сонун жери. Алтынчы айдын 27-чү күнү Шинжаң Багыраш көлүнүн 19-чу кезектүү көл ачуу мезгили Багыраш көлү Дахыко көрк районунда башталды. Эми кабардан угасыздар. Кайык айдап жарышка түшүп, мол түшүм кубанычын утурдап алды. Багыраш көлүнүн көл бетинде балыкчылар бирдей ураан сөзүн кыйкырып, күчтү бириктирип, эбегейс чоң торду жыйнады. Замат деле сан санаксыз лак кабарык, кой балык секирип суу бетине чыгып, балыкчылардын жүздөрүнөн чыккан кубаныч күлкүсү менен айкалышып, бир барча балык туйлап киши кубанга мол түшүм көрүшү калктанып, Нах майдандагы саякатчыларды кыйкырык сүрөөнгө салды. Саякатчы Фаң Паң колуна чөнтөк телефонун алып токтобой тартты. Ал мындай деди. Эбегейс чоң тордо балык кармоо бүт барышын жакын аралыктан көрүп

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
2: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Эки миң жыйырма бешинчи жылы мамлекетибизде дары дармектердин клиникалык сынагын тизимдөө 5000 түрдөн ашты. Мамлекеттик 89 дарылоо отряд кыдырып дарылоо алып барат. Бир китеп менен буттун сыртын басса, томук муну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дары дармектерди текшерүү баалоо борбору 2025-жылкы мамлекетибиздин жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынак абалын сестим алды.

теңшеп, Жунгонун жаңы дары-дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагынын өнүгү жылдык докалатын 2025 жылкы түзүп жарыялады. Докалатта мыналар көрсөтүлдү. 2025 жылкы мамлекетибиздин клиникалык сынакчасы ону тизимде жалпы мөлчөрү туңгуч ирет 5000 түрдөн ашып 2020 жылдагыдан бир эселенди. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик жүнгөөчү эмчилиги дарыгерлик идарасы бирдикте 2026 жылкы мамлекеттик дарылоо отрядынын аралап дарылоо кызматын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Кулактандырууда мамлекеттик 89 дарылоо отряды курула тургандыгы айкын белгиленди. Ар кайсы жибере турган докторканалар 6 айдын соңуна мурда аралап дарылоо убакты менен кызматчылардын орундаштыруусун жолдоосу. 11 айдын соңуна мурда аралап дарылоо кызматын аткарып болуу, ары бүтүрүү абалын жолдоо керек. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды орто батыш бөлүктөгү дарылоо тейлөө жүргүзүү жөнүндө маалсыз оодандарга, мамлекеттик айылык иштакты күлдөндүрүүдөгү түйүндү жөлөй турган оодандарга, аз сандуу улуттар чогуу олтуракташкан оодандарга, чек ара райондорго жана көңтөрүштүк эски райондоруна ичкерилей кирип, 3 аптадан кем болбой турган кыдырып дарылоону кулаш жайылдыратары иш жүзүндүк абалына карай кыдырып дарылоонун элес саны менен убактын көбөйтөт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде 2025 жылы мамлекеттик жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруусунда докторканага жатуу каражаты 11152.9 юан болуп айрым-айрым 2024 жылдагыдан 4.73% жана 0.94% 9 юан болуп айрым-айрым 2024 жылдагыдан 4.73% жана 0.94% төмөндөп, калай калктын дарылоо жүгү дагы да жеңилдеген. Дарылоо камсыздандыруусундан төлөө аргасы сылаты өнүмдүү жүзүлөшкөн. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын тааныштыруусунча камсыздандырууга катышкан ноокастардын жеке жүгүн жеңилдетүү дарылоо камсыздандыруусундагы төлөө аргасы ысылаатынын шарапаты. Жөрөлгөлүү дарылануу камсыздандыруусунда төлөө аргасы түрү боюнча акы төлөө, дары дармек, материал коромжулоо, тейлөө жүргүзүү түрлөрү канча болсо ошончо камчот кылуу. Чоң рецепт, чоң текшерүү сыяктуу чектен ашкан дарылоо аракеттери оңой пайда болот. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2019 жылдан баштап оору түрү боюнча акы төлөөнү жолго койду. Дарылоо камсыздандыруу тармактары оор абалы окшош, дарылоо аргасы окшош доктурканага жаткан ноокастарды бир группага бөлүп, тарыхый сандуу маалымат аркылуу бириңчөй каражат өлчөмүн эсептеп чыгып, доктурканага бүтүндөй төлөй турган болду. Мындагы максат дарылоо камсыздандыруу каржысын ылайыктуу өлчөмдүү пайдалануу. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн медициналык жаңылыктардан айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат.

0: Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели төрмөгүбүздө. Жакшы эле турган инсулин демин үчүн каршылык көрүлөт деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Мактуу көп жебесе да арыктай албо, диабет оорусу болбосо да дайыма чарчоо, курсак бөлүгүндөгү эт менен май барган сайын көбөйө. Иш жүзүндө караганга катысыздай көрүнө турган ушул кичик маселелер зат алмашуу маселеси менен катыштуу болуусу мүмкүн. Ал болсо инсулиндин каршылыгы. Биринчи. Инсулин деген эмне? Инсулиндин каршылыгы деген эмне? Инсулин кандай жумуш таштайт? Биз инсулиндин арналуу ачкычы деп сүрөттөсөк болот. Денедеги клиниканын бетиндеги кабылдай турган денече шайкештүү эшиктин кулпулоосу болот. Тамактангандан кийин кандагы кант курамы жогорулайт, уйку бези инсулинди бөлүп чыгарат. Ушул ачкыч клетка жолун ачканда кандагы глюкоза клеткага кирип жылуулук мөлчөрү айланат. Кандагы канттагы ушуга эрчи төмөндөп адам денесинин негиздик зат алмашуу тепе теңдигин сактайт. Анда инсулиндин каршылыгы кандай абал? Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, инсулин сигналынын жеткирилүү берекети зор даражада төмөндөйт. Боор, булчуң эт, май сыяктуу тикандардын инсулинге болгон сезгирдиги төмөндөсө, инсулиндин глюкозаны клеткага киргизүүсү жеңиштүү болбойт. Кант курамындагы канда туруп калып, толук бөлүнүп иштетилбейт. Кандагы кантты турактандырып, зат алмашуунун кемчилдигин толуктоо үчүн уйку бези тек инсулиндин уланды көп мөлчөрдө бөлүп чыгарып, жогору инсулиндик кан оорусун калыпташтырат. Көптөгөн кишилерде ден соолугун текшерткенде ач курсак болгондуктан кандагы кант курамынын сандуу наркы калыптуу болгону менен бирок денеде инсулин артыкча кызмат иштөө абалында турат. Бул дагы кандагы кант курамы калыптуу бирок инсулин каршылыгы сакталып туруудагы дайыма жолугуучу себеп. Инсулиндин каршылыгы дене зат алмашуу кызматы бузулгандыгынын алгачкы бээнеси болуп ага дароо маани берүү керек. Экинчи, жакшы эле туруп инсулиндин каршылыгы эмне үчүн пайда болот? Инсулиндин каршылыгы тубаса дене курбаты менен кийинки жаман турмуш адатынын орток таасиринен пайда болот. Эткелдик инсулиндин каршылыгы

пайда кыла турган негизги себеп. Катыштуу изилдөөлөрдөн көрсөтүлүшүнчө, денедеги май курамы канчалык жогору болсо, инсулиндин каршылык даражасы ошончо көрүнүктүү болот. Мында курсак типтүү эткелдиктин таасири дагы да көрүнүктүү болот. Ички мүчөлөрдүн айланасына жыйналган май сезгеничи факторун токтоосуз бөлүп чыгарып, инсулин сигналынын жеткирилүүсүнө таасир жеткирип, клетканын инсулинге болгон реакциясын төмөндөтөт экен. Ошону менен бирге май дененин гликозаны коромжолоосун курбатын алсыратып, эткелдикке каршылыктуу оорлоштуруп, каршылык майды дагы да оңой жыйнай турган айланманы калыпташтырат. Узун убакыт ылайыксыз тамактануу инсулиндин каршылыгын күчөтөт. Ичкерле иштелген кант, майга пишырылган май курамы жогору, жылылык мөлчөрү жогору азык түлүктөрдү дайыма жеш каршылыкты пайда кыла турган негизги азык түлүк фактору. Тамакта үст үстүнө дөбөлөп ичүү, өчмалкы тамактын калпсыз болуусу, кызмат жана эс алуу убактынын бузулуусу, тамакты артыкча тизгиндегенден кийин дене салмагынын тез жогорулоосу сыяктуулардын бардыгы кандагы кант курамынын толкусу менен инсулиндин бөлүнүп чыгуу ыргагын бузуп, зат алмашуунун теңсиздигин арттырат. Узун олтуруп козголбоо булчуң эттин жеткиликтүү болбоосу каршылыкты күчөйтөт. Узун олтуруу аракет кемчил болуп булчуң эттин зая болуусуна мүмкүндүк жасап, булчуң эттин гликозаны коромжулоо курбатын төмөндөтүп, артык кант курамы канга жыйналып инсулиндин зат алмашуу басымын арттырат. Узун убакыт түнү бою кирпик какпай таң атыруу, эс алуу убактынын бузулуусу ички ажыратманы бузат. Ошону менен уйку жеткиликтүү болбосо, күндүз менен түндүн алмашуусу адам денесинин зат алмашуу ыргагын бузуп, инсулиндин сезим талдыгын төмөндөтөт. Ошону менен бирге кант гормонунун жогорулап, узун убакыт ушундай боло берсе, инсулиндин каршылыгы оңой эле көрүнөт. Тубаса тукум кубалоо, жаш чектемеси жана башка дагы таасир кыла турган факторлордун тукум кубалоого белгилүү даражада таасири болот. Эки типтүү диабет оорусу, зат алмашуусу татаал оору белгиси тарыхы бар кишилердин инсулинге сезимталдыгы тубасалсыз болот. Ооруга чалдыгуу пурталы бир кыйла жогору болот. 35 жаштан кийин көп сандагы кишилердин зат алмашуу тездиги секиндеп акырындап уйку без аралы кызматы табигый түрдө алсырап, каршылык көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Узун убакыт руханий басымы күчтүү болуу, бир бөлүк гормон түрүндөгү дарылар, көп калталуу энелик без татаал оору белгиси дагы инсулиндин каршылыгын пайда кылатары оорлоштурат.

Үчүнчү. Инсулин каршылыгынын кандай таасири бар? Жайлы мүнөздү курсак эткелдик майда зайтунун кыйындык даражасын арттырат. Денеден артык бөлүнүп чыккан инсулин кандагы кант курамын теңшөөдөн сырттагы майдын биригүүсүн тездетип майдын бөлүнүп чыгуусун тизгиндейт. Айрыкча ички мүчөлөрдүн курсак бөлүгүнө май оңой жыйналат. Эки типтүү диабет оорусунун пайда болуу опурталын акырын жогорулатат. Алгачкы мезгилдеги уйку бези инсулинди көп бөлүп чыгаруу аркылуу оордун толтуруп, кандагы канттын туруктуулугун сактайт. Бирок узун убакыт артыкча жумуш иштегенден кийин уйку без аралы бета клеткасынын жөндөмү акырын закымдалып, оордун басуу курбаты төмөндөйт. Уйку без аралы жеткиликтүү мөлчөрдө инсулинди өндүрө албаса, кандагы кант курамы токтоосуз жогорулап, кантка чыдамдуулуктун калпсыздыгынан акырын өнүгүп, экинчи типтүү диабет оорусуна айланат. Инсулиндин каршылыгы да көп сандуу экинчи типтүү диабет оорусунун баштапкы негизи эсептелет. Үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт оорулардын жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын опурталын арттырат. Инсулин зат алмашуусунун бузулуусу кандагы кант курамына гана таасир жеткирип калбастан дагы кандагы майдын кан басымынын зат алмашуусуна дагы кедергилик жасайт. Жогору инсулин абалы кан тамырдын жыйрылуусун оңойдуу өлүктүрүп кан басымын жогорулатып, боордун тергелестирин менен холестеринди бириктирүүсүн тездетип, кандагы май курамы жогорулоо, боорду май басуу, муун сыздоо оорусунун пайда болуусун салыштырмалуу жогорулатат. Узун убакыт кан тамыр закымдалса, артерия кабыгынын коюлашып картайышын тездетип, жүрөк булчуң этинин катуусу, мээ кан тамырынын тосулуусу сыяктуу көмөскө опурталын жогорулатат. Ички ажыратмага кедергилик жасап ар түрдүү жайсыздандыруусун пайда кылуусу мүмкүн. Аялдар үчүн алганда инсулиндин каршылыгы көп ички ажыратманын зат алмашуу мүнөздүү энелик без оорус белгисин пайда кыла турган зарыл себеп болуп, этеккир калпсыздыгы, тукум бөлүп чыгаруунун калпсыздыгы, кайра кайра бүдүр чыгып чач түшүү, балалы боло албастык сыяктуу маселелерди оңой пайда кылат. Зат алмашуу теңсиздиги бузулуудагы кишини токтоосуз кабаттырландырат, уйкуга кумарландырат. Зээни чогулбайт, уйку убакты жеткиликтүү болбосо да шалдырооно басаңдата албайт. Төртүнчү. Инсулиндин каршылыгы кайтымдуу болот, эртерээк ийгилишүү керек. Алгачкы кездеги инсулиндин каршылыгын турмушка аралашуу аргасы аркылуу жакшыртууга болот. Эртерээк теңшөө аркылуу мындан да көп пайдага ээ болот. Ал тескери кайтпай турган оор өзгөрүш эмес. Тек денеден чыккан зат алмашуу сигналы гана болуп, биздин күндөлүк адатыбызды маалында теңшөөбүздү эскертет. Ичкерилей жасалган кант, майга биштирилген азык-түлүктөрдү аз жеш,

Системалуу аракет иштөөдө бекем туруп, узун убакыт олтуруудан сактануу. Жеткиликтүү уйкуга кепилдик кылып, бел айланмасы менен дене салмагын тизгиндөө керек. Мына ушундай жөнөкөй ары оңой болгон турмушту теңшөө инсулиндин каршылыгын жакшыртуудагы эң негизги өнүмдүү арга эсептелет.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жакшы эле турган эни сулун эмне үчүн каршылык көрсөтөт деген мазмундагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттери түрмөгүбүздө. Бир китеп менен буттун сыртын басса, томок мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тарамышы созулуп калыбына келүү мезгилинде турган достор тааныштыра турган аракет бар. Мында томок муну кайрылып, жараланып калыбына келүү мезгилинде ар күнү олтуруп телевизор көргөндө бир калын китепте закымдалган буттун үстүнө басып 10 мүнөт тургузуп күнүнө 2 ирет иштөө керек. Тарамыш созулгандан кийин эгер тегес алып аракет жасабаса томок муунун айланасындагы тарамыш кыскарып катуулашып, кайра-кайра бут кайрыла турган болуп калат. Китептин салмагы буттун сыртын туруктары акырын бүгүү басы менен камдап, жылуу созулат. Муунун катуулашып калуусунун алдын алат. Иштөө аргасы олтуруп калын китепти мөлчөр менен 500 граммдан жогору буттун сыртына текши коюп, буттун сыртын басып калгандай сезим пайда кылуу. Бут манжаларын баспоо керек. Эгер ооругандай болсо, бир кабат сүлгү коюп, ооруганды басаңдатуу керек. Тарамыш созулгандан кийин серпилгичти зона менен машыгуудан сырт китеп менен басым түшүрүп, сынап көрсө да болот. Ушунча ээлебей турган бир чакан аракет сизди адаттануу мүнөздүү муундун таюу азабынан кутулдурат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бир китеп менен буттун сыртын басса томок мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөрдала областынын маданият саякат жоорлушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ансайын жакшылады деген мазмунду сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пакта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерп ички оорулар адиси Иңжаң Шен менен таанышасыздар. Кадырлуу радио көрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогордагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

0: Şinjandagı baykoolor.
1: Şinjandagı baykoolor.
0: Эми назарыңыздарда Şinjandagı baykoolor түрмөгүбүз.
2: Кымбаттуу радио көрөрмандары, Şinjandagı baykоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз ысыкта турпандын кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү алтын мезгилин күтүп алды. Шанхайлык саякатчы Ван Линфэй Кумтак кумдуу чөл Көрүк району кум менен дарылоо базасына атайын келип кум менен дарылануну туюнду. Уйгур эмчилиги, дарыгерлиги, кум менен дарылоо мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк түрү катарына киргизилген болуп, ар жылы 6 айдан 8 айга чейин болгон мезгил кум менен дарылоонун думандуу мезгили. Жакынкы 2 жылда ар жылы 300 миң адам ирет турпанга келип, кум менен дарылоону туюнду. Турпандагы алгачкы кум менен дарылоо атайын метеорология пункти жакында жумушка кириштирилди. Электрондук чоң экранда жер температурасы, температура сыяктуу сандуу маалыматтар ар вакыт көрсөтүлүп, саякатчылардын эң жакшы кум менен дарылоо убактын төп тандоосуна жардам берди. Кыргызстандык кабарчы Иван Донис туюнгандан кийин мындай деди. Бул жердин бул өзгөчө күтүнүү түрүнө сөөнүп, саякатчылыктын өнүгүүсүнө түрткү боло турганына ишендим.

Жакында Шинжаң 18-нче кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велосипед жарышы жана жүнгө велосипед дене аракети велосипед менен саякаттоо жыйналышы көлдө айлануу жарышы бөлүгү башталды. Мамлекет ичи жана сыртынан келген көптөгөн чеберлер Сайрам көлүн бойлоп чечкин жарышты. Көп-көк көл суусу менен учкандай айланып жаткан дөңгөлөк бири-бирине айкалышып, жарыш жолу боюндагы көрүктөрү сүрөттөй кооз түскө кирди. Жарыш агымы саякатчылыктын артуу мөлчөрүнө өнүмдүү айландырылып, дене аракетчилери жана жарыш көргөн саякатчылардын жакын айланада саякаттоо, жатак тамак керектөөсүнө түрткү болуп, Бөрдала шаарынын атын чыгарып эле калбай, дагы дене тарбия менен саякаттын жуурлушуусун Шинжаң саякатчылыгынын жаңы моторуна айландырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртала областынын маданият саякат жоурлушма бөлүгүбүзү кантип карапайым калктын турмушун ансайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз. Жай күндөрү Сайрам көлүнө киргениңизде назик жасалгаланган сейилдөө кемеси толкун жарып алга илгерлеп, төмөн мейкиндиктеги учак менен көл жана тоолордун бүт көркүн көрүүгө болот. Жайлоо жылкы отряды көл боюн эркин кесип өтөт. Ар кайсыл жерлерден келген саякатчылар тоо дарыяларга терең чөгөт.

түн көшөгөсү тартылганда Бөрталы шаарынын шаар районундагы чырактар көздүн жоосун алат. Өзгөчө азык-түлүк, тынык алуу базары, Ванхун кечки базары кызып кетет. Бул көрүнүш Бөрталы областынын бүт район маданият саякат жуурлушма өнүгүүсүнүн жандуу көрүнүшү. Бөрталы областы Көрүк районунан шаарга чейин күндүздөн түнгө чейин жаңы ыңгайда саякат аңгемесин сүйлөдү. Кооз көрүк кишини эликтирип, кесип абалы кишинин жүрөгүн жылытат. Бүгүнкү Бөрталы областында бүт район маданият саякат кесиби кызуулугу уландуу артып, кесип абалы үздүксүз байып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө нарып жеткирди. Облас боюнча саякат караваны 30 миңден ашты. Жаңыдан салынган, уландуу курулуп жаткан көптөгөн конок сарайлардын курулушу тездетилип, күтүп алуу жөндөмү сызыл артты. Бөрталы Ижунюэн конок сарайынын баш директору Чан Шаодундун тааныштырышынча, конок сарайы саякатчылардын ажатын төп шай кештирип, бир үй бүлө кишилери жатагы, көрүк көрүү үйү, үзүрлөнүү үйү сыяктуу көп кайнарлуу жатак түрлөрүн септеген ары тазалык башкарууну катаң ийгерип, тейлөө сапатын үздүксүз өстүргөн. Маданият аркылуу саякатчылыкты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүү, терең маданият негизи саякат сапарын ан сайын жылуулукка ээ кылды. Мамлекет боюнча алгачкы Шинжанга жардам берүү темасындагы кыска телевизор театры кызык түйүнгө айланды. Телевизия театрынын сүрөткө алынган орду жана жерлик таамдар Ванхун кызык түйүнгө айланды. Жалпы эле көркөм өнөр оюну, көчө, адабият көркөм өнөр номурлары, айыл кыштак элдик салт-сана кечелери арт-артынан ойнолду. Эл баш рол алып, саякатчылар бирдикте катышты. Думанга бөлүнгөн маданият көркү шаар айылдарда таралды. Бөрталы областык маданият дене тарбия радио телевизия саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, Бөрталы областык саякат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Лёжен мындай деди. Биз заттык эмес маданият мурастары, чүйгүн даамдар, көркөм өнөр номурларын көрүк райондоруна киргизүүнү уландуу илгери сүрүп, саякатчыларга көрүп, маданиятты туюнуп, думандуу турмушту сезиндирдик. Маданият менен саякаттын жуурлушма өнүгүүсү Бөрталы областынын саякатчылыгын жогору наркка, терең маданият мазмунуна ээ кылды.

Дене тарбия менен саякат тереңдей байланышып, жарыш агымын саякатчылыктын артуусун уландуу жогору көтөрдү. Сайрам көлүн айлануу таш жол велосипед жарышы бүт район боюнча өткөрүлгөн жумушчу кызматчылар саңор топ чечүүчү жарышы сыяктуу чоң типтеги жарыштар арт-артынан кулаш жайылдырылып, дене аракетчилери жана саякатчылардын жакын айланада керектөөсүнө түрткү болуп эле калбай, Бөрталы областынын шаар аты ан сайын өнүмдүү чагылдырылды.

Маданият саякатчылыктын алдыга илгерлеп шыдырлашуусунун пайдасы бар кишиге нарып жеткирди. Саякат агымы өнүмдүү абалда кесип артуу мөлчөрүнө айланды. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, кол өнөр буюмдары, маданият жаратуучулук түшүмдөрү саякатчылыктын чыгыш шамалы аркылуу базарга бет алып, чарба жаратуу, жумушка орундашуу кезметин сызыл арттырды. Бөрталы облусундагы көптөгөн эл эшик алдында эле саякатчылык аркылуу киреше киргизди. Кээ бирөөлөрү элдик конолго ачты, кээ бирөөлөрү саякат автоунасы отрядына кирди. Кээ бирөөлөрү өзлөрү өстүргөн мөмөчөмө жана өз колу менен жасаган кол өнөр буюмдарын саякатчыларга сатты. Капчыгын кампайтып, күндөрү барган сайын жакшыланды. Сайрам көл айланасындагы малчылык райондорундагы көптөгөн малчылар азыр камчысын таштап, ролду башкарып, саякат автоунасын айдап, жол баштоочу болду. Алардын кирешеси мурдакыдан канчесе артып, турмушу бүтүндөй жаңыча түскө кирди.

Лёжен мындай деди. Быйыл Бөртала областы бүт район саякатчылыгын уландуу тереңдештирип, маданият менен саякатты бирлештирип, тейлөө сапатын өстүрүп, 33 түрдүү маданият саякат саламаттык күтүнүү түрүн мурда бүтүрүп, мурда жумушка кириштирүүнү илгери сүрүп, заттык эмес маданий мурастар таамдары, кол өнөр, көркөм өнөр номурларын көрк районга киргизүү кызматын тереңдештирип, Бөртала областынан саякатчылыкты 4 мезгилдин барысында көрүүгө боло турган кылат. Тоо дарыялар кооз түскө кирип, маданият саякат жаңы барагын жаратты. Сайрам көлүнүн тунук суусунан жайлоодогу жылкылардын кишинеген нечейин заттык эмес маданият мурастары жибийнесинен карапайым калктын маңдайындагы жаркын маанайга чейин маданият менен саякаттын жуурлушуусун аракеттендиргеч күч кылган өнүгүү аракети Бөртала жергесинде кулаш жайылдырылууда.

Берүзуланта кымбаттуу радио угармандары, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз.

Şeriktikten orun basar baş direktoru Yang Jianning tanıştırıp mınday dedi. Sanariptüü sistema zavottun akıllı direktüü çoğun mesine okşoyd. Öndürüş mildetin avtomatik bölüştürüp, öndürüş avalın ar vakıt gözümüldüp, baylık bölüştürüvünü ozottoştürüp, öndürüştü ansayın önümdü başkaruğunu ansayın töp işte yalad. Mamleket içinde algaçkı jolu jolgo koyulgan bul hareketçan öndürüş leniyası çoğun tipteki pakta jeyu maşinasının izildep jasoo doorun 36 aydan 22 ayga çeyin kıskarttı. Jalpı kızmatçılardan emgek önümü jana zakas kılu jöndömü görnüktüü açtı. Azır kerkananın öndürüş jöndömünen paydalanuu salıştırması jogoru dengelde saktap tüşüm ajatın kanaattandıra albay bazar kamdoosuna büt küçü menen kepelettik kıldı. Кеңгі айыл жарба машиналары өз алына жаңылық жаратуда бекем тұрып, көп түрдіу негізгі техникалардағы бөгеттерді жеңді. Өзі изілдеп жасаған алты құрда өзі жүріп тейлі автоматтек пақта жиу машинасының өз алына өндіру салыштырмасы 98%-ға жетті. Елу қанча түрді мамлекет патент техникасы жоғырлышқан болып, алғылықтуу жөндөм көрсөткүчү эл ара озот деңгээлине жетип, чет элдин жогору даражалуу пахта жыюу машиналарына болгон узун мөөнөттүү монополдоосун бузуп таштады. Бул түшүмдөр мамлекетибиздеги ар кайсы пахта райондорунда сатылып эле калбай, дагы Орто Азия, Түштүк Америка сыяктуу чет эл базарларына түркүмдөп экспорт кылынып, алар иш жүзүндө негизги техникага сөөнүп, ээрчип жүрүүдөн баштаак болууга өттү. Бир пахта жыюу машинасы бир күндө канча 100 мо пахтаны жыйып ала алат? Өнүмү адам күчүнө караганда көп жогору. 6-шы Ужачу шаардык өнөр жай жана маалымат идарасынын 2-чи даражалуу мудору даражалуу бөлүм мүчөсү Дун Цзыхао мындай деди. Биз саясат жагынан жөлөө, каржы жагынан сыйлоо, тейлөө соодагерлерин киргизүү, төп тейлөө жүргүзүү сыяктуу жактарда ар жактылуу күчөп, керхананын акыл жөндөмдүү тип өзгөртүүсүн мыкты кепелетке ээ кылдык.

Жакынкы жылдардан бери Биңтуан 6-нчы ШСы Ужачуй шаар акыл жөндөмдөштүрүү, сан арифтештирүүнү өзгөртүүнү зор күч менен илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү кесиптерди жогорулатып даражасын өстүрүп, бир түркүм акыл жөндөмдүү завод, сан арифтүү цехтерди тезден жумушка кириштирилди. Тен-ы, айыл чарба машиналары өкүлдүгүндөгү баштак керханалар сан арифтүү техника менен иш жүзүндүү экономиканы терең чуурлуштуруу аркылуу айыл чарба машиналары жабдууларын жасоо кесип чынжырын үздүксүз күчөйтүп жана кылдаштырып, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүү жана зоройтуу жасоочулуктун жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Бир тал бурамамыктан бир жүрүш акыл жөндөмдүү системага чейин бир өндүрүш линиясынан бүт күчү менен айлануусунан бир кесип чынжырынын алга илгерилеп өнүгүүсүнө чейин Биңтуан жасоочулугу кең кеткен Шинжаң жергесинде өнөр жайдын даражасын өстүрүүнүн жаңы жообун жазды. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пакта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясын толук нормалуу септеп бүрүштүрүлгөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабы кымбаттуу радио огармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерип ички оорулар адиси Иң Жаңшен менен таанышасыздар.

Шинжанга Нишанды ужардан беру кызматын бүтүрүп, Жыжанга кайтып келген Ин Жаншен жакында дагы Шинжанга уча турган кезекчи учакка чыкты. Бул Жыжан өлкөсү Тайруу шаардык биринчи эл докторканасы нерв ички оорулар бөлүмүнүн орун басар мудур варачы. Жыжан дашөөсү Шаоифу докторканасы Арал докторканасына дагы бир жолу келип Шинжанга жардам берди. Ал оору мүнөздө операция жасоого жетекчилик кылуу, окутуу, сабак өтүү сыяктуу жардамдар аркылуу жардамга ээ болгон жердеги докторканалардын нерв ички оорулар бөлүмүнүн кесиптик даражасын өстүрүп, чек ара райондогу карапайым калыкты эшик алдында эле жогору деңгээлдүү нерв ички оорулар дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Ин Жаншен узун мезгил баш ичи артериясы тарайуу, моюн артериясы тарайуу, чукул мүнөздүү мээ тыгылмасы сыяктуу мээ кан тамыр ооруларын аралап дарылоо менен алектенип, клиникалык иш жүзүндүүлүк жана илим курулушу жагында аябай мол тажрыйба жыйган. Бул жолку Шинжанга жардам берүү мезгилинде ал жардамга ээ болгон жердеги докторкана нерв ички оорулар бөлүмүнүн түйүндү өнүгүү багытына тыгыз биргелештирип, илмий, ыкчам кызмат долбоорун түзүп чыкты. Ин Жаншен оору мүнөздүү ордунда оору көрүү барышында түрдүү мээ кан тамыр оорулары, баш айлануу, баш ооруу, мээ тыгылмасы, оору жаракаты калуу жана жогору опурдалдуу иргеп текшерүү ноокастарын сабырдуулук менен кабылдап, оору тарыхын бир-бирлеп ичке сүрүштүрүү, сүрөт материалдарын изилдеп ноокастарга карата өзгөчө дары аралашуу жана саламаттыгын калыбына келтирүү долбоорун түзүп чыкты. Ошол менен бирге мээге кан түшүүнүн алдын алуу, өнөкөт мүнөздүү ооруларды башкаруу, тизгиндөө жана операциядан кийинки башкаруу билимдерин элге иштиктүү жалпылаштырып, мээ кан тамыр ооруларынын көрүлүүсүн кайнарынан азайтты. Ноокастардын башка жерде оору көрсөтүп дарылануусун өнүмдүү азайтты. Ошол жердеги элдин айтышынча, мурда мындай адистерди табуу үчүн Үрүмчү ары ички өлкөлөргө барууга туура келет экен. Азыр эшик алдында эле бул адистерди издеп, көптөгөн жол каражаты жана уурачылыктарды үнөмдөп калган. Бир ноокастын үй бүлө мүчөсү толкунданып, "Эң доктор келди, биздин таянчыбыз бар болду. Ал аста айдыл көрүп, ачык сүйлөп, көңүлүбүздү камсыз кылды" деди. Ин Жаншен кыйындык даражасы жогору болгон бир операцияга карата, операциядан мурда ичке баалоо жана операциядагы алгылыктуу техника жетекчилигин алып барып, машгулат өлчөмү опурталды алдын өкүм кылуудан чукул бир жактылуу кылууга чейин болгон бүт барышта үлгү көрсөтүп, жардамга ээ болгон жердеги докторкана нерв ички мүчөлөрү тобунун татаал ооруларды бир жактылуу кылуу ишеними жана деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Ал дагы өзү жыйган мол клиникалык мисалдарга бирлештирип, радиус, артериясы аркылуу мээге кире турган мээ кан тамырларды дарылоо техникасы үстүндө изденүүнү терең, түшүнүктүү кылып түшүндүрүп, баш моюн кан тамыр шаржа калтасын кеңейтүү жана формага келтирүү техникасы жана тирек көчүрүү операциясынын тажрыйба жыйынтыгынан орток баарланып, бөлүмдөгү медициналык кызматчыларга назария тереңдиги жана иш жүзүндөгү жетекчи маанисине ээ илмий сабак сүйлөп берди. Операция үйүндө ал ар бир арымдагы машгулатты ичке айырып, тешик тешүү түйүнүн тартып, өткүргүч түтүкчөнүн илгерлөө темпине чейин маңыздуу түйүндөрдү бирме-бир колмо-кол ачык түшүндүрдү. Сабак сексинде ал көп жылдык клиникалык таасиратын сүйлөп, ары эс алуу убактында дагы анын айланасында суроо сурай турган жаш докторлор айрылбады. Ин Жаншен Шинжанга Нишандуу жардам берүү кызматын аякташтырып, Жыжанга кайтып келгенден кийин жардамга ээ болгон жердеги докторканалардын өнүгүүсүнө сызыл көңүл бөлүп келди. Ал бат-бат шыбыр сөз аркылуу бөлүмдүн абалын сураштырып турду. Алыс сапарлуу оору мүнөздүү дайымдуу жумушка айланды. Ал терең ойлонгондон кийин чечкин түрдө Шинжанга ийкемдүү жардам берүүнү дагы бир жолу өтүнүч кылып, Аралга дагы баруу чечимине келди. Ин Жаншен мындай деди: "Арал менин экинчи журтум. Бул күрдүү топуракка дагы бир жолу арым таштап, жүрөгүм толкуй түштү. Бул жолку Шинжанга Нишандуу жардам берүү кызматы Жыжан Аксуу дарылоо шайкешүүсүнүн жандуу иш жүзүндүүлүгү болуп эле калбай, дагы жардамга ээ болгон жердеги докторканалардын илим курулушун күчөйтүүдөгү маңыздуу чара. Адистер чек ара райондогу ноокастарды эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылоо тейлөөсүнөн баарландырып эле калбай, дагы бөлүмдөр

Бүгүн татаал мээ кан тамыр ооруларына оору мүнөздөө, дарылоо, операция машгулат өлчөмү жана көп илимдер боюнча көмөктөшүү сыяктуу жактарда көрүнүктүү илгерилөөнү иш жүзүнө ашырып, ишмерлер кошунун жетиштирип жана кайталай кесип өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Тайруудан аралга чейин болгон аралык 4000 километрден ашат. Иңжаң Шен кайта-кайта иш жүзүндүүлүк аркылуу доктурлардын жоопкерчилигин түшүндүрдү. Ал чек ара райондон болбосо да, бирок эң көп жүрөк канын чек ара районго жумшады. Ал Арал уулу эмес, бирок бул жерде экинчи журту деп карайт. Ал кудум өчпөс жыракка окшош, чек ара райондогу мээ кан тамыр ооруларынын окастарынын үмүт жолун жарытты. Анын аңгемеси кишилерге бир түрдүү терең махабат бар. Ал болсо да кайта Шинжанга жардам берүү дагы мен дагы келемин деген бир түрдүү жоопкерчиликтүү билдирди. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандары, убакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 30-күнү күнгө шейшембе. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртеңки күнүңүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгүндөк тоолуу райондору, Шыханза шаарынын тоолуу райондору, Өрүмчү шаарынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Байынгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым райондорунда азыраак жаан жайт. Бүт Шинжаңдын түздүк райондорунун көп бөлүгүндө 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Айрым райондорунда эң жогору аба температурасы 37 Цельсий градустан жогору болот. Тиянь Шаньдын түндүк капталы, Кашкар аймагы, Байынгулун областы, Турпан шаары, Комолу шаарынын айрым райондорунда 40 Цельсий градустан жогору болот. Турпан шаары, Комолу шаарынын айрым жерлеринде 45 Цельсий градустан жогору болот.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 24 Цельсий градус, эң жогору температура 39 Цельсий градус болот.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Чэн Шаожан карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө каза болгон кадрлардын урук туугандарын аралап, ал сурап, бүт Шинжаңдагы калың партия мүчөлөрү жана партия иштери кызматкерлерине майрамдык каалоо билдирип, чыныкластуу ал сурады.
2: Абдынам Райновзун жер-жерлери мол түркүнтүстүү кыймылдарды өткөрүп, Жөңгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
3: Абдынам райондук акпарат ишканасы 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. 3100-дөн ашуун мамлекет ичи жана сыртындагы аппарат жана керканалар көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды.
2: Алдыңкы жарым жылда борбор малиясынан Абдынам районубузга которуп төлөгөн каржы 395 миллиард 200 миллион юандан ашып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады.
3: Абдынам райондун 3-чү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы башталды. 1415 чебер жарышка түштү.
2: Абдынам районунун жер-жерлериндеги Көрүк район көрүктүүндөр чаары тараптан келген саякатчыларды тосуп алып, саякат кызуулугу сызылып өстү.
3: Эми толук

0: мазмұндарын ұғасыз дар.
1: Станциябызға бары. Жүнгі коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы жетіп келу ұшырында Автоном райондық парткомның шудесі Чан Шоджан. Бүгін 6 айдың 30 күні Үрімшіде қарт партия мүшелері жаңа қызмат үстінде құрман болған кадрлардың үйбілі үсіндіктерімен көрісіп, алыс сұрап, Автоном райондық партком, үкімет жаңа бейінтон атынан бүтішін жаңдағы қалған партия мүшелері, жаңа партия іштері қызматкерлеріне майрамдық бақыт тіледі жаңа шын көңілден алыс сұрады. Биыл 97 жасқа шыққан Фэн Шэньхуа болсо 80 жылдык партия жашына ээ Америка чапкынчыларына каршы туруп, Чаушенге жардам берүү согушундагы карт жоокер. Карт партия мүчөсү. Чэн Шаожиан анын үйүнө келип, карыя менен чынайы пикир алмаштырып, ден соолук абалын жана турмуш абалына көөн буруп сураштырып, шаңдуу жылдарды ортого эскерип, күрөш жасоо сапарына кайрылып, анын партия мүчөсү түпкүтүсүн түбөлүк сактап, мамлекет үчүн салым кошууга кайрат кылган руху сапатына улуу урматын. Анын соо узун өмүр көрүүсүн, турмушунун бактылуу болуусун чын көңүлдөн тилей турганын билдирди. Чан Шаожиан мыналарды көрсөттү. Ар бир урпак компартия мүчөлөрүнүн жапалуу эмгеги болбосо, биздин бүгүнкүдөй бактылуу турмушубуз болбойт эле. Биз кар партия мүчөлөрүнүн ишенимди бекемдеп эл үчүн мээр махабат байлоо жана күрөш жасоо рухунан үйрөнүп, кызыл кан тамырды улантып, кызыл кеңге мураскердик кылып, партиянын шаңдуу жөрөлгөсү менен чыгаан стилин зор күч менен өөрчүтүп, жоңгочу замандаштыруу жаңы сапарында жаңы натыйжаларды жаратуубуз керек. Чан Шаожиан кызмат үстүндө курман болгон кадры, мамлекеттик чыгаан компартия мүчөсү, жолдош Жасарат Максуттун үй бүлөсүнө келип, кызмат жана турмуш абалын жан жактуулуу түшүнүп, анын үй бүлөсүндөгүлөргө чыныгы ал суроосун билдирди. Чан Шаожиан мыналарды көрсөттү. Жолдош Жасарат Максут бир өмүр партияга жана элге ак жүрөк көзүмсүз болуп, өз таламынан кечип жалпы үчүн иштеп, тартип текшерүү ревизия иштери үчүн өзүнүн өмүрүн арнаган. Шинжаңдагы партия мүчөлөрү кадрлардын чыгаан өкүлү. Биз кемеңгерди көргөндө андан үйрөнүп, коммунисттердин алгачкы мүддөө жана ыйык милдетин эстеп бекем сактап, партияга ак жүрөк болуу саясий касиетибизди жана кызматта ичке астайдыл болуудай кесип турматтуу рухун улантууну жетилдирип, чымырканып, партия жана мамлекет үчүн жаңы салым кошуубуз керек. Чан Шаожиан байланыштуу жооптууларга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөргө камкордук кылып жардам берип, жөлөө чараларын астайдыл түзөлүштүрүп, аларды партия уюмунун жылуулугун чыныгы сезүүнүн мүмкүндүгүнө ээ кылууну табыштады. Чан Шаожиан көрүшүп ал суроо барышында мыналарды баса көрсөттү. Бүт Автоном райондук ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү, кадрлары Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, үйрөнүү ой жүгүртүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү барышында мурат ишенимди бекемдеп, партияга болгон ак жүрөктүүлүктү чыңалтып, иш жүзүндөк аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Күчтүү партиялуулук менен туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн деген мээр махабатты коюулатып, эл үчүн бакыт жаратууну эң зарыл саясий натыйжа кылып, бошошпой бекем туруп, эл үчүн жакшы иш иштеп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйын иштерди чечип, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Иш иштеп чарба жаратуу рухун оргутуп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат башкы нишанын бекем кармап, жоңхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз мээрчиктей, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоп, эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөп, партияны жалпы бүткө катаан башкарууну тереңине карай жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруп чыгуу керек. Кадин кабин кыймылга катышты.
0: Станциябыз кабары. Бүгүн 6 айдын 30 күнү Автоном райондук парткомдун орун басары шудеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөр менен учурашып, ал сурап, бүт райондогу карт партия мүчөлөрү карт жолдош катарлуулардан чын ыкластуу ал сурады жана бийик урматын билдирди. Қарт партия мүчөсү, қарт жоокер Жаң Баучаң быйыл 95 жашта Батыш Түндүк Талаа армиясы менен Шинжанга келип көп жолу аскерий эмгек көрсөткөн. Эркин Тунияз карыянын дене саламаттыгы менен турмуш абалын көйүн коюп сурамжылап, карыя баяндаган дың жер ийгерип чек ара кайтарып, Шинжанды курган жандуу аңгемесин кунт коюп тыңшап, анын партия жана мамлекет

0: кишилерине көрсөткөн салымына ыраазычылык билдирип, Шинжанга тамыр тартып, Шинжанды курганына урматын билдирди. Эркин Тунияз арт партия мүчөлөрүнүн мурдагыдай эле Шинжандын өнүгүүсүнө көөн буруп колдоп, баалуу пикирлерин көптөп айтуусун үмүт кылды. Байланыштуу тармактар арт партия мүчөлөрүнүн ажатын маалында билип, мээр махабат, жоопкерчилик менен камкордук көрсөтүп, тейлөө кызматын жакшы иштеп, карылардын соңку жашоосун бакубаттуу өткөрүү керек. Ли Шопинг кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөсү кадр үй-бүлөсүнөн, анын күйөөсү жолдош Нероилин көзү тирүү кезинде Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы экономика техникалык ачып өнүктүрүү району Тоотунхы райондук бөлүмчө идарасы кол башчылык ишканасынын орун басары мудуру болгон. 2018 жылы 10 айда сызыл түн катып кезекчиликке туруп милдет аткаруу барышында оорусу күтүүсүздөн козголуп кызмат үстүндө каза болгон. Ли Шопингдин үйүндө Эркин Тунияз үй-бүлө турмуш абалы, дене саламаттыгы жана балдарынын окуусу, жумуштануусу сыяктуу абалдарына көөн буруп сурам жылады. Ал мындай деди: жолдош Нероилин өмүрү аркылуу коммунисттердин эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын иш жүзүндө көрсөттү. Партия жана эл Нероилин жолдоштун Шинжандын коом туруктуулугун коргоо жана узакка бейпил башкаруусуна кошкон салымын унутуп калбайт. Ал катыштуу тармактарга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү, кадрлардын, үй-бүлөсүндөгүлөрдүн иш жүзүндө кыйынчылыгын жана маселесин мүмкүндүктүн барынча чечип, аларга партиянын камкордугун жана мээримин чыныгы сезиндирүүнү табыштады. Эркин Тунияз учурашып, ал суроо барышында мына буларды баса көрсөттү. Быйыл улуу Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Бүт райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү Ши Жинпинг партия курулушу идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдаштырып, экини бекитүүнү чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ишеним негизин бекемдеп, ак жүрөктүүлүк сапатын шалдырып, элдин чекери болуу таанымын күч алтып, элге деген мээр махабатын коюулатып, негизги катмар партия уюмунун күрөшүү коргондук ролун жана партия мүчөлөрүнүн эпкиндүү үлгүлүү ролун толук көрсөтүү керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, батылдуулук менен кыйын өткөлгө атсалып, жүрөктүүлүк менен батыл аркалап аракетке келип, социалисттик замандашкан Шинжанды курууга күч кошуу керек.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 29 күнү түштөн кийин Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башкы Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рохун жеткирип үйрөнүп, Ши Жинпинг партия курулушу идеясын үйрөнүп өздөштүрүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кем балдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңертүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ачташтырууну талкуулап, Шинжаң Уйгур Автоном районунун 15-5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур Автоном районунун карызды коргоо низамы, түзөтүш киргизген алгачкы долбоорун, Шинжаң Уйгур Автоном районунун саякат элдик конолголорун илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Ши Жинпинг партия курулуш идеясы болсо, Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү болуп, марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө оорчунду баштапкы салымын кошуп, партияны күчөтүү, мамлекетти күчөтүүдө оорчундо реал маңызга жана алыскы жетектөө маңызына ээ. Ши Жинпинг партия курулуш идеясын ортого коюунун оорчундуу маңызын терең таанып жетип, илимий ички мазмунун төбү игерип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бердемжий терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Үйрөнүү, үгүттөө, изчилдештирүүнү чыныгы бекем кармап, төл чыгарманы окуу, түпкү мазмунун үйрөнүү, жүйөсүн өздөштүрүүдө бекем туруп, партия мүчөлөрү, кадр, калык жактырып көрө турган, уга турган ыңгайлар менен көп түрдүүлөшкөн үгүттөөнү кулаш жайдырып, мээге, көңүлгө сиңдирүүгө чыныгы кепилдик кылып, чыныгы үйрөнүү, чыныгы ишенүү, чыныгы колдонууну ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Кембагалдыктан арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңертүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ачташтыруу болсо, замандаштырууга карай арышташтоодо калгылыктуу бир кадам. Жер жерлер, ар кайсы тармактар дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө иш чараларын жакшы жүзөлөштүрүп, кембагалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңиртип, көөлөө мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдыкты келтирип чыгаруу төмөнкү чегин бекем сактоо керек. Дайымды улаштырып кыймылды турпатта күзөтүп өлчөө механизмин кемелдендирип, төп айырмалуу, илимий башкаруу, алып кирүүгө тийиштүү болсо толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүү болсо толук жардам берүүнү ишке ашыруу керек. Жардам берип жөлөө кесиптеринин дыйкан түтүндөрү менен бирлешүү, дыйкандарды алып жүрүү механизмин жакшыртып, саясатты үгүттөө жана жумуштандыруу боюнча техника жөндөмгө тарбиялоону күчөтүп, дыйкан түтүндөрдү туруктуу киреше арттырууга баштоо керек. Айыл чарба саласына чатыштуу түрү, каржы, ишенимдүү карыз башкарууну калыпка түшүрүп, жогору берекеттүү иштетүү, төп иштетүү, аруу агдар иштетүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автономия районунун 15-5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору карап чыгып кабылданып, жалпы нарыктуу көп кайнаарлуу картаңдарга тейлөө жүргүзүү системасын күчөп жаратып, катмаарга, түргө айрылган коомду куткарып жардам берүү системасын кемелдендирип, балдар жыргалчылык кызматынын аянтын кеңиртип, сапатын жогорулатуу берекетин арттырууну түрткөктөп, майыптардын коомдук камсыздоо түзүмү жана камкордук кылып тейлөө жүргүзүү системасын жакшыртып, коом башкаруу деңгээлин жогорулатып, жөнгүүчү замандаштыруунун Шинжаң иш түзүмдүүлүгүн жылыштатууга эл иштеринин күчүн кошуу баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автономия районунун карызды коргоо низамы түзөтүш киргизген алгачкы нускасы карап чыгып кабылданып, өнүмдүү коргоо, илимий башкаруу, бир өңчөй пландап шайкештирүү, ылайыктуу пайдалануу принцибине моюнсунуп, карыздын айланасындагы суу кайнарын коргоо, кудук казып суу алуу, курулуш салуу, саякат тижараты сыяктууларга карата көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автономия районунун саякат элдик конулгуларын илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору карап чыгып кабылданып, саякат элдик конулгуларынын кирүү тастыгы, тизим калдырып башкаруу, күндөлүк тейлөө сыяктуу кызмат тартиптерин уланды кылдаштырып, саякат элдик конулгуларын топтоштуруп, өзгөчөлөштүрүп, маркелештирип, акыл идиректештирип курууну жылыштатып, элдик конулго кошулган жоорулушуу өнүгүүлүксүндө жаңылык жаратуу баса көрсөтүлдү. Жыйында автономия районунун 2026 жылдык өкмөттүн өзгөчө кошумча каражаттарынан баарлануучуларды тааныштырып, тандоо талкууланып кабылданып, тейлөө камсыздоону жакшыртып, жакшы чөйрө жаратып, үгүттөө эпкенин арттырып, үлгү көрсөтүп, жетектор ролун көрсөтүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү ишкерлер тереги менен камдоо баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол төркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жумго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, калың партия мүчөлөрүн алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти бекем эсимде сактоого жетектеп, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, ынтымактуулук менен күрөшүп, алгалоо күчүн уютту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1 июлдун алдында Байынгулун Моңгол автономия областы партия сабагы өтүлдү. Айланабыздагы үлгүлөрдөн үйрөнүү, чыгаан дээлөө мисалдарын чордондуу көрсөтүү кыймылын өткөрүп, партия сабагы киши көңүлүн балкытты. Үлгүлөрдүн күчүн чогултууну негизги тема кылып, маален рухун улантып, кызыл кендин учугун улоо издөө. Ишенимдин салмагы ат үстүндөгү партия мүчөлөрүнүн көл чалгындоо командасы сыяктуу 8 чыгаан дээлөө мисалын чордондуу үйрөнгөн. Мамлекеттин түркүгү болушта акыйкат жолунда курман болуудан коркпоодон партия мүчөлөрүнүн бир өмүр бекем туруусуна чейин, жашылдык жетиштирип чек араны кайтаруудан 3 чарчы келген сабак сүйлөө сахнасында киши тарбиялоого чейин, жеке өзүнүн бекем туруусунан топтук күчүлөөгө чейин, жандуу жашоо күчүнө толгон аңгемелер нак майдандагы партия мүчөлөрү кадрларга чөкмө ыңгайдагы партиялуулук тарбиясын ала келди. Корла шаардык ынтымак жолу көчө башкармасы Йоңан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру Мэрдан Муса мындай деди. Партия мүчөсү катарында мен эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын эсте бекем сактап, үйрөнүү берекетин элге чыныгы иш бүтүрүү иш жүзүндүк аракетиме айландырып, айланабыздагы калктын чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөндөрүн көөн коюп, мээр махабат менен чечип, чыныгы иштеп батыл аркылуу аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөтөм. Чөйчөк шаары шаарга тике караштуу орган партия мүчөлөрү өкүлдөрүн Чөйчөк, Хонлоо ажайып канага кирүүгө уюмдаштырып, кызыл түстөгү кызыл имарат алгачкы мүдөөнү жаркытты. Эпкиндүүлүк менен чымырканып 1 июлду куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймылын кулаш шайдырып, кызыл изилдеп үйрөнүү барышында алгачкы мүдөө ыйык милдетти сезинип, чек ара районго тамыр тартып, чыныгы иштеп батыл аркалоодой күрөшүп алгалоо күчүн уютту. Чөйчөк шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Жаңбовей мындай деди. Мен ар убакыт эл коом коопсуздугу эл үчүн деген негизги максатты эсте бекем сактап, закон аткарып тейлөө бүтүрүү жана калкка тейлөө жүргүзүү барышында көбүрөөк сабырдуу, астайдыл болуп, иш жүзүндүк аракетим аркылуу чек ара район туруктуулугунун басырыкташы эл журчулуктун эң жакын кишилеринен болом. Санжы шары Денго жолу көтө башкармасы лейден

0: Коомдук конушу Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймырын өткөргөн. Коомдук конуштургууну сөнлүй көөн коюп жараткан кызыл кеме рухуна мураскердик кылып 100 жылдык ыйык милдетти эсте бекем сактоо, түбөлүктүү партияны ээрчип жүрүү, жаңы сапарда чымырканып алгалоо сыяктуу көптөгөн кагаз кыйма чыгармаларын нак майданга алып келип көрсөтүп, ары партия мүчөлөрү кадрларга кагаз кыюуну колмо кол үйрөтүп, жаратмандык чыгармалар аркылуу партияга болгон терең мээримин туюнткан. Сөлний мындай деди: мен Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо сюжет кылынган кагаз кыюу чыгармаларынан 11 парча ала келип, аларды Улуу Жумго Коммунисттик партиясына арнадым. Улуу Жумго Коммунисттик партиябыздын түбөлүктүү жарындаган жашоо күчүн сактап, барган сайын жакшы болуусун каалайм. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Мамлекеттик Озотком партия мүчөсү, Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана оорулар медицина борборунун баш кадиси Үйшан Йоу 30 канча жылда оорууларды куткарып даарылоо биринчи чебинде бекем туруп, аарлык журтчулугунун саламаттыгын жан дили менен коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктуркананын оорулар медицина борборунун Оокастар районунда Үйшан Йоу даарылоо кызматкерлер тобун баштап Оокас бөлмөсүнө таңкы текшерүүнү кулаш жайдырды. Шүк болуу опурталдуу оорусуна кабылган оокаска карата ал нак майданда куткарып даарылоо зарыл түйүнүн түшүндүрүп, оору абалынын багытына өкүм чыгарып, мүнөздөмө берип даарылоо долбоорун ичкилештирди. Ал мындай деди: ноокас эмнеге келди, эмне себептен ооруган, биз кантип даарылап куткарабыз? Булардын баары абдан маңыздуу. Бир ноокасты куткаруу бир үй бүлөнү куткарганга барабар. Оорулар медицина борбору куткарып даарылоо кыйын болгон оокастардын эң алдыңкы чеби гана эмес, ошондой эле белгисиздиктер менен бетме бет кездешүүчү күрөшүү майданы. Доктурлук менен алектенген 30 канча жылдан бери Үйшан Йоу доктурканадагы баардык оорууга кабылган оокастарды куткарууга катышкан моло медициналык билим жана клиникалык иш жүзүндө тажрыйбасына таянып, ал тобун баштап арт артынан алгылыктуу көз ирмемдерде өмүр укмушун жаратты. Оорулар медицина борбору жылына орто эсеп менен даарылаган оокастар 6000 ашты. Куткарууда жеңишке жетүү салыштырмасы 95% ашты. Үйшан Йоу мындай деди: биздин бул Озот СУ тобубузда 250 ашуун киши бар. Алардын 70 ашууну партия мүчөлөрү. Партия мүчөлөрүнүн баштаактык менен үлгү көрсөтүү ролу абдан маңыздуу. Анткени СУнун кызматы абдан жапалуу. Алар күнү түнү кызматтанат. Арлуу телинин саламаттыгын коргоо менин баштан бойго сызыл бекем туруу нишаным. Көп жылдардан бери Үйшан Йоу жардам берип жетектөр ролун иштиктүү көрсөтүп, оорулар медицина докторунан 50 ашуунду тарбыялап жетиштирип, ар даражалуу даарылоо аппараттарынын оорулар даарылоо кызматкерлерине 1000 ашуун адам ирээтти тарбыялады. Ишмерлерди тарбыялоо менен бирге Үйшан Йоу да оорулар медицина илими изилдөөсүндө жаңылык жаратууну төртмөөктөдү. Ал мындай деди: биз азыр кээ бир сандуу маалыматтарды биргилештирүү аркылуу жасанды акыл жөндөм аргасында кээ бир опурталды алдын болжолдоо үлгүсүн куруп, клиникада алдын сигнал берүү ролун айландырып, бүт ДНБиз менен илимий изилдөө алып барып, кесиптик жана бекем туруу аркылуу жергебиздеги ар бир өмүрдү жакшы коргойбуз.
0: Бүгүн 6 айдын 30 күнү өтүштөн мурда автоном райондук акпарат ишканасы 9 кезектүү Жумго Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондук соода назараты парты группасынын шужеси орун басар назарат башчысы Ли Хон Чи жыйында 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Жибек жолунда жаңы оңут, Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9 кезектүү Жумго Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө жеңиштүү өтүп, Шанси Хубей негизги конок өлкө милдетин аркалады. 31 өлкө, район, шаар жана Шанган Аомин району, Бентуан жана 14 аймак, облас, шаар көргөзмөгө катышты. Борбор керканалары 500 күчтүү керкана, кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңыча керканадан 300 ашууну, мамлекет ичиндеги кесиптик соодагерден 23700 киши катышканын тааныштырып мындай деди: Казакстан, Пакистан негизги конок мамлекети милдетин аркалоого сунушталды. 49 мамлекет, район жана эл аралык уюм көргөзмө жыйынына катышты. Мында 27 мамлекет сарайы көргөзмө районун тургузду. Араб Бирлешме Амырлыгы, Корея, Орусия, Тайланд туңгуш жолу сарай жайгаштырып, 3100 ашуун мамлекет ичи сыртындагы аппарат жана керкана көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды. Бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу бир сарай көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жибек жолу кызматташтыгы жаңы сапаттуу

0: Мамлекет карканалары бар болуп эле калбай, дагы кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңы чакан алып карканалар, ошондой эле жаңы сапаттуу өндүргүч күч өкүлдөрү, жөрөлгөлүү кесиптен тип өзгөртүү үлгүлөрү, көптөгөн көргөзмө соодагерлеринин бардыгы жергиликтүү саладагы баштаак карканалар болду. Көргөзмө бүт барышында жашыл төмөн көмүртектүү көргөзмө өткөрүү жолго коюлуп, бүт жашыл электр камдоосу менен бүт барыштуу көмүртек кычкылын нейтралдаштыруу ишке ашып, 80 майдандан ашуун сооданы илгери сүрүү кыймылын уюмдаштырып, саясат кубат берекети, байлык биргелешүү, сооданы өз ара өтүштүрүү, кесипти септөөдөй жабык желе калыптанган. Жоошы авиация өнөр жайы Сужоу чектүү шериктигинин чет элдеги жүргүзүүгө жооптуусу Лио Лянг мындай деди. Биз биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, олжобуз абдан мол болду. Көптөгөн максаттуу буйрутмаларды колго келтирип, кээ бир конкреттүү жылыштата турган иштер боюнча сүйлөштүк. Алгачкы кадамдагы статистикада болжол менен 100 ашуун максаттуу соодагер менен сүйлөштүк. Бул кезектүү көргөзмөдө 5 күн ичинде сарайга кирген киши саны 329300 киши. Чек ара сыртынан келгендер 9812 киши болгон. Көргөзмөдө белет уңгусу экономика элге нарп жеткирүү системасын алып чыгып, керектөөнү илгери сүрүү кыймылынан 53 майдан кулаш жайдырып, Үрүмчүнүн 40 соода сарай Танда базарынын сатуу соммасы 190 миллион юань, 10 чоң типтеги аш тамак суусундук карканасынын тижарат соммасы 14 миллион 810 миң юань болгон.
1: Быйыл 6 айдын ортосуна чейин борбор малиясынын автоном районго түшүргөн которуп төлөө каржысы 395 миллиард 230 миллион юан болуп, алдыңкы жылдакыга салыштырганда 2,6% артып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алдыңкы жарым жылда борбор малиясы автоном районуна картуу коомдук камсыздоо даарылуу, саламаттык сактоо, дыйканчылык, токойчулук, суучулук, турак жай, камсыздоо салаларына түшүргөн которуп төлөө каржысы 96 миллиард 810 миллион юан болуп, эл турмушунун кыскалыктарын толуктоого, жалпылык тейлөөнү кылдаштырууга сызыл колдонот. Борбор малиясы каржысынын колдоосуна таянып учурда Бүгүр ооданы Алтайыл шаарчанын 134 км келе турган суу менен камдоо, көөнө куур торун жалпы бетке жаңылап даражасын өстүрүүдө. Бүгүр оодандык суу иштери идарасы суу сапатын көзөмөлдөп текшерүү борборунун орун басары мудур Абдусалам Жума мындай деди. Айыл кыштактардын суучулук негизги жабдууларынын кыскалыктарын толуктап, ооданыбыздагы бир бөлүгү айыл шаарчылардын көөнө куур жолдору көөнөрүп, бузулуусу, суу менен камдоо, суу басымынын жеткиликсиз болуусу сыяктуу эл турмушуна колдонуудагы көрүнүктүү маселелерди өнүмдүү чечет. Орчундук курулуш түрлөрүнүн каржы колдоосуна иштиктүү кол жеткирүү үчүн быйыл автоном райондук маалия катыштуу кесиптик негизги жооптуу тармактар менен чогуу, борбордун камчотундагы каржы салуу, ашыкча узун мезгил өзгөчө зайом каржысын колдоо багытына үрүлүп, түрлөрдү жоспорлоо, запас сактоо жана маалымдоо эпкенин арттырып, орчундун негизги жабдуу курулушу менен кесиптердин даражасын өстүрүү саласын уландуу арттырат. Автоном райондук маалия назараты камчот башкармасынын башкарма башчысы Дуан Шөөжүн мындай деди. Алдыңкы 6 айда борбордун маалиясы автоном районго түшүргөн мамлекеттик оорчундуу стратегиясын аткаруу жана түйүндүү салалардагы коопсуздук курбаты курулушу, кең көлөмдүү жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу ашыкча узун мөөнөттүү өзгөчө зайом каржысынан 19 миллиард 790 миллион юан болуп, кең көлөмдүү жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштырууну сызыл колдоп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу, үч түндүк курулушу, суу иштери курулушу, шаар жер асты куур тору сыяктуу салалардагы бир түркүм орчундуу курулуш курууну түртмөктөп, автоном райондун экономика коом өнүгүүсү үчүн негиздик жана стратегиялуу мүнөздүү таянчы менен камдап, өнүгүүнүн ийкемдүүлүгүн өстүрдү. Ошону менен бирге түйүндү түрү курулушу жагында борбор маалиясы автоном райондун борбордун негизги курулушу каржысы камчотунан 9 миллиард 260 миллион юан түшүрүп, агартууну кеңиртүү, даарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү, табыштап тарбиялоо, маданиятка мураскердик кылуу, элдик аба жолу жабдуулары сыяктуу салалардагы түйүндү түрлөрдүн жолго коюлуусун түйүндү колдойт.
0: Бүгүн 6 айдын 30-чу күнү чебердик менен аңсоого талпынуу, техникалык чөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү негизги темасындагы автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техникалык чөндөм жарышы Санжы Койзу автоном областында башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаңеңдин кабарын угасыздар. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак, Овлас, Шаар, Бентан, Борбордун Шинжаңда туруштуу керканалары, Шинжаңга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлары ошондой эле Өзбекстандан келген 59 өкүлдөр тобу 1415 чебер жарышка түшөт. Жарышта түйүндүү кесип жана жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү талабына үйрөлүп, жасоочулук жана курулуш техникасы

0: Almat жана кабарлашуу техникасы, курулма жана курулуш техникасы, ташмалдоо жана зат жүгүртүү, коом жана жеке тейлөө, жаратмандык көркөм өнөр жана сонордон турган 6 чоң салага үйрүлүп, 35 жарыш түрүн орундаштырып, өнө бою акыл жөндөмдүү кул темири. Акыл жөндөмдүү жасоочулук, өнөр жай интернет, Хоңмын ачып өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы катардагы жарыш түрлөрү жаңыдан кошулду. Санжы кесиптик техника шоянынын окуучусу Му Йонг Чяң жасанды акыл жөндөм машыктыруучусу түрүнө катышты. Ал мындай билдирди: «Бул жолку жарыш аркылуу менин табылгаларым көп болду. Жарыш убакты жеткиликсиз болду. Сөзсүз тез темпте чечим кылып алуу жана баш тартуу керек. Бул түрдүү басымга каршы туруу жана өзгөрүүгө шайкешүү курбатын сабакканада үйрөнүү кыйын. Айрыкча узун чаар дарек номурун окуу курбатын бийик белеске көтөрүлдү». Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партугруппасынын шужеси орун басар башчысы Чан Жажаң бул жолку жарыштын алдыңкы мезгилинде жалпы 20 миңден ашуун чебер алгачкы жарышка, тандоо жарышына, даража өстүрүү соңку чечүүчү жарышына катышып, адам саны алдыңкы кезектекиге салыштырганда 15.4% артып, жарыш көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Жарышка катышкан Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар 20га көбөйдү. Биз туңгуш жолу Биңтуан менен жергилик топ курап бир сахнада өнөр көрсөтүүсүн, Орто Азия мамлекеттеринин чек ара аттап катышуусун ишке ашырдык. Жарыш маркесинин таасир күчү жана райондун таасир күчүн зор даражада өстүрдүк. Бул майдан жарыш ары Шинжандагы техника жөндөмү ишмерлерин тарбиялап жетиштирүү берекетин бир жолку чордондуу көздөн көчүрүү, ошондой эле калың техника жөндөм ишмерлеринин өнөрүн сыноо, алмаштыруу, үйрөнүү, сымбатын көрсөтүү зарыл өрүшү менен камдады.
1: Бүгүн 6 айдын 30 күнү келечекти жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы Шинжаң, Биңтуандан тандоо жарышы жана доктор ашты, аскерликтен кайткандардын жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышы автоном район баскычындагы жарыш Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. Жарышка 4 кошулган 3 жарыш түзүмү колдонулуп, илим техника жетишкендиги, кесипти өнүктүрүү, кесиптик техника жөндөм, эл турмушу жатынан турган 4 негизги тулкулуу жарышы жана жаштардын чарба жаратуу, доктор аштылар, аскерликтен кайткандардан турган 3 атайын түр жарышы жайгаштырылып, тоңгуч күндө 5 жарыш жолу окшош убакытта башталды. Шинжаң КФУ айыл чарба илим техникасын өнүктүрүү чектүү шериктиги бул жолу ашкабак уругу, үрөөнүн жетиштирүү жана кесиптештирип өнүктүрүү түрүн алып келип, жарышка катыштырган. Техника баш көзөмөлдөөчүсү Лян Хайбуо мындай деди: «Бул жолку жарыш аркылуу кесибибиздин ролун ан сайын чоң көрсөтүп, биздин Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ан сайын чоң өрүш жаратып, ан сайын көп берекет пайда кылып, карапайым элдин түшүм кирешесин чыныгы арттырып, ан сайын көп жумушка орундашууга баштайбыз». Автоном район баскычындагы жарышта жарым чечүүчү жарыш жана чечүүчү жарышка 6 кошулган 5 кошулган 1 үлгүсү жолго коюлуп, 6 мүнөттүк өнөр көрсөтүү, 5 мүнөт суроого жооп берип, 1 мүнөттө номур коюп, чүчү кулак тартып ирээтин тизүү, группага бөлүнүп окшош кадамда алып баруу, нак майданда баалап номур коюу, натыйжасы маалында жарыялоодо бекем турган. Өрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жумуштандырууну илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы, 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Бао Иңжие мындай деди: «5 жарыш жолунда жалпы 14 аймак областтан 217 чеберди биздин бул жарышка катышууга иликтирди. Жарыш жол абалына негиз биз ар бир жарыш жолуна 7 кесиптик баалоо комитетин тандап, биздин бул түрлөргө баалап тандадык».
0: Жакындан бери автоном районубуздун жер жерлеринде коон, пейзват коону сыяктуу мол түшүм мезгилин утурлап алып, базарда сатылуусу думандуу болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 6 айдын 28 күнү Комул шаары Эбургул району Булуңтограк айылы Ардаучын кыштагы кош мезгилдүү коон өстүрүү базасы бакты ачып, чордонду үзүп терип, тоголок толмоч коондор чырмоогуна толду. Бул түркүмдөгү коондор эртелеп эле буйрутулуп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги дүң таратуу базары жана жашаң түшүмдөр соода сарайы Танда базарларына жөнөтүлөт. Өстүрүүчү түтүн Вейдоң быйыл 600 мо жерге өстүрүп, жаңы сорт Чеңлоңмейдин көрүнүшү жакшы, таттуулук даражасы жогору болуп, негизги тааныштыруучу түргө айланды. Ал мындай деди: «Булардын баарысы түгөл буйрутма. Биринчи күнү 4 автоуна жөнөткөндөн, артынан ар күнү 5-6 автоунаны куйругулаш жөнөткөнгө чейин болжол менен 15 күндөн 20 күн аралыгында түгөл сатылып болот. Пайзават ооданынын 250 000 моолук пайзават коону жалпы беткей базарга салынып, бүт барышында өлчөмдөшкөн Çin'in muzdak çelili zat cügürtü sistemasına süyönüp, Beijin, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen siyaktu şarlarga tikeleyicede. Jergilikten Guangdong, Xiangang, Aomen, Chongbulung rayonu, Changjiang götürmüsü, Beijing, Tianjin, Hebei siyaktu rayondordogu 30'dan aşuun soda saray tanda bazarı jana satvaluchu sodagerler menen kol koyuşkan buyurtma 12 000 tonnadan aşta. Qashqar, Yijiarin, elektronduk soda işleri çektüü şeriktiginin baş direktoru Anıxan Ali mınday dedi. Tordu çekene satuu buyurtma mölçörü ulandu tez artıp jatat. Büyük mamleketin köp sandu rayondoru 48 saat içindeli jaşan koondordu tapşırıp alalat. Абат ооданы Бак Тограк айылынын дарбыз өстүрүү базасында тилкелүү дарбыз айдоосундагы чырмоктор кою өсүп, өстүрүүчү түтүн Нурмамет аба ачык күндө үзүп терүүнү колдон бербеди. Ал мындай деди: "Быйылкы дарбыздардын таттуулук даражасы жогору, көрүнүшү жакшы, сапаты былтыркыга салыштырганда жакшы. Азыр жарымын эртелеп буйрутуп болду. Быйыл мол түшүм алабыз, сатуу жолунан кайгырбайбыз."
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Жай күндөрүндө Аптырмар районунун жер жерлериндеги Көрүк район көрүктүүндөрү чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алып, саякат кызуулугу сызыл көтөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Тянь-Шандын жогорпия кордору деп аталган өлкө жолу 101-чи линиясы саякаттын дуумандуу мезгилин утурлап алды. Өлкө жолу 101-чи линиясы Санжи шаары Люхангоу бөлүгүнөн батышка карай жүргөндө айбаттуу төө чоксу, кеңири кеткен жаңырак жылгасы сыяктуу өзгөчө көрүктүүндөр ирети менен көз алдыга тартылат. 100 чакырымдык малачап жер түзүлүшү түркүн түстүү болуп формасы дагы өзгөчө. Ат артып жол картып келген сансыз саякатчы көркүнө мас болуп арт артынан кадамын токтотуп сүрөткө түштү. Куандуңдук саякатчы Чан Сыюн мындай деди: "Биз бул жерге келип абдан толкундандык. Малачап жер түзүлүшүн көрдүк. Биз мынчалык чоң тилкени көрбөгөнбүз. Мындай укмуш жер түзүлүшүн көрүп бизди абдан таң калтырды. Кийинки саякат сапарыбыздан ан сайын чоң үмүттөрдү күтүп турам." Учурда Коргос ооданы Хуанхуаң кыштагындагы 10 000 моолук лаванда кулпурап ачылып, кооздугу көздүн жоосун алды. Жер жерлерден келген саякатчылар күлгүн гүл деңизинде сейилдеп, гүлдөрдөн үзүр алып сүрөткө түштү. Жергиликтеги элдик конолгулардагы жатакка жаткандарга саякаттап жүрүп сүрөткө түшүүнү туюнуу кыймылын сунуп, саякатчылардын каршы алуусуна ээ болду. Анхуйлук саякатчы Чаң Суй Пинг жергиликтүү өзгөчө кийим кече кийип, гүл деңизинде кооз көз үрмөмдөрдөн эстелик калтырды. Ал мындай деди: "Бизди өзгөчө кооз жерлерге алып барып таа кагылдырып сүрөткө түшүрдү. Түшкөн сүрөттөрүбүз абдан кооз болуптур. Ары арзан, ары сапаттуу экен. Келип сүрөткө түшүүгө татыктуу экен." Кашкар аймагында саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү үзгүлтүксүз артты. Кашкар Байыркы шаары, Кашкар Ипархан бакчасы сыяктуу көрүк райондорунда саякатчылар абдан көп болду. Жер жерлерден келген саякатчылар маданият жаратмандык дүкөндөрүн кыдырып, өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, ары би оюн номурларын көрүп кызыка батты. Чоң чеңдик саякатчы Ен Зыи мындай деди: "Таята менен тайынымды ээрчитип саякаттап келдим. Байшаку көлүнө, Кашкар Байыркы шаарына дагы бардым, дагы сүрөткө түштүм. Баракелди айттым. Менимче бул жолу Кашкарга келгеним абдан татыктуу болду."
0: 6 айдын 27-28 күндөрү кечинде Сычуан өлкөсү Ырбий театр үйүрмөсү жаратып репетис кылган чоң мамлекеттин кооз мурааттындагы ыр музыка би үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында уландуу коюлду. Бул 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндөкү Жуңго чет эл маданият көргөзмө апталыгындагы түйүндүү аткарылган оюн номуру эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Чоң мамлекеттин кооз мураалатындагы ыр музыка би Жуңгонун миң жылдык ыр шарап маданиятын өзөктүү тамыр кылып, Лебайдын шарап көтөрүп ыр жазуусу, Ян Ханышанын мас болуусу сыяктуу классикалык тарыхый аңгемелерди тандап, жан эргиткен бийди арал жыгылып, байыркыдан бүгүнкү күнгө чейинки көркөм өнөр аргасын жоролуштуруп, Жуңхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын назик, көркөм келбетин жана улуу мамлекет салабатын сахнага алып чыкты. Баш режиссер Лео Линь Ли мындай деди: "Ал тарыхта өткөн классик ырларды материал кылып, Шичүү театры жана Мушма шаргасы бийде колдонулуп, өз ара ажарын ачкан. Ыр байыркы менен бүгүнкүнү туташтыра турган бир арга катары оңой эле көрөрмөндөрдү өзүнө алып кирип, бат эле ортак мээр махабатты сезиндирген. Анын үстүнө анда бир түрдүү чыгыштын эстетика дейми бар. oyun nomorlarının görsötüğü nak maydanında koğuz, nazik bir koğuzduğu, ikemdüğü çever bir hareketleri, sozolongon cağımdığı muzikalar katar menen ilgerilip, Junhua'nın jörülgölü madaniyatının teren görüngüsün çögü ıngayında beyneredi. Görürmün, Gujiashin mınday dedi. Ir muzika, bi dağı, şiçü tiyatırı göptürdüğü ıngayda birleştirilipti.

Анын үстүнө ырды бир негизги тарых катарын байланыштырып, жүнгөнүн классикалык жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди. Чоң мамлекеттин кооз мурааттындагы ыр музыка бий 2018 жылы Чыңдууда туңгуш жолу коюлгандан бери мамлекет көптөгөн мамлекеттерде кыдырып коюлду. Көрөрмөн Талгар Таскын мындай деди: «Мен чоң мамлекеттин кооз муру көптөгөн мамлекеттерде кыдырып коюлду». Көрөрмөн Талгар Таскын мындай деди: «Мен чоң мамлекеттин кооз муралы деген чыгармада жаңылык жаратуу жөрөлгөлүү маданияты бейнеленген». Бий музыка аркылуу ырларды жандуу жана таасирдүү кылган. Ошондой эле мекен сүйөрдүгистириндеги көркөмөнөр чыгармаларын ан сайын жактырдык. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 29-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 22-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Температура 23-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Температура 21-39 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн ачык. Температура 30-46 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада күн ачык. Температура 23-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык. Температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 27-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 23-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек. Лекторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акун. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution Thing абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арваңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл өктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агыдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу армандар, ар күнүңүздөрү күлкү жаманып, бакытка малынсын деген ак тилектин коюктоосунда бактылуу Осмон кызынын аткаруусундагы туулган күн деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Туулган күн.

Сүйүктүү угармандар, эми сүйүү аткарган саламат бол деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана оборун жазган Шеок ырдын кыскача мазмуну мындай: маанайың жакшыбы азыр сенин, жүзүңдө күлкүнүн изи барбы, жашоо жолунда бар көп түйшүк жана багын, кайгыга көңүл бөгүн. Ии болгонуң аздырбы жана арнадыңбы дагы өзүңдү, шыдыр болбой турмуштун жолу, кой бир эркине күчөп да кетпе. Болгон саламат, шаттык жар болсун, тилерим бакытка чөмүл, эрги көккө.

bir ulaktan nar alıp totuday jaynap taranğan sabaktaştar sabaktaştar kaydasıñar kaydasıñar kayran agarman. Урматтуу армандар, сабакташтык мээри кайда барсаң карегиңден кетпеген мээрими жүрөктөн өчпөгөн мээр. Эми Далелхан Азылбектин аткаруусундагы сабакташтар деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Гүлсира, обонун жазган Далелхан Азылбек, сабакташтар.

сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырсүйгөн ажары аткан таңдай ардактуу армандарыбызга туйгун кадыр уулунун аткаруусундак ак муздуу деген ырды гүл белек катары сунабыз. Канеке жактырып турушаңыздар. Сөзүн жана обонун жазган туйгун кадыр уулу ак муздуу.

сүйүктү ормандар бүгүнкү берүүбүз үшүнү менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөдөдө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Мори оданнан Доңчын шаарчасы Шинжагоу кыштагындагы каймак таамдуу колпунай саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытты. Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунун алымы Чу Иңчүн жана анын коллективи коондарбыз сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү үлгүсү жөнүндө изденди. Колжа ооданы Садык Юз айылы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи жакшы акча табуу көрүнүшүнө ээ болду. Жалын журтунда салмон балыгы багылды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио каармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары нак маанында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио угармандар, бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүүгү назар түрмөгүбүздө Мори ооданы Доңчуң шаарчасы Шынжагу кыштагындагы каймак таамдуу кулпунайдын саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Жай мезгилинде мөмөлөрдүн куш кери жыты кишиге үзүр тартуулайт. Азыр Мори ооданы Доңчуң шаарчасы Шынжагу кыштагындагы жер жемиш жана жашылча үзүү бакчасындагы каймак таамдуу кулпунайлар арт артынан бышты. Таттуу, ширнелүү, жакшы сапаттуу мөмөлөр көптөгөн саякатчыны бул жерге келип, жер жемиш жана жашылча үзүүнү туюнууга эликтирди. Бул жерден күн нуру жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай табигый абзелдүүлүктөргө таянып, Шынжагу кыштагы бош турган коллектив жерлерди жандандырып, өзгөчө мөмөчөмө өстүрдү. Эгинчилик чебери Хыжимбо кыштак коллективинин 10 мо жерин көтөрүп алып, үстү ачык жер менен ылымта бастырманы бирлештирүү үлгүсүн колдонуп, каймак таамдуу кулпунай менен кызылмылык өстүрүп, мунун ичинде кулпунай эгүү көлөмү эле 7 мо болду. Илмий, ишкелешкен башкаруу барбай иштөө аркылуу мөмөдөн жакшы сапаттуу түшүм алуу ишке ашырылды. Жакшы сапаттуу жер жемиштер жана жайбаракат айлык штак чөйрөсү Шынжагу кыштагынын жер жемиш үзүү саякаты кызуулугун сызылашырып, айланадагы эс ала турган жакшы жерге айланды. Санжы шаарынан келген саякатчы Ваң Яхуй мындай деди: «Мен атайын үй бүлөмдөгүлөрдү алып мөмө үзүүгө келдим. Бул жердеги кулпунайдын даамы жакшы, ширнеси жеткиликтүү, үзүү чөйрөсү таза, жайбаракат, туюнуу абдан жакшы. Мындан кийин дагы дайыма келем».

Абзел эгинчилик шарты жана ишкелешкен барба иштеп башкарууга сөөнүп, Кыжымбо үй бүлөсүнүн каймак таамдуу кулпунайы мөмө эти чың кыйгыл жегиликтүү болуп, базарда кең алкышка ээ болду. Кулпунай кесибинен эле Кыжымбонун жылдык кирешеси 80 миң юанга жетет. Ошону менен бирге жыл бою айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө иеликтирди. Иштемчи кыштак тургуну Ли Хай мындай деди. Эшик алдын деле иштеп, бир күндө 200 юан табаламын. Бүгүнкү күндө өзгөчө жер жемиш жана жашылча эгинчиликти Шинжагу кыштагынын коллектив чарбасын зоройтуу калктын кирешесин ашырууга түрткү болуудагы маңыздуу тирекке айланды. Жакынкы жылдардан бери Дуңчуң шаарчасы бош турган жерлерди жандандыруу, жергиликтүү жөндөмдөөлөрдү жетиштирүү, жерди оборот кылууну калыпташтыруу сыяктуу формалар аркылуу айлык иштек кесип орундаштырмасын сызыл жакшыртып, кирешесин ашыруу жолу бир гана түрдүү болуудай кыйын маселени чечти. Кийинки кадамда Дуңчуң шаарчасы айыл чарба маданият саякат байлыгын бириктирип, жергиликтүү айыл чарба маркесин жетилдирип, кирешесин ашыруу жолдорун сызыл кеңейтип, өзгөчө кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке үйгүлдөндүрүүгө күч кошот.

Урматтуу радиогармандар, жогоруда айылык штактарды аралап күлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Мори ооданынын Туңчуң шаарчасы Шанжагу кыштагындагы каймак таамдуу кулпунайдын саякатчыларга таттуу даам алып келип кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда бүгүнкү бул түрмөгүбүздө. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборундагы аалым Руин Чүн жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүгү өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Дайыма көрүп жүргөн дарбыздардын көп бөлүгү атызда жатып өсөт. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Санжы универсал тажрыйба базасынын коон дарбыз ылымда бастырмасында дарбыздар мейкиндикте илинип турат. Жакында Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору батыш бөлүктөн өзгөчө коон дарбыздарынын сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн өстүрүүдө жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Руин Чүн жана топ мүчөлөрү дарбыздын формасы жана турпатын текшерип жатты. Жана бир канча күндөн кийин бул сабакта илинген дарбыздар базарга салынат. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Санжы универсал тажрыйба базасы Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү районуна жайгашкан. Көлөмү 1,5 мо келүүчү эки чоң ылымта бастырмада канча миң тал жаап жашыл дарбыз сабактары тартыш аргамчысын бойлоп жогоруга жармашып катары-катары рет-рети менен коюу суюк болгон жашыл коон дарбыз тобун түзүп чыкты.

Мамлекеттик коон дарбыз кесиби техникасы истимасы адиси Жүнгө айыл жарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл жарба изилдөө борбору батыш бөлүк өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн өстүрүү жаңылык жаратуу тобунун башкы аалымы Джоинг үчүн тааныштырып мындай деди. Сабакта илинген дарбыздар чоң эмес, бирок ар жактан жарыктык кабылдайт. Сапаты жакшы, жегиликтүү. Ылымта басырмада өстүрүлгөн дарбыздын мийсай 2-чи номер, цөйүү 3-чү номер сыяктуу 30 канча түрдүү сорту бар. Кабыгынын калыңдыгы 5 миллиметр айланасында, кабыгы жука мөмөлүү ширнелүү болуп, стролук өстүрүүгө шай келүүчү жогору сапаттуу сорт эсептелет. Бул түрдү өстүрүү үлгүсү борбордун жаңылык жаратуу тобу киргизген кичик мөмө түбүндөгү сабакта илинген дарбызды коюу айдап өстүрүү техникасы болуп, 2 жыл асылдаштыруу аркылуу азыр бышып Турпан шаары Биңтуан 6-чы шырысынын Фансауху дыйканчылык майданы сыяктуу жерлерде сынак кылып кеңертилди. Жуйинг үчүн бир дарбызды үзүп, пычактын учу менен кабыгына жеңил тийгизди. Тарс кылган доош менен дарбыз жарылып, кып-кызыл жаркыраган ширнеси чыкты. Татып көрсө, ооз толтура суу келет. Ар бир дарбыздын салмагы 2 кг айланасында болуп, 2-3 адам бир жолун деле жеп түгөткөлү болот. Жөрүлгөлүү аргада дарбыз өстүргөндө жылына тек бир мезгил эле өстүрүүгө болот жана оңой эле жерге дарт тиет. Сабакта илинген дарбызды жалгап майса жетиштирүү техникасы жана коюу өстүрүү техникасы колдонулса, дарт сыяны көрүлүүсүнүн салыштырмасын төмөндөткөлү болуп эле калбай, жана өлчөмдүү башкаргалы болот.

Ылымта бастырмадагы ар бир дарбыздын сабак тамырына бирден белги илинген болуп, үстүнө 10 май сыяктуу сандар жазылган. Чуйинг үчүн мындай деди: бул кичик белги дарбыздын төрөлүү бөлүгүнө тең. Бул 10 май дарбыздын 5 айдын 10 күнү чаңдашып, бышуу мезгилин төп эсептеп, эң жакшы даамынын базарга салынуусуна кепелеттик кылгандыгына өкүлдүк кылат. Дарбыздын товар салыштырмасын жогору көтөрүү үчүн Жуйинг үчүн тобу бир сабакта бир дарбыз үлгүсүн колдонуп, дарбыздын азыктык курамынын жетерлүү болуусуна кепелеттик кылды.

Дарбы сабагы 40 сантиметр айланасында өскөндө сабакты туруктуулаштырып, кийинки мезгилде бутактарын реттөө, чаңдаштыруу, жыйнап алуу дагы да оңтойлуу болуп, мейкиндик оңутунан толук пайдаланылды. Жоинчин тааныштырып мындай деди. Атызда дарбыз өстүргөндө ар бир моо жерге араң 600 ашуун дарбыз өстүрүүгө болуп, ар бир килограммынын сатылуу баасы жалпы бетке 1-2 юан, сабак тартып өстүрүлгөн дарбыздын ар бир моосуна 2200-2500 чейин дарбыз өстүрүүгө болот. Бир дарбыз 20 юан айланасында, түшүм мөлчөрү жогору, сапаты жакшы, анын үстүнө жашыл айдоо, убакыт айырмалантырып базарга салуу оңутуна ээ болгондуктан экономикалык өнүмү жөрөлгөлүү үлгүсүндөгү дарбыздын канча эсесине туура келет. Жана 3-4 күндөн кийин бул дарбыздар базарга салуу өлчөмүнө жетет. Жаптыгылуу сабакта асылган дарбыздын бышуу мезгили таладакы дарбыздардан эрте бышат. Жакынкы жылдардан бери Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү району Лаулунху дарбыз кесибин имерчиктеп, озот жаңы сортторду уландуу киргизип, суу үнөмдөп тамчылатып сугатты. Органик жер семирткичти ордуна коюу, дарт жана курт кумурскалар зыянынан жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникаларды кеңиртип, базар талабын жетекчи кылып, сапатын жогорулатып, өлчөмүн кеңиртип, Лаулунху дарбызынын даңкын жаңыртып, дарбызды мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборундагы алым Жуинчүн жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүк өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Баюунун мыкты чеберлери. Ардактуу радио огармандар, берүүбүз улантабыз. Акулжа ооданынын Садык Юзайлы өзгөчө гүл өстүрүүнү зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарып жеткирүү. Гүл өстүрүү көмөктөштүк кооперативин күчөп жөлөп, кооператив мүчөлөрүн кесиптик гүл өстүрүү техникасы боюнча тарбиялап, дыйкандарды үрөөн сыяктуу өндүрүү материалдары менен камдап, өзгөчө гүл кесибин бардыкка келтирип, дыйкандардын эгинчилик жана иштемчилик аркылуу кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Эми биз Кулжа ооданынын Садык Юзайлындагы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативи өстүргөн гүлдөрдү көрүп чыгалы.

Кулжа ооданынын Садык Юз айылындагы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативинин акыл жөндөмдүү ылымдар басырмасына киргенде жылуу ным аба жүзгө урулат. Бардык жери жашоо күчүнө толгон, сус жашыл жана түркүн түстүү гүлдөр көз уялтат. Кыргырларда өстүрүлгөн гүл майсалары тобуракты жарып чыгып, жалбырактары жайылып, гүл эгүүчүлөр бул барышты сугаттоо, жер семирткич себүү, температураны теңшөө менен шашылыш болуп, бул баюу гүлдөрүн көңүл коюп асырап жатты. Көмөктөштүк кооперативинин башкаруучусу Тешиу Мэй мындай деди. Азыр чоң жалбырактуу таш алма дарагын көчүрүп тигип жатабыз. Быйыл 30 000 түптөн ашуун жаш көчөт жетиштирдик. Жаш көчөттөр негизүүсү өз алдына калемче кылып тигүү жана үрөөн чачып эгүү деп эки түргө айрылат. Үрөөн чачып эгүү майса жетиштирүүсүнүн өсүү тездиги акырын болот. Базарга салуу убакты калемче кылып тигүүдөн кийин болот. Биз вакыт айырмаландырып, базарга салуудан турган сатуу үлгүсүн колдонуп, базар вакыт айырмасын бекем кармадык. Калемче кылып тигип жетиштирилген көчөттөрдүн өсүүсү тез болуп, быйыл 5-нчи айда базарга салынып, сатылып жатат. Үрөөн чачып эгүү аркылуу жетиштирилген көчөттөр 2 ай айланасында астайдыл барбайыштылгандан кийин 7-нчи айда базарга салынуусу божомолдонууда. Эки түркүм көчөттөр базарга салынып, сатуу убакты айырмаландырып, базар соода мөртүн дагы да бекем кармайбыз.

2400 чарчы метрлик эки акыл жөндөмдүү басырмасы бар болуп, 700 000 түптөн ашуун гүл сыят. 10 канча түрү бар. Көмөктөштүк кооперативинин быйылкы алгачкы түркүмдөгү 500 000 түп гүлдү айланадагы оодан шаарлар заказ кылып болду. Божомол менен сатуу кирешеси 450 000 юанга жетип, 300-дөн 400-гө чейин кыштак тургундарынын өз үйүнүн алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, киши башына туура келүүчү орточо кирешесин 5 миллиондан 8 миллионга чейин ашырганы болот. Садык Юз айылы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи партия ячейкасынын шуучуусу Шиңвин Жүй мындай деди. Азыркы божомол боюнча бардык жашан көчөттөр айланадагы оодан шаарларга сатылып, эгинчилик базасына объектив экономикалык пайда алып келди. Мунун ичинде 500 000 түп гүл жетиштирилди. Чыныгы майса чыгаруу салыштырмасы боюнча эсептегенде сатылуу соммасы 400 000 юанга жетүүсү божомолдонууда. Атыргүл жалпы 100 000 түп жетиштирилди. Эгер бардыгы сатылса, сатуу соммасы окшош эле 400 000 юан айланасында болот. Алгачкы түркүмдөгү жаш көчөттөр базарга салынып сатылса эле, эки түрдүү көчөттүн жалпы кирешеси 700 000 юандан 800 000 юанга чейин болот. Садык Юз айылы Садык Юз кыштагындагы гүл өстүрүүчү дыйкан Каюже мындай деди. Менин гүл өстүргөнүмө 10 жыл болду. 2016 жылы көмөктөштүк кооперативи эмеле курулган болучу. Мен алгачкы түркүмдөгү гүл өстүрүүчү. Гүл өстүрүүгө сөнүп, чыныгы акча таптым. 2021 жылы мен 200 000 юан чыгарып, азыркы жаңы үйүмдү алдым. Быйыл мен жалпы 3 ылымта басырманы бир жактылуу кылып, 35 000 түп гүл көчөтүн жетиштирдим. Адатта көмөктөштүк кооперативи бизге аксыз гүл майсасын жетиштирип берет. Биз гүл майсаларын көчүрүп тигип барбайыштайбыз. Гүл бүрү чыккандан кийин көмөктөштүк кооперативи жана сатуу жолдорун бир жөнкө чиркештирип, сыртка сатат. Бизге окшош сыртка чыгып жумуштанууну эпсиз кишилер үчүн айтканда, корообузга сөнүп басырмада гүл өстүрүү кирешин ашыруунун зарыл жолу. Гүл өстүрүүгө сөнүп, турмушубуз күн сайын жакшыланды. Күндөрүбүз күн сайын бактылуу өтүп жатат. Дагыда көп кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасын ээлөөсүз үчүн көмөктөштүк кооперативи жана дайыма гүл өстүрүүчү техниктерди сунуштап, техника жактан тарбиялап, кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасы жана дарт курт кумурскалар зыянынан алдын алып коргоо сыяктуу байланыштуу билимдерди ээлөөсүнө жардам берди. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө жүнгү айыл жарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл жарба изилдөө борборундагы алым Руинчин жана төп мүчөлөрүнүн батыш бөлүгү өзгөчө коондарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өсүрүү үлгүсү боюнча изденген аңгемесин жана Кулжа ооданынын Садык Юз айылындагы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өстүргөн гүлдөрү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесет берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио огармандар, эми айыл жарбайылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр автоном районубуз жалпы бетке кирген суу мезгилине кирди. 6 айдын 19 күнүнөн бери Котен аймагында уландуу катуу жаан жаап, көптөгөн жерлерде кирген суусу келди. Автоном райондук суу иштери назараты күзөтүп өлчү, алдын сигнал берүү жана чакыруу жабык алкагындагы да күчөйтүп, калктын өмүр, мал мүлк коопсуздугун бардык күчү менен коргоду. Кирген суу мезгили келгенден бери автоном районубуздагы 4 көл агынында 9 жолу кирген суу эскертүү сигналы берилди. Негизүүсү күчтүү жаан чачын келтирип чыгарган айрым бөлүктүү күтүүсүз көрүлгөн кирген суу болуп, кирген суу мезгилинин кирүү убакты кыска, кирген суу өлчөмү аз болду. Жакынкы мезгилде Котен аймагында жамгыр көп жаады. Котен шаарынын күндүк жаан чачын өлчөмү 64.7 миллиметрге жетип, аба ырайы эстелик калтыргандан берки тарыхтагы өлчөмдөн ашып кетти. Күчтүү жамгыр себебинен Котен Кашкар, Кызыл суу, Аксуу, Байынгулун сыяктуу жерлерде кирген суу келип, кирген суудан сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрөлөрү бузгунчулукка учурады. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылыгы апатынын алдын алып коргонуу башкармасынын башчысы Вейжин тааныштырып мындай деди. Вагында сигнал берүү, дал ордунда чакыруу, чечкин которуу натыйжасында азыр зор кооптуу абал, апат абалы жана адам өлүү, жаракаттануу абалы көрүлбөдү. Кирген суудан коргонуу, апатты азайтууда алдын сигнал берүү керек. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты кирген сууну автоматтик күзөтүү пунктинен 374 толуктап куруп, суу кургакчылык апатын күзөтүү, алдын сигнал берүү өрүшүнө сөөнүп 3558 пункт түйүндү жыйнап, алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү күзөтүп алдын сигнал берүү, нак майданда алдын сигнал берүүдөн турган көп баскычтуу тартиби боюнча сигнал берүү системасын курду. Кирген суу мезгили киргенден бери кирген суу порталынан жалпы 35 мезгил эскертүү сигналы, 6,840,000 ашуун эскертүү кыска учуру жарыяланып, эскертүү учуру одан шаарларга чейин, чукул абалга теңдейлештирүү, каттоо маданий саякат сыяктуу тармактарга чейин болгон жабык алкаларды каптоо иш жүзүнө ашырылып, портал эскертүүсүнүн бардык жерди каптоосуна кепелеттик кылынды. Тамыз мезгилинде автоном районубуздун ар кайсы жерлери өзгөчө мөмөчөмө мол түшүм мезгилин тосуп алды. Абат ооданы Куру Чөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагы доолан жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин шапталы багында жалгашып кеткен шапталы дарактары коюу өскөн болуп, топ томолок толмош майлуу шапталы жап жашыл шак жалбырактар арасына жашырынып, мөмө кабыгы кызыл жалтырап, мөмө жыты шамалга ээрчи аңкып кишини эриктирет. Мөмөчө дыйкандар бакты аралап пышкан мөмөлөрдү үзүп, бармактары мол түшүмдүн ширнесине толду. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Баужаң мындай деди. Бул шапталы багы жалпы 70 мо болуп, быйыл шапталы дарагы алгачкы жолу мөмө берип иштетүүгө кириштирилди. Шапталыбыздын даамы жакшы, кант өлчөмү 19.5 жетет. Экологиялык мөмө үзүү бакчасын куруу керек. Азыр Комул шаарындагы 33700 мо жердеги өрүк пышуу мезгилине кирди. Быйыл Комул аймагы сортун жакшылоо, илмий барбаштоо, айыл жарба техникасынын төпкүш берүүсүнө сөөнүп, өрүктүн сапаты түшүм мөлчөрүн ашырды. Түшүмдөрдү өлчөө сандуу маалыматынын универсал эсептөөсүнө негизделгенде, быйыл Комул шаарынын өрүк жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тоннага жетип, былтыркыдан 8% ашып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешеси 140 миллион юандан ашыруу божомолдонгон. Комул районунун илим техника өнүгүү чектүү шериктиги ВЗШ өрүк базасынын жооптуусу Тужен Йоң мындай деди. Өндүргөн өрүктөр негизинен Бейжин, Гуанчжоу, Шианга сатылат. Пышкандан кийин кээ бир соодагерлер өздөрү келип сатып алуу келишимин түзөт. Кашкар аймагындагы бишекчи коондору да бышуу мезгилин тосуп алды. Маралбашы ооданынын Алагырайлы Калта Яйлак кыштагындагы коон атызында дыйкандар жыйнап алуу, бөлүү жашиктерге салуу менен шашылыш болуп, мол түшүм көрүнүшүн чагылдырды.
түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Күн нуру жетерлүү болуудай шарт жагдайга сөөнүп, бул жерде өстүрүлгөн коондарбыз мөмө-чөмөлөр эттүү, ширнелүү, таттуу болуп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Турпан шаары Иликут району Сиңим айылы Мордук кыштагына жайгашкан Шенжаң Хоору Карыз балыкчылык чектүү шериктиги Карыз мөңгү суусуна сөөнүп, жогору температуралуу кургак чөйрөдө муздак суу самвен балыгын көлөмдөштүрүп багуу базасын куруп, тескери температуралуу бакмачылык техникасында жаңылык жаратып, өндүргөн самвен балыгын Бейжин, Шанхай, Гуанжоу сыяктуу шаарларга сатты. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда айыл жар байлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

ұр көңіл өктемі өмір ғайрыға, жағындарлар жан жүреңіздіргі үміт, шаттық тартуыласын деген ағыдар тілекте ұрдан белек сұншы көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан жүрөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр баксасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу агармандар, ар бир күн өздөрдү жагымдуу ырлар коштоп жүрүсүн деген каалоону айтып, Тобокул Каарыулунун чыгармасы Айнуска деген ырды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Айнуска.

сүйіктүү каармандар эми жадыраган жаздын элесин көз алдыга тарткан Таңнур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Өрүктөр деген ырга кулак түшөңүздөр. Өрүктөр.

Берүүсүн соңку мүнөт орунда жан дүйнөсү ырсүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүсү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу армандарыбызга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды гүл беле катары сунабыз. Канеке жактырып угуңуздар, аялдар.

сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз үчүнү менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар бы.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 30-үнчү күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 5-нчы айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарын мазмундар төмөндөгүдөй.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу жыйын ачып, селден сактанып курашчылыкка тейинтелешүү кызматын изилдеп орундаштырды. ЖКП Борбордук комитеттин баш шуужеси Ши Жинпин жыйынды башкарды.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктоо музыка кечелиги элди баарынан жогору орунга коюу Бээжинде өткөрүлдү. Ши Жинпин, Ли Чанг, Чжао Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшаң, Ли Ши, Хан Чжэн катышты көрдү.
0: Ши Жинпин Сейшел зонтугу менен жүнгө Сейшел дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгы боюнча өзүрө куттуктоо телеграммасын жөнөттү.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктоо жыйналышы 7-нчи айдын 1-нчи күнү түштөн мурда Бээжинде салтанаттуу өткөрүлөт. Ши Жинпин 1-нчи июл орденине ээ болгондорго орден ыгаратары зарыл сөз сүйлөйт.
0: Ли Чан Гоуян буйругуна кол коюп, армиядан кайткандардын жумуштануу чарба жаратуусун илгери сүрүү низамын жарыялады.
1: Хан Чжэн Сауд Арабстандын тышкы иштер вазыры менен көрүштү.
0: 2025 жылдын соңуна чейин Жүнгө коммунисттик партиясынын партия мүчө жалпы саны 101 миллион 286 миң кишиге жетти.
1: Ар кайсы жерлер түрдүү кыймылдарды өткөрүп, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттукташты.
0: 2025 жылы мамлекетибиздин суу ташмал түрдүү көрсөткүчтөрү дүйнө боюнча биринчи орунда турду.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу 6-нчы айдын 30-үнчү күнү жыйналыш ачып, селден сактанып курулашчылыкка тейинтелешүү кызматын изилдеп орундаштырды. ЖКП Борбордук комитеттин баш шуужеси Ши Жинпин жыйналышты башкарды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Быйыл негизги сел мезгилинде мамлекетибиздин начар аба ырайы климат кырсыктары алайда быргыйла көп. Куругачылык сел бирдей көрүлүүдө. Ар кайсы райондор, ар кайсы тармактар идея таарымды бир демжи жогору көтөрүп, төмөн чек ой өрүшү, чек ой өрүшүн бекемдеп, чоң селден сактануу, чоң куругачылыкка тейинтелешүү, күчтүү тайфундан сактанууну такынчыктап, күчтүү чараларды колдонуп, селден сактанып куругачылыкка тейинтелешүү, опурталдан апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы иштөө керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Элдин өмүр коопсуздугун баштан боюнга башкы орунга коюп, өлчөп алтын маалымат берүүнүн түгүн жогору көтөрүп, кишилерди кооптон далдаланууга маалында чечкин которуп, жолчулуктун көз жумуу жаралануу абалдардын чыгуусунан катаң сактануу. Дайра көл өзөндө селди сактануу коопсуздугуна кепилдик кылып, дайра көлдөрдө сел жүрүү теребелин башкарып тизгиндөөнү жалпы этке күчөтүү. Куругачылык сел апатынын опурталга өзгөрүүсүнө жогору даражалуу маани берип, суу кайнарын биргелки башкаруу жана тескөөнү күчөтүү. Орчундун негизги жабдуу жана курулуп жаткан курулуштардын селден коопсуз өтүүсүнө кепилдик кылуу, жашырын кырсыктарды баймабай текшерүүнү күчөтүп, айыл чарба негизги жабдууларын коргоо керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Кооптон тез жогору өнүм куткарып жардам берүү, апаттан куткаруунун күч, жабдуу, заттык материалдарын даярдоону бир демжи жакшы иштеп, биргелки жоспордоп орундаштыруу жана алдын орундаштырып жайгаштырууну күчөтүп, начар абалда куткаруу жөндөмүн жогорулатуу. Апаттан куткаруу жардам берүү кызматын көңүл коюп, мээр махабат менен аткарып, апатта жабыркаган жолчулуктун негизги турмушун чыныгы камсыздоо, байлыктарды негизги катмарга ыктатуу, үчтөрдү биринчи чепке түшүрүүдө бекем туруп, негизги катмардын селди сактанып, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн күч салай жогорулатуу керек. Жыйналышта мыналар талап кылынды. Ар даражалуу парткам жана өкмөттөр партия борбордук комитетин чечим орундаштырууларын астайыдыл изчил түзөлөштүрүп, селден сактанып курашчылыкка тейинтелешүү жоопкерчилик түзүмүн катаң чыныгы түзөлөштүрүүсү. Мамлекеттик селден сактанып курашчылыкка тейинтелешүү баш колбашчылык штабы биргелки жоспорлоп шайкештирүү жана колбашчылык кылып орундаштырууну күчөтүүсү. Ар даражалуу жетекчи кадрлар туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана ишинде көрсөтүп, кезекте туруп коргоо, алдын ала колбашчылык кылууну күчөтүп, жоорчулукту бүткүч менен апаттан сактанып, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы иштөөгө уюмдап аттандыруусу керек. Негизги катмар партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар күрөш уучалык ролун жана күжүрмөн үлгү көрсөтүү ролун толук көрсөтүп, көкүрөк керип алдыга чыгып, эл жолчулугунун өмүрмүлүк коопсуздугу жана коом чоң курдалдын туруктулугун эркиндүү коргоосу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: Терең сезимге толгон симфония шаңдуу таарга урмат билдирип, созолонгон ырдуу ошу эл эпосун жаңыртты. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктоо музыка кечелиги элди баарынан жогору орунга коюу 29-күн кечте Бээжинде өткөрүлдү. Ши Жинпин, Ли Чанг, Чжао

0: кылышың тийин.
1: Торым партияга арнайм. Партияны энеме окшотом. Балдардын тунуктуушту ырдаган хорунун коштоосунда музыка кечелигинин көшөгөсү ачылды. Оюн 5 бөлүктөн куралган. Адабият көркөмүнөр кызматкерлери кылдат аткаруу, жагымдуу доош менен партияга болгон чексиз кызуу сүйүүсүн чагылдырып, улут гүлдөнүнүн доор күчтүүүнүн жаңыртты. Кызыл тууну таңзалоо айбаттуу аткарылып, күчтүү ыргак ер жүрөк уландар сезимин козгоду. Симфониялык музыкада аткарылган улуу муундарга арноо көңтөрүштүк каармандарга болгон терең эскерүү жана улуу урматты баяндады. Ин Шан Хонг. Сегизинчи айда Гүйхуа Гүлү бардык жерде ачылды. Хуанхэ дайрасына таңаза. Азаттык районунун Асман аттуу чыгармалар күңтөрүштүк согуш жылдарындагы армия элдин бир ниетте эл эркинен коргон курган айбаттуу сүрөт көрүнүшүн эскерип, миллиондогон журтчулуктун партияны ээрчип, жаңы жашоону тосуп алган коштук кубанчын жеткирди. Камчы ойнотуп, ат чаптырып, аштык ташуу менен карбалас болуу, Көпөлөк булагы жанында кийим жуу ыры, айдоолордогу жаз, мен ата мекениме нефт тартуулайм, күн нуру таш коргонду жаркытты деген чыгармалардан куралган оркестр музыкасы менен мекен жай түркүн түскө бөлөндү деген хор социалисттик көңтөрүш жана курулуш мезгилинде ар сала оркестрдин дүркүрөп өнүгүп арлуу кадр журтчулугунун мекен жайды чогуу курган жалындуу көрүнүшүн сүрөттөдү. Оркестр музыкасы менен үмүткө толгон айдоо талалар аттуу хордогу классик обондорунда слаат ачып жиберүүдөн берки улуу жуңго жергесиндеги күн сайын жаңырган кубанычтуу өзгөрүүлөрүн чагылдырып, Жуңхуа Улан кыздарынын бир максатта чогуу аңсоого жетүүдү кооз үнү жеткирилди.

105 жыл жапа машакатта бирге болуп, 105 жыл кол кармашып күрөшүп илгерилүү. Бүткүл музыка кечелиги жүрөктөрдү элжиретип, өтө керемет өттү. Тоо суулардын кубанычы, жүрөккө жүрөк аттуу оркестр музыкалар жаңы доордун оргуп күлдөнгөн салтанатын көрсөттү. Сүйүүгө толгон тоо дайралар аттуу симфониялык хор жан дүйнөн эриткен сезимдер менен мекенге деген мээрим махабатты жеткирип, эл үмүтүн актайлаттуу оркестр музыкасы керемет айбаттуу жаңырып, бүт майдандын маанайын жогору шарданга көтөрдү.

Бүтмайдан дагылардын Жуңго коммунисттик партиясы болбосо жаңы Жуңго болбойт эле аттуу ырды жогорду оочтоо чогуу ырдоосунун коштоосунда музыка кечелиги аяктады.

0: Бейжиндеги ЖКП Борборд Комитет саясий бюросунун мүчөлөрү, Борборд Комитет Шужичунун шужилери, Борбордук аскер иштер комитетинин орун басар төрагалары, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчылары, өкмөт иштер мүчөлөрү, эң жогору эл сот мекемесинин башчысы, эң жогору эл прокуратура мекемесинин башчысы, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагалары музыка кечелигин көрдү. Музыка кечелигин көргөндөрдөн дагы Борбордогу партия өкмөт армия журчулук ар кайсы тармактар жана Бейжин шаарынын негизги жооптуу жолдоштору, ар кайсы демократтык партия топ Борборд комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин жооптуулар жана партия топ ишмерлеринин өкүлдөрү, кызмат көрсөткөн ардак наамга ээ болгон даңктап сыйлангандардын өкүлдөрү, карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар өкүлдөрү, жүнгөдө кызмат кылып жаткан чет элдик адистердин өкүлдөрү, ордого ала негиз катмар партия мүчөлөрү жана ар саладагы журчулук өкүлдөрү, Бейжинде туруштук кошундагы офицер жоокерлеринин өкүлдөрү катарлуу бар.
1: Алтынчы айдын 30-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Сейшел зунтуну Хэрмене менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: дипломатик байланыш орноткон 50 жылдан бери мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жөңгө менен Сейшел баштан аяк бири бирине ишенишип, бири бирин колдоп, бири бирине жардам беришип келет. Эки мамлекет достугу уюл таштай бекем. Мен тек эки тарап дипломатик байланыш орноткон алгачкы мүдөсүн бекем кармарып, мүрүнү мүргө тиреп сапарлаш болсо да, Жөңгө Сейшел байланышынын өнүгү таңгыр жолунун сөзсүз барган сайын кеңирип, эки тарап кызматташтык болочогунун сөзсүз ан сайын шаңдуу болоруна ишенем. Мен Жөңгө Сейшел байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, дипломатик байланыш орноткон 50 жылды башталуу түйүнү кылып, жөргөлү достукту уландырып, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруу жана Жөңгө Африка кызматташтык талкуусу сыяктуу кандырга ичинде өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, ортак өнүгүн илгери сүрүп, Жөңгө Сейшел стратегиялык өнөктүктүк байланышын уландуу жаңы секке чыгууга жетектеп, эки мамлекет элдерине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм. Хэрмене мындай билдирди: дипломатик байланыш орнотулган 50 жылдан бери Сейшел Жөңгө байланышы өз ара урматташуу, өз ара ишенишүү жана ортак өнүгүү негизинде туруктуу өнүгүп келди. Жөңгө баштан аяк Сейшелдин баалуу өнөктөшү, Сейшелдин эл турмушу бактын жашоо, мамлекеттин өнүгүү нишандарын ишке ашыруусун көп колдоп келди. Сейшел бир Жөңгө принцибин чечкин аткарып, бир алкак бир жолду ортак куруу жана Жөңгө Африка кызматташтык талкуусу кандыргасында кызматташтыкты уландуу күчөтүп, эки мамлекет байланышын уландуу тереңдетүүнү каалайт.
0: Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышы 7 айдын 1-чү күнү түштөн мурда саат 10:00 эл сарайында салтанаттуу өткөрүлөт. ЖКП Борборд комитеттин баш шужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 1-чү июл орденине ээ болгондорго орден ыйгарат. Ары зарыл сөз сүйлөйт. Жыйналышта дагы мамлекеттик Озот коммунисттик партия мүчөлөрү, мамлекеттик Озот партия иштери кызматкерлери жана мамлекеттик чыгаанын негиз катмар партия уюмдары даңктап сыйланат. Ошол кезде Борбордук радио теле баш станциясынын карамагында Борбордук теле станциясы универсал каналы, жаңылыктар каналы, Жөңгө тили эл аралык каналы, мамлекет коргоону аскер иштер каналы, 4G ашан жогору аныктыкта каналы, Жөңгө эл аралык теле станциясынын ар кайсы чет эл тили каналдары, Борбордук эл радио станциясы Жөңгө үнү, Чоң Колтук район үнү, Жөңгө эл аралык радио станциясы, Жер шаар маалымат радиосу сыяктуу жыйынтыктарда нак майданда көрсөтүлөт жана куктурулат. Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу, Борбордук теле тору жана Шинхуа тору сыяктуу Борбордук түйүндү жаңы маалымат аралчылары өршүндө тең арымда улап көрсөтүлүп таратылат.
1: Эл гезиттеринин эртеңки санында алгачкы мүдө ыйык милдетти чыңдап, доору суроо жооп кагазын жазалы. Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайбыз аттуу баш макала жарыяланат.
0: Эл гезитинин эртеңки санында тарыхый бесемдүүлүктү ийгерип, улуу гүлдөнүүнү ишке ашыралы. Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгына арналат аттуу Рэн Жоңпин макала жарыяланат.
1: Станциябыз бүгүн Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сыноого баруу жолунда күрөшүп жакшы жүрөлү. Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайбыз аттуу Борбордук теле тез баалама.

0: жар ыялады.
1: Гоуян соң десе Ли Чанг жакында Гоуян буйругуна кол коюп, армиядан кайткандардын жумуштануу чарба жаратуусун илгер сүрүү низамын жарыялады. 2026-жылы 8-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлат. Низам жалпы 6 бап 48 таруу. Биринчи, жалпы толку талапты айкын бекитүү. Жалпылай нарп жеткирүү менен нарптын кабатталуу принцибинде бекем туруп, өкмөт төрт мектөө, базар жетектөө, коом колдоо өз ара бириккен ыңгайды колдонуп, армиядан кайткандар жумуштанып чарба жаратууга шыктандыруу. Экинчи, тарбиялоо саясатын айкын бекитүү. Армиядан кайткандар мамлекеттик агартуу сыноосуна катышса жана окуу тарых агартуусун кабылдаганда мамлекеттин байланыштуу белгилемеси боюнча камкордук көрсөтүү жана заттык жардам саясатына баарлануу. Үчүнчү, жумуштанууда камкордук көрсөтүү иш чараларын кемелдендирүү. Орган, элдик топ, уюм, кесиптик орун жана мамлекет менчигиндеги керканалар киши кабылдаганда же жумушка кабылдаганда армиядан кайткандардын жашы жана окуу тарых шартын ылайыктуу кеңиртүү. Окшош шартта армиядан кайткандарды алдын кабылдап жумушка алуу. Ар кайсы жерлер белгилүү сан мөлчөрдө негиз катмар өкмөт кызматчылары ордун орундаштырып, милдет аткарганына 5 жыл толгон жогору окуу жайын бүтүргөн армиядан кайткандардан сыноо алып кабылды. Түйшүктүү Элет районунун Одан айылдардагы кесиптик орундар жумушка кабылды. Мамлекеттик өнөрсалды өрт өчүрүп куткаруу кошундагы өрт өчүрүүчүлөр сыяктуу өзгөчө жумуш орундарына жумушка кабылдаганда армиядан кайткандарга камкордук көрсөтүү саясаты айкындалды. Төртүнчү, чарба жаратып жөлөө иш чараларын жакшылоо. Армиядан кайткандар чарба жаратса бажы кирешеси, каржы жүгүртүү сыяктуу жөлөө саясаттар менен колдоо айкындалды.
0: 6-нчы айдын 30-нчу күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Чжэнг Бээжинде Сауд Арабистанынын тышкы иштер вазири Файсал менен көрүштү. Хан Чжэнг мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Сауд Арабистан байланышы жакшы өнүгүү кырдаалын сактады. Быйыл Жүнгө Сауд Арабистан жалп эткен стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. 4-нчу айда төрага Ши Цзиньпин так мураскери кошумча баш вазир Мухаммед менен телефондо сүйлөшүп, Жүнгө Сауд Арабистан байланышын тереңдетүү, ото чыгыштын тынч туруктуу илгери сүрүү жөнүндө зарылотук таанымга жетишти. Жүнгө Сауд Арабистан менен эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таарымдарын чогуу жакшы сүйлөштүрүп, Жүнгө Сауд Арабистан байланыш төрт мектөөдө жаңы илгерилөөнү колго келтирүүнү каалайт. Жүнгө менен Сауд Арабистан жер шарынын түштүк тарабынын зарыл мүчөсү катары пикир алмаштырып, шакешин күчөтүп, район жана дүйнөнүн тынч туруктугун коргоо үчүн чымырканы көрсөтсөк. Файсал мындай билдирди: Сауд Арабистан Жүнгө жалп эткен стратегиялык өнөктөштүк байланышынын өнүгүүсү мурда болуп көрбөгөндөй жогору даражага жетти. Сауд Арабистан бир Жүнгө принципин бек сактап, Жүнгө менен тараптар байланышын тереңдетүү өнөктүрүүнү уландуу жылыштатууну каалайт. Тараптар көп тараптуу сала кызматташтыгын күчөтүп, район жана дүйнөнүн тынч туруктугун орто илгерилесек.
1: Борбордук комитет уюмдук бөлүмүнүн эң жаңы партия ишчи статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2025 жылдын соңуна чейин Жүнгө коммунисттик партиясы партия мүчө жалпы саны 101,286,000 жетип, алдыңкы жылдагыдан 1,015,000 таза арткан. Партия негиз катмар уюму 5,431,000 жетип, алдыңкы жылдагыдан 181,000 таза арткан. Партия мүчө жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, партия мүчө жалпы мөлчөрү алдыңкы жылдагыдан 1% арткан. Бүт жылда 2,086,000 партия мүчөсүн жетиштирген. Мында өндүрүш кызмат биринчи чебине келгени 1,072,000 51,4% ээлеген. Жогору техникум жана андан жогору окуу тарыхына ээ 1,143,000 киши 54,8% ээлеген. 35 жаш жана андан төмөн жаштагылар 1,753,000 киши 84% ээлеген. Партия мүчөлөрүн тарбиялап башкаруу токтоосу күчөдү. Ар даражалуу партия уюм партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изилдештирип, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу талыкпай көңүл уй тупурукту такшалтып, борбордун 8 түрдүү белгилеме рухун тереңде изилдештирип, үйрөнүү тарбия көңүл коюп уюмдап кулач жайдырып, партия мүчөлөр тарбиясын токтоосу күчөтүп, бүт жылда жетиштирген партия мүчө киши ирети алдыңкы жылдагыдан 3,7% арткан. Одан даражалуудан жогору парткомдор 4,987,000 негиз катмар партия уюму шужисин жумуштан айырып тарбиялаган.
0: Жакынкы күндөрдөн бери ар кайсы жер көп түрдүү формада кыймылдарды кулач жайдырып, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын күтүп алып, партия куруу улуу рухун даңазалады. Бүгүн ар бир майдан салтанаттуу түрдө жаңы партия мүчөлөрү коллектив ант берүү жана негизги темадагы партия күнү кыймылы ар кайсы жерде кулач жайдырылды. Куйжуу Зүнүйде 48 жаңы партия мүчөсү Зүнүй Жинарчы эстелик сарайында партия туусуна карап олуттуу ант берди. Ар көргөзмө буюмдарын аралап көрүп, көнтөрүштүк каармандардын бийик рухун сезинди. Шандун Дэжоодо жүз нече жаңы партия мүчө өкүлү реттүү сапка тизилип, ант берүүгө жетектөөсүнүн жетектөөсүндө оң муштумун бийик көтөрүп олуттуу ант берди. Ниңша Гуюанда жүзгө жакын партия мүчөсү Жаң Тайбуу Кызыл Армия Усун сапарында учурашуу эстелик сарайына кирип, партияга кирүү анын сөзүн кайра эскерип, кызыл кан тамырды улантып, улуу узун сапар рухуна мураскерди кылды. Ар кайсы жердеги кызыл көрүк райондордагы аралап көрүү үйрөнүү жогору толкунун тосуп алды. Гуандун Гуанжоо дыйкандар аракети Лексия ордунун мурдагы көнү эстелик сарайында учкунду жаркытып, сапарга аттануу маданият эстеликтер көргөзмөсү аралап көрүүгө расмий ачып жиберилди. Ушул жолку көргөзмөдө жалпы 118 буюм көргөзмөлөнүп, дыйкандар аракети лекциясына катышкан жоочулуктун үйрөнүү үчүн чогулуудан согуш отунда такшалууга, андан Жоңхуа эл республикасы курулуш жерине жана өзүн арноого жеңке таасирлүү аңгемелер көрсөтүлдү. Бээжин бүгүн ойгоно сапарындагы

0: Şaharlardın Kızıl Madaniyatın yedikte yol linyalarını caryaladı. Linya yol doğru Beijing Daşı Kızıl İmaratı, Tiananmen Ayantı Siyahtu Kızıl Cer Belgilerine tarihi madaniyat izlerini calgaştırıp, Cungo Komünistik Partiyası'nın Sanming Tüyüşük Menen Çarbacar atıp, Cunhua El Respublikası'nın kuru ulu tarihi saparın görsötü. Birinci yıl gelu aldığında, Büt Armiyadağı Arğaysı Koşuğundar türlü formadağı nezgi tema partiya günü kıymıldarın kulaşa edirip, ofisir jokilerdi alğaçkı müdü ıyık milletti este bekem sıktap, Joop kerçilik götörümdülüktü küçötüp, Armiyanı güçtendürü can saparında, üzgüldüksüz gönül duyutup, күчтү чогултуп, ар убакыт көкүрөк керип алдыга чыгууга шыктандырды.
1: Учурда мамлекет боюнча чайкаштык эгүү барышы 8 үлүшкө жакындап, чайкайдолорду барбаштоо жалпы этке кулаш жайдырылды. Ар кайсы жерлер өз жеринин абалына карай иш көрүп, күзгү аштыкта молчу малдууга бекем негиз салды. Быйыл Шандуңдогу жайкаштык эгүү аянтынын 60 миллион модон ашуун болууга туруктануу салдым болжондо. Жергилик дыйканчылык машиналарын сатып алуу жана толуктама жардам акчасы сыяктуу дыйкандарга нарп жеткирүүчү саясаттардан пайдаланып, жогору жөндөмдүү дыйканчылык жабдууларын жайылтып колдонууну күчөтүп, бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатууну илгери сүрүп, жогору жөндөмдүү жүгөр үрөн себүү машинасынан 3000 жаңдан көбөйттү. Тегерек формадагы үрөн түзүү таксасында 12 кыскыч бар. Кишинин колун ээликте үрөн алып, ар жолу бир тал үрөндү төп алып, төп себүүнү ишке ашырат. Мындай болгондо үрөн себүү ан сайын текши болуп эле калбай, берекети дагы жөрөлгөлүү үрөн себүү машинасыныкынан бирексе тез болот.
0: Быйыл бул дыйканчылык машинасына 16900 юан толуктама акча алдым. Менче толуктама жардам акчасын берүү эткени өтө чоң экен. Ошондуктан алтын сатып алдым. Мурдагы эски тип менен салыштырганда 2000 мо жерди 3-5 күндө эле бүтүрүп, эртерээк майса чыгуусуна кепилдик кылдык.
1: Жайкы эгүүдөн кийин жай мезгилдүү айдоо барбаштоосудагы бачымчыл иштатылды. Анхуй чиберген өлкө даражалуу 8 кызмат корпасы шаар Одан айылдын айыл чарбачылык техниктери менен биригип жетектөө тейлөөнү толук каптатып, жашыл универсал алдын алуу жана жүнгү салуу сыяктуу өндүрүштү арттырып сапатын жогорулатуу техникасын жайылтты. Алдыбыздагы 10 күндө чыгыш түндүк жана түндүк Чүнгө районунда өткүнчү жаан көп жаайт, жаан чачын топурактын суу мөлчөрүн толуктоого пайдалуу жана шалы жүгөр сыяктуу эгиндердин өсүүсүнө иштетилүүчү сууну канааттандырат. Бирок ойпот айдоолорду суу басып калуу ыпырталы быргыйла жогору болот. Ошондуктан төмөн температуралуу нымдуулугу жогору жерлер топурагын маалында бошотуп, аба өтүштүрүп, температураны жогорулатып, тамырдын төмөнгө карай өсүп, майсалардын эртерээк көктөсүн илгери сүрүү тийиш. Батыш түндүк, Хуанхэ, Хуайхэ сыяктуу жогору температуралуу жаан чачын аз райондор пахта жүгөр айдоолорун барбаштоону күчөтүүбүз тийиш.
0: Коя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Катоо ташман министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, 2025 жылы мамлекетибиздин суу жолу жүк товарларын айландыруу мөлчөрү 15 триллион тонна километрге жакындап, универсал катоо ташма системасындагы ээлигин салыштырмасы жарымдан ашкан. Учурда мамлекетибиздин Бохай деңизин айланган Чанжан көтөрмөсү, Гуандун Шанга Омон 3-чоң дүйнө даражалуу порт тобу негизинен курулуп бүткөн. Мамлекетибиздин эл аралык деңиз ташман мөлчөрү жер шары деңиз ташман мөлчөрүнүн 1/3 ээлеп, 2025 жылы порттун товарларды түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 18 миллиард 300 миллион тонна. Ноён сандыктарды түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 354 миллион өлчөмдө ноён сандык болуп, бирдей дүйнөнүн биринчи орунда туруктуу турган.
1: Мамлекеттик статистика идарасы жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мындай жарыялады. Алтынчы айдагы жүнгө жасоочулугунун сатып алуун башкаруу көрсөткүчү 50.3%, алдыңкы айга салыштырмалуу 0.3 боюнча жогорулаган. Көрсөткүч жалгаштуу 4 ай 50% жана андан жогору деңгээлде жүргүзүлүп, жасоочулуктун өнүгө аракет энергиясы күчөйөдү. Негизги бөлүмчө түр көрсөткүчүнө караганда өндүрүш жана муктаждыктын эки күчү бирдей бачым кеңирген. Алты тор курулуш сыяктуу саясаттардын туруктуу арымда жылыштатылуусуна эрчи олуттуу курулуш түрлөрү өрдө чогуу жумуш башталып жана керектөө базар жакшыланып, жаң буйрутма көрсөткүчү 51.2% болгон. Жаң аракет энергиясынын артуусу күчтүү болуп, жаптуу жасоочулук, жогору техникалуу жасоочулук бачым кеңирген. Алтынчы айда жогору техникалуу жасоочулуктун сатып алуун башкаруу көрсөткүчү 53.5% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.6 поинт жогорулап, уландуу 4 ай алдыңкы статистикадан жогору болгон.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 7-нчи айдын биринчи күнүнөн баштап мамлекетибиз өсүмдүк майы, даам, татыткыл сыяктуу 5-10 түрдөгү түйүндү суюк турпаттагы азык түлүктөрдү тарака ташууда ташуу уруксат күбөлүгүн башкарууну жолго койду. Жолду ташуу тижратчылары сөзсүз акоо боюнча ташуу уруксат күбөлүгүн аз санан жолго чыкса болот. Байланыштуу кумур айдиштерге сөзсүз талап боюнча азык түлүккө атайын колдонуу белгиси коюлуу керек. Ушул аркылуу суюк турпаттагы азык түлүктөрдү иштетүүгө тапшыруу, ташуу, уюуда бүт жүрүштө тегин сүрүштүрүүнү ишке ашырат.
1: Данжаң дайра оозу суу сактагыч району ошондой эле жогорку агымдагы негизги суу булгоочу заттар жалпы антимин, жалпы молбиним сыяктуулар чыгаруунун тизгинди өлчөм санак иретинде жүргүзүү жакында жарыяланды. Бул мамлекетибиздеги алгачкы мамлекеттик өлчөм ыңгайында чыгарылган агым тибиндеги чыгаруу өлчөмү. Жаңы өлчөмдө шаар шаарчалардагы булган сууну чогултуп, бир жаңсыл кылуу жабдууларынын чыгаруу чек наркын катаан сактап, түштүктүн суусун түндүккө буруунун орто линия курулушундагы суу кайнарынын коопсуздугун түзүм кепелети менен камдайт.
0: Кабарчынын чукул абалга тинтелашып башкаруу министрлигинен билесинчи 6-айдын 29-күнүнөн 7-айдын 3-күнүнө чейин.

0: Еларалық ішмелер мұндай білдірішті. Жүнгі Коммунистік партиясы құрылған 105 жылдан бері жүнгіні жетектеп зор өнігі жетікендіктерін олға келтірді. Жүнгі Коммунистік партиясының өнігі тарқы сапары арғайсы мамлекеттердің саясы партия құрылышы жына мамлекет башқарысын зарыл үлгіменен қамдады. Жүнгі Коммунистік партиясы чындықты іш жүзінен іздеуіні бұшықтап кетеді. Жүнгі жетекшілері алысты көре білген кемеңгер кішілері. Бұлардың бары аңсайын қоғыз түйіне құру үшін сары салым қошты. Басшы Ши Цзиньпиннің жетекшілігінде жүнгі кембағалдықты азайту сияқты көп салада өте керемет жетікендіктерді қолға келтірді. Мұндан тереңде шабыттандық. Жүнгі одағы көп тараптылықты бекем құрып, тыныштық жана өнігіні демілгелеп, жесірі түштік мемлекеттерімен болған қызматтастықты күшейтті. Жүнгі социализм құрылысының жеңісті үлгісі. Жүнгі Коммунистік партиясының билік атқару логикасы баштан аяқ ел үшін қызмет қылудан тұрған бұл бір түпкі түбегейлі мақсатты емелшіктеген. Ошондықтан елдің қолдауына ие болды. Батымды өзін жаңылу, қатаң тәртіп және жоғары дәрежеде ынтымақтасуға сүйеніп, Жүнгі Коммунистік партиясы жүнгіні жетектеп, өнігіп ілгерілеуін тоқтаусыз қолға келтіріп, замандастыру, батыстастыру деген қатаң ойды талқылады. Ошондай эле Белоруссия сияқты өнігіп жатқан мемлекеттерде өз мемлекетінің ауалына шай келген өнігі жолын ескертесін аңсайын қайратқа толтырды. Жүнгі Коммунистік партиясы марксизмді жүнгіні мемлекет авал жана маданияты менен біріктірді. Бұл жүнгі коммунистік партиясының бүт дүниеге қошқын назарайда жаңылық жаратуысы. Жүнгі коммунистік партиясының өзіндік өңтөш рухы арғайсы мамлекет саяси партияларына типик үлгі тұрғызды. Еларалық ішмелер мыналарды көрсөттү. Жүнгі коммунистік партиясының жетектөөсүндө жүнгі баштан бойго дүйнө тынычтыгын куруучу, жер шаары өнүгүүсүн салым кошуучу, эларалык тартипти коргоочу болуп келди. Жер шаардын гүлдөнүп өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдатыш кошуп, ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, адамзаттын ансайын жаркын келечегин чогуу жаратты. Жүнгі коммунистік партиясы керемет мамлекет башкаруу акыл тилегин көрсөттү. Баштан бойго адамды борбор кылууда бекем туруп, узакы стратегиялык жоспору болууда калбай, доор менен тең илгерилеп, кырдаалга карай өзгөрдү. Территориясы кенен, мамлекет абалы көп кайнарлуу, көлөмү зор болгон жүнгөдө саясий узун мөөнө туруктуу, экономикасы сызылартуу жана коом ынтымакташып уюшуу ишке ашырылды. Бүгүн жүнгө жасанды акыл жөндөм, кайра жаралуучу энергия, санар техникасы сыяктуу салаларда дүйнөдө алдын корунду ээлеп, жүнгөнүн эл арадагы таасир күчү үздүксүз жогорулап, жүнгөнүн жеңиштүү тажрыйбалары бүт адамзаттын тыныч чогуу өмүр сүрүүсүн түртмөктөп, ансайын кооз дүйнөнүн орто курууга күч чыгарып жаткан баардык күрөшүүчүлөрдү баалуу пайдалануу материалы жана өрдөк менен камдады. Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде жүнгө айкын жүнгө өзгөчөлүгүнө ээ замандаштырууну курду. Төрага Ши Цзиньпиннин партия курушу жөнүндөгү идеясы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгүнө айланды. Бул жүнгөнүн күчүнүн экономика жана техникада эле эмес, жүнгө коммунистик партиясынын өзүндүк курулушун үзгүлтүсүз күчөтүп жаткан жөндөмүндө экендигин чагылдырат. Жүнгө коммунистик партиясынын тажрыйбалары төрага Ши Цзиньпин орто койгон адамзат тагдылаш ортотулгусун куруу түшүнүгү жана төрт чоң жер шаары демилгеси бүт адамзаттын болочогуна ансайын кенен эңсөө менен камдады. Тактап айтканда адилеттүү калыс маданиликтин көптүрдүүлүгүнө ансайын урмат кылган адамзаттын тагдылаш абалына ансайын көңүл бурган дүйнө куруу.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Венесуэла жер түрү илимин изилдөө коргоому 29 күн мындай деди. Венесуэланын түндүк бөлүгүндөгү Лагуайра областынын чыгышына 10 километр келүүчү жерде ошол күнү 4.2 балл жер түрү апкыты көрүлүп, жер түрү кайнарынын тереңдиги 2.9 километр. Венесуэланын ордо каласы Каракаста жер түрү айкын сезилген. Жаңы гана 28 күн калыбына келип жүргүзүлгөн Каракас метро системасы дагбыр жолу токтогон. Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултайынын төрагасы Жорги Родор 29 күнү катуу жер түрөдү 1719 кишинин көз жумганын билдирди.
0: Иран тышкы иштер министрлиги 29 күнү Иран жана АКШ кол коюшкан түшүнүшүү эскертмеси боюнча Хормуз деңиз кысыгында мина тазалоо кызматынын Ирандын жалгыз аткарып жатканын, Ирандын бул жөнүндө ар кандай мамлекет менен кызматташпай турганын айтты. Билдирүүдө мындай делди: учурдагы район кырдаалы Талуары татаал. Иран Франциянын сөйкөнү жорук аркылуу кырдаалды бирдемче татаалдаштырып жибербөсүн күчтүү сунуш кылды. Ошол күнү эртерээк кезде Франция зунтуң Макрон Франция кызматташтык өнөктөштөрү менен чогуу Хормуз деңиз кысыгында биргелешип мина тазалоону бекитти деп айткан. 29 күнү Иран жана Оман өкүлдөрү Оман Маскатта алгач жолку жыйналыш өткөрүп, Хормуз деңиз кысыгын келечекте башкаруу, ошондой эле байланыштуу талкуу темалар жөнүндө пикир алмаштырды.
1: Бүгүн Жапония Токио тышкы провод базарында Жапония йенинин АКШ долларына айырбаштоо салыштырмасы 162 Жапония йенине 1 АКШ доллар туура келип, 1986 жылы 12 айдан берки эң төмөн деңгээлге түштү. Жапония маалымат аралчыларынын кабарлоосуна караганда, базар Каошу өкмөтүнүн саясаты маалиянын начарлашуусун курчутуп жиберүүсүнөн кабатырланды. Жапония маалымат аралчыларынын болжомунда Жапония йенинин саясаты маалиянын начарлашуусун курчутуп жиберүүсүнөн кабатырланды. Жапония маалымат аралчыларынын болжомунда Жапония йенинин

0: Мен атазаланып бекитти деп айткан. 29-чу Иран жана Оман өкүлдөрү Оман Маскатта алгач өлкө жыйналышы өткөрүп, Кормуз деңиз кысыгын келечек
1: 86 жылы 12 айдан берки эң төмөн деңгээлге түштү. Жапония маалымат аралчыларынын кабарлоосунан караганда, базар Каушу өкмөтүнүн саясаты маалиянын начарлашуусун курчутуп жиберүүсүнөн кабатырланды. Жапония маалымат аралчыларынын болжомунда Жапония йенинин
2: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар, Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио каармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөрдала областынын маданият саякат жоорлушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ансайын жакшылады деген мазмунду сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пакта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Иңжаң Шен менен таанышасыздар. Кадырлуу радио каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет. Ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

0: Şinjandagı baykoolor.
1: Şinjandagı baykoolor.
0: Эми назарыңыздарда Şinjandagı baykoolor түрмөгүбүз.
2: Кымбаттуу радио көрөрмандары, Şinjandagı baykоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз ысыкта турпандын кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү алтын мезгилин күтүп алды. Шанхайлык саякатчы Ван Линфэй Кумтак кумдуу чөл Көрүк району кум менен дарылоо базасына атайын келип кум менен дарылануну туюнду. Уйгур эмчилиги, дарыгерлиги, кум менен дарылоо мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк түрү катарына киргизилген болуп, ар жылы 6 айдан 8 айга чейин болгон мезгил кум менен дарылоонун думандуу мезгили. Жакынкы 2 жылда ар жылы 300 000 адам ирет турпанга келип, кум менен дарылоо

оону туюнду. Турбандагы алгачкы кум менен дарылоо атайын метеорология пункти жакында жумушка кириштирилди. Электрондук чоң экранда жер температурасы, температура сыяктуу сандуу маалыматтар ар вакыт көрсөтүлүп, саякатчылардын эң жакшы кум менен дарылоо убактын төп тандоосуна жардам берди. Кыргызстандык кабарчы Иван Донис туюнгандан кийин мындай деди. Бул жердин бул өзгөчө күтүнүү түрүнө сөөнүп, саякатчылыктын өнүгүүсүнө түрткү боло турганына ишендим.

Жакында Шинжаң 18-нче кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велосипед жарышы жана жүнгө велосипед дене аракети велосипед менен саякаттоо жыйналышы көлдө айлануу жарышы бөлүгү башталды. Мамлекет ичи жана сыртынан келген көптөгөн чеберлер Сайрам көлүн бойлоп чечкин жарышты. Көп-көк көл суусу менен учкандай айланып жаткан дөңгөлөк бири-бирине айкалышып, жарыш жолу боюндагы көрүктөрүсүп дене аракетчилер жана жарыш көргөн саякатчылардын жакын айланада саякаттоо, жатак тамак керектүү дене аракетчилер жана жарыш көргөн саякатчылардын жакын айланада саякаттоо, жатак тамак керектүүсүнө түрткү болуп, Бөрдала шаарынын атын чыгарып эле калбай, дагы дене тарбия менен саякаттын жуурлушуусун Шинжаң саякатчылыгынын жаңы моторуна айландырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Берүзулантаб кымбаттуу радио угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртала областынын маданият саякат жоорулушма бөлүгүсү кантип карапайым халыктын турмушун ан сайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз. Жай күндөрү Сайрам көлүнө киргениңизде назик жасалгаланган сейилдөө кемеси толкун жарып алга илгерлеп, төмөн мейкиндиктеги учак менен көл жана тоолордун бүт көркүн көрүүгө болот. Жайлоо жылкы отряды көл боюн эркин кесип өтөт. Ар кайсыл жерлерден келген саякатчылар тоо дарыяларга терең чөгөт. Түн көшөгөсү тартылганда Бөртала шаарынын шаар районундагы чырактар көздүн жоосун алат. Өзгөчө азык-түлүк, тынык алуу базары, Ванхун кечки базары кызып кетет. Бул көрүнүш Бөртала областынын бүт район маданият саякат жоорулушма өнүгүүсүнүн жандуу көрүнүшү. Бөртала областы Көрүк районунан шаарга чейин күндүздөн түнгө чейин жаңы ыңгайда саякат аңгемесин сүйлөдү. Кооз көрүк кишини эликтирип, кесип абалы кишинин жүрөгүн жылытат. Бүгүнкү Бөртала областында бүт район маданият саякат кесиби кызуулугу уландуу артып, кесип абалы үздүксүз байып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө нарып жеткирди. Област боюнча саякат караваны 30 миңден ашты. Жаңыдан салынган, уландуу курулуп жаткан көптөгөн конок сарайлардын курулушу тездетилип, күтүп алуу жөндөмү сызыл артты. Бөртала Ижунюэн конок сарайынын баш директору Чан Шаодундун тааныштырышынча, конок сарайы саякатчылардын ажатын төп шай кештирип, бир үй бүлө кишилери жатагы, көрүк көрүү үйү, үзүрлөнүү үйү сыяктуу көп кайнарлуу жатак түрлөрүн септеген ары тазалык башкарууну катаң ийгерип, тейлөө сапатын үздүксүз өстүргөн. Маданият аркылуу саякатчылыкты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүү, терең маданият негизи саякат сапарын ан сайын жылуулукка ээ кылды. Мамлекет боюнча алгачкы Шинжанга жардам берүү темасындагы кыска телевизор театры кызык түйүнгө айланды. Телевизия театрынын сүрөткө алынган орду жана жерлик таамдар Ванхун кызык түйүнгө айланды. Жалпы эле көркөм өнөр оюну, көчө, адабият көркөм өнөр номурлары, айыл кыштак элдик салт-сана кечелери арт-артынан ойнолду. Эл баш рол алып, саякатчылар бирдикте катышты. Думанга бөлүнгөн маданият көркү шаар айылдарда таралды. Бөртала областык маданият дене тарбия радио телевизия саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, Бөртала областык саякат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Лёжен мындай деди. Биз заттык эмес маданият мурастары, чүйгүн даамдар, көркөм өнөр номурларын көрүк райондоруна киргизүүнү уландуу илгери сүрүп, саякатчыларга көрүп, маданиятты туюнуп, думандуу турмушту сезиндирдик. Маданият менен саякаттын жоорулушма өнүгүүсү Бөртала областынын саякатчылыгын жогору наркка, терең маданият мазмунуна ээ кылды.

Дене тарбия менен саякат тереңдей байланышып, жарыш агымын саякатчылыктын артуусун уландуу жогору көтөрдү. Сайрам көлүн айлануу таш жол велосипед жарышы бүт район боюнча өткөрүлгөн жумушчу кызматчылар саңор топ чечүүчү жарышы сыяктуу чоң типтеги жарыштар арт-артынан кулаш жайылдырылып, дене аракетчилери жана саякатчылардын жакын айланада керектөөсүнө түрткү болуп эле калбай, Бөрталы областынын шаар аты ан сайын өнүмдүү чагылдырылды.

Маданият саякатчылыктын алдыга илгерлеп шыдырлашуусунун пайдасы бар кишиге нарып жеткирди. Саякат агымы өнүмдүү абалда кесип артуу мөлчөрүнө айланды. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, кол өнөр буюмдары, маданият жаратуучулук түшүмдөрү саякатчылыктын чыгыш шамалы аркылуу базарга бет алып, чарба жаратуу, жумушка орундашуу кезметин сызыл арттырды. Бөрталы облусундагы көптөгөн эл эшик алдында эле саякатчылык аркылуу киреше киргизди. Кээ бирөөлөрү элдик конолго ачты. Кээ бирөөлөрү саякат автоунаасы атретине кирди. Кээ бирөөлөрү өзлөрү өстүргөн мөмөчөмө жана өз колу менен жасаган кол өнөр буюмдарын саякатчыларга сатты. Капчыгын кампайтып, күндөрү барган сайын жакшыланды. Сайрам көл айланасындагы малчылык райондорундагы көптөгөн малчылар азыр камчысын таштап, ролду башкарып, саякат автоунаасын айдап, жол баштоочу болду. Алардын кирешеси мурдакыдан канчесе артып, турмушу бүтүндөй жаңыча түскө кирди.

Мезгил мүнөздүү кемтиктикти толуктап, бүтүр район саякатында 4 мезгилдин баарысында жашарып турууну иш жүзүнө ашырды. Бөрталы областы мол кар муз байлыгына сөөнүп, кар тайгылуу майдандарын негиз кылып, кышкы саякат линияларын жаратып, саякатчылыктагы кедергилерди түбүнөн бузуп таштап, кыш мезгилинде дагы жакшы жерлерге баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Лиужен мындай деди. Быйыл Бөрталы областы бүт район саякатчылыгын уландуу тереңдештирип, маданият менен саякатты бирлештирип, тейлөө сапатын өстүрүп, 33 түрдүү маданият саякат саламаттык күтүнүү түрүн мурда бүтүрүп, мурда жумушка кириштирүүнү илгери сүрүп, заттык эмес маданий мурастар таамдары, кол өнөр, көркөм өнөр номурларын көрк районга киргизүү кызматын тереңдештирип, Бөрталы областынан саякатчылыкты 4 мезгилдин баарысында көрүүгө боло турган кылат. Тоо дарыялар кооз түскө кирип, маданият саякат жаңы барагын жаратты. Сайрам көлүнүн тунук суусунан жайлоодогу жылкылардын кишинеген нечейин заттык эмес маданият мурастары жибийнесинен карапайым калктын маңдайындагы жаркын маанайга чейин маданият менен саякаттын жуурлушуусун аракеттендиргеч күч кылган өнүгүү аракети Бөрталы жергесинде кулаш жайылдырылууда.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио угармандары, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз.

Шинжаң өндіріш құрылыш бенгтуаны 6-шы шырысы Ужачуй шарындағы Шинжаң Тен-ы заманбап айыл чарба машиналары жаптулары чекту шеріктігінен өндіріш сеғында мамлекет ішіндегі алғачқы арекетчан жоғары даражалу пақта жею машинасы ақыл жөндемді өндіріш линиясы толық нормалу септеп жүріштірілді. Бұл мамлекет бойынша айыл чарба машиналары жаптулары саласындағы бір түрді жүрі мүнөзді натижа. Секка киргенде акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы жогору темптүү айланып жатты. Иш жүзүндө сандуу маалымат чоң экраны аракетчан жаңыланып, автоматтик жабдуулар дал ордунда шайкештирилген болучу. Тегі айыл чарба машиналары Шинжаң өндүрүш курулуш бенгтуанынан алгачкы түркүмдөгү 5-чи толук туташтырылган акыл жөндөмдүү заводдордун бири болуу катары булут учу сандуу маалымат борбору аралык эсептөө түйүнү терминал акыл жөндөмдүү жабдуусу көмөктөштүк системасын жаратып, акыл жөндөмдүү өндүрүш орундаштыруу, сапат сүрүштүрүү, материалдарды төп септөө сыяктуу сан ариптешкен колдонуу аркылуу изилдеп ачуу өндүрүш камдоо чынжыры сатуудан кийинки ар кайсыл алкалардагы кедергилерди жалпы беткей ачып, жандуу толук өндүрүштү иш жүзүнө ашырды.

Şeriktikten orun basar baş direktoru Yang Jianning tanıştırıp mındай деди. Санариптүү система заводтун акыл иректүү чоң мээсине окшойт. Өндүрүш милдетин автоматтик бөлүштүрүп, өндүрүш абалын ар вакыт көзөмөлдөп, байлык бөлүштүрүүнү озоттоштуруп, өндүрүштү ансайын өнүмдүү башкарууну ансайын төп иштей алат. Мамлекет ичинде алгачкы жолу жолго коюлган бул аракетчан өндүрүш линиясы чоң типтеги пакта жыюу машинасынан изилдеп жасоо доорун 36 айдан 22 айга чейин кыскартты. Жалпы кызматчылардын эмгек өнүмү жана

каркас кылуу жөндөмү көрнөктүү ашты. Азыр керхананын өндүрүш жөндөмүнөн пайдалануу салыштырмасы жогору деңгээлди сактап, түшүм ажатын канааттандыра албай, базар камдоосуна бүт күчү менен кепелеттик кылды. Кеңгі айыл жарба машиналары өз алына жаңылық жаратуда бекем тұрып, көп түрдүү негізгі техникалардағы бөгөттөрдү жеңді. Өзі изилдеп жасаған алты курда өзі жүріп тейлі автоматтик пақта жию машинасының өз алына өндіру салыштырмасы 98%-ға жетті. Элүү канча түрдүү мамлекет патент техникасы жоорлушкан болуп, алгылыктуу жөндөм көрсөткүчү эл ара озот деңгээлине жетип, чет элдин жогору даражалуу пахта жыюу машиналарына болгон узун мөөнөттүү монополдоосун бузуп таштады. Бул түшүмдөр мамлекетибиздеги ар кайсы пахта райондорунда сатылып эле калбай, дагы Орто Азия, Түштүк Америка сыяктуу чет эл базарларына түркүмдөп экспорт кылынып, алар иш жүзүндө негизги техникага сөөнүп, ээрчип жүрүүдөн баштаак болууга өттү. Бир пахта жыюу машинасы бир күндө канча 100 мо пахтаны жыйып ала алат. Өнүмү адам күчүнө караганда көп жогору. 6-шы Ужачы шаардык өнөр жай жана маалымат идарасынын 2-нчи даражалуу мудору даражалуу бөлүм мүчөсү Дунзыхау мындай деди. Биз саясат жагынан жөлө, каржы жагынан сыйлоо, тейлөө соодагерлерин киргизүү, төп тейлөө жүргүзүү сыяктуу жактарда ар жактылуу күчөп, керхананын акыл жөндөмдүү тип өзгөртүүсүн мыкты кепелетке ээ кылдык.

Жакынкы жылдардан бери Биңтуан 6-нчы ШСы Ужачүй шаар акыл жөндөмдөштүрүү, сан арифтештирүүнү өзгөртүүнү зор күч менен илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү кесиптерди жогорулатып, даражасын өстүрүп, бир түркүм акыл жөндөмдүү завод, сан арифтүү цехтерди тезден жумушка кириштирилди. ТНЫ, айыл чарба машиналары өкүлдүгүндөгү баштак керханалар сан арифтүү техника менен иш жүзүндүү экономиканы терең чуурулуштуруу аркылуу айыл чарба машиналары жабдууларын жасоо кесип чынжырын үздүксүз күчөйтүп жана кылдаштырып, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүү жана зоройтуу жасоочулуктун жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Бир тал бурамамыктан бир жүрүш акыл жөндөмдүү системага чейин, бир өндүрүш линиясынан бүт күчү менен айлануусунан бир кесип чынжырынын алга илгерилеп өнүгүүсүнө чейин Биңтуан жасоочулугу кең кеткен Шинжаң жергесинде өнөр жайдын даражасын өстүрүүнүн жаңы жообун жазды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясын толук нормалуу септеп бүрүштүрүлгөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулан табыс кымбаттуу радио огармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерип ички оорулар адиси Иң Жаң Шен менен таанышасыздар. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын бүтүрүп Жыжанга кайтып келген Иң Жаң Шен жакында дагы Шинжанга уча турган кезекчи учакка чыкты. Бул Жыжан өлкөсү Тайруу шаардык биринчи эл доктурканасы нерип ички оорулар бөлүмүнүн орун басар мудур врачы. Жыжанда ашөөсү Шаоифу доктурканасы Арал доктурканасына дагы бир жолу келип Шинжанга жардам берди. Ал оору мүнөздө операция жасоого жетекчилик кылуу, окутуу, сабак өтүү сыяктуу жардамдар аркылуу жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын нерип ички оорулар бөлүмүнүн кесиптик даражасын өстүрүп, чек ара райондогу карапайым калкты эшик алдында эле жогору деңгээлдүү нерип ички оорулар дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Иң Жаң Шен узун мезгил баш ичи артериясы тарайуу, моюн артериясы тарайуу, чукул мүнөздүү мээ тыгылмасы сыяктуу мээ кан тамыр ооруларын аралап дарылоо менен алектенип, клиникалык иш жүзүндөгүлүк жана илим курулушу жагында аябай мол тажрыйба жыйган. Бул жолку Шинжанга жардам берүү мезгилинде ал жардамга ээ болгон жердеги доктуркана нерип ички оорулар бөлүмүнүн түйүндүү өнүгүү багытына тыгыз биргелештирип, илмий, ыкчам кызмат долбоорун түзүп чыкты. Иң Жаң Шен оору мүнөздүү ордунда оору көрүү барышында түрдүү мээ кан тамыр оорулары, баш айлануу, баш ооруу, мээ тыгылмасы, оору жаракаты калуу жана жогору опурдалдуу иргеп текшерүү ноокастарын сабырдуулук менен кабылдап, оору тарыхын бир бирлеп ичке сүрүштүрүү, сүрөт материалдарын изилдеп ноокастарга карата өзгөчө дары аралашуу жана саламаттыгын калыбына келтирүү долбоорун түзүп чыкты. Ошол менен бирге мээге кан түшүүнүн алдын алуу, өнөкөт мүнөздүү ооруларды башкаруу, тизгиндөө жана операциядан кийинки башкаруу билимдерин элге иштиктүү жалпылаштырып, мээ кан тамыр ооруларынын көрүлүүсүн кайнарынан азайтты. Ноокастардын башка жерде оору көрсөтүп дарылануусун өнүмдүү азайтты. Ошол жердеги элдин айтышынча, мурда мындай адистерди табуу үчүн Үрүмчү ары ички өлкөлөргө барып

табууга туура келет экен. Азыр эшик алдын деле бул адистерди издеп көптөгөн жол каражаты жана уарачылыктарды үнөмдөп калган. Бир ноокастын үй бүлө мүчөсү толкунданып, эң доктор келди. Биздин таянчыбыз бар болду. Ал асайдыл көрүп, ачык сүйлөп, көңүлүбүздү камсыз кылды деди. Эң жаң шен кыйындык даражасы жогору болгон бир операцияга карата, операциядан мурда ичке баалоо жана операциядагы алгылыктуу техника жетекчилигин алып барып, машгулат өлчөмү опурталды алдын өкүм кылуудан чукул бир жактылуу кылууга чейин болгон бүт барышта үлгү көрсөтүп, жардамга ээ болгон жердеги докторкана, нерв ички мүчөлөрү тобунун татаал ооруларды бир жактылуу кылуу ишеними жана деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Алдагы өзү жыйган мол клиникалык мисалдарга бирлештирип

Кымбаттуу радио огармандары, убакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Эки миң жыйырма бешинчи жылы мамлекетибизде дары дармектердин клиникалык сынагын тизимдөө 5000 түрдөн ашты. Мамлекеттик 89 дарылоо отряд кыдырып дарылоо алып барат. Бир китеп менен буттун сыртын басса, томук муну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дары дармектерди текшерүү баалоо борбору 2025-жылкы мамлекетибиздин жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынак абалын системалуу теңшеп, жунгонун жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагынын өнүгүү жылдык докулатын 2025-жылкы түзүп жарыялады. Докулатта мыналар көрсөтүлдү. 2025-жылкы мамлекетибиздин клиникалык сынакчасы ону тизимдө жалпы мөлчөрү тунгуч ирет 5000 түрдөн ашып 2020-жылдагыдан бир эселенди. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик жунгоочу эмчилиги дарыгерлик идарасы бирдикте 2026-жылкы мамлекеттик дарылоо отрядынын аралап дарылоо кызматын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Кулактандырууда мамлекеттик 89 дарылоо отряды курула тургандыгы айкын белгиленди. Ар кайсы жибере турган доктурканалар 6-нчы айдын соңуна мурда аралап дарылоо убакты менен кызматчылардын орундаштыруусун жолдоосу. 11-нчы айдын соңуна мурда аралап дарылоо кызматын аткарып болуу, ары бүтүрүү абалын жолдоо керек. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды орто батыш бөлүктөгү дарылоо тейле жүргүзүү жөнүндө маалсыз оодандарга, мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүүдөгү түйүндү жөлөй турган оодандарга, аз сандуу улуттар чогуу олтуракташкан оодандарга, чек ара райондорго жана көңтөрүштүк эски райондоруна ишкерлей кирип, 3 аптадан кем болбой турган кыдырып дарылоону кулаш жайылдыра тары иш жүзүндүк абалына карай кыдырып дарылоонун элес саны менен убактын көбөйтөт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде 2025-жылы мамлекеттик жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруусунда доктурканага жатуу каражаты 11,152,69 юан. Тургундардын дарылоо камсыздандыруусунда доктурканага жатуу каражаты 7,338,49 юан болуп айрым-айрым 2024-жылдагыдан 4,73% жана 0,94% төмөндөп, калай калктын дарылоо жүгү дагы да жеңилдеген. Дарылоо камсыздандыруусундан төлөө аргасы ысылаты өнүмдүү

сүйлөшкөн. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын тааныштыруусунча камсыздандырууга катышкан ноокастардын жеке жүгүн жеңилдетүү дарылоо камсыздандыруусундагы төлөө аргасы ысылатынын шарапаты. Жөрөлгөлү дарылануу камсыздандыруусунда төлөө аргасы түрү боюнча акы төлөө, дары дармек, материал коромжулоо, тейлөө жүргүзүү түрлөрү канча болсо ошончо камчоот кылуу. Чоң рецепт, чоң текшерүү сыяктуу чектен ашкан дарылоо аракеттери оңой пайда болот. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2019 жылдан баштап оору түйү оору түрү боюнча акы төлөөнү жолго койду. Дарылоо камсыздандыруу тармактары оорубалы окшош, дарылоо аргасы окшош доктурканага жаткан ноокастарды бир группага бөлүп, тарыхый сандуу маалымат аркылуу биринчи каражат өлчөмүн эсептеп чыгып, доктурканага бүтүндөй төлөй турган болду. Мындагы максат дарылоо камсыздандыруу каржысын ылайыктуу өлчөмдүү пайдалануу. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн медициналык жаңылыктардан айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели төрмөгүбүздө. Жакшы эле турган инисулин демин үчүн каршылык көрүлөт деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

тамактуу көп жебесе да арыктай албоо, диабет оорусу болбосо да дайыма чарчоо, курсак бөлүгүндө эт менен май барган сайын көбөйө. Иш жүзүндө караганга катышсыздай көрүнө турган ушул кичик маселелер зат алмашуу маселеси менен катыштуу болуусу мүмкүн. Ал болсо инсулиндин каршылыгы. Биринчи. Инсулин деген эмне? Инсулиндин каршылыгы деген эмне? Инсулин кандай жумуш таштайт? Биз инсулиндин арналуу ачкычы деп сүрөттөсөк болот. Денедеки клиниканын бетиндеки кабылдай турган денече шайкештүү эшиктин кулпулоосу болот. Тамактангандан кийин кандагы кант курамы жогорулайт, уйку бези инсулинди бөлүп чыгарат. Ушул ачкыч клетка жолун ачканда кандагы глюкоза клеткага кирип жылылык мөлчөрүнө айланат. Кандагы канттагы ушуга эрчи төмөндөп адам денесинин негиздик зат алмашуу тепе теңдигин сактайт. Анда инсулиндин каршылыгы кандай абал? Жөнөкөй элестирип айтканда, инсулин сигналынын жеткирилүү берекети зор даражада төмөндөйт. Боор, булчуң эт, май сыяктуу тикандардын инсулинге болгон сезгирдиги төмөндөсө, инсулиндин глюкозаны клеткага киргизүүсү жеңиштүү болбойт. Кант курамындагы канда туруп калып, толук бөлүнүп иштетилбейт. Кандагы кантты турактандырып, зат алмашуунун кемчилдигин толуктоо үчүн уйку бези тек инсулиндин уланды көп мөлчөрдө бөлүп чыгарып, жогору инсулиндик кан оорусун калыпташтырат. Көптөгөн кишилерде ден соолугун текшерткенде ач курсак болгондуктан кандагы кант курамынын сандуу наркы калыптуу болгону менен бирок денеде инсулин артыкча кызмат иштөө абалында турат. Бул дагы кандагы кант курамы калыптуу бирок инсулин каршылыгы сакталып туруудагы дайыма жолугуучу себеп. Инсулиндин каршылыгы дене зат алмашуу кызматы бузулгандыгынын алгачкы бээнеси болуп ага дароо маани берүү керек. Экинчи, жакшы эле туруп инсулиндин каршылыгы эмне үчүн пайда болот? Инсулиндин каршылыгы тубаса дене курбаты менен кийинки жаман турмуш адатынын орток таасиринен пайда болот. Эткелдик инсулиндин каршылыгын пайда кыла турган негизги себеп. Катыштуу изилдөөлөрдөн көрсөтүлүшүнчө, денедеки май курамы канчалык жогору болсо, инсулиндин каршылык даражасы ошончо көрүнүктүү болот. Мында курсак типтүү эткелдиктин таасири дагы да көрүнүктүү болот. Ички мүчөлөрдүн айланасына жыйналган май сезгеничи факторун токтоосуз бөлүп чыгарып, инсулин сигналынын жеткирилүүсүнө таасир жеткирип, клетканын инсулинге болгон реакциясын төмөндөтөт экен. Ошону менен бирге май дененин глюкозаны коромжолоосун курбатын алсыратып, эткелдикке каршылыкты оорлоштуруп, каршылык майды дагы да оңой жыйнай турган айламаны калыпташтырат. Узун убакыт ылайыксыз тамактануу инсулиндин каршылыгын күчөтөт. Ичкерле иштелген кант, майга пишырылган май курамы жогору, жылылык мөлчөрү жогору азык түлүктөрдү дайыма жеш, каршылыкты пайда кыла турган негизги азык түлүк фактору. Тамакта үст үстүнө дөбөлөп ичүү, үч малкы тамактын калпсыз болуусу, кызмат жана эс алуу убактынын бузулуусу, тамакты артыкча тизгиндегенден кийин дене салмагынын тез жогорулоосу сыяктуулардын бардыгы кандагы кант курамынын толкусу менен инсулиндин бөлүнүп чыгуу ыргагын бузуп, зат алмашуунун теңсиздигин арттырат. Узун олтуруп козголбоо булчуң эттин жеткиликтүү болбоосу каршылыкты күчөйтөт. Узун олтуруу аракет кемчил болуп булчуң эттин зая болуусуна мүмкүндүк жасап, булчуң эттин глюкозаны коромжолоо курбатын төмөндөтүп, артык кант курамы канга жыйналып инсулиндин зат алмашуу басымын арттырат. Узун убакыт түнү бою кирпик какпай таң атыруу, эс алуу убактынын бузулуусу ички ажыратманы бузат. Ошону менен уйку жеткиликтүү болбосо, күндүз менен түндүн алмашуусу адам денесинин зат алмашуу ыргагын бузуп, инсулиндин сезимталдыгын төмөндөтөт. Ошону менен бирге кант гормонунун жогорулап, узун убакыт ушундай боло берсе, инсулиндин каршылыгы оңой эле көрүнөт. Тубаса тукум кубалоо, жаш чектемеси жана башка дагы таасир кыла турган факторлордун тукум кубалоого белгилүү даражада таасири болот. Эки типтүү диабет оорусу, зат алмашуусу татаал оору белгиси тарыхы бар кишилердин инсулинге сезимталдыгы тубасалсыз болот. Ооруга чалдыгуу опурталы бир кыйла жогору болот. 35 жаштан кийин көп сандагы кишилердин зат алмашуу тездиги секинде акырындап уйку без аралы кызматы табигый түрдө алсырап, каршылык көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Узун убакыт руханий басым күчтүү болуу, бир бөлүк гормон түрүндөгү дарылар, көп калталуу энелик без татаал оору белгиси дагы инсулиндин каршылыгын пайда кылатары оорлоштурат.

Үчүнчү. Инсулин каршылыгынын кандай таасири бар? Жайлы мүнөздүү курсак эткелдик майда зайтунун кыйындык даражасын арттырат. Денеден артык бөлүнүп чыккан инсулин кандакы кант курамын теңшөөдөн сырттагы майдын биригүүсүн тездетип, майдын бөлүнүп чыгуусун тизгиндейт. Айрыкча ички мүчөлөрдүн курсак бөлүгүнө май оңой жыйналат. Эки типтүү диабет оорусунун пайда болуу опурталын акырын жогорулатат. Алгачкы мезгилдеги уйку бези инсулинди көп бөлүп чыгаруу аркылуу оордун толтуруп, кандакы канттын туруктуулугун сактайт. Бирок узун убакыт артыкча жумуш иштегенден кийин уйку бези аралы бета клеткасынын жөндөмү акырын закымдалып, оордун басуу курбаты төмөндөйт. Уйку бези аралы жеткиликтүү мөлчөрдө инсулинди өндүрө албаса, кандакы кант курамы токтоосуз жогорулап, кантка чыдамдуулуктун калпсыздыгынан акырын өнүгүп, экинчи типтүү диабет оорусуна айланат. Инсулиндин каршылыгында көп сандуу экинчи типтүү диабет оорусунун баштапкы негизи эсептелет. Үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт оорулардын жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын опурталын арттырат. Инсулин зат алмашуусунун бузулуусу кандакы кант курамына гана таасир жеткирип калбастан дагы кандакы майдын кан басымынын зат алмашуусуна дагы кедергилик жасайт. Жогору инсулин абалы кан тамырдын жыйрылуусун оңойдуу өлүктүрүп, кан басымын жогорулатып, боордун триглицериди менен холестеринди бириктирүүсүн тездетип, кандакы май курамы жогорулоо, боорду май басуу, муунсуздоо оорусунун пайда болуусун салыштырмалуу жогорулатат. Узун убакыт кан тамыр закымдалса, артерия кабыгынын коюлашып картайышын тездетип, жүрөк булчуң этинин катуусу, мээ кан тамырынын тосулуусу сыяктуу көмөскө опурталын жогорулатат. Ички ажыратмага кедергилик жасап, ар түрдүү жайсыздандыруусун пайда кылуусу мүмкүн. Аялдар үчүн алганда инсулиндин каршылыгы көп, ички ажыратманын зат алмашуу мүнөздүү энелик без оорус белгисин пайда кыла турган зарыл себеп болуп, этеккир калпсыздыгы, тукум бөлүп чыгаруунун калпсыздыгы, кайра кайра бүдүр чыгып чач түшүү, балалы боло албастык сыяктуу маселелерди оңой пайда кылат. Зат алмашуу теңсиздиги бузулуудагы кишини токтоосуз кабаттырландырат, уйкуга кумарландырат, зээни чогулбайт, уйку убакты жеткиликтүү болбосо да шалдыроону басаңдата албайт. Төртүнчү. Инсулиндин каршылыгы кайтымдуу болот, эртерээк ийгилишүү керек. Алгачкы кездеги инсулиндин каршылыгын турмушка аралашуу аргасы аркылуу жакшыртууга болот. Эртерээк теңшөө аркылуу мындан да көп пайдага ээ болот. Ал тескери кайтпай турган оор өзгөрүш эмес. Тек денеден чыккан зат алмашуу сигналы гана болуп, биздин күндөлүк адатыбызды маалында теңшөөбүздү эскертет. Ичкерилей жасалган кант, майга бышырылган азык түлүктөрдү аз жеш, сестималуу аракет иштөөдө бекем туруп, узун убакыт олтуруудан сактануу, жеткиликтүү уйкуга кепилдик кылып, бел айланмасы менен дене салмагын тизгиндөө керек. Мына ушундай жөнөкөй ары оңой болгон турмушту теңшөө инсулиндин каршылыгын жакшыртуудагы эң негизги өнүмдүү арга эсептелет.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жакшы эле турган иниси эле эмне үчүн каршылык көрсөтөт деген мазмундагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Бир китеп менен буттун сыртын басса, томок мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тарамышы созулуп калыбына келүү мезгилинде турган достор тааныштыра турган аракет бар. Мында томок мууну кайрылып, жараланып калыбына келүү мезгилинде ар күнү олтуруп телевизор көргөндө бир калың китепти закымдалган буттун үстүнө басып 10 мүнөт тургузуп күнүнө 2 ирет иштөө керек. Тарамыш созулгандан кийин эгер тегес алып аракет жасабаса томок муундун айланасындагы тарамыш кыскарып катуулашып, кайра-кайра бут кайрыла турган болуп калат. Китептин салмагы буттун сыртын туруктары акырын бүгүү басы менен камдап, жылуу созулат. Муунун катуулашып калуусунун алдын алат. Иштөө аргасы олтуруп калын китепти мөлчөр менен 500 граммдан жогору буттун сыртына текши коюп, буттун сыртын басып калгандай сезим пайда кылуу. Бут манжаларын баспоо керек. Эгер ооругандай болсо, бир кабат сүлгү коюп, ооруганды басаңдатуу керек. Тарамыш созулгандан кийин серпилгичтүү зона менен машыгуудан сырт китеп менен басым түшүрүп, сынап көрсө да болот. Ушунча ээлебей турган бир чакан аракет сизди адаттануу мүнөздүү муундун таюу азабынан кутулдурат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бир китеп менен буттун сыртын басса томок мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатты айтып бердик.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Мориоданнан Доңчын шаарчасы Шинжагоу кыштагындагы каймак даамдуу колпунай саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытты. Жөнгө айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунун аалымы Жу Иңчүн жана анын коллективи коондарбыз сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү үлгүсү жөнүндө изденди. Кулжа ууданы Садык Юз айылы Хуа Хуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи жакшы акча табуу көрүнүшүнө ээ болду. Жалын журтунда салмон балыгы багылды. Кыматтуу радио көрөрмандар, берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио огармандар, бүгүнкү айылдык штактарды аралап, гүлдүү өнүгү назар түрмөгүбүздө Мори ооданы Доңчуң шаарчасы Шынжагу кыштагындагы каймак таамдуу кулпунайдын саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Жай мезгилинде мөмөлөрдүн куш кери жыты кишиге үзүр тартуулайт. Азыр Мори ооданы Доңчуң шаарчасы Шынжагу кыштагындагы жер жемиш жана жашылча үзүү бакчасындагы каймак таамдуу кулпунайлар ар тартынан бышты.

Таттуу, ширнелүү, жакшы сапаттуу мөмөлөрү көптөгөн саякатчыны бул жерге келип, жер жемиш жана жашылча үзүүнү туюнууга эликтирди. Бул жерден күн нуру жеткиликтүү. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай табигый абзелдүүлүктөргө таянып, Шинжагу кыштагы бош турган коллектив жерлерди жандандырып, өзгөчө мөмөчөмө өстүрдү. Эгинчилик чебери Хэ Жинбо кыштак коллективинин 10 мо жерин көтөрүп алып, үстү ачык жер менен ылымта бастырманы бирлештирүү үлгүсүн колдонуп, каймак таамдуу кулпунай менен кызылмылык өстүрүп, мунун ичинде кулпунай эгүү көлөмү эле 7 мо болду. Илмий, ишкелешкен башкаруу барба иштөө аркылуу мөмөдөн жакшы сапаттуу түшүм алуу ишке ашырылды. Жакшы сапаттуу жер жемиштер жана жайбаракат айыл кыштак чөйрөсү Шинжагу кыштагынын жер жемиш үзүү саякаты кызуулугун сызылашырып, айланадагы эс ала турган жакшы жерге айланды. Санжы шаарынан келген саякатчы Ван Яхуй мындай деди: «Мен атайын үй бүлөмдөгүлөрдү алып мөмө үзүүгө келдим. Бул жердеги кулпунайдын даамы жакшы, ширнеси жеткиликтүү, үзүү чөйрөсү таза, жайбаракат, туюнуу абдан жакшы. Мындан кийин дагы дайыма келем.

Абзел эгинчилик шарты жана ишкелешкен барба иштеп башкарууга сөөнүп, Кыжымбо үй бүлөсүнүн каймак таамдуу кулпунайы мөмө эти чың кыйгыл жегиликтүү болуп, базарда кең алкышка ээ болду. Кулпунай кесибинен эле Кыжымбонун жылдык кирешеси 80 миллионга жетет. Ошону менен бирге жыл бою айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө электирди. Иштемчи кыштак тургуну Ли Хай мындай деди. Эшик алдында эле иштеп бир күндө 200 юан таба аламын. Бүгүнкү күндө өзгөчө жер жемиш жана жашылча эгинчиликти Шинжагу кыштагынын коллектив чарбасын зоройтуу калктын кирешесин ашырууга түрткү болуудагы маңыздуу тирекке айланды. Жакынкы жылдардан бери Дуңчуң шаарчасы бош турган жерлерди жандандыруу, жергиликтүү жөндөмдөөлөрдү жетиштирүү, жерди оборот кылууну калыпташтыруу сыяктуу формалар аркылуу айыл кыштак кесип орундаштырмасын сызыл жакшыртып, кирешесин ашыруу жолу бир гана түрдүү болуудай кыйын маселени чечти. Кийинки кадамда Дуңчуң шаарчасы айыл чарба маданият саякат байлыгын бириктирип, жергиликтүү айыл чарба маркесин жетилдирип, кирешесин ашыруу жолдорун сызыл кеңейтип, өзгөчө кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке үгүлдөндүрүүгө күч кошот.

Урматтуу радиогармандар, жогоруда айлык штактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Мори ооданы Туңчуң шаарчасы Шанжагу кыштагындагы каймак таамдуу кулпунайдын саякатчыларга таттуу даам алып келип кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Жүнгөө айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборундагы аалым Руин Чүн жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүгү өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Дайыма көрүп жүргөн дарбыздардын көп бөлүгү атызда жатып өсөт. Жүнгөө айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Санжы универсал тажрыйба базасынын коон дарбыз ылымда бастырмасында дарбыздар мейкиндикте илинип турат. Жакында Жүнгөө айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору батыш бөлүктөн өзгөчө коон дарбыздарынын сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн өстүрүүдө жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Руин Чүн жана топ мүчө